federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

Ja sam bio pogrešan kad sam ti stavio ruku na rame, tamo je držao dugo i govorio riječi

Radiofederalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba

federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play-u. Federalna.ba.

0: Mahala je vrela kafa, od šiša i džezve do ruku i usana. Mahala je zimsko jutro, hladna soba, zagrljen jorgan. Mahala je doksat, špiglo na zidu, mušebak i perda na prozoru. Mahala je kaldrma u sokaku, zvekir na kapi i osmijeh na dolasku. Mahala je ruža, hadžbeg i čuvar kuća u avliji. Mahala je kolač na tanjiru prekriven salvetom, kocka šećera i kriška pavlake. Mahalski je paziti, brinuti, dijeliti radost i tugu. Mahalski je znati za rad i red, poštovati. Mahalski je pričati, a ne ispričati, šutjeti i prešutjeti. Mahalski je davati i prihvatati, ne uzimati bez pitanja. Mahalski je noćni program sa Vedranom Jakupovićem na Federalnom radiju ponedjeljkom od 22:15 do ponoći.
1: Federalni radio vam predstavlja audio zapisi Tarika Haverića.
2: Priče za slušanje.
1: Ponedjeljkom nakon vijesti u 11 sati.
3: Čitamo knjige.
4: Dobro je čitati, jer čitanje je susret dvije samoće, jer čitanje je razgovor pod okriljem tišine.
3: Premijerno, petkom u 16 sati.
4: Čitanje je putovanje kroz vrijeme, dane, živote.
3: Reprizno, utorkom u 16 sati.
4: Čitanje je i traganje za smislom.
3: Čitamo knjige.
5: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno edukativni program. Dokumentarno dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio. Slušajte, gledajte, čitajte. Na radiju Federacije. Na federalnoj televiziji. Na portalu federalna.ba. Radio televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

Dobro jutro vam želimo, poštovani slušatelji. Na početku smo nove radne sedmice. Ponedjeljak je 21. septembarski dan, 6:01. Ovo jutarnji program Federalnog radija. U Bosni prije podne na oblačenje, malo kiše može pasti uglavnom u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima, u Hercegovini većinom sunčanije uz umjerenu oblačnost. Pretežno oblačno može biti u poslijepodnevnim i večernjim satima. Jutarnja temperatura između 12 i 17, na jugu do 21, dnevna između 20 i 25, na jugu od 28 do 32 stepena. U Sarajevu danas oblačno, sredinom dana povremeno slaba kiša, jutarnja temperatura oko 14, dnevna oko 23 stepena. Eto nam je meteorološka slika Bosne i Hercegovine za ovaj 21. septembarski dan, a u nastavku idemo sa kratkim pregledom aktuelnosti vijesti u protekla 24 sata. Unsko-sanski kanton bez novih kreditnih zaduženja, od 2018. je najavljena nova izdvajanja. Oružane snage BiH nastavljaju angažman na gašenju požara na području Blidinja. Direktor šuma TK osuđen na godinu dana zatvora zbog zloupotrebe položaja. Centralni događaj u okviru obilježavanja Evropske sedmice mobilnosti u Banjoj Luci bilo je jubilarno 25. izdanje tradicionalne banjalučke biciklijade Dva su točka dovoljna. U organizaciji Centra za životnu sredinu nacionalnog koordinatora za Evropsku sedmicu mobilnosti u BiH rekreativna vožnja okupila bicikliste svih generacija ciljem promocije čistog prijevoza, jednakih prava biciklista u saobraćaju i sigurnijih gradskih biciklističkih staza. Iz svijeta izdvajamo, stranka Vladimira Putina osvojila najviše glasova na izborima u Rusiji. Merz priznao debakl CDU, rezultat je katastrofa. Stručni žiri za najbolju predstavu u cjelini i za glavnu nagradu na 25. festivalu BH Drame u Zenici odabrao predstavu Tebe ljubi duša moja u produkciji Kamernog teatra 55 iz West centra Sarajevo, Sarajevskog ratnog teatra i Narodnog pozorišta Sarajevo. Otvorena izložba Ona, Srebrenica, posvećena ulozi žena u borbi za istinu. U ime oca ponovo na sceni pred sarajevskom publikom, večeras u Sarajevskom ratnom teatru. Nakon premijernog izvođenja s novom generacijom mladih glumaca i glumica, dokumentarno-plesna predstava U ime oca stiže u Sarajevo večeras u 20 sati u Sartru. Iz sporta kratko, Sarajevo na domaćem terenu savladalo dobojsku slogu. Alaj Begović odigrao prvih 45 minuta u sigurnoj pobjedi Juventusa. Toliko od aktualnosti u protekla 24 sata u ovom kratkom pregledu na početku našeg jutra. Jutarnja hronika je u 7 sati, a u nastavku našeg jutra očekuje nas i portal federalna.ba. Uz ostale servisne informacije, aktualnosti, vjerujemo da će ovo biti još jedno ugodno i lijepo jutro za sve vas. Tonska realizatorica Leila Gabela, u studiju sa vama Alma Jusubašić.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: 7 dana u sedmici sa vama. Sunčano, toplo, hladno.
2: Kalendarska jesen stiže nam 23. septembra, a upravo bi taj period obilježile temperature ispod prosjeka uz prve ozbiljnije signale jeseni i lagani početak grijne sezone. Drugim riječima, kako kažu meteorolozi, treća dekada septembra većinski hladnija od prosjeka uz česta sjeverna strujanja, sjeverac, buru, hladna jutra, dnevnu sjeverac.

svježinu. Iako padavina lokalno ima i ovih dana, sušni uslovi i dalje vladaju na području većeg dijela zemlje. Ni u narednom periodu ne očekuju nas neke velike padavine koje bi okončale ili barem umanjile sušni period. Drugim riječima, obzirom da visinska ciklona bježi istočnije od naših krajeva, početak ove sedmice više je onako u znaku suhog zahlađenja uz lokalnu pojavu padavina bez većih količina. Tako da ćemo danas imati pretežno oblačno vrijeme, malo kiše može pasti uglavnom u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima. U Hercegovini će većinom biti sunčanije, a pretežno oblačno u poslijepodnevnim i večernjim satima. Jutarnje temperature između 12 i 17, na jugu do 21, najviša dnevna između 20 i 25, na jugu od 28 do 32 stepena. U Sarajevu pretežno oblačan dan, sredinom dana može pasti malo kiše, jutros je ugodnih 15 stepeni Celzijusa, a dnevna temperatura oko 23 stepena. E, već sutra malo kiše u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima, u Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnje temperature između 7 i 12, na jugu od 14 do 18, a dnevne između 17 i 22 stepena, na jugu do 26. I prvi dan jeseni, srijeda, 23. septembar, sunčano uz umjerenu oblačnost, dio prijepodneva po kotlinama i uz riječne tokove u Bosni sa maglom, jutarnja između 4 i 6. Dakle, odmah prvi dan jeseni ćemo osjetiti tu svježinu. Dnevna temperatura između 17 i 22, a na jugu do 25 stepeni. I u četvrtak sunčanije će biti prije podne, a povećanje oblačnosti sa zapada u drugoj polovini dana može u noći na petak usloviti kišu. Jutarnje temperature između 4 i 9 stepeni, na jugu do 14 jutarnja, a dnevna temperatura između 20 i 26 stepeni. I kako kažu iz Meteo BiH, u nastavku ove sedmice jutra će biti znatno hladnija uz lokalnu pojavu mraza u višim predjelima na 1500 metara nadmorske visine, temperature između 2 i 4 stepena, što je ukoliko bude padavina dovoljno i za simbolične one prve pahuljice po vrhovima najviših planina. Ali nećemo o snijegu, još uvijek nećemo ga prizivati, da mi lagano krenemo u jesen, onu lijepu zlatnu jesen postepeno, pa ćemo tamo nekad krajem novembra možda pričati o prvim pahuljicama, kao obično. 6 sati i 14 minuta, ovo jutarnji program Federalnog radija, u nastavku portal federalna.ba.

0: Federalni radio. Opći izbori 2026. Politički marketing.
1: Pouzdanost. Iskustvo. Snaga. Znanje. Mi možemo osigurati stabilnost države, obnoviti ekonomiju, vratiti dostojanstvo Bošnjacima i svim BH patriotama. Samo SDA, samo Izetbegović.
0: Federalni radio. Opći izbori 2026. Politički marketing.

opterećuju i globalne odnose. U tom ozračju dočekujemo i sjednicu Opće skupštine UN-a. Svakako bit će to pozornica na kojoj će se reflektirati i naši međuregionalni odnosi. Detaljnije na portalu pročitajte. Izdvajamo u ovom pregledu iz BiH produljeni dnevni boravak uveden u još dvije osnovne škole u Posavskom kantonu. Građani Banja Luke traže veću transparentnost u trošenju milionskih kredita. Direktor Šuma TK osuđen na godinu zatvora zbog zloupotrebe položaja. Unsko-sanski kanton bez novih kreditnih zaduženja od 2018. najavljena nova izdvajanja. Stipendisti Fondacije Hastor posjetili Memorialni centar Srebrenica. Oružane snage BiH nastavljaju angažman na gašenju požara na području Blidinja. Iz svijeta Trump upozorava da je ušao u fazu odlučivanja o Iranu. Velike stvari su pred nama. Merz priznao debakl CDU. Rezultat je katastrofa. Stranka Vladimira Putina osvojila najviše glasova na izborima u Rusiji. Kuba obnovila rad elektroenergetske mreže nakon velikog nestanka struje. U Parizu hiljade građana protestovali protiv zakona o policijskoj upotrebi oružja. Iz kulture izdvajamo otvorena izložba Ona Srebrenica posvećena ulozi žena u borbi za istinu. Počelo Galeb nastavlja let, drugi blok izvedbi u Novom teatru Novo Sarajevo, ulaznice rasprodate. Dodjelom književnih nagrada u Vitezu počeli dani Marka Martinovića. Odigrane i posljednje dvije predstave 25. festivala BH drame dodjela nagrada u Bosanskom narodnom pozorištu u Zenici. Stručni žiri za najbolju predstavu u cjelini za glavnu nagradu na 25. festivalu BH drame odabrao predstavu Tebe ljubi duša moja u produkciji Kamernog teatra 55 East West centra Sarajevo, Sarajevskog ratnog teatra i Narodnog pozorišta Sarajevo. Toliko u ovom pregledu portala federalna.ba, 6:30. Dobro jutro vam želimo u nastavku Radio Kalendar.

0: Radio kalendar.
1: As Einstein showed, the speed of the flashes is measured.
0: Dogodilo se na današnji dan.
2: Will they be able to sit down together at the table of brotherhood? I have a dream.
0: Listamo stranice radio kalendara.
3: Počinje naše zajedničko putovanje kroz historiju i ovog 21. septembra rujna koji se širom svijeta obilježava kao jedan važan datum. Godine 1981. Generalna skupština UN-a označila je 21. septembar kao svjetski dan mira i nenasilja. Rezolucija o tome donesena je 2001. godine. U njoj je proglašeno i međunarodno desetljeće mira i nenasilja širom svijeta. Mirovne udruge i udruge za prigovor savjesti tim povodom priređuju različite događaje kojim promiču mir, snošljivost, nenasilje te demilitarizaciju i pacifikaciju cijelog svjetskog društva u vremenima izazova i opasnosti za mir svuda u svijetu. Neka mir zavlada na zemlji, bar jedan dan mira i nenasilja, moto je ovog dana uz poruku. Moramo prije svega da nađemo mir u sebi, a onda da ga širimo dalje, da se osvrnemo oko sebe i pomognemo drugima, da učinimo svima nama život boljim i ljepšim.
4: To think about peace, to have a vision of peace at a time when there is an awful lot of fighting and war and suffering and poverty and hunger around the planet.
3: A listanje našeg radio kalendara zaustavimo na 21. septembru 1792. godine, kada je nabujala rijeka Miljacka srušila latinsku čupriju u Sarajevu, koja je 5 godina prije toga potpuno obnovljena. Latinska čuprija je jedan od najstarijih sarajevskih mostova, a mijenjao se s vremenom od prvog drvenog mosta koji je stajao na istom tom mjestu pa sve do današnjeg oblika. Prvi most na ovom mjestu je bio drveta i spominje

tebe sad ljubim po navici, dijete, zato što sam mnoge ljubio boleće. Zato usput, ko što palim cigarete, govorim i šapćem zaljubljene riječi. Uvijek i ljubljena i upamtit ću, a u duši vazda ista pustoš zrači. Ako dirneš strast u čovjekovu biću, istine bez sumnje nikad nećeš naći. Zato moja duša ne zna što je jeza odbijenih želja, neshvaćene tuge. Ti si moja gipka nakon onoga brezo, stvorena i za me i za mnoge druge. Ali ako tražeći neku srodnu dušu, vezan protiv želje, utonem u svijeti, nikad neću da te ljubomorom guši, nikad neću tebe grditi, ni kleti. Što sam? Tko sam? Ja sam samo sanjar čiji pogled gasne u magli i memli. I volim te usput, ko da sanjam, kao mnoge druge na toj zemlji.

0: Ponedjeljka do petka u 6.45. Jutarnji program Federalne televizije.
1: Samo u programu Federalne televizije.
2: A u programu Federalne televizije danas gledajte Sjever, Sjeverozapad, američki igrani film na programu je u 12 sati i 15 minuta. Nakon toga u 14.40 Baština Bosne i Hercegovine, Zmijanski vez, dokumentarni program. Britanski igrani film Ubice s razglednica je u 14.45. Sportski magazin Sport u 17.30, a u 18.30 obrazovna serija Tragovima poznatih ljudi Mario Mikulić. Igrana serija Krah u 18.35. Ram za sliku BH filma Ništa, samo vjetar, domaći igrani film, na programu je u 23 sata i 30 minuta. Ugodan dan vam želimo uz program Federalne televizije.

0: federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije, bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play-u. Federalna.ba.
1: Marketing Federalnog radija.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 7 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Jutarnja kronika.
0: U studiju su urednica emisije Ermina Jalimam i spikerica Azira Softić.
3: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Rudari rudnika mrkog uglja Kakanj prekinuli su radnički neposluh jer im je Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona ponovno odobrio ovjeru knjižica, pa je današnji protest ispred te institucije otkazan.
0: Međutim, rudari iz Breze i Hanbile i dalje štrajkuju i ne silaze iz jame, jer nisu dobili augustovsku platu, dok njihovim kolegama iz Zenice kasne plate za maj, juni i juli. Zbog toga ostaje najava protesta za sutra ispred zgrade Elektroprivrede Bosne i Hercegovine u Sarajevu.
3: Energetska tranzicija, sigurnost snabdijevanja i usklađivanje s evropskim pravilima među ključnim su temama ovogodišnje Sarajevske sedmice energije i klime, koja počinje danas. U fokusu će biti energetski i klimatski izazovi, kao i mogućnost za održivu energetsku tranziciju.
4: Konferencija okuplja učesnike iz Bosne i Hercegovine, Evrope i svijeta. Jedna od ključnih tema je kako ubrzati tranziciju i istovremeno očuvati konkurentnost privrede. Mustafa Musić, stručnjak za elektroenergetske sisteme i energetsku tranziciju.
5: Govorit ćemo naravno o razvoju mreža i otpornosti elektroenergetskog sistema.

0: sistema na klimatske promjene. Svjedoci ste dešavanja, evo i ove godine i ranijih godina, da je dolazilo do havarija elektronskih sistema i do blackouta uzrokovanih, dakle, između ostalog i klimatskim promjenama.
1: Energetska tranzicija za Bosnu i Hercegovinu nije nova tema. Kako je kazao predsjednik Privredne komore Federacije Bosne i Hercegovine Mirsad Jašarspajić, proces traje godinama, a jedan od dugoročnih ciljeva je približavanje evropskom energetskom tržištu i stvaranje konkurentne, dekarbonizirane privrede.
2: I upravo smo na taj način povezujući se direktno sa Svjetskim energetskim vijećem, koje je ove godine također institucionalni partner Sarajevske energetske klimatske sedmice, pozicionirali SEC kao ključno mjesto gdje struka treba da utvrdi pravce djelovanja u ovom sektoru i generalno razvoja privrede u budućnosti.
1: Veći udio obnovljivih izvora važan je dio tog procesa, ali tranzicija podrazumijeva mnogo više od izgradnje solarnih i drugih proizvodnih kapaciteta. Nihad Harbaš, stručnjak za energetiku, kazao je da su potrebni funkcionalno tržište povezano s Evropskom unijom te sigurnije snabdijevanje i kapaciteti za skladištenje energije.
3: Trenutno smo u tri najvažnije oblasti, posljednji između zemalja Zapadnog Balkana u smislu tržišta i integracija u Evropsku uniju, gdje je postignut napredak od svega 26%, dok smo u procesu dekarbonizacije u procentu od 27%, a nažalost i ono što je zabrinjavajuće jeste da smo u procesu sigurnosti snadbijevanja tek nekih 9%. Sve to nam govori da smo možda tek jednu petinu obaveza preuzetih ispunili kao država.
1: Za Federalni radio, Jasmina Šukalić. Svijet.
4: Alternativa za Njemačku osvojila je prvo mjesto na pokrajinskim izborima u Mecklenburgu, zapadnoj Pomeraniji, na sjeveroistoku Njemačke. Pokazale su izlazne ankete, što predstavlja katastrofu za kancelara Friedricha Merca. Na drugim izborima u Berlinu stranka Ljevica je na prvom mjestu, Mercov CDU na drugom, dok je AfD i tu ojačaju i zauzeo treće mjesto. Merc je priznao debakl i naglasio da su svi zabrinuti za budućnost Njemačke bez obzira na izborne rezultate.
5: Deutschland ist reformfähig.
6: Njemačka je sposobna za reforme. One su lijek protiv autoritarnog otrova. Za ono što sada treba uraditi potreban je između ostalog jak karakter. Ja ću ga pokazati kao predsjednik CDU-a i kao kancelar naše zemlje.
4: U selu Sasina kod Sanskog mosta danas će biti obilježena 31. godišnjica streljanja 65 civila nesrpske nacionalnosti. Nalogodavci i izvršioci ovog zločina i dalje su nekažnjeni.
7: Streljanje 65 civila u blizini katoličke crkve u selu Sasina izvršeno je u noći između 21. i 22. septembra 1995. godine. Pripadnici srpskih vojnih i paravojnih snaga su na današnji dan 1995. godine deportovali logoraše iz logora Šehovci i kotlovnice hotela Sanus na mjesto zločina. Među žrtvama su bili i 17-godišnji Ibrahim Drobić, godinu dana stariji Ernest Hajdić, 19-godišnji Vedad Hromalić, Rifet Kuršumović i Muharem Ma. Ubijani su u 68. godini života, streljani ispred farova autobusa izvršili su Arkanovci, ali su Safet Kurbegović i Zlatan Alagić uspjeli pobjeći ispred sigurne smrti, o čemu su više navrata svjedočili pred Haškim tribunalom. Presudom Stanišiću i Simatoviću, nekadašnjim državnim funkcionerima Srbije, dokazana je njihova odgovornost za ovaj zločin koji je bio obuhvaćen optužnicom Haškog tribunala. Oni su pravomoćno osuđeni na po 15 godina zatvora, međutim od neposrednih izvršilaca niko nije odgovarao. Predsjednik Saveza logoraša Unsko-sanskog kantona Sadmir Alibegović.
8: Nažalost, danas dana nije niko odgovarao za te zločine. Istragu vodi kantonovo tužilaštvo, ali bez nekih rezultata. Da li će pravda Osmanska biti zadovoljena, nismo sigurni.
7: Održavanje komemorativnog skupa povodom obilježavanja godišnjice streljanja 65 civila sanske općine na lokalitetu Sasina biće održan ispred spomena obilježja koje podsjeća na nevine žrtve. Za Federalni radio iz Sanskog mosta, Senurin Safić.
4: Kultura. Dodjelom nagrada u Zenici je sinoć završen 25. festival BH Drame. Glavnu nagradu dobila je predstava Tebe ljubi, duša moja, autora Harisa Pašovića, kome je dodijeljeno i priznanje za najbolju režiju. Nagradu Adem Čeivan, direkcija festivala, dodijelila je glumcu Admiru Glamočaku. Armin Behram je nagrađen za dramski tekst Podrum, govore Haris Pašović i Admir Glamočak.
9: Svi smo naravno vrlo sretni, zahvalni smo i članicama žirija i

0: žiriju publike, što nam je također drago. I ovo je nekako znak da se prepoznaje to, da sve ono što, o čemu govorimo u predstavi, način na koji govorimo u predstavi, da dolazi do publike, da dolazi do kolega koji su u tim stručnim žirijima. Nekako ta priča, stvarno, ljudi prepoznaju se u toj priči.
1: Naravno da je ogromna čast i svaka nagrada nosi sa sobom odgovornost. Pogotovo meni je vrlo drago što sam dobio tu nagradu, jer možda jedna od prvih TV drama koje sam snimio je drama Vizantija, u kojoj mi je zapravo direktni partner bio Adem Čajvani.
2: Plesna predstava Nečista krv Bitev Dance kompanija bit će izvedena večeras u Narodnom pozorištu Sarajevo u okviru 17. Balet Festa.
3: Koreografiju za ovo savremeno plesno djelo potpisuje Miloš Isajlović. Inspirirano je istoimenim književnim klasikom Bore Stankovića. Predstava kroz snažan scenski pokret istražuje tradiciju strasti i unutrašnje borbe pojedinca.
4: Sport. Muška teniska reprezentacija Bosne i Hercegovine savladala je u Pretoriji domaćina Južnoafričku republiku u okviru razigravanja za finale play-offa druge svjetske grupe Davis Kupa. Nakon prvog dana i dva odigrana single meča je Bosna i Hercegovina vodila sa 2-0, jer su pobjede ostvarili Andrej Nedić i Damir Džumhur. Drugog dana su prvi na teren izašli Dublovi i naša kombinacija Nerman Fatić i Mirza Bašić pobjedila je Južnoafričku kombinaciju Beckley Henning sa 2-0, po setovima 6-4 i 6-4, ne dozvolivši protivniku niti jednu break loptu u toku meča. Za kraj još i Nerman Fatić u posljednjem odigranom single meču, koji nije ništa odlučivao, sa 2-0 savladao Longvi Smitha i tako je konačan rezultat bio 4-0 za Bosnu i Hercegovinu. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine se danas okuplja uoči 4 utakmice Lige nacija koje očekuju naš nacionalni tim u narednim danima. Jasno je da se svi pozvani sa spiska koji je selektor Sergej Barbarez objavio neće pojaviti na okupljanju, jer su se u međuvremenu povrijedili Amar Dedić i Kenan Busulađić. Trebali bi ih zamijeniti Arijan Malić i Ajdin Hasić, dok bi se mogao sa rezervnog spiska priključiti i Benjamin Tahirović. Selektor Barbarez će se javnosti obratiti u 11 sati i sve će biti mnogo jasnije, a prvu utakmicu novog izdanja Lige nacija Bosna i Hercegovina igra u petak u gostima kod Poljske. Odigrane su posljednje dvije utakmice osmog kola nogometne premijer Vevin Lige Bosne i Hercegovine. Aktuelni prvak Borac je do treće uzastopne pobjede došao na gostovanje kod Širokog Brijega u veoma efikasnoj utakmici koja je završena rezultatom 3-2. Borac je poveo golom Juričića u 28. minuti. Na početku drugog poluvremena je Virgil izjednačio, a ubrzo nakon toga Herrera postiže drugi gol za Banja Lučane. Široki Brijeg se ni tada nije predavao i Matić je samo minut kasnije poravnao na 2-2. U 64. minuti rezervista Deket, samo što je ušao u igru, postiže i treći gol za Borac i donosi pobjedu svom timu. Posljednji duel ovog kola su igrali Sarajevo i Sloga. Domaćin je poveo golom Mikića u 16. minuti, ali u samom finišu prvog dijela igre isključen Meite. I sa igračem manje na terenu je Sarajevo na početku drugog poluvremena postiglo još jedan gol, ovoga puta preko Elezija iz penala za vodstvo od 2-0. Do kraja je Sloga imala najveću priliku u 66. minuti, kada Jović nije realizovao penal, tačnije Banić je sjajno odbranio pa se rezultat nije mijenjao. Na reprezentativnu pauzu sa prvog mjesta na tabeli ide Zrinski, koji ima 21 bod, drugi je Borac sa 19, a Sarajevo je treće sa 13 bodova. Na posljednje dvije pozicije su Velež sa 7, te posljednji Radnik, koji još uvijek nema pobjedu i osvojio je samo 4 boda. U prvoj nogometnoj ligi federacije je sa posljednje tri utakmice kompletirano 6. kolo. Lider na tabeli Travnik je ostvario i 6. maksimalnu pobjedu, ovoga puta na svom terenu protiv Zvijezde sa 1-0, a strijelac jedinog gola je bio Jašarević u 4. minuti sudijske nadoknade vremena. U derbiju kola je Posušje na mokrom docu savladalo Goški 1-0 golom Vidovića u 84. minuti. Stupčanica je bila ubjedljiva protiv Budućnosti u Olovu, slavivši sa 4-1. Travnik je prvi sa 18 bodova, Posušje ima 16, a Stupčanica i Gošk po 15 bodova. Na dnu tabele su Vitez i Rudar sa po 3 osvojena boda. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija.

0: Od ponedjeljka do petka u 6.45 jutarnji program Federalne televizije.
1: Samo u programu Federalne televizije.

0: Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
1: A u nastavku našeg jutra aktuelne priče i najave događaja. Sam knjige Tuzla posljednjih godina potvrđuje svoj značaj kao važna kulturna platforma koja okuplja autore, izdavače i publiku iz regiona te doprinosi jačanju kulture, čitanja i književnog stvaralaštva. Nakon uspješnih prethodnih izdanja koja su okupila hiljade posjetilaca, stotine autora, izdavača i kulturnih radnika iz BiH, Hrvatske, Srbije, Crne Gore i Slovenije, Udruženje građana Centar za promociju i razvoj Aktivus kroz sajam knjige u Tuzli nastavlja svoju misiju promocije čitanja, obrazovanja i kulture dijaloga. Ovogodišnji sajam će biti održan od 23. do 27. septembra u Hrvatskom kulturnom centru Sveti Franjo. A prema popisu stanovništva iz 2013. godine u Bosni i Hercegovini 2,8 stanovnika bilo je nepismeno, što je najviša stopa među državama bivše Jugoslavije. Dostupna istraživanja kažu da ni medijska pismenost u našoj zemlji nije na zavidnom nivou. Kolega Imran Maglajlić provjerio je jesu li djeca i mladi zainteresovani za pisanu riječ.
2: Trgovci knjigama i bibliotekari kažu da čitanje nije previše popularno u našem društvu, ali rast broja članova u bibliotekama i prodanih knjiga kaže nam da se ipak čita. Čitalačka navika prisutna je i među učenicima, kaže bibliotekar i pisac Fedor Marjanović.
3: Ja kao bibliotekar, osim što izdajem knjige koje su tu za lektiru, dakle koje čitaju po moranju, mogu reći da postoji nekolicina učenika, ne veliki broj, ali nekoliko koji zaista čita i koji podižu knjige koje su i mimo lektire.
2: Biblioteke kroz različite programe razvijaju pismenost i čitalačke navike djece. Aleksandra Čvorović, bibliotekarka Banjalučke dječije biblioteke, smatra da je danas izazov za roditelje i obrazovne institucije razvijati kod djece funkcionalnu pismenost i podsticati na kritičko promišljanje.
4: Vi imate djecu koja čitaju i koja uzimaju knjige, ali koliko je razumijevanje pročitanog? Kada pitate da objasni neku riječ, u stvari vi vidite da ono je zna pročitati, ali ono ne zna tu riječ na pravi način koristiti, primijeniti.
2: Pismenost danas ne znači samo sposobnost čitanja i pisanja, nego se pod pismenošću smatra i medijska, tehnološka i digitalna pismenost. Medijska pismenost podrazumijeva kritički pristup sadržaju, a za takvo opismenjavanje potrebni su sistemski koraci, tvrdi Dragana Trninić, profesorica na Fakultetu političkih nauka u Banja Luci.
5: Potrebno je uvesti predmet koji baš se odnosi na medijsko obrazovanje i da bude od najnižeg do najvišeg nivoa što se tiče onih koji su u procesu obrazovanja. I svakako je potrebno paralelno obrazovati različite grupe, prije svega roditelja, jer su oni prvi edukatori svoje djece, zatim nastavnike i sve one koji rade sa djecom.
2: Uvriježeno je mišljenje da društvene mreže i nove tehnologije djecu i mlade odvlače od svijeta književnosti. Međutim, virtualni prostor ima i pozitivne strane, primjećuje Fedor Marjanović.
3: Sa jedne strane, putem društvenih mreža postoji mnogo platformi kojima se promoviše književnost. Znači, imamo booktubere, bookstagrame, ali isto tako neke knjige su postale vrlo popularne preko TikToka. Sada, koliki je kvalitet te TikTok književnosti pod navodnicima, to je upitno, ali čita se i svakako da to ima nekog uticaja pozitivnog.
2: Opis

Menjavanje, razvoj kritičkog mišljenja i ljubav prema pisanoj riječi stvaraju kvalitetnije društvo. Međutim, za takve procese potrebne su sistemske promjene koje bi popravile negativne brojke.

0: Federalni radio. Opći izbori 2026. Politički marketing.
1: Pouzdanost. Iskustvo. Snaga. Znanje. Samo SDA. Samo Izetbegović.
0: Federalni radio. Opći izbori 2026. Politički marketing.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.
2: I kao što smo čuli u radio kalendaru, 21. septembar se obilježava kao Međunarodni dan mira. Ovogodišnja tema Ujedinjenih naroda je uložite u mir za svakoga, svugdje, svaki dan. Generalna skupština Ujedinjenih naroda ustanovila ga je 1981. kako bi ojačala ideale mira među svim narodima i državama. Međunarodni dan mira ove godine u Bosni i Hercegovini obilježen je centralnim manifestacijama u Mostaru kroz trodnevni program dijaloga umjetnosti i mirovnih inicijativa, okupljajući mirovne aktiviste, umjetnike i građane s fokusom na izgradnju mira i regionalnu saradnju. A u okviru zatvaranja festivala Grad Metamorfozis za danas svečanom ceremonijom zatvaranja na Svjetski dan mira ovog jutra najavljeno je u 8 sati Olimpijska planina Trebević, lokacija sadnja drvo mira Sarajevo planeti Zemlji. U 11 sati Centar za zdravo starenje, izložba kreativne radionice Udruženja građana Zdravo živi, sretno stari. U 13 sati i 30 minuta u Srednjoj muzičkoj školi Oda miru koncert će se održati u svečanoj sali Cvjetko Richtman u 13.30, a u 19 sati na Akademiji likovnih umjetnosti Mapa grafika Sarajevo, izložba koja je projekt Akademije likovnih umjetnosti Univerziteta Sarajevo sa festivalom Grad. Dakle, ovo je program za danas posvećen i Svjetskom danu mira, a u okviru svečane ceremonije zatvaranja

0: A naredna priča vodi nas u Odžak. Produžen je dnevni boravak za učenike razredne nastave u Posavskom kantonu zbog velikog interesa roditelja. Ove školske godine uveden je u još dvije škole. Program je sada dostupan u 5 osnovnih škola. Cilj je organizirati ga i u preostale dvije škole na ovom području. U ovoj školskoj godini osnovna škola Vladimir Nazor u Odžaku dobila je i sportsku dvoranu. Evo je priloga Mire Živković.
1: U produženom boravku nakon nastave, djeca u sigurnom i poticajnom okruženju pišu zadaću i kvalitetno provode slobodno vrijeme. Ovakva podrška zaposlenim roditeljima mnogo znači. Tanja ima dvoje djece u produženom boravku.
2: S obzirom da sam i ja zaposlenica škole, meni produženi boravak veoma olakšava obavljanje svih dužnosti i odlazak na posao, imaju zdrave obroke, kreću se, druže se s prijateljima, puno vremena provode napolju i jako su sretni i zadovoljni.
3: Da djeca mogu doći ujutro u 6.45, već učitelj dočekuje djecu i ispraća djecu u 16.15. Prilagodili smo je radnom vremenu ovdje u našoj općini. Djeca imaju aktivnosti, pisanja zadaće, sve ono što se radi na redovitoj nastavi.
1: Ove školske godine produženi boravak uz onaj koji već postoji u dvije škole uveden je u još dvije na području grada Orašja, Boku i Tolisi.
4: Što se tiče samog projekta produženog boravka, najradosniji i najveseliji se ispostavilo su upravo naši učenici, djeca korisnici, na opće iznenađenje nas svih, jer čak prvi tjedan bilo je suza kad bi morali ići kući. Što se tiče roditelja, za sad utisci su pozitivni.
1: Do ove godine školi u Odžaku nedostajala je sportska dvorana za tjelesni odgoj, a sada je tu potpuno novi objekt na raspolaganju svim učenicima. Vrijednost dvorane je veća od 1,5 milijuna maraka.
5: Od tog iznosa ukupno je 781.354 konvertibilne marke osigurano kroz sufinanciranje iz Republike Hrvatske, a vlada Županije Posavske osigurala je 761.266
6: Zato dakle, sam posebno ponosan što u suradnji s Hrvatima Bosne i Hercegovine posebno ističem danas Hrvata iz Posavine, jer im je ovo 30 godina kako su se počeli vraćati, što ulažemo ono što je najvažnije, obrazovanje je za mene budućnost, djeca su budućnost.
3: U maloj školi, kako ju mi zovemo, pohađa 221 učenik od 1. do 5. razreda, ali tu imamo i male predškolice, njih je 42 i oni će moći svi koristiti ovu dvoranu.
2: Uvijek smo imali vanjski teren, znači, a kišne dane smo većinom provodili u učionicama, tako da nam ova sportska dvorana donosi velik benefit u našem radu.
1: Sportska dvorana je primarno namijenjena učenicima, a na raspolaganju će biti i sportskim klubovima, kao i lokalnoj zajednici za sportske i kulturne sadržaje i manifestacije.

0: Tačno je 8 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Rudari rudnika Mrkog uglja Kakanj prekinuli su radnički neposluh jer im je Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona ponovno odobrio ovjeru knjižica, pa je današnji protest ispred te institucije otkazan. Međutim, rudari iz Breze i Hanbile i dalje štrajkuju i ne silaze u jame jer nisu dobili augustovsku platu, dok njihovim kolegama iz Zenice kasne plate za maj, juni i juli. Zbog toga ostaje najava protesta za sutra ispred zgrade Elektroprivrede Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Energetska tranzicija, sigurnost, snabdijevanja i usklađivanje s evropskim pravilima među ključnim su temama ovogodišnje Sarajevske sedmice energije i klime, koja počinje danas. U fokusu će biti energetski i klimatski izazovi kao i mogućnost za održivu energetsku tranziciju. Krajnje desničarska alternativa za Njemačku osvojila je prvo mjesto na izborima na sjeveroistoku Njemačke u nedjelju, pokazale su projekcije glasanja nanijevši historijski najteži izborni poraz Kršćansko-demokratskoj uniji kancelara Friedricha Merca još od 1949. godine. Istovremeno, na izborima u glavnom gradu stranka Ljevica osvojila je 25,3%, dok je udio Mercovih konzervativaca koji su do sada vladali Berlinom u koaliciji sa SPD-om drastično pao na 19%. AfD je ojačao i u liberalnom Berlinu sa 16,3%. Merc je izbore ocijenio kao katastrofu, međutim poručuje da će nastaviti intenzivno raditi kao kancelar i ostati dosljedan svojoj reformskoj agendi.
2: Sport. Muška teniska reprezentacija Bosne i Hercegovine savladala je u Pretoriji domaćina Južnoafričku republiku u okviru razigravanja za finale play-offa druge svjetske grupe Davis Kupa. Nakon prvog dana i dva odigrana single meča je Bosna i Hercegovina vodila sa 2-0 jer su

0: su pobjede ostvarili Andrej Nedić i Damir Džumhur. Drugog dana su prvi na teren izašli Dublovi i naša kombinacija Nerman Fatić i Mirza Bašić pobjedila je južnoafričku kombinaciju Beckley Henning sa 2-0 po setovima 6-4 i 6-4, ne dozvolivši protivniku niti jednu break loptu u toku meča. Za kraj još i Nerman Fatić u posljednjem odigranom single meču koji nije ništa odlučivao sa 2-0 savladao Longvi Smitha i tako je konačan rezultat bio 4-0 za Bosnu i Hercegovinu. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine se danas okuplja u oči 4 utakmice Lige nacija koje očekuju naš nacionalni tim u narednim danima. Jasno je da se svi pozvani sa spiska koji je selektor Sergej Barbarez objavio neće pojaviti na okupljanju jer su se u međuvremenu povrijedili Amar Dedić i Kenan Busulađić. Trebali bi ih zamijeniti Arijan Malić i Ajdin Hasić, dok bi se mogao sa rezervnog spiska priključiti i Benjamin Tahirović. Selektor Barbarez će se javnosti obratiti u 11 sati i sve će biti mnogo jasnije, a prvu utakmicu novog izdanja Lige nacija Bosna i Hercegovina igra u petak u gostima kod Poljske. Odigrane su posljednje dvije utakmice 8. kola nogometne premijer Vevin Lige Bosne i Hercegovine. Aktuelni prvak Borac je do treće uzastopne pobjede došao na gostovanje kod Širokog Brijega u veoma efikasnoj utakmici koja je završena rezultatom 3-2. Borac je poveo golom Juričića u 28. minuti. Na početku drugog poluvremena je Virgil izjednačio, a ubrzo nakon toga Herrera postiže drugi gol za Banja Lučane. Široki Brijeg se ni tada nije predavao i Matić je samo minut kasnije poravnao na 2-2. U 64. minuti rezervista Deket, samo što je ušao u igru, postiže i treći gol za Borac i donosi pobjedu svom timu. Posljednji duel ovog kola su igrali Sarajevo i Sloga. Domaćin je poveo golom Mikića u 16. minuti, ali u samom finišu prvog dijela igre isključen Meite. I sa igračem manje na terenu je Sarajevo na početku drugog poluvremena postiglo još jedan gol, ovoga puta preko Elezija iz penala za vodstvo od 2-0. Do kraja je Sloga imala najveću priliku u 66. minuti kada Jović nije realizovao penal, tačnije Banić je sjajno odbranio pa se rezultat nije mijenjao. Na reprezentativnu pauzu sa prvog mjesta na tabeli ide Zrinski koji ima 21 bod, drugi je Borac sa 19, a Sarajevo je treće sa 13 bodova. Na posljednje dvije pozicije su Velež sa 7 te posljednji Radnik koji još uvijek nema pobjedu i osvojio je samo 4 boda. U prvoj nogometnoj ligi federacije je sa posljednje tri utakmice kompletirano 6. kolo. Lider na tabeli Travnik je ostvario i 6. maksimalnu pobjedu, ovoga puta na svom terenu protiv Zvijezde sa 1-0, a strijelac jedinog gola je bio Jašarević u 4. minuti sudijske nadoknade vremena. U derbiju kola je Posušje na Mokrom Docu savladalo Goški 1-0 golom Vidovića u 84. minuti. Stupčanica je bila ubjedljiva protiv Budućnosti u Olovu slavivši sa 4-1. Travnik je prvi sa 18 bodova, Posušje ima 16, a Stupčanica i Gošk po 15 bodova. Na dnu tabele su Vitez i Rudar sa po 3 osvojena boda. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
1: Vrijeme. U Bosni prije podne na oblačenje. Malo kiše može pasti uglavnom u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima. U Hercegovini većinom sunčanije uz umjerenu oblačnost. Pretežno oblačno može biti poslije podne i navečer. Vjetar slab, umjeren. Najniža jutarnja temperatura od 12 do 17 na jugu do 21, a najviša dnevna od 20 do 25 na jugu do 32 stepena.
2: Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Azira Softić, pripremila Ermina Jalimam.
3: Radio Federacije Bosne i Hercegovine, jutarnji program. Po jutru se

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Jutarnji program. Dobro vam jutro.
1: Aktualne najave događaja prate nas i u narednim minutama našeg jutra. Mediteran Film Festival, koji će se u širokom brijegu održati od 23. do 26. septembra, i ove godine okuplja istaknute filmske autore, umjetnike i stručnjake iz regije Evrope, koji će odlučivati o festivalskim nagradama. O najboljim filmovima 27. izdanja festivala, 9 dugometražnih i 10 kratkometražnih ostvarenja će odlučivati stručni žiri, dok će jednu od festivalskih nagrada tradicionalno birati publika, najavili su organizatori. Žiri donosi različite perspektive filmske umjetnosti i kulture, od glumačkog i rediteljskog iskustva do filmske i medijske teorije, te će među filmovima u konkurenciji odabrati dobitnika ove festivalske nagrade. Uz odluke stručnih žirija, važnu ulogu u festivalskom programu ima i publika. Jedna od nagrada će biti dodijeljena na temelju glasova gledatelja, koji će tokom festivala imati priliku izabrati svog favorita. Tri stručna žirija i glas publike tako će odlučiti o ovogodišnjim festivalskim nagradama i najboljim ostvarenjima 27. Mediteran Film Festivala, o kojem ćemo pričati detaljnije još ovih dana do početka.

0: Federalni radio. Opći izbori 2026. Politički marketing.
1: Pouzdanost. Iskustvo. Snaga. Znanje. Mi možemo osigurati stabilnost države, obnoviti ekonomiju, vratiti dostojanstvo Bošnjacima i svim BH patriotama. Samo SDA, samo Izetbegović.
0: Federalni radio. Opći izbori 2026. Politički marketing.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.
2: A dodjelom nagrada u Zenici sinoć je završen 25. festival BH drame. Glavnu nagradu festivala dobila je predstava Tebe ljubi duša moja u režiji Harisa Pašovića, kojem je dodijeljena i nagrada za najbolju režiju. Žiri publike također je ovu predstavu ocijenio najboljom. Nagradu Adem Čajvan, direkcija festivala, dodijelila je glumcu Admiru Glamočaku, pripremila Velida Kulenović.
3: Naravno da je ogromna čast i svaka nagrada nosi sa sobom odgovornost. Pogotovo meni je vrlo drago što sam dobio tu nagradu, jer možda jedna od prvih TV drama koje sam snimio je drama Vizantija, u kojoj mi je zapravo direktni partner bio Adem Čajvan.
4: Svi smo naravno vrlo sretni, zahvalni smo i članicama žirija i žiriju publike, što nam je također drago. I ovo je nekako znak da se prepoznaje to, da sve ono što, o čemu govorimo u predstavi, način na koji govorimo u predstavi, da dolazi do publike, da dolazi i do kolega koji su u tim stručnim žirijima. Nekako ta priča, stvarno ljudi prepoznaju se u toj priči.

0: Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
1: Nakon premijernog izvođenja s novom generacijom mladih glumaca i glumica, dokumentarno-plesna predstava U ime oca ponovo je na sceni pred sarajevskom publikom. U ime oca je predstava koja kroz spoj pokreta dokumentarnog materijala i ličnih svjedočanstava otvara prostor za razgovor o identitetu, pripadanju, stigmi i potrebi da se čuju priče koje su decenijama ostajale na marginama društva. U ime oca večeras u Sarajevskom ratnom teatru u 20 sati. A za Federalni radio govori Ajna Jusić, predsjednica udruženja Zaboravljena djeca rata.
2: Udruženje Zaboravljena djeca rata najavljuje dva događaja ove sedmice. Prvi događaj je predstava U ime oca koja se ponovo igra pred sarajevskom publikom. Ovo je predstava nekako koja predstavlja spoj ličnih priča djece rođene zbog rata i njihovih majki, predstava koja govori o identitetu, o pripadanju, o stigmi, o potrebi da se čuju priče koje su godinama ostale nevidljive, da se čuju priče koje su negdje na margini društva. U ponedjeljak 21. septembra od 8 sati u Sarajevskom ratnom teatru predstava U ime oca će ponovo izaći na daske Sarajevskog ratnog teatra zajedno sa novom generacijom glumaca koji su odlučili da na neki svoj autentičan način prenesu priče djece rođene zbog rata i njihovih majki novoj generaciji, mlađoj generaciji koji su odlučili preuzeti jednu takvu odgovornost da progovore o temi kao glumci koja je dugo bila potiskivana i prešućivana. Tako da negdje sa predstavom u vremenu u kojem je šutnja, u kojem ljudi često biraju šutnju, mi zaista samo želimo otvoriti prostor za dijalog i želimo otvoriti prostor za razumijevanje jedne drugih i prostor u kojem možemo graditi bolju i zdraviju budućnost naše djece. Što se tiče drugog događaja, u pitanju je izložba Breaking Free koja je posvećena iskustvima također djeci rođene zbog rata i njihovim majkama. Izložba će biti otvorena 22. septembra od 7 sati i ostaje otvorena do 26. septembra u Bosanskom kulturnom centru. Ova izložba ove godine prilagođena je također slijepim i slabovidnim licima, te na upite možemo osigurati i tumača znakovnog jezika za gluhe i nagluhe osobe, tako da izložba Breaking Free nosi poruku inkluzivnosti. Evo, ove godine udruženje odlučilo napraviti konkretan korak da ta izložba zaista bude inkluzivna za više građana i da bude nekako dostupna svima onima koji žele da pogledaju ove priče i da razumiju koncept i borbe djece rođene zbog rata i ono što su djeca željela postići.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Marketing Federalnog radija.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 9 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Rudari rudnika Mrkog uglja Kakanj prekinuli su radnički neposluh jer im je Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona ponovno odobrio ovjeru knjižica, pa je današnji protest ispred te institucije otkazan. Međutim, rudari iz Breze i Hanbile i dalje štrajkuju i ne silaze u jame jer nisu dobili augustovsku platu, dok njihovim kolegama iz Zenice kasne plate za maj, juni i juli. Zbog toga ostaje najava protesta za sutra ispred zgrade Elektroprivrede Bosne i Hercegovine u Sarajevu. U Živinicama će biti održana svečanost u povodu završetka izgradnje i useljenja korisnika u novoizgrađeni stambeni objekat u okviru projekta zatvaranje kolektivnih centara i alternativnih smještaja putem javnih stambenih rješenja. Projekat se finansira iz kreditnih sredstava Razvojne banke Vijeća Europe za zatvaranje 104 identifikovane lokacije kolektivnih alternativnih smještaja u 46 općina i gradova u Bosni i Hercegovini. Na taj način bit će zatvoreni svi kolektivni centri u RS-u i više od 76% na području federacije. Krajnje desničarska alternativa za Njemačku usvojila je prvo mjesto na izborima na sjeveroistoku Njemačke u nedjelju, pokazale su projekcije glasanja nanijevši historijski najteži izborni poraz Kršćansko-demokratskoj uniji kancelara Friedricha Merca još od 1949. godine. Istovremeno, na izborima u glavnom gradu stranka Ljevica osvojila je 25,3%, dok je udio Mercovih konzervativaca, koji su do sada vladali Berlinom u koaliciji sa SPD-om, drastično pao na 19%. AfD je ojačao i u liberalnom Berlinu sa 16,3%. Merc je izbore ocijenio kao katastrofu, međutim poručuje da će nastaviti intenzivno raditi kao kancelar i ostati dosljedan svojoj reformskoj agendi. Stranka ruskog predsjednika Vladimira Putina Ujedinjena Rusija pobjedila je na parlamentarnim izborima u Rusiji. Rezultati su izlazne ankete provedene na biračkim mjestima nakon njihovog zatvaranja. Na izborima sa 450 mjesta u Donjem domu parlamenta, većini kandidata koji se protive ratu onemogućeno je učešće, nakon što je Vrhovni sud presudio da je liberalna stranka Jabloko, koja se zalaže za prekid vatre u Ukrajini, prekršila izborna pravila.
1: Vrijeme.
0: Jutros je u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno. Slabi lokalni pljuskovi registrovani su na istoku Bosne. Najniža temperatura u 8 sati izmjerena je na Bjelašnici 8, a najviša u Neu.

0: u 22 stepena. Danas u Bosni prijepodne na oblačenje sa sjevera. Malo kiše može pasti u centralnim, istočnim i sjevernim područjima. U Hercegovini sunčanije prijepodne, više oblačnosti u drugoj polovini dana. Vjetar slab do umjeren sjeverni. Najviša dnevna temperatura od 19 do 24, na jugu od 27 do 31 stepen. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Azira Softić, pripremila Ermina Jeliman.
1: Nedjeljom u 10. Intervju na Federalnom radiju. S relevantnim gostima o temama koje oblikuju našu stvarnost. Mi imamo pitanja, naši sugovornici odgovore. Svake nedjelje razgovaramo da bi potaknuli na promišljanje. Intervju na Federalnom radiju.
2: Poštovani slušalci Federalnog radija, vrijeme je za nedjeljni intervju. Za svakog gosta se pripremam veoma temeljito. Za ovog gosta sam mislio da će priprema biti lakša, ne zato što nije zahtjevan gost, već zbog ideje da ovaj razgovor bude drugačiji od njegovih dosadašnjih intervjua, a dao ih je na stotine. Prevario sam se. Priprema je bila izuzetno teška, a evo i zašto. Zato što sam, izučavajući gosta, njegove stavove i nastupe, došao do ideje da pitanja koja ću mu postavljati budu naslovi njegovih jako zanimljivih razgovora koje je u podcastu Razvedravanje vodio sa svojim također zanimljivim gostima. Ali i pitanja koja proizilaze iz zanimljivih odgovora njegovih gostiju. Na kraju sam morao žestoko selektirati pitanja, jer da mogu postaviti sva koja sam prvobitno izabrao, ovaj bi razgovor morao trajati 3 sata i vjerujem da ne bi bio dosadan, ali mora trajati 30 minuta koliko je predviđeno. Moje ime je Sanjin Bečiragić, a moj gost je gospodin Vedran Zubić, profesor geografije, 23 godine zaposlen u gimnaziji Dobrinja. Zbog YouTube kanala Vedra geografija dobio je nagradu za najinovativnijeg profesora u državi. Zovu ga omiljeni profa, struka ga poštuje, učenici vole, politika podnosi, ali i cijeni, jer iznosi argumentirane kritičke stavove i ne mogu mu ništa. A javnost i mediji izuzetno cijene njegov nastup. 2022. godine proglašen je najboljim profesorom na svijetu. Gospodine Zubiću, dobar dan i dobrodošao.
3: Dobar dan vama i vašim slušateljima. Hvala na pozivu. Eto, možda dvije ispravke. Sad je već 26 godina rada u gimnaziji Dobrinja. Malo updateujemo podatak.
2: Dobro.
3: I ovo da politika podnosi, nisam najsigurniji, ali dobro, šuti valjda, nemam pojma. Ova, vjerovatno kada im nešto kažete argumentirano, mada znate kada adresirate nešto na neku vlast, onda vas lako proglase botom neke potencijalne opozicije i slično. Ali evo, reći ćemo da politika podnosi.
2: Zašto škola počinje 1. septembra? Orlo, gorlo, bez obzira bio utorak ili petak.
3: Pa zato što je kod nas legislativa napravljena za sve, je tako. Legislativa je napravljena kao da se radi o nekim strojevima, a ne o nekim ljudima. Znate, ako je predviđeno da se na neku ranu stavi jedan zavoj, on će se staviti jedan zavoj, bez obzira ili rana površinska obrijanje ili, ne znam, prosljedna rana vatrenog oružja. E tako isto imate zakon koji kaže 1.9. u školu, što kaže orlo gorlo. Pisao sam i pričao nekad o raspustima koji su sa aspekta modernog dešavanja, stvarno nebulozni, ovaj ljetni raspust je predug djeca jednostavno i onako loše psihomotorike, i onako loše psihosomatike, 2 mjeseca i pustiti da na taj način odmaraju, pa da onda ulaze u nastavni proces je velika greška. Zaborave školu i nažalost primijetili ste i vi, evo se imamo na kraju krajeva biološku djecu, da koncentracija djece, razmišljanje djece i sve ono ostalo što je bilo mnogo drugačije u periodu kad smo išli u školu, više nije isto. Naravno zbog društvenih mreža, TikToka i tako dalje, jel, postoji razlog zašto je to tako, ali evidentno da je potrebno imati više kraćih raspusta, evo tako ću ih nazvati, nego ovo, pa onda škola neće počinjati, jeli, 1.9. nego kad se dogovorimo. A meni je još gore što sva nastava, recimo u kantonu Sarajevo, počne u 8 ujutru i sve službe radi od 8 ujutru, onda vi imate ogromnu gužvu u 8 ujutru. To, mislim, niko o tome ne razmišlja. Kad se radi od 8 i zdravo. Kreći. Ne vidim razloga zašto bi baš svi morali krenuti od 8, općina Novi Grad ili
2: bilo. A zašto je to tako?
3: Pa zato što neće niko konkretne promjene, neće niko da razmisli da je Sarajevo danas ima 6 puta više automobila nego recimo 91. A ceste su manje više iste. Dakle, ne razmišlja niko o tome, nego eto, pustimo u promet, pa šta bude, treba vam nekad sat i 20 da dođete do grada, upravo iz ovog razloga. Ili neće niko da na tranzitu zabrani skretanje lijevo, ja.

0: pa imate gužvu ovaj, gdje god da krenete, a pričamo, ne znam, o obnovi gradskog prometa, o vrhunskim ovaj, aktivnostima, nekih ministara i tako dalje, a zaista je evidentno da mi ne razmišljamo, nego eto, jednostavno puštamo da se dešava.
1: Nerijetko vidim roditelje koje djecu vode u školu. I sve su to, mi to zovemo mala raja, 5,5 godina, 6, 6,5. Je li to prerano?
0: Prerano je za školu, u školu ovog tipa, ja. Jel, edukacija, edukacija je uvijek, edukacija ja. Je djetetu kada mu kažete ona
1: struja, ja,
0: ma apsolutno je to ovaj, prerano iz ovog aspekta kako mi ja. Doživljavamo školstvo, apsolutno je prerano. No međutim, roditelji znaju dovlačiti djecu od 15 godina, nije to samo od 5 godina. Ja se ne sjećam da je me neko vodio u školu, ne mogu se, osim onog prvog dana da mi pokažu gdje je ovaj, ta zgrada, ne mogu se sjetiti. Ali evidentno da je prerano zato što se ne razmišlja. Evo opet kažu, psihosomatici, psihomotorici djeteta. Znate, kada vi djetu na prvo od 5-6 godina dadnete tablet u ruku, vi ste njemu ubili svu ostalu psihomotoriku. Danas će vjerovatno se desiti da kad mu bacite loptu, djeto od 15 godina će ga pojeti u glavu. Zato što ljudi koji odlučuju o tome, evo vidite kako se, kako se uvala devetogodišnja, sjećate se? Da. Ja sam 100 puta pisao, imamo li slovo evaluacije o tome?
1: Treba li ukinuti?
0: Dajte da razgovaramo o tome, ali da razgovara struka. Nemojte da, evo, večeras mi to ukidamo. Znate, jer politika doživljava školstvo kao kružni tok, jel, evo, sad ćemo ga asfaltirati, slikamo se, dobijemo glasove i čao. Evo, ja ću ukinuti 9-godišnje obrazovanje, bit će 8 godina, slikam se i čao. Šta to sve povlači za sobom? Da. Evo, ja mogu reći, ima li potrebe da 9 godina
1: bi
0: bude osnovna škola?
1: Da se ukine? Da li bi bilo pametnije da se ukine?
0: Ja mislim da je treba drugačije preorganizirati. Da. Ja mislim da nije problem da bude ili 6 ili 10 godina, ali da se treba drugačije preorganizirati. Ako će djeca od 5 godina se učiti osnovnim elementima, evo slobodno šest psihomotorike, on nemam problem, ali ako će djeca od 6 godina nositi ruksas pa izgledati kao ruski vojnici na Stalingradu, to je katastrofa. Dakle, nije bitna dužina trajanja, bitno je šta se uči, kako se uči i na koji način se uči. Nije zaista bitno, jel... 5, 6, 9 ili 150 godina.
1: Kad govorimo o tome, vaša gošća je bila Ida Jarlagić, ušteca sa 28 godina radnog staža.
0: Vrlo
1: podcastu, jest tako. Tu sam pogodio godine.
0: Da.
1: Tako.
0: Da.
1: Vališ. Ali je izjavila, kad je radila sa djecom i pitala djecu šta žele da budu u životu, dječaci su odmah rekli fudbaleri, a djevojčice pjevačice. Nismo na televiziji, ne mogu pustiti taj snimak vaše ekspresije na licu, ali recimo da ste bili u jednom trenutku zatečeni, ljuti, a možda čak i malo bijesni.
0: Apsolutno.
1: Iznenađeni. Zašto?
0: Pa nisam iznenađen, ne mogu to je reći, nešto je da, razočaran, više nisam iznenađen jer znam, jel? Ne mogu biti iznenađen na nešto što znam, šta će učiteljica reći i znam šta, ali vidite, vi kada pogledate ko je to u društvenoj zajednici uspio, pazite, u kapitalizmu se računa da je uspio onaj ko ima para. Ili evo, ko su patriote, znate, evo, nogometaši koji trče, ok, cijenim, svaka njima čast, to su ljudi sportisti, a sada komparirati jednu učiteljicu, Aidu Jarlagić, i neko koji je šutnuo 2 puta loptu, ko je veći patriota. Naravno, svi će, jao, vidi nam, ne znam, evo, sinoć, preksinoć, kad su vijesti, jao, kakav dribling našeg idu u portali o tome. Nema kakva predavanja učiteljice na portalima. Ili neka pjevačica je, nešte vjerova šta se desilo kad joj se otkopčao grudnjak, nemamo šta vjerovat, i znamo šta joj se desilo kad se otkopčao grudnjak. A to su ljudi koji su, koji nam usmjeravaju društvenu zajednicu, koji postaju bogati, kapitalistički bogati, materijalno bogati, i na koji način mislite da će se djeca ugledati? Znači, i oni žele, žele sve i žele i sad, evo tako ću reći, i on vidi da neki, evo, da ne spominje ime nekog, aj uzeti nekog stranog, jel, Mbappe, krasno živi, jel, divno živi, i da neka pjevačica sad, ne znam koju da uzmem, krasno živi, makar tako se predočava na društvenim mrežama. I to je to, a da neka učiteljica, zaista ne znam kolika je plata učiteljicama, sumnja da je nešto. Šta će ona, pa meni je moje dijete reklo, šta to ti radiš, jel? Pa ne isplati se to. Pa... Je zato što doživljavaju svijet materijalno.
1: Šta ste odgovorili svom djetetu? Kada bi rekao to... da stvari radite pro bono ili...
0: A to je bilo za ovaj čuvena, jel, domaća zadaća u pandemiji. Ja idem uđe, spremam se, ja imam 4 časa, oblačim se, pa ću ja svoj nastav. Kaže, gdje ćeš ti preko da snimati lekcije? Kaže, tako je. Kaže, pa ko to plaća preko sine? Država, društvena zajednica, moraju djeca to slušati. Pa kaže, dobro, koliko je to para? Marko, nima para,

0: para, mislim, radiš. Ja, kaže, Haman je rekao, budale, budale, ma evo nije, ba, ne mogu sad se sjetiti tačnog izraza, ali mislio je budale. A, to je momak ta, od tadašnjih, jeli, 17-18 godina, sad je on stariji, ja, 24.
1: I što misli? Ja,
0: i ja misli još i gore. I gore. Misli još i gore, jer je svjestan šta je kapitalizam, znači, ovog tipa.
1: Djeca u školi misli da im je sve dozvoljeno, ko im je dao toliko slobodu?
0: Slobodu i primarno...
1: Recimo, evo, ne govorimo samo o tom razmišljanju koje je vrlo važno.
0: Da.
1: Razmišljanje.
0: Znam.
1: Govorimo o ponašanju. Mine Sprušeno vam je bio gost, nastavnik matematike i informatike.
0: Tako je.
1: Izjavio je, šta god da ti učenik radi na času, ne smiješ ga udaljiti s nastave.
0: Tako je.
1: Kako se rješava problem?
0: Pa dobro ste... Pa evo, dobili ste zakon u kojem, ne znam, obavezno obrazovanje do 22. godine, imate naravno prava djeteta, ali znate kako, niko ne razmišlja, ako jedno dijete ometa nastavu, pravi probleme i tako dalje, šta ćemo sa 25 ostale djece? Imaju li oni neka prava? Znači, mi ne razmišljamo o tome, nego to jedno dijete ima pravo da sjedi, ne smijete ga udaljiti s nastave. Sa druge strane, pa ja bih rekao, politika koja se dodvorava roditeljima radi izbora, koja je donijela sve moguće pravilnike da izađu u susret roditeljima, roditelji koji su ušli u neka vijeća roditelja gdje oni nešto kao odlučuju o didaktici, pedagoškoj, psihologiji, katastrofa, vjerojatno i da li pola zna definiciju tih pojmova, a kamo da o tome odlučuju, i na određen način ljudi onda idu liniju manjeg otpora, neću se konfrontirati s djetetom, nek radi šta hoće, upisat ću mu neku ocjenu, dobro, nek radi šta hoće. I došli smo u situaciju da se bukvalno profesori, odnosno nastavnici, učitelji, brane povlačenjem, evo tako ću reći, i umjesto svog osnovnog pedagoškog djelovanja glume potencijalne čuvare po školama, eto bitno je da niko nije ozlijeđen. Naravno, taj balon će pući i puca. I napravit će nam problem. Napisao sam nekad jedan članak, takozvana obrnuta pedagogija, sada kao da djeca educiraju, odgajaju roditelje.
1: Ja, šta će se desiti kad pukne?
0: Evo, puca. Jutro sam napisao jedan, citirat ću se, parafrazirati sebe. Društvo nema pojma kakav vulkan bukti u toj djeci. Imate društvenu zajednicu nepravde, selektivne pravde, divljaštva, nasilništva, bahatosti i tako dalje. To djeca gledaju. Pazite, mi kad smo bili mali, kad se dvoje ljubi, vama nana pokrije oči da to ne vidite, ali tako? Ova djeca imaju sve moguće informacije, bio to vojni sukob u Ukrajini ili Trump izjavio, ili bilo što drugo. Pa, svijedno je. To ne znači da oni znaju to tumačiti, ali ima informaciju. I opet se vraćamo na one divljake koji radi šta god želi. Pa to i djeca će raditi. Zašto mislite da će djeca biti drugačija? Taj balon kad počne pucat, imat ćete nasilje, već je po školama, oko škola, imat ćete probleme, škole će vam biti tako. I onda mi možda riješimo problem društvene zajednice, znate šta ćemo raditi, evo sad znam, stavit ćemo čuvare u škole, stavit ćemo rešetke u škole i tako dalje. Jer ako neko može napraviti problem u školi, nećemo njega sankcionirati, nego školu. Eto, tako ćemo riješiti problem. Evo, već ja vidim to, tu ideju.
1: Šta je rješenje?
0: Rješenje je da se struka počne pita za pedagošku psihologiju. Ja to 100 puta kažem. Ne mogu kancelarijski, i da ne kažem neki izraz, ne mogu ovi razni NGO-evi, ne mogu ovi nekakvi instituti koji nisu svoje dijete vidjeli već 5 godina, a kamali djecu u školu. Priča to tamo. Mi govorimo o novoj generaciji. Nama dolaze alfa elementi, nama dolaze digitalni učenici. Digitalni učenici, jer je on rođen s ovim, evo sad pokazujem obitelj, on je rođen s tim i on razmišlja na sasvim drugačiji način u odnosu na ono na što smo naučili. A to je, ako ne radite direktno vi sa modernom tehnologijom, sa automobilima, vi ćete uvijek voziti, dužno pošto je Golfa, vi ćete misliti da je to najbolji automobil na svijetu. E tako isto i ovi po kancelarijama. Pa da, djeca, pa sjedne dijete, vi njemu nešto.
1: Dobro, zašto se struka ne pita?
0: Zato što politika usmjerava sve. Zato što je dovoljno da pređete iz jedne stranke u drugu da vas zaposle u neki institut, eto zato. Zato što je dovoljno klemoglav nekom partijskom šefu da vas negdje postavi da vi o nečem odlučujete. Ne mora biti školstvo, bilo šta.
1: Vaši gosti su nerijetko govorili da se nastavnice ništa ne pitaju, profesore ništa ne pitaju, da se struka ništa ne pita, a da se radi i priča.

0: ku zahvalnicu. Mislim, mene, na kancelara.
1: Da, mene zanima još jedna stvar, a to su mi kolege nekad ranije zamolile, i to često postavim pitanje kada razgovaram ovako sa ljudima vaše branše. Na fakultetu profesori ispituju, na ispite izađe 100 studenata, položi 10, 90 ne položi. Ima li tu odgovornosti profesora?
0: Apsolutno. Apsolutno. Znate li kakva je morfostruktura navlaka vanjskog krša? Veze nemate što sam spitao. Dakle, svaki profesor može postaviti pitanje za past. Cilj edukacije je da nešto naučiš, da izvučeš najbolje od učenika, koji je to minimum da on prođe, neko odluči profesor. Ok, ali ima neki minimum koji on mora proći. Ako je moj učenik bio na svim mojim predavanjima, nema teorije da ne zna za dva, jer ako ne zna za dva, onda ne valjam ja. Evo kao vedra ne valja. Pa priđem tom učeniku koji ne zna 5-6 lekcije, kažem šta je problem, je li ja nešto teško, jesu mi ružne riječi, ovo, aj probaj mi ovo, hajde sad priđi naprijed, ajmo nešto rad. Pa može jednom evo pas na tom ispitu, evo desilo se. Desi se. Ne može 15
1: puta. Ja imam kolege koji su gubili godine, dvije, zbog nekih ispita koji su padali, a imam kolege i kolegice koji su izlazili na ispite, ali jako su pametni. Zaista jesu, znam.
0: Dobro, ne se baš ni ocjenjuje pamet.
1: Ali su obrazovani, pamet. Znam da nauče. Stvarno nauče. 17 puta.
0: Pa to je katastrofa. Pa to je nebuloza. Pa tu onda on sebi daje na značaju taj neki kvazi profesor. Ja ću slobodno reći kvazi. Ti sebi dao malo na značaju, ti nešto nam bitan. Na jo, kaže kako je strog. Strog, prvo je definicija, pojma malo. Strog je onaj koji nauči. Ed, ja ću tako reći. Ja nemam problem da meni profesor dadne lošu ocjenu ako me naučio. Ti nisi nikad niko... Pa to isto kad dođe na kraj četvrtog razreda, kaže, meni oni ne znaju matematiku, a ti im predavao 4 godine. Ili dođe, kao, evo, daći primjer politike, dođe 15 dana pred izbor, on bio ministar 4 godine, kaže, ovako ne ide. Ti bio ministar 4 godine, pa će se još bunt protiv toga što si bio ministar. Mislim, evo, prilike tako izgleda i taj profesor koji nakon svih tih silnih predavanja, okej, ubodio si jedno dvoje, nisu zadovoljni, neće da uče, neće da radi, uvijek imate takvih koji jednostavno ne želi da uči, slučajno je student, slučajno učenik. A vi dovolite 90% to je katastrofa.
1: Ne samo od vas sam čuo da djeca uče da nauče i uče za ocjenu, da su i djeci najveći stres, pa i roditeljima, te ocjene.
0: Da.
1: Jednom ste predložili, očito da nije usvojeno, da se promijeni način upisa u srednje škole na fakultete, pa će se smanjiti pritisak na ocjene. Kakav bi to novi sistem trebao biti?
0: Pa novi sistem treba da ispita pod navodne znake budućeg učenika ili studenta šta on zna. Dakle, ne da iskontrolira, ne da mu se upiše ocjena. Znate, kada vam dođe učenik NPR iz matematike u prvi i srednje, vi mu dajete onaj prvi test, ne mora biti uopće za ocjenu, prvi test gdje provjerite njegovo osnovno znanje iz aritmetike, osnovne aritmetike, i sabiranja, oduzimanja, množenja, da, dijeljenja. Dakle, ako to dijete ne zna, da znate kako ćete se prema njemu postaviti. Da i preusmjeriti ga pedagoško-psihološka služba, učenik taj nije realno za gimnazije, za neke druge škole. Mislim, ne želim sad da ne budem drugo spominjem. Niste vi za taj fakultet, nemate to znanje. Vi ste donijeli 5-0 uspjeh. Moguće, neko vam je upisivao te ocjene, ali nemate znanje za ovaj fakultet. Jer morate imati, a to treba da radi u školama pedagoško-psihološka služba, odnosno na prijemu na fakultetima, to se zvao nekad prijemni ispit neke službe. Mogu ocjene imati određeni bod, ali ne mogu ocjene biti primarne za upis.
1: Presudan faktor.
0: A da vam ne kažem sad ovaj individualni plan i program koji imamo, pa po IPP-u djeca imaju 5-0 uspjeha, a realno educiraju se sasvim drugačije i tako dalje. To je još i posebna priča. Dakle, evidentno da nam nešto ne valja. Jer samo budala radi isto, a nada se drugačijem rezultatu. Mi permanentno radimo isto, a nadamo se da će biti drugačije. Neće biti drugačije dok premi. Isto kao ovi odgojno vaspitne vjere. Možda se čuo neki dan, hoće profesor da štrajkuje jer su djeca nasilna, otprilike, mislim, parafrazira. Zato što vladanja su, pod jedan su ona bez veze, uopće ne nude nikakvo rješenje. Po dva, ovaj pravilnik kaže da tri mjeseca nešto vi čekate da snizite nekome vladaj na vrlo dobra budalaš. Umjesto da, da uvedete buk

0: pohvalno, na društveno koristan rad. Pa hajmo malo, pošto se ne ponašaš kako treba, hajmo malo čist dobrilju. Pa kad te vidi tvoja raja da ti malo nabadaš onim grabljama zato što nisi slušao u školu, možete, a onda će vam se pojaviti neki slučajac. A prava djeci, a ne školujemo ga mi da bude smetna.
1: Ili roditelji koji će žestoko reagirati zbog toga.
0: Da. Pa znate kako u Americi...
1: Ali dijete koje čini ono, i nedolično se ponaša.
0: U Americi recimo imate ono 15 dana vam zabrana da idete u školu, bukvalno kazna. A kaže, jo, merak, ne, onda tata mora platiti socijalnog radnika koji će s tobom biti 15 dana. To je direktan udar na budžet tati. E kad ti tata onda dođe, jer je morao platiti 1000 maraka. Ali ozbiljno, pa tako da, treba. Da. Jer naš, jer evo, u tom kapitalizmu kojeg baš i ne volim, najlakše je para. Pa samo pođe, ne može dijete u školu, mora. Morate obaviti. Ili vladanje sniženo na dobra. Ne možete polagati vozački naredne 3 godine. Što je problem? Ne možete ovo, ne može, dajte da i neki im uslov. Ne možete dobiti papir da radite, znate, ima ona preko učeničkih, studentskih servisa. Yes. Ne možete dobiti taj papir, vi ne možete raditi, jer imate dobro vlada, loša vlada.
1: Loša vlada.
0: To je onda bit. A, hoće pisat, vrlo dobro. Da, ma kakve to veze ima budalašna?
1: Zadnje pitanje u ovom intervju. Citiram. Zbog čega mladi nemaju dovoljnu podršku, šta su razlozi nezadovoljstva učenika, roditelja i prosvetnih radnika? Gdje su nestali šala i drugarstvo? Da li je zavladalo divljaštvo?
0: Zavladalo je divljaštvo zato što mi odgajamo divljake, odnosno bolje rečeno ne preveniramo divljaštvo, niti kažnjavamo divljaštvo. Onda je to odgoj divljaka. Vraću se na ono što rekao prije pola sata. Ako mislite da će društvena zajednica biti divlja, bahata, nasilna, a djeca drugačija, onda je vi ne razumijete kako sustav funkcionira. Djeca nikad nisu kriva. Djeca su ona kako ih mi modeliramo, kako ih mi napravimo, ne mislim biološki, nego sociološki, kako ih odgojimo i kako ih usmjerimo. Dakle, ako djetetu dajete od godinu dana mobitel u ruku, on će nastaviti stalno gledati mobitel. Ako tata psuje dok vozi automobil, dijete će početi psovat. Ako mama pravi nokte od pol metra, i dijete će početi praviti nokte od pola metra. Dakle, ne vidim na koji način, ili ne znam, učiteljica, profesor ili bilo ko drugi, ne vidim način na koji mi mislimo da će djeca biti drugačija. Ali ako mi vratimo, evo, ima jedna ideja za obrazovanje mišljenje na federalnoj televiziji, ako vratimo obrazovanje u fokus, da, edukaciju u fokus, da, odgoj u fokus, kaže, zašto djeca, ne znam, bacaju papira, pa gdje je ta ekologija koja ga je školovala? Gdje je ta emisija kao što smo mi imali? Jel ovaj, ne znam, nedeljni zabavnik i tako dalje, koji će ga školovat. Pa kaže, znaš, TikTok je preuzet divlji. Pa jeste, jer nema profesora na TikToku. Evo ja, na primjer, imam. Nima, daj mu edukaciju, pa će možda hoće li nići. Ali ako pustiš samo divljake na TikToku, pa ne valja onda ni knjiga ako će pisat divljaci. Onda ćemo i knjige zapaliti ako piše ubija. Pa je li tako? Ili igrice koje se puštaju uz dužno poštovanje, danas dijete toliko nasilja gleda na društvenim mrežama, igrama i tako dalje, da je njemu puštanje krvi sasvim svejedno. I onda nemamo nikakve uzore u društvu, znate, nemamo, ne mislim da treba imati dole ideale, ali treba negdje usmjeriti, mi smo to imali zaista u onoj državi. Ne treba se lagati, imali smo to. Dajte da to usmjerim, pa ko nam je uzor? Evo sad ćemo hoda gradom, pita sljedeće stvari. Ko je Vladimir Prelog? Ko je Emerik Blum, ko je neki kriminalac lokalni?
1: Ne, nego sebe preispitujem što me pitate da naletim ko ono malo prije nafta i kruh.
0: Da, ali ne uzmijem, ne znam za ljudi. Ne znam ko je Vladimir Prelog, desni bek Dinama. Dakle, u suštini, teško. Ali u suštini, to smo mi, tako smo educirali. Bitni su ljudi, starete, influencerice, znate da dođe. Evo, da ne otvaramo sa temu, kako to izgleda, recimo, za Sarajevo Film Festival. Pa zašto se ne zovu najbolji studenti, najbolji učenici da predefiluju? Što moraju vas da ove glave? Pa evo, na primjer, kaže, vidi, on je najbolji student, on je uzor, on šeta, njega se prima, on ima stipendiju, hajde da probam i ja. Neću biti, ali hajde da probam i ja. Ali ako imate influencerca, pa hoću ja da budem influencerca.
1: Hvala vam što ste izvodili vrijeme i bili gost Federalnog radija.
0: Hvala vama na pozivu, zadovoljstvo je s vama razgovarati, veliki pozdrav slušateljima Federalnog radija.
1: Dobra je ova rečenica.
0: Koja, ne vidim je.
1: Nada se istom rezultatu. A rade isto, jel?
0: Pa zad nije tako. Evo, stalno imamo isto, ništa ne mijenjamo, a nadamo se da... Ne, samo tinja dok ne eksplodira. A kad eksplodira, onda ćemo, ne znam, kukati i to

0: dva, tri dana dok ne dođe nova eksplozija.
1: Naravno. Poštovani slušalci, bio je ovo profesor Vedran Zubić. Hvala za slušanje, doviđenje, prijatno.
2: Nedjeljom u 10. Intervju na Federalnom radiju. S relevantnim gostima o temama koje oblikuju našu stvarnost. Mi imamo pitanja, naši sugovornici odgovore. Svake nedjelje razgovaramo da bi potaknuli na promišljanje. Intervju na Federalnom radiju. Opći izbori 2026. Specijalne emisije, neposredna obraćanja, izborne hronike, debatne emisije, izborni program Federalnog radija.
3: Zvonko Marić, Bosansko-Hercegovačka inicijativa. Vrijeme je za hrabre i kompetentne. Šta je Bosansko-Hercegovačka inicijativa? Bosni i Hercegovini je hitno potreban pokret mladih, odlučnih, hrabrih, istrajnih i kompetentnih patriota kojima je država Bosna i Hercegovina iznad svega. Stoga pozivam sve istinske patriote, stručne ljude i građane koji ne pristaju na tiho nestajanje države da nam se pridruže. Pridružite se Bosansko-Hercegovačkoj inicijativi Fuad Kasumović. Ovo nije ni Zenička, ni Tuzlanska, ni Sarajevska, ni Bihaćka, već Bosansko-Hercegovačka inicijativa koja će sve učiniti da odbrani i izgradi u zajedništvu, naravno sa drugima, našu Bosnu i Hercegovinu. Mi dokazujemo djelima da se stabilnost, slabosti, također funkcioniranje državnih organa uspješno mogu mijenjati samo odozdo, iz baze, direktno sa narodom. Tu leži naš najveći resurs i snaga, to iskoristimo prije svega zbog onih koji dolaze poslije nas. Naši prioritetni programski ciljevi nisu populističke fraze, već djela koja su očita. To su zapravo četiri jasna stuba. Funkcionalna, suverena, sekularna država Bosna i Hercegovina, građanski koncept društva u kojem se uvažavaju svi narodi, ali bez blokada i etnonacionalnih ucjena. Naš jedini put su punopravno članstvo u euroatlantske integracije. Zatim bespoštedna borba protiv kriminala i korupcije, reforma pravosuđa i uvođenje potpune odgovornosti, transparentnost i kontrola utroška novca građana također. Zakon mora biti jednak za sve. Pravedno društvo je naš cilj i naša šansa. Naš prioritet su stručni i mladi ljudi, stabilan ekonomski ambijent i direktna podrška domaćoj privredi i infrastrukturi. Drage Bosanke i Hercegovke, Hercegovci i Bosanci, cijenjena naša dijasporo, vrijeme je da znanje, iskustvo, kapital pokrenu novu epohu razvoja Bosne i Hercegovine. Vi to znate i možete. Zadivili ste svijet svojim ponosom i znanjem na svjetskom prvenstvu fudbala. Trasirali ste put i poslali snažnu poruku dobronamjernim i onima koji žele i sve rade da nas ne bude. Oni su ostali nijemi pred snagom generacija koje stasavaju diljem svijeta. Najsnažnija poruka nastala na svjetskom prvenstvu glasi: oni su nas pokopali u zemlju, a nisu znali da smo sjeme. I jesmo. U to se uvjerio svijet. Jasno je sada svima da našu domovinu nosite u srcu, iako većina vas u njoj nije rođena. Ali vas je neko naučio kome pripadate i ko i šta vama pripada. To je poruka nade, odgovornosti i svijetle budućnosti. Poštovani prijatelji, ako volite Bosnu i Hercegovinu, ako želite da vaša djeca i unuci ostaju ovdje, vrijeme je da preuzmemo odgovornost. Vrijeme je da ustanemo i podržimo struku, poštenje, hrabrost. Budite dio generacije koja će sačuvati našu historiju i izgraditi modernu europsku državu. Naravno, uz Bosansko-Hercegovačku inicijativu. Bosna i Hercegovina iznad svega. U Bosni i Hercegovini budi sretan. Glasaj za listu 1.
4: Alija Tabaković, Stranka demokratske akcije. Koalicija za državu je politički projekat nastao ukrupnjavanjem političkih subjekata koji dijelu na području entiteta RS. To je prije svega Stranka demokratske akcije, Socijaldemokratska partija, SBB, PDA, NES i BH Zeleni. Kao rezultat duboke analize odlučili smo da zbog specifične situacije u entitetu RS nastupamo zajedno i da okupimo sve političke subjekte kako bi imali legitimnost

0: legitimne i legalne predstavnike Bošnjaka u entitetu RS. Nažalost, neki politički projekti kao što je NIP i SB nisu dio ovoga projekta i odlučili su da sa svojim djelovanjem razaspu biračko tijelo koji glasaju za probosanske političke partije, što u konačnici može da ima nesagledive posljedice. Ova koalicija nastupa je za nivo entiteta za Narodnu skupštinu, ali kada su u pitanju kandidati za potpredsjednika RS-a, odlučeno je da svako ponaosob od političkih subjekata podrži jednog kandidata. Dakle, Stranka demokratske akcije je kandidovala svog kandidata u liku gospodina Ramiza Salkića, a kada je u pitanju nivo Bosne i Hercegovine, koalicija nastupa pod sloganom i pod nastupom Stranke demokratske akcije zbog nekih proceduralnih stvari. Ovaj projekat je, kao što sam kazao, nastao nakon duboke analize i zahtjeva prije svega povratničkih zajednica u entitetu, ali i bošnjačke dijaspore koji su tražili da se nastupa zajedno, jer jedino tako možemo imati izabrane svoje predstavnike u entitetu, RS-u, odnosno Narodnoj skupštini, ali i taj poslanik u parlamentu Bosne i Hercegovine koji nekada može imati glavnu ulogu u donošenju odluka kada je u pitanju entitetska većina u parlamentu Bosne i Hercegovine. Mi smo nakon duboke analize provjeravali gdje i kako možemo uspjeti, budući da zbog novih tehnologija će biti određeni problemi sa glasačima, zbog proceduralnih i tehničkih problema prilikom registracije glasača izvan Bosne i Hercegovine. Jedini način i jedina opcija je bila da imamo svoje legalne predstavnike, jeste da nastupamo zajedno. I evo koristim priliku da pozovem naše glasače da iskoriste svoje demokratsko pravo da glasaju za kandidate koalicije za državu kada je u pitanju entitetski nivo, da iskoriste priliku da glasaju za kandidate Stranke demokratske akcije gdje nastupaju i SDP i ovih i SBB i PDA i SBB i BH Zeleni, kako bismo imali izabrane predstavnike koji će braniti državu Bosnu i Hercegovinu na svakom pedlju. Kada je u pitanju svakako kandidat za potpredsjednika RS-a, naš kandidat je gospodin Ramiz Salkić. Mi smo neko koji je godinama od samoga početka povratka prisutan na području entiteta RS. Nadam se da ćemo u budućnosti ostati tamo i braniti interese svoga naroda i svoje države Bosne i Hercegovine.
1: Ja sam Vildana Bešlija, naša stranka. U proteklim godinama, tamo gdje smo bili vlast, pokazali smo da politika može donositi konkretne rezultate. Rezultate koje građani vide, koriste i osjećaju u svakodnevnom životu. Na državnom nivou radili smo na tome da Bosna i Hercegovina bude snažnija i prisutnija u evropskim institucijama. Pokrenuli smo digitalizaciju TV signala, omogućili dolazak Google Street View-a, pojednostavili registraciju vozila i unaprijedili digitalne usluge za građane. Radi veće sigurnosti uveli smo registraciju prepaid SIM kartica i otvorili pitanje pravednijeg oporezivanja igara na sreću. Radili smo i na projektima od strateškog značaja poput unapređenja magistralne ceste Sarajevo-Podgorica. U Federaciji Bosne i Hercegovine izborili smo se za novi zakon o zaštiti od nasilja u porodici i nasilja prema ženama, strožije kažnjavanje femicida i bolju zaštitu žrtava. Usvojili smo novi zakon o zaštiti zraka, povećali udio zaštićenih područja i stvorili uslove za ulaganja u čistiji zrak. Unaprijedili smo položaj vatrogasaca, usvojili prvu strategiju razvoja turizma Federacije Bosne i Hercegovine, uveli neradnu nedjelju za radnike u trgovini i povećali ulaganja u željeznice. Pokrenuli smo i konkretne aktivnosti za izgradnju brze ceste Bihać-Cazin-Velika Kladuša. A u kantonu Sarajevo pokazali smo kako izgleda kada se institucije mijenjaju iznutra. Uveli smo obaveznu prijavu i provjeru imovine nosilaca javnih funkcija, ojačali smo Ured za borbu protiv korupcije, digitalizovali smo javne usluge kroz e-grunt i e-upravu, građanima omogućili da svoje poslove završavaju jednostavnije, bez nepotrebnog čekanja i odlazaka od šaltera do šaltera. I mijenjali smo Sarajevo. Obnovili smo tramvajsku prugu, nabavili nove tramvaje, trolejbuse i autobuse, uveli besplatan javni prevoz za đake i studente, povećali porodiljske naknade, subvencionirali boravak djece u vrtićima i produženom boravku u školama, otvorili nove aviolinije, ulagali u kulturu i pokrenuli izgradnju muzeja Arsevi. Ali za svih ovih projekata postoji jedna važnija stvar – sloboda.

Federalnog radija. 30 godina sa vama. 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine. Više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex. Najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236. Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 10 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Požar na Čvrsnici i dalje je aktivan, a zbog nepristupačnog terena ponovno je zatražena pomoć od Republike Hrvatske za djelovanje kanadera. Iz operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona jutros su izvijestili da požar nije lokalizovan, te da je stanje na terenu nepromijenjeno. S obzirom na vremensku prognozu i teško pristupačan teren, i dalje će biti potreban angažman i helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine s ciljem usporavanja širenja i lokalizacije požara. Na pokrajinskim izborima u Berlinu najbolji rezultat ostvarila je stranka Ljevica, koja je osvojila 38 mjesta u berlinskom parlamentu i najvjerovatnije će formirati vlast, te dobiti mjesto gradonačelnika. Ljevica je iskoristila pad CDU-a, SPD-a i Zelenih, te osvojila čak 16 mjesta više nego što su imali u prethodnom sazivu. Burno slavlje kojim je obilježena izborna pobjeda predvodila je liderka stranke u Berlinu i najvjerovatnije je buduća gradonačelnica glavnog grada Njemačke, Elif Eralp. U Rusiji su održani prvi parlamentarni izbori nakon što je pokrenuta agresija na Ukrajinu, a stranka Jedinstvena Rusija, koju vodi predsjednik Vladimir Putin, ostvarila je veliku prednost nakon objave prvih rezultata. Izbori, za koje se gotovo sigurno očekuje da će učvrstiti Putinovu dominaciju, počeli su u petak za 111 miliona birača s pravom glasa, a završeni su u nedjelju. Glasali su i stanovnici četiri ukrajinske regije koje je Moskva ilegalno anektirala, ali ih i dalje ne kontroliše u potpuno, kao i građani Krima, Crnomorskog poluotoka, koje je Rusija ilegalno pripojila 2014. godine. Kijev je taj potez osudio kao nezakonit, dok ga je Evropska unija opisala kao flagrantno kršenje međunarodnog prava.
1: Vrijeme.
0: U Bosni prije podne na oblačenje sa sjevera. Malo kiše može pasti u centralnim, istočnim i sjevernim područjima. U Hercegovini sunčanije prije podne. Više oblačnosti u drugoj polovini dana. Vjetar slab do umjeren sjeverni. Najviša dnevna temperatura od 19 do 24, na jugu od 27 do 31 stepen. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Azira Softić. Pripremila Ermina Jelimam.
2: Ljeto je na Federalnom.
3: Toplotni radio talas.
4: Ovim današnjim putovanjem vodi vas Arjana Tafro.
3: 17. izdanje Balet Festa Sarajevo održava se od 18. do 26. septembra, a baletni umjetnici i teoretičari baleta ove godine će skrenuti pažnju na ovu umjetnost kojoj se ne daje značaj koji zaslužuje. Balet Fest je otvoren izložbom Veliki format, a izložba je posvećena baletnoj umjetnici prvakinji baleta Suadi Kavazović-Mušović. Izložba prvakinja baleta Suada Kavazović-Mušović vraća u fokus pojedinca kao stvaratelja umjetničke i kulturne historije. Njen repertoar obilježili su najznačajniji

0: najzahtjevnije uloge klasičnog baleta. Labudovo jezero, Žizel, Romeo i Julija, Don Kihot, klasična simfonija i mnoge druge. U klasičnom baletu Suada Kavazović-Mušović pokazala je potpuno vladanje najsloženijim kombinacijama, izvodeći ih sa lakoćom, preciznošću i sigurnošću. Tokom karijere ostvarila je više od 30 uloga različitog karaktera, lirskih i dramskih. Izložba je realizirana uz podršku Arhiva Narodnog pozorišta Sarajevo i Muzeja književnosti i pozorišne umjetnosti Bosne i Hercegovine. Izložba je otvorena u galeriji Novi hram, a sjajnom prošlošću možete i sami prošetati. Mi ćemo sad emocijama i šetnjom prema Bihaću.
1: Federalno je to.
0: Još jedan sajam je najavljen, a riječ je o jubilarnom 20. Međunarodnom sajmu prirode Tešanj. Održana je preskonferencija na kojoj su predstavljene najvažniji detalji ovogodišnje manifestacije, koja će se održati od 23. do 26. septembra 2026. godine na lokalitetu Kamelije u Matuzićima. Ovogodišnje izdanje okupit će više od 800 izlagača iz Bosne i Hercegovine, regije i svijeta. Zemlja partner su Sjedinjene Američke Države, dok je grad partner općina Novi Grad Sarajevo. 20 godina rada, povjerenja i partnerstva je riječ o ovom Tešanjskom sajmu. Jer sajam će raspolagati sa 8000 metara kvadratnih unutrašnjih i dodatnih 15000 metara kvadratnih vanjskog izložbenog prostora, a 59% izlagača dolazi iz Bosne i Hercegovine, dok 41% čine strani izlagači. Centralna tema ovogodišnjeg sajma bit će energetska održivost Bosne i Hercegovine, a sa osvrtom na južnu interkonekciju. Posebnu vrijednost u jubilarnom izdanju daje partnerstvo sa Sjedinjenim Američkim Državama. U videoporuci je John Ginkel najavio zajednički nastup ambasade Sjedinjenih Američkih Država i Američke trgovačke komore uz predstavljanje američkih kompanija na tržištu Bosne i Hercegovine. Jubilarni 20. Međunarodni sajam prirode Tešanj tako će tokom 4 sajamska dana ponovo okupiti domaće i međunarodne kompanije, institucije, poslovne delegacije i stručnjake, potvrđujući Tešanj kao jedno od važnih mjesta poslovnog povezivanja i promocije privrede Bosne i Hercegovine. O posljednjim pripremama za ovaj sajam nas izvještava kolega Muhamed Čabrić.
2: I ove godine sajmište će biti locirano u poslovnoj zoni Kamelija u Dobu i Jugu sa 8000 metara kvadratnih zatvorenog i 15000 kvadrata otvorenog sajamskog prostora. Saća Prnjavorac, predsjednica Udruženja privrednika Biznis centar Jela Tešanj.
3: Ono što posebno želim istaći, činjenica da ovogodišnji sajam okuplja preko 800 izlagača, od čega je 59% domaćih, a 41% stranih izlagača.
2: Porast učešća na sajmu stranih, prije svih kompanija iz Evropske unije, veoma je važno za ekonomiju Bosne i Hercegovine, koja bilježi stagnaciju u izvozu na ovo tržište. Ahmed Egrlić, potpredsjednik Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine.
4: Svjedoci smo pada potražnje roba u Evropskoj uniji. Evropska unija je naš najvažniji partner u koji izvozimo 72% naših roba i gotovo da naša kompletna ekonomija je potpuno integrisana u ekonomiju Evropske unije i potpuno u ovom trenutku zavisna.
2: Uz Američku trgovačku komoru u Bosni i Hercegovini i Privredna komora Federacije BiH je partner sajma. Mirsad Jašar Spahić, predsjednik Privredne gospodarske komore Federacije Bosne i Hercegovine.
5: Koji, pored toga što prikaže i lokalnu stranu privrede u Tešnju, daje sliku mogućnosti ulaganja, investiranja i kreiranja dobrih biznisa sa bosansko-hercegovačkim kompanijama. Njegova internacionalizacija najbolje govori tome u prilog.
6: I upravo je to jedan od razloga zašto se Sjedinjene Američke Države opredijelile da podrže Tešanjski sajam i upravo zato zašto i Američka privredna komora u Bosni i Hercegovini će sa svojim velikim brojem kompanija članica biti prisutna na jednom zajedničkom paviljonu.
2: Dodaje Nedim Hamzić, izvršni direktor Američke trgovačke komore u Bosni.

0: i Hercegovini. Ovogodišnji sajam privrede održat će se od 23. do 26. septembra. Centralna tema je energetska održivost Bosne i Hercegovine sa osvrtom na južnu interkonekciju. Za Federalni radio iz Tešnja, Muhamed Čabrić.
1: Federalno je to
2: 17. izdanje Balet Festa Sarajevo održava se od 18. do 26. septembra, a baletni umjetnici i teoretičari baleta ove godine će skrenuti pažnju na ovu umjetnost kojoj se ne daje značaj koji zaslužuje. Balet Fest je otvoren izložbom Veliki format, a izložba je posvećena baletnoj umjetnici prvakinji baleta Suadi Kavazović-Mušović. Izložba prvakinja baleta Suada Kavazović-Mušović vraća u fokus pojedinca kao stvaratelja umjetničke i kulturne historije. Njen repertoar obilježili su najzahtjevnije uloge klasičnog baleta Labudovo jezero, Žizel, Romeo i Julija, Don Quixote, klasična simfonija i mnoge druge. U klasičnom baletu Suada Kavazović-Mušović pokazala je potpuno vladanje najsloženijim kombinacijama izvodeći ih sa lakoćom, preciznošću i sigurnošću. Tokom karijere ostvarila je više od 30 uloga različitog karaktera, lirskih i dramskih. Izložba je realizirana uz podršku Arhiva Narodnog pozorišta Sarajevo i Muzeja književnosti i pozorišne umjetnosti Bosne i Hercegovine. Izložba je otvorena u galeriji Novi hram, a sjajnom prošlošću možete i sami prošetati. Mi ćemo sad emocijama i šetnjom prema Bihaću. Jesen na Gelenderima, manifestacija koja oživi staro šetalište u Bihaću, a o ovoj manifestaciji i njenom svečanom otvaranju koje nas danas očekuje u ponedjeljak govori naš dragi gost, gospodin Sejfudin Duratović. Dobar dan i dobro nam došli.
3: Dobar dan, hvala i vama.
2: Zašto smo vas izabrali? Kako smo čuli, vi ste jedan od članova grupe koja se baš okuplja nakon koliko godina u Bihaću, a naravno sve zahvaljujući ovoj manifestaciji.
3: Pa znate što, ja sam ta generacija koja pamti te Gelendere i to je bio centar svijeta za nas. Mi smo tu kao dečki, tu se rađale nove ljubavi, tu je bilo i tračeva, tu je sve se događalo na Gelenderima. I kad su, šta ja znam, prije par godina tu inicijativu dali za te Gelendere da se to vrati nekako, to ja sam baš bio oduševljen s tim. I tako da svake godine mi tu sviramo normalno. Izaberemo taj prigodni repertoar baš za ta vremena i tako da smo tu vidim neke ljude koje ne vidim godinama, tu su negdje, žive, a onda je tu noć dođe toliko te stare raje, da kažem, koji pamte Gelendere i naravno ove mlade raje koje sad i mi malo pričamo o tim Gelenderima i tako da je to jedna super stvar.
2: Grupa se zove Okus meda, koliko sam ja dobila informaciju. Kako je grupa dobila ime?
3: Koji
2: je to uzdah?
3: Iskreno kažem, to je to sta vremena stara, ali to je jedna Taste of Honey pjesma od Beatlesa. Jedna stara pjesma i nekako je to ono kad se prevede, to je kao Okus meda i tako je i to ime smo tako izabrali.
2: I da nam još samo ispričate koliko ljubavi je bilo u tim vašim godinama, u tim vašim jesenima na Gelenderima, da li su to neke, da kažemo, priče koje su i danas žive?
3: Pa jesu, ja sam lično svoju suprugu upoznao na Gelenderima. Znači ja sam odšao u brak sa Gelendera. I tu je svaku noć je tu je bilo sve. Znači svi smo tu se skupljali, kao što sad negdje skupljaju po kafićima i tako, mi smo tu na Gelenderima. Tad nije ni bilo ni kafića, ni šta ja znam, svakvi ti stvari, današnje ni interneta, normalno. I tu je bilo sve. Upoznavali smo se sa novim prijateljima, prijateljicama. To je bio jednostavno, ne znam kako da kažem, život.

0: to je naš bio život, gelendere.
1: A mi ćemo reći da je to stvarno ti gelenderi u suštini predstavljali za sve Bišćane i Bišćanke puno emocije, je li tako?
0: Ma, kako da ne, to je ono baš bilo, ovaj, ne znam nikoju riječ da kaže, ono sve nam je to bilo. Što se tiče Bihaća, to je ovaj, sve što želiš doznati, sve što, samo dođeš na gelendere i sve dobiješ.
1: 21.9. se svečano otvaraju vrata ove jeseni na gelenderima u Bihaću sa Prljavim kazalištem. Zaplesat će se tu ovaj, na drugu noć manifestacije.
0: Jeste.
1: Gelenderski twist, tako ga zovu, dan plesa, valcer generacije, škole swinga i rock'n'rolla. A bit će tu i takmičenje ovih plesnih parova.
0: Jeste. To će uglavnom biti ti, da kažem, stari plesovi koji se nekad plesali. Nisu oni zaboravljeni, ali došli su novi, pa su malo potisnuli te stare plesove, pa se želi to malo oživiti. Ono, šta ja znam, mogu stariji i mlađi će moći plesati, prijaviti se. Kogo želi malo te stare rock'n'rollove i twist i to plesati i ta kao neko malo takmičenje i to da biće interesantno sigurno.
1: A onda kreće naredni dan, odnosno noć, koncert grupe Elemental, a završava se sve sa koncertom U grupe.
0: Jest. U grupa je, ovaj, šta ja znam, sa Bijelim dugmetom, recimo ovako, to su dva benda koji stvarno ostavili neizbrisiv trag u muzici. I tako da je Jo grupa uvijek već je bila ona tu par puta u Bihaću i uvijek je dobro primljena i ne znam, ljudi vole tu muziku. Ovaj, to je taj bend i njihove to muzičko ostvarenje i pjesme i znaju te pjesme i tako da je to dobar izbor bio za ovu godinu.
1: Mi smo evo sa vama, sa našim dragim gostom, gospodinom Sejfudinom Duratovićem, ispričali ovogodišnje jeseni na gelenderima. A vama ćemo zahvaliti se i ovaj, vas zamoliti kad budemo imali mogućnosti i vremena da ovaj, i sa vašom grupom nekada sa Okusom meda budete dio programa Radija Federacije Bosne i Hercegovine, jer na ovaj način ne damo da ovaj, zamre, nestane kultno bihaćko šetalište gelenderi, jer ovaj, puno vezano je za niz emocija, kao što sam rekla, niz poznanstava, niz ljubavi.
0: Jeste, upravo ste.
1: A cilj manifestacije koja je u organizaciji Kulturnog centra Bihać, Turističke zajednice grada i Radio Bihaća pod pokroviteljstvom grada Bihaća jeste da kroz bogat kulturni i zabavni program za sve generacije ne dozvoli da kultno šetalište nestane. Hvala lijepa.
0: Hvala i vama, najljepša.
1: Šta drugo nego završiti pjesmom Čudna šuma je

neki grad.

Kada gledam tvoje lice, uvijek osjetim petinu koju nosi ljetna noć. Dodirnem li tvoje ruke,

Sjećaš li se dana kada smo se sreli na starom gradu, okruženi oronulim zidovima katedrale, obasjani sjajem svijeća, povezani muzikom,

0: marketing Federalnog radija.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 11 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Požar na Čvrsnici i dalje je aktivan, a zbog nepristupačnog terena ponovno je zatražena pomoć od Republike Hrvatske za djelovanje kanadera. Iz operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona jutros su izvijestili da požar nije lokalizovan te da je stanje na terenu nepromijenjeno. S obzirom na vremensku prognozu i teško pristupačan teren, i dalje će biti potreban angažman i helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine s ciljem usporavanja širenja i lokalizovanja požara. Rudari rudnika Mrkog uglja Kakanj prekinuli su radnički neposluh jer im je Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona ponovno odobrio ovjeru knjižica, pa je današnji protest ispred te institucije otkazan. Međutim, rudari iz Breze i Hanbile i dalje štrajkuju i ne silaze u jame jer nisu dobili augustovsku platu, dok njihovim kolegama iz Zenice kasne plate za maj, juni i juli. Zbog toga ostaje najava protesta za sutra ispred zgrade Elektroprivrede Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Energetska tranzicija, sigurnost, snabdijevanja i usklađivanje s evropskim pravilima među ključnim su temama ovogodišnje Sarajevske sedmice energije i klime, koja počinje danas. U fokusu će biti energetski i klimatski izazovi kao i mogućnost za održivu energetsku tranziciju. Na pokrajinskim izborima u Berlinu najbolji rezultat ostvarila je stranka Ljevica, koja je osvojila 38 mjesta u berlinskom parlamentu i najvjerovatnije će formirati vlast te dobiti mjesto gradonačelnika. Ljevica je iskoristila pad CDU, SPD-a i Zelenih te osvojila čak 16 mjesta više nego što su imali u prethodnom sazivu. Burno slavlje kojim je obilježena izborna pobjeda predvodila je liderka stranke u Berlinu i najvjerovatnije buduća gradonačelnica glavnog grada Njemačke Elif Eralp.
1: Vrijeme.
0: U Bosni prije podne na oblačenje sa sjevera. Malo kiše može pasti u centralnim, istočnim i sjevernim područjima. U Hercegovini sunčanije prije podne, više oblačnosti u drugoj polovini dana. Vjetar slab do umjeren sjeverni. Najviša dnevna temperatura od 19 do 24, na jugu od 27 do 31 stepen. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Azira Softić. Pripremila Ermina Jalimam.
2: Federalni radio. Audio zapisi Tarika Haverića. Priče za slušanje. Ime parfema od ruže.
3: Priče za slušanje.

Žinet je rođena 1917. u Normandiji, 12 godina mlađa od svoga brata Kristijana. Njihova majka održavala je divne vrtove pune ruža i jasmina, a djeca su od nje naslijedila ljubav prema cvijeću, ljubav koja će obilježiti njihove živote. Idila se surovo prekida 1929. prilikom kraha berze kada u danu nestaje porodični imetak. Majka umire 2 godine kasnije, 1931. i porodica seli na jug Francuske, u mjestašce Kaljan blizu Grasa. Kristijan vrlo brzo odlazi

da pri povlačenju uništi Pariz. U filmu Gorili Pariz Nordlingovu ulogu igraće Orson Welles. Christian Dior i Raoul Nordling su dakle 18. augusta uvjerili Njemce da Katrin stave pod starateljstvo švedske države, no bilo je kasno. Još tri dana ranije nju su strpali u voz za ženski koncentracioni logor u Ravensbrücku. Bio je to posljednji konvoj iz pariške regije prije oslobođenja s nekoliko hiljada političkih zatvorenika ukrcanih na stočnom peronu stanice Panthère. Muškarci u Buchenwald, žene u Ravensbrück. Katrin Dior stigla je u logor 22. augusta. Dobila je logoraški broj 57.183. 40.000 žena bilo je nagurano u prostor predviđen za 6.000, a kasnije će se saznati da je za 5 ratnih godina njih 50.000 u Ravensbrücku i ostavilo život. Nakon nekog vremena Katrin Dior prebačena je iz Ravensbrücka u vojni zatvor Torgau u posebnu radnu jedinicu koja je proizvodila eksplozive u jednom napuštenom rudniku kalijevih soli. Odatle je šalju u Aberode, jedan od logora koji su okruživali Buchenwald, a zatim u tvornicu aviona kraj Leipciga. U aprilu 1945. američki vojnici oslobodit će je u blizini Drezdena i odmah smjestiti u bolnicu. U Pariz se vraća krajem maja kada je rat već gotov. Bila je toliko mršava da je brat Kristijan nije prepoznao na željezničkoj stanici, niti je mogla išta pojesti za večerom koju je pripremio da proslavi njen povratak.

Narednih godina Catherine Dior će se polako vraćati svome starom životu. Našla se s Herveom Charbonnerijem i zajedno su pokrenuli cvjećarski posao. U Francuskoj je prodaja cvijeća strogo regulirana, a Catherine postaje jedna od prvih žena ovlaštenih da prodaje odsječene cvjetove. Zbog posljedica mučenja nikada neće moći da ima djece. Počinje da radi u pariškoj tržnici Le Halle, prodajući cvijeće s juga Francuske kao i iz francuskih kolonija. Za to vrijeme njen brat Christian Dior će unijeti revoluciju u svijet mode. 12. februara 1947. predstavio je svoju prvu kolekciju The New Look, postao je najslavniji modni kreator na svijetu. Istoga dana pustio je u opticaj i svoj prvi parfem. Legenda kaže da je koji mjesec ranije Christian sjedio sa saradnicima i razbijao glavu oko imena parfema koji je namjeravao da lansira u svoju prvu kolekciju. Uz njega je bila i njegova muza Mica Bricard, žena vječno obučena u leopardovo krzno koja sama zaslužuje poseban zapis. U jednom trenutku Catherine je ušla u prostoriju, a Mica Bricard je uzviknula: "Evo je Miss Dior." "Tako je, Miss Dior," rekao je Christian, "to je ime za moj parfem."

Miss Dior danas možda asocira parišku eleganciju, ali je zapravo priznanje jednoga brata sestri, francuskoj ilegalki koja je stavila sve na kocku, preživjela zatvore i logore podnoseći nezamislive muke, radije nego da izda one do kojih joj je bilo stalo, i vratila se slomljena, ali nepobjeđena. 1952. godine Catherine Dior je svjedočila na suđenju osobama koje su bile odgovorne za zlodjela Gestapoa u Parizu. Detaljno je opisala sve torture kroz koje je prošla i navela imena žena koje su mučili s njom, od kojih se neke nikada nisu vratile kući. Christian Dior iskoristio je svoje bogatstvo da kupi nepregledne zemlje u južnoj Francuskoj, blizu kuće njihovog djetinjstva u Kaljanu kod Grasa, mjesta poznatog kao kolijevka francuske parfimerije. Catherine je postala stručnjak za uzgajanje ruža, jasmina i lavande, čiji su ekstrakti osnova većine parfema i prodavala ih je modnoj kući Dior. Christian Dior umro je iznenada u oktobru 1957. u 53. godini života. Sa svoj imetak podijelio je između sestre Catherine i Raymonde Zena

Becker, žene koja je bila njegova desna ruka. Katrin se iz Pariza vratila u Kaljan, pa je i sama kupila farmu od 2 hektara ruža koje će uzgajati do kraja života. U oktobru 1963. Katrin Dior morala je da se javno ogradi od svoje nećake Françoise Dior, kćerke njenog brata Raymonda. Françoise nije krila svoja ekstremna uvjerenja i udala se za britanskog neonacističkog lidera Colina Jordana, a štampa je tome dala neviđen publicitet. Katrin je osudila pažnju koju javnost poklanja besmislenim izjavama njene nećake. Slava moga brata Kristijana Diora ne smije se koristiti da se istakne skandal, jer to može ukaljati prezime koje su članovi moje porodice nosili s čašću i patriotizmom, pisala je Katrin Dior u saopštenju koje je izdala. 1999. u njihovom rodnom gradu Grenville u Normandiji Katrin će osnovati muzej Kristijana Diora. Muzeju će donirati haljinu koja je pripadala njihovoj majci Madeleine Dior i postati njegova počasna predsjednica. Katrin Dior odlikovana je ratnim križem, francuskim vojnim odlikovanjem koje se vrlo rijetko daje civilima, a pogotovo ženama. Odlikovana je i britanskom kraljevom medaljom za hrabrost koja se dodjeljuje strancima koji su pomagali saveznicima u Drugom svjetskom ratu, a proglašena je i vitezom Legije časti. Umrla je u 91. godini u junu 2008. nakon što je posljednjih 50 godina života provela okružena cvijećem. Sahranjena je u Kaljanu uz svoga brata Kristijana. Danas svako ko otvori bočicu parfema Miss Dior, znao to ili ne, ukazuje čast ženi koja je sretnim slučajem izišla živa iz najmračnijeg poglavlja 20. stoljeća da bi ostatak života uzgajala ljepotu.

0: Tačno je 12 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti u podne.
0: U studiju su urednica emisije Ermina Jalimam i spikerica Azira Softić.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji Vijesti dana. Promjene na pokrajinskim izborima u Njemačkoj. Uspon ljevice i desnice, CDU doživio poraz. Putinova Ujedinjena Rusija uvjerljivo pobjedila na izborima. U saobraćajnoj nesreći kod Konjica stradale dvije 20-godišnjakinje. Otvorena Sarajevska sedmica energije i klime. Rudari rudnika mrkog uglja Kakanj prekinuli su radnički neposluh jer im je Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona ponovno odobrio ovjeru knjižica, pa je današnji protest ispred te institucije otkazan.
0: Međutim, rudari iz Breze i Hanbile i dalje štrajkuju i ne silaze u jame jer nisu dobili augustovsku platu, dok njihovim kolegama iz Zenice kasne plate za maj, juni i juli. Zbog toga ostaje najava protesta za sutra ispred zgrade Elektroprivrede Bosne i Hercegovine u Sarajevu.
2: Otvorena je Sarajevska sedmica energije i klime, najveća regionalna konferencija posvećena zelenoj tranziciji i održivom razvoju. Tokom 5 dana u fokusu su rješenja za energetsku i industrijsku transformaciju, procesi dekarbonizacije, obnovljivi izvori energije, energetska sigurnost i uvođenje SIBAMA.
3: Konferencija okuplja učesnike iz Bosne i Hercegovine, Evrope i svijeta. Jedna od ključnih tema je kako ubrzati tranziciju i istovremeno očuvati konkurentnost privrede. Mustafa Musić, stručnjak za elektroenergetske sisteme i energetsku tranziciju.
4: Govorit ćemo naravno o razvoju mreža i otpornosti elektroenergetskog sistema na klimatske promjene. Svjedoci ste dešavanja, evo i ove godine i ranijih godina, da je dolazilo do havarija elektronskih sistema i do blackouta uzrokovanih, dakle, između ostalog i klimatskim promjenama.
3: Energetska tranzicija za Bosnu i Hercegovinu nije nova tema. Kako je kazao predsjednik Privredne komore Federacije Bosne i Hercegovine Mirsad Jašarspajić, proces traje godinama, a jedan od dugoročnih ciljeva je približavanje evropskom energetskom tržištu i stvaranje konkurentne, dekarbonizirane privrede.
5: I upravo smo na taj način povezujući se direktno sa Svjetskim energetskim vijećem, koje je ove godine također institucionalni partner Sarajevske energetske klimatske sedmice, pozicionirali SECF kao ključno mjesto gdje struka treba da utvrdi pravce djelovanja u ovom sektoru i generalno razvoja privrede u budućnosti.
3: Veći udio obnovljivih izvora važan je dio tog procesa, ali tranzicija podrazumijeva mnogo više od izgradnje solarnih i drugih proizvodnih kapaciteta. Nihad Harbaš, stručnjak za energetiku, kazao je da su potrebni funkcionalno tržište povezano s Evropskom unijom te sigurnije snadbijevanje i kapaciteti za skladištenje energije.
6: Trenutno smo u 3 najvažnije oblasti, posljednji između zemalja Zapadnog Balkana u smislu tržišta i integracija u Evropsku uniju, gdje je postignut napredak od svega 26%, dok smo u procesu dekarbonizacije u procentu od 27%, a nažalost i ono što je zabrinjavajuće jeste da smo u procesu sigurnosti snadbijevanja tek nekih 9%. Sve to nam govori da smo možda tek 1/5 obaveza preuzetih ispunili kao država.
3: Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
2: Požar na Čvrsnici i dalje je aktivan, a zbog nepristupačnog terena ponovo je zatražena pomoć od Republike Hrvatske za djelovanje kanadera.
0: Iz operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona jutros su izvijestili da požar nije lokalizovan, te da je stanje na terenu nepromijenjeno. S obzirom na vremensku prognozu i teško pristupačan teren, i dalje će biti potreban angažman i helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine s ciljem usporavanja širenja i lokalizovanja požara.
1: Svijet.
2: Pokrajinski izbori u Njemačkoj donijeli su snažan politički preokret. Stranka ljevice pobijedila je u Berlinu, dok je AfD ostvario najbolji rezultat u pokrajini Mecklenburg-Zapadna Pomeranija. Kršćansko-demokratska unija njemačkog kancelara Friedricha Merca pretrpjela je težak poraz u obje pokrajine. Osvojivši manje od 5% glasova, prvi put u poslijeratnoj Njemačkoj nisu ušli u pokrajinski parlament.
7: Konzervativci njemačkog kancelara Friedricha Merca doživjeli su istorijski izborni debakl. Kršćansko-demokratska

0: Slovenija je u pokrajini Mecklenburg-Zapadna Pomeranija osvojila samo 4,9% glasova, dok je alternativa za Njemačku favorit. Stranka Ljevica trenutno je najjača u Berlinu. Ovakav rezultat predstavlja ogroman pritisak na Merca.
1: Trebaće nam neko vrijeme da se prilagodimo, ali upravo sada možemo donijeti odluke. Naravno, ovo nas sve stavlja u tešku situaciju, ali preuzimamo tu odgovornost.
0: Rast podrške zabilježio je i SPD pod vodstvom premijerke Emanuele Schwesig.
2: U protekloj godini ostvarili smo nevjerovatan povratak. Prije godinu dana imali smo 19%, a sada smo u utrci rame uz rame. I da, AfD možda malo vodi, ali uspjeli smo zaustaviti njihov zamah u Saksoniji-Anhaltu. AfD je ovdje želio jednostranačku vladu. Oni su željeli apsolutnu većinu, a mi smo ih zaustavili. Iznad svega, na ovim izborima stekli smo povjerenje koje smo ovdje gradili godinama.
0: Berlin bi uskoro mogao dobiti prvu čelnicu s turskim korijenima. Elif Erlp, kandidatkinja njemačke ljevice, nakon istorijske pobjede svoje stranke, ulazi u pregovore o formiranju vlasti. Funkcija na koju cilja nije samo gradonačelnička. Berlin je istovremeno grad i savezna pokrajina, pa je gradonačelnik zapravo na čelu pokrajinske vlade, što je politički uporedivo s premijerom neke druge njemačke pokrajine. No, za ovu poziciju ona tek treba osigurati parlamentarnu većinu.
3: Liebes Berlin, liebe Berlinerin, liebe Berliner, ab heute
2: dragi Berlinci, drage Berlinke, od danas ćemo zajedno mijenjati naš Berlin i učiniti ga boljim mjestom, svi zajedno. I naravno, zahvaljujem svoje stranca i svim ljudima koji su nas podržali, jer su imali nadu u bolji i pristupačni Berlin u kojem svako može živjeti dostojanstveno.
0: Elif Erlp dolazi iz porodice intelektualaca koja je Tursku napustila 80-ih godina nakon vojnog puča. Ona je primjer kako njemačko društvo danas izgleda drugačije nego prije nekoliko decenija, jer veliki dio stanovništva ima useljeničko porijeklo. Analitičari smatraju da se uspjeh ljevice u Berlinu ne može odvojiti od pitanja stanovanja i visokih cijena nekretnina, koje su bile važna tema kampanje. Nakon ovih izbora, Njemačka očigledno ulazi u novu političku fazu. Pokrajinski izbori jesu lokalni, ali njihov odjek nadilazi granice dvije pokrajine. Za Federalni radio, Miranda Fejzagić.
4: Stranka ruskog predsjednika Vladimira Putina, Ujedinjena Rusija, ostvarila je uvjerljivu pobjedu na izborima za Državnu dumu.
5: Na izborima za 450 mjesta u Dumi većini kandidata koji se protive ratu onemogućeno je učešće nakon što je Vrhovni sud presudio da je liberalna stranka Jabuka, koja se zalaže za prekid vatre u Ukrajini, prekršila izborna pravila. Rusija je izbore provela i unutar međunarodno nepriznatih anektiranih ukrajinskih regija te na poluotoku Krimu, što su zvanični Kijev i Ujedinjene nacije oštro osudili kao ilegalan čin. Iranska revolucionarna garda upozorila je da će napasti nove ciljeve i rasporediti novo oružje ako SAD pokrene daljnje udare na tu zemlju. Skoro 7 mjeseci nakon početka sukoba Teheran i Washington i dalje su u pat poziciji, iako se čini da nijedna strana nije spremna za povratak u rat punog obima.
4: 2 20-godišnje djevojke iz Sarajeva poginule su sinoć u teškoj saobraćajnoj nesreći u mjestu Bradina na magistralnom putu M17.
5: Nesreća se dogodila sinoć 15 minuta prije ponoći kada je 20-godišnji vozač s Iliđe upravljajući vozilom marke Golf sletio u provaliju. Vozač je teško povrijeđen, a stepen povreda dvoje saputnika nije poznat. Nadležni tužilac upoznat je sa slučajem, a preduzete su sve potrebne mjere nakon izvršenog uviđaja, navode iz MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona.
4: U okviru Europske sedmice mobilnosti, Policijska uprava Doboj provodi kampanju Zaštitimo djecu u saobraćaju. Cilj je na početku školske godine učenike dodatno educirati o prometnim propisima, ali i skrenuti pažnju vozačima na pojačano prisustvo djece u saobraćaju.
6: Uz redovne aktivnosti usmjerene na podizanje sigurnosti učesnika u saobraćaju i ovog septembra na početku školske godine, u Policijskoj upravi Doboj provode kampanju Zaštitimo djecu u saobraćaju. Siniša Jović, načelnik sektora uniformisane policije u Policijskoj upravi Doboj.
7: Cilj ove kampanje je preventivnog karaktera da upozorimo sve vozače, roditelje i tako dalje na početak nove školske godine.

0: obzirom da imamo populaciju koja po prvi put učestvuje samostalno u saobraćaju, a to su djeca pješaci.
1: Kampanja se odvija u sklopu Evropske sedmice mobilnosti koju u Doboju svake godine obilježavaju načelnik odjeljenja za stambeno-komunalne poslove u gradskoj upravi u Doboju Ljubiša Kojić.
2: U kojoj učestvuju sva djeca iz vrtića, osnovnih i saobraćene i elektroškole, koji učestvuju sa svojim programom, što je simulacija pijanih naočara i simulacija vožnje.
1: Uz teoretsku obuku realizirana je i praktična na improviziranom prostoru koji simulira odvijanje saobraćaja u blizini škole. Mališani potvrđuju da su ove aktivnosti opravdane. Osnovci Andrija Tripunović i Dasja Ilić.
3: Pogledamo lijevo, desno, opet lijevo, desno, kad smo sigurni da nema auta, prijeđemo.
4: Na zeleno prelazimo, da na crveno čekamo, a da se na žuto pripremamo.
1: Za prvih 8 mjeseci ove godine na području grada dogodilo se 480 saobraćajnih nezgoda, od kojih 5 sa smrtnom posljedicom. Ohrabruje podatak da tokom protekle godine, kao ni u prvih 8 mjeseci ove, u neposrednoj blizini dobojskih škola nije bilo saobraćajnih nezgoda. Za Federalni radio iz Doboja, Mohamed Čabrić.
5: Kultura. Dodjelom nagrada u Zenici je sinoć završen 25. festival BH drame. Glavnu nagradu dobila je predstava Tebe ljubi duša moja autora Harisa Pašovića, kome je dodijeljeno i priznanje za najbolju režiju. Nagradu Adem Čejvan, direkcija festivala, dodijelila je glumcu Admiru Glamočaku. Armin Behram je nagrađen za dramski tekst Podrum, govore Haris Pašović i Admir Glamočak.
6: Svi smo naravno vrlo sretni, zahvalni smo i članicama žirija i žiriju publike, što nam je također drago. I ovo je nekako znak da se prepoznaje to, da sve ono što o čemu govorimo u predstavi, način na koji govorimo u predstavi, da dolazi do publike, da dolazi do kolega koji su u tim stručnim žirijima. Nekako ta priča, stvarno ljudi prepoznaju se u toj priči.
7: Naravno da je ogromna čast i svaka nagrada nosi sa sobom odgovornost. Pogotovo meni je vrlo drago što sam dobio tu nagradu, jer možda jedna od prvih TV drama koje sam snimio je drama Vizantija, u kojoj mi je zapravo direktni partner bio Adem Čejvani.
5: Sport.
8: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine se danas okuplja uoči 4 utakmice Lige nacija koje očekuju naš nacionalni tim u narednim danima. U odnosu na prvobitni spisak koji je objavio selektor Sergej Barbarez, zbog povreda su otpali Amar Dedić i Kenan Busulađić. Naknadne pozive su dobile Arjan Malić, Aydin Hasić, Benjamin Tahirović te još jedan debitant Luka Đurić iz Paderborna. Selektor je istakao važnost velikog broja igrača na raspolaganju zbog činjenice da će se u kratkom periodu igrati veliki broj utakmica.
9: Prvi put se dešava da imamo 4 utakmice u 11 dana i zato je principijalno bio spisak minimum 26 igrača. To smo pokušali nekako da ispunimo, da imamo neke kriterije, i mislim da nam je uspalo i naravno da je kadar. Mi smo i neke utakmice dočekivali i s nato slabijim kadrom što se tiče kvalitete. Sad je samo pitanje, hoćemo li nešto mijenjati, hoćemo li igrati čvrsto do kraja ili gledati da budu svi zdravi, jer na to na više znači nego išta drugo.
8: Glavni fokus za reprezentaciju su kvalifikacije za plasman na Evropsko prvenstvo, ali i Liga nacija može biti veoma važna na putu ostvarenja tog cilja.
9: Naš osnovni glavni cilj je Evropsko prvenstvo, to je kvalifikacija za Evropsko prvenstvo. To je bilo od početka i to će uvijek biti. Sigurno da nam je rezultat važan i radi samopouzdanja, radi ovog niza i nastavka da imamo uspjeh, ali opet moramo tu neki balans imati da li želimo nešto probati, jer danas nema prijateljskih utakmica, znači morate neke igrače isprobavati na ozbiljnim utakmicama, to jest takmičarskim utakmicama, tako će biti sada. Znači da nam Liga nacija utiče i može da utiče na izvlačenje grupa, znači da i tu je ambicija da što bolje završimo.
8: Prvu utakmicu novog izdanja Lige nacija Bosna i Hercegovina igra u petak u gostima kod Poljske, slijedi gostovanje kod Rumunije, a onda mečevi na domaćem terenu protiv Švedske i Poljske. Odigrane su posljednje dvije utakmice osmog kola nogometne premijer Vevin Lige Bosne i Hercegovine. Aktuelni prvak Borac je do treće uzastopne pobjede došao na gostovanju kod Širokog Brijega u veoma efikasnoj utakmici koja je

0: završena rezultatom 3-2. Borac je poveo golom Juričića u 28. minuti. Na početku drugog poluvremena je Virgili izjednačio, a ubrzo nakon toga Herrera postiže drugi gol za Banja Lučane. Široki breg se ni tada nije predavao i Matić samo minut kasnije poravnava na 2-2. U 64. minuti rezervista Deket, samo što je ušao u igru, postiže i treći gol za Borac i donosi pobjedu svom timu. Posljednji duel ovog kola su igrali Sarajevo i Sloga. Domaćin je poveo golom Mikića u 16. minuti, ali u samom finišu prvog dijela igre isključen Meite. I sa igračem manje na terenu je Sarajevo na početku drugog poluvremena postiglo još jedan gol, ovoga puta preko Elezija iz penala za vodstvo 2-0. Do kraja je Sloga imala najveću priliku u 66. minuti kada Jović nije realizovao penal, tačnije Banić je sjajno odbranio pa se rezultat nije mijenjao. Na reprezentativnu pauzu sa prvog mjesta ide Zrinski koji ima 21 bod, drugi je Borac sa 19, a treće Sarajevo ima 13 bodova. Na začelju su Velež sa 7 i Radnik sa samo 4 boda. Objavljena je nova teniska ATP rang lista na kojoj je naš prvi reket Damir Džumhur napredovao za 5 pozicija i sada se nalazi tačno na 100. mjestu. Andrej Nedić je blago nazadovao za 2 pozicije i trenutno je 238. teniser svijeta, dok je Nerman Fatić zabilježio novi pad na listi i to za 8 pozicija, pa je sada na 450. mjestu. Mirza Bašić se nalazi na 923. poziciji. U top 10 nije bilo promjena. Prvi je dalje Janik Sinner ispred Aleksandra Zvereva i Carlosa Alcaraza, a od 4. do 10. mjesta su Ben Shelton, Ože Aliassim, Daniel Medvedev, Flavio Cobolli, Francis Tiafoe, Alex de Minaur i Taylor Fritz. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
1: Putevi.
2: Pojačani intenzitet saobraćaja u užim gradskim zonama. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Zbog izvođenja radova od danas do četvrtka obustavlja se saobraćaj na magistralnoj cesti Bugojno-Novi Travnik preko Rostova. Za vrijeme obustave saobraćaj se preusmjerava preko Donjeg Vakufa i Travnika. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Danas i sutra u vremenu od 8 do 16 sati izvode se radovi na magistralnoj cesti Široki Brijeg Knešpolje, zbog čega se saobraća usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
1: Vrijeme.
3: Prije podne je u Bosni bilo pretežno oblačno, lokalno je padala kiša u centralnim, istočnim i sjevernim područjima. U Hercegovini je bilo pretežno sunčano. Temperature izmjerene u 11 sati.
4: Bjelašnica 8 stepeni, Sokolac 15, Bugojno 16, Bihać, Drvar, Ivan Sedlo, Sanski most, Sarajevo i Srebrenica 18, Banja Luka i Jajce 19, Doboj, Gradačac, Prijedor, Tuzla i Zenica 20, Bijeljina i Zvornik 21, Livno 22, Neum 25, Trebinje 26 i Mostar 28 stepeni. U drugom dijelu dana bit će pretežno oblačno, lokalno će padati kiša u centralnim, istočnim i sjevernim područjima. Vjetar slab do umjeren sjeverni. Najviša dnevna temperatura od 19 do 24, na jugu od 27 do 30 stepeni.
3: Hvala na pažnji, poštovani slušatelji, ostanite uz Federalni radio.
4: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija, tonska realizacija Elma Musić, spikerica Azira Softić, urednici emisije Ermina Jalimam i Damir Šimić.
5: Predstavljanje kandidata za predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Slaven Kovačević, Demokratska fronta, DF. Sutra.
6: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje, 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most, 95,7 MHz.

Radio Federacije Bosne i Hercegovine. U fokusu. Saznajemo, istražujemo, objavljujemo. Radio Federacije. Uvijek za vas i uz vas. Radio koji te sluša.

0: federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije, bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba. Federalni radio. Opći izbori 2026. Politički marketing.
1: Pouzdanost. Iskustvo. Snaga. Znanje. Samo SDA. Samo Izetbegović.
0: Federalni radio. Opći izbori 2026. Politički marketing.
2: Radio za svako doba dana.
3: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
2: Federalni radio. Soundtrack vaše svakodnevice.
3: Radio koji se čuje.
4: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Muzički program.

0: Marketing Federalnog radija. Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Marketing Federalnog radija.
2: Emisija u fokusu, u misiji informisanja i dobrog raspoloženja. Slušate emisiju u fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Radio koji te sluša. Federalni radio.

tvoj broj 1. Na 3, 2, 1, vaš broj 1, tačno 1, dame i gospodo, želim vam dobar dan, dobrodošli u još jedno izdanje emisije u fokusu Federalnog radija Sarajevo. Ovo izdanje za posljednji ljetni dan ove 2026. godine, dakle 21. je septembar, meteorolozi kažu da nam dolazi hladan zrak na Balkan, neki čak kažu da će temperatura u narednim danima pasti i za 15 stepeni, naravno prenijećemo vam šta čeka cijelu Bosnu i Hercegovinu. Nažalost, ono što nas je pratilo cijelo ljeto je još uvijek tu, a to su naravno požari. Onaj požar na Čvrsnici koji je aktivan već nekoliko dana je nažalost još uvijek aktivan, a danas je zatražena i međunarodna pomoć od Hrvatske za gašenje ovog požara iz zraka. Od nekih drugih vijesti, naravno u ovoj emisiji se često osvrnemo na najnovije vijesti iz ekonomije. Danas jedna dobra, jedna ružna vijest, dobra vijest, relativno dobra vijest, kaže da je prosječna neto plata u Bosni i Hercegovini u mjesecu julu porasla za 1,5 stepeni, a ona malo lošija vijest kaže da je trgovinski deficit Federacije Bosne i Hercegovine za mjesec august iznosio čak 952 miliona dolara. Okrenut ćemo se malo i toj temi. A kada već govorim o ovim nekim ekonomskim temama, nemamo mnogo razloga za optimizam, bez obzira na to što kažu da je jutros nafta pojeftinila, sve zbog nade u diplomatsko rješenje rata između Irana i Sjedinjenih Država. Mi smo naravno navikli da petkom poskupi nafta, u ponedjeljak se sjete da će malo pojeftiniti, tako to ide. Ono što je meni jutros posebno privuklo pažnju, a zaista ovo pratim otkako je počeo rat na Bliskom istoku, on traje već 30 godina u stvari. JP Morgan, jedna od najvećih američkih investicionih banke, ako nije i najveća u stvari, je jutros izjavila da su odustali da daju bilo kakve dalje prognoze o cijenama nafte. Jedan od njihovih funkcionera, jedan od njihovih ljudi koji vjerovatno sjede u samom vrhu ove banke je rekao, jednostavno ne znam šta će se dogoditi. U isto vrijeme Pentagon, da bi malo smanjio cijelu ovu nervozu, objavio 71 dokument o šta mislite čemu? Neidentifikovanim letećim objektima, pa kako drugačije da se malo skrene pažnja sa svega ovoga što se dešava na Bliskom istoku, a pogotovo da se skrene pažnja od toga da je u Sjedinjenim Državama litar dizela, u stvari ne litar nego barel dizela, negdje oko 7-8 dolara. Od vijesti iz Federacije iz Bosne i Hercegovine, nažalost, loša vijest, ružna vijest stiže iz Konjica. Sinoć je tamo u teškoj prometnoj nesreći su smrtno stradale dvije 20-godišnjakinje. Osvrnut ćemo se na ovu vijest, a u isto vrijeme dobili smo i informaciju da je ona optužnica koja je podignuta prije par sedmica za tramvajsku nesreću u Sarajevu u kojoj je poginuo mladić Erdogan Morankić, a teško povrijeđena 17-godišnja djevojka Ela Jovanović, ta optužnica se vratila tužilaštvu kantona Sarajevo na doradu. Bavit ćemo se malo i sportom u ovoj emisiji. Sergej Barbarez je danas imao konferenciju za štampu u kojoj je između ostalog i izjavio kakve su šanse Kerima Lajbegovića da zaigra pred utakmice Lige nacija. Objavio je jednu lošu vijest, Dedić neće biti spreman, ona povreda u posljednjoj utakmici Newcastle ga je definitivno otpisala od ove četiri utakmice koje imamo u narednim sedmicama u okviru Lige nacija, ali u isto vrijeme Sergej Barbarez je u reprezentaciju vratio Tahirovića Malića, a sada je tu i Novajlija Luka Đurić, i za kraj otkrio je plan šta će uraditi za Džekin oproštaj. Da podsjetim samo, Džeko igra posljednju utakmicu za reprezentaciju, mislim protiv Švedske 2. oktobra. Bavit ćemo se malo naravno i kulturom, i to pogotovo u našem drugom satu. 8 nagrada je osvojio Kamerni teatar 55 na festivalu bosansko-hercegovačke drame Zenica 2026. Rećemo vam koje su to nagrade.

Beograde, a najavit ćemo i ovogodišnju manifestaciju koja se zove Jesen na Gelenderima, izvinjavam se, koja počinje večeras velikim koncertom grupe Prljavo kazalište na Gradskoj otoci. Organizator je ponovo Kulturni centar Bihać, a ovaj veoma respektabilan šestodnevni program će biti potvrda kontinuiranog ulaganja u rast i unapređenje ove manifestacije. Također ćemo najaviti Međunarodni festival lutkarske umjetnosti koji počinje večeras u Mostaru, ali ćemo i najaviti neke predstave koje će učestvovati na festivalu MES u Sarajevu i gdje će u okviru programa MES premijere biti prikazane dvije izuzetno interesantne predstave. Ostanite sa nama da saznate koje su to. Ako budemo imali vremena, bit će tu još i nekih, rekao bih, trivija vijesti poput one ko je jučer okrenuo prase u botaničkoj bašti muzeja u Sarajevu. Ne znam da li ste čuli za tu vijest, ne samo da su okrenuli prase, u isto vrijeme su pravili i ajvar. Samo u Sarajevu se to dešava. 8 minuta iza 13 sati, dame i gospodo, dakle još jednom dobar dan, dobrodošli u emisiju koja se zove U fokusu, sa vama do 15 sati Elma i Amel. Za sami početak idu Rolling Stonesi i bacamo kockice, tumbling dice.

E, tako, ovo je bio uvod u pravu emisiju, emisija tek počinje sada u 11 minuta i za 13 sati, a kao i obično, prenijet ćemo vam kako nas vrijeme očekuje

Ne samo danas, nego narednih dana, a prognoza, moram priznati, izgleda poprilično drugačije nego tokom proteklog mjeseca. Naime, nakon perioda neobičajeno toplog vremena, Balkan očekuje nagla promjena uz osjetan pad temperatura, a u pojedinim dijelovima regije vrijednosti bi mogle biti i do 15 stepeni niže. Kako navodi portal CV Weather Europe, snažna hladna fronta spušta se prema jugoistočnoj Europi i donosi prodor znatno hladnijeg zraka polarnog porijekla. Ova promjena će zahvatiti veliki dio Balkana, a posebno izražen pad temperature očekuje se početkom nove sedmice. U pojedinim područjima temperature bi mogle biti između 10 i 15 stepeni niže u odnosu na vrijednosti koje su inače karakteristične bile za prethodni period. Uz zahlađenje stižu kiša i pljuskovi, a u višim planinskim predjelima regiona moguć je i prvi ovogodišnji snijeg. Meteorološki modeli ukazuju da bi se u pojedinim kontinentalnim područjima Balkana temperature mogle približiti nuli, pa je lokalno moguć i prvi ovosezonski mraz. Naravno, najizraženije zahlađenje očekuje se u planinskim područjima, gdje bi temperature mogle pasti dovoljno nisko i za pojavu snijega. U Hrvatskoj će promjenu vremena pratiti pojačan vjetar, na Jadranu se očekuje jaka mjestimice i olujna bura, dok će u unutrašnjosti osjetno zahladniti, a u Srbiji će pad temperature se također jasno osjetiti prema prognozi tamošnjeg hidrometeorološkog zavoda. Dnevne temperature u pojedinim gradovima pašće za čak, ne mogu da vjerujem ovo, pašće za 6 do 7 stepeni, dok se na Kopaoniku očekuje pad sa 13 na svega 4 do 5 stepeni. Kada je u pitanju Bosna i Hercegovina, ova promjena neće biti toliko dramatična kao u nekim dijelovima Balkana, međutim ovo zahlađenje će se itekako osjetiti. Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, danas će u većem dijelu Bosne najviša temperatura biti između 19 i 24 stepena, dok će na jugu zemlje dostizati između 27 i 31 stepen. A već sutra dnevna temperatura u Bosni uglavnom će se kretati između 17 i 22 stepena, uz napomenu da će se izraženija promjena osjetiti tokom jutra. A za srijedu u Bosni i Hercegovini se očekuju jutarnje temperature uglavnom između 4 i 8 stepeni, dok će na jugu zemlje ipak biti malo toplije. Za razliku od pojedinih dijelova regiona, Federalni hidrometeorološki zavod Bosne i Hercegovine za sad ne najavljuje snijeg niti mraz u nižim predjelima naše države. Dakle, zimske jakne još ne treba vaditi, ali nakon temperatura koje su proteklih dana zaista podsjećale na produženo ljeto, moramo priznati da početak jeseni konačno će početi ličiti na jesen. A ono što nas je pratilo cijelog ljeta, nažalost, još se nije završilo, radi se o požarima širom naše države. Onaj koji je tinjao cijelog ovog vikenda, radi se o požaru na Čvrsnici, je i dalje aktivan, a zatražena je i međunarodna pomoć od Hrvatske za gašenje iz zraka. Kažu da su pripadnici protiv vatrogasne jedinice Jablanica djelovali jučer tokom cijelog dana na saniranju dijela požarišta, međutim, sa obzirom na vremensku prognozu te na teško pristupačan teren, na većini dijelova požarišta i dalje će biti potreban angažman zračnih snaga sa ciljem usporavanja širenja te lokalizacije ovog požara. Također, kao što sam već rekao, ponovo je zatražena međunarodna pomoć od Republike Hrvatske za djelovanje kanadera, kao i pomoć u vidu kopnenih snaga od profesionalnih vatrogasnih jedinica sa područja ovog, kao i susjednih kantona, kao i Federalne uprave civilne zaštite. Ovo se kaže u priopćenju koje smo dobili jutros. Uz ovaj veliki požar, vatrogasci iz Hercegovine su tokom proteklih dana gasili i požare u Rodoču te na Obroku, gdje je gorio kruti otpad. U naselju Zalik u Mostaru gorio je podrum obiteljske kuće, dok je u Čapljini izgorio jedan stan, a u Čitluku također jedan stan, gdje je nastala veća materijalna šteta. Ajde da se nadamo zaista da će ova kiša doći kako treba, pa makar ugasiti ove požare koje tinjaju po planinama našim i po brdima. A što se tiče ovih požara u obiteljskim kućama te u stanovima, tu zaista ne možemo ništa uraditi, odnosno
odnosno platit će to sve osiguranje.

ulična preticanja. Zbog izvođenja radova od danas do četvrtka obustavlja se saobraćaj na magistralnoj cesti Bugojno-Novi Travnik preko Rostova. Za vrijeme obustave saobraćaj se preusmjerava preko Donjeg Vakufa i Travnika. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Danas i sutra u vremenu od 8 do 16 sati izvode se radovi na magistralnoj cesti Široki Brijeg Knešpolje, zbog čega se saobraća usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.

A vijestima iz ekonomije, već sam to najavio na samom početku emisije, pa da počnemo sa dobrom vješću, pa onda pređemo na ovu malo lošiju. Dobra vijest kaže da je prosječna mjesečna isplaćena neto plata po zaposlenom u pravnim subjektima u Bosni i Hercegovini za mjesec juli ove godine iznosila 1732 konvertibilne marke, što je za nekih 1,5% više nego u prethodnom mjesecu, dakle mjesecu junu, dok je u odnosu na mjesec juli prošle godine prosječna isplaćena plata viša za nekih 8,1%. Prema podacima Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine, najveća prosječna neto primanja u mjesecu julu imali su zaposleni u sektoru informacija i komunikacija, gdje je prosječna plata iznosila 2294 marke. Odmah iza njih su radnici u djelatnostima zdravstvene i socijalne zaštite sa 2265 maraka, te finansijskim i osiguravajućim djelatnostima, gdje je prosječna plata iznosila 2263 konvertibilne marke. Sa druge strane, najniže plate su zabilježene u djelatnostima pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane, iznosile su u prosjeku negdje oko 1180 maraka, u građevinarstvu prosječna plata je 1334, trgovini na veliko i malo 1381, dok je u prerađivačkoj industriji prosječna plata iznosila 1414 konvertibilnih maraka. Dakle, prosječna mjesečna bruto plata u Bosni i Hercegovini za mjesec juli ove godine je iznosila 2694 konvertibilne marke, što predstavlja rast od nekih 1,5% u odnosu na mjesec juni, dok je realno povećanje iznosilo 1,9%. I na kraju, na godišnjoj razini prosječna bruto plata u mjesecu julu ove godine je nominalno bila viša za nekih 8,4% u odnosu na isti mjesec prošle godine, dok je realni rast iznosio 4,6%. Sve bi to bilo super da nismo dobili isto vrijeme i informaciju koja kaže da je Federacija Bosne i Hercegovine u augustu 2026. ostvarila izvoz u ukupnoj vrijednosti od 927.684.000 konvertibilne marke, što je za 16% manje u odnosu na juli 2026. ili 11,3% više u odnosu na mjesec august prošle godine. U augustu 2026. godine, nažalost, ostvaren je uvoz u vrijednosti od 1.880.182.000 konvertibilnih maraka, dakle milijarda i 880 miliona, što je za 9,8% manje u odnosu na mjesec juli 2026. godine, odnosno 13,5% više u odnosu na august prethodne godine, to je 2025. godine. Tako je trgovinski deficit Federacije Bosne i Hercegovine za mjesec august 2026. iznosio čak 952.498.000 konvertibilnih maraka. Ovo pokazuju podaci Federalnog zavoda za statistiku. U augustu se iz Federacije Bosne i Hercegovine najviše izvozilo u Hrvatsku, Njemačku i Austriju, dok smo najviše uvozili iz Italije, Kine i Njemačke.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Mahala je vrela kafa, od šiša i džezve do ruku i usana. Mahala je zimsko jutro, hladna soba, zagrljen jorgan. Mahala je doksat, špiglo na zidu, mušebak i perda na prozoru. Mahala je kaldrma u sokaku, zvekir na kapi i osmijeh na dolasku. Mahala je ruža, hadžbeg i čuvar kuća u avlije. Mahala je kolač na tanjiru prekriven salvetom, kocka šećera i kriška pavlake. Mahalski je paziti, brinuti, dijeliti radost i tugu. Mahalski je znati za rad i red, poštovati. Mahalski je pričati, a ne ispričati, šutjeti i prešutjeti. Mahalski je davati i prihvatati, ne uzimati bez pitanja. Mahalski je noćni program sa Vedranom Jakupovićem na Federalnom radiju ponedjeljkom od 22:15 do ponoći.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno edukativni program. Dokumentarno dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
1: Dobrodošli na beskrajnu pozornicu dobrih priča. Recentna književna produkcija. Knjige stare, knjige nove. Petkom od 16 sati. Dobrodošli u svijet zvučne biblioteke Federalnog radija. Dobro je čitati. Slušajte, gledajte, čitajte. Na Radiju Federacije, na Federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba. Radio televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

E, bila je to Bohemska rapsodija grupe Queen u 12 minuta do 14 sati, a sada u narednim minutama rapsodija za one koji vole fudbal, jer je danas u Nogometnom fudbalskom savezu Bosne i Hercegovine održana pres konferencija koja je privukla pažnju medija, jer dolazi pred početak novog ciklusa. Ovog puta radi se o kvalifikacijama za Ligu nacija. Kao što znate, Bosna i Hercegovina će u diviziji B igrati protiv Poljske, Rumunije, Švedske, a u odnosu na svjetsko prvenstvo tu su sada i neka nova imena, dok su neki od naših reprezentativaca povrijeđeni. Sergej Barbarajez je istakao kako zbog ozljeda ne može računati na Amara Dedića i Kenana Busulađića, zbog čega je pozvao četiri nova imena u naš nacionalni tim. Evo što je izjavio Sergej Barbarajez. Otprilike rekao je: htio bih reći nekoliko tehničkih stvari što se tiče stupnja ozljede Amara Dedića. On je obnovio ozljedu protiv Lica, a stupanj ozljede zadnje lože je veći nego prije. I tako Amar Dedić neće biti spreman za ove četiri utakmice. A nakon toga Sergej Barbarajez je i dodao da će Kenan Busulađić također nedostajati, jer ga neće 9 mjeseci biti u igračkom pogonu zbog toga što je pokidao križne ligamente. Naš selektor je uručio nekoliko predpoziva. Po njegovim riječima, pozvani su Benjamin Tahirović, Ajdin Hasić, Arjan Malić te Luka Đurić iz Paderborna. On je po Barbarezovim riječima napravio iskorak u karijeri, trenutno igra u Bundesligi, iako taj ulaz u sezonu nije bio najvažniji, no naša reprezentacija ga želi vidjeti na djelu pa da postane dio našeg tima. Od novih lica u reprezentaciji tu su Salko Hamzić, koji je golman, te zatim Zinedin Smajlović, koji je inače defanzivac Olimpijakosa. U isto vrijeme Sergej Barbarajez je otkrio šta će se desiti na utakmici protiv Švedske u okviru ovih kvalifikacija za Ligu nacija. Ovaj susret će imati posebnu težinu zbog toga što će Edin Džeko odigrati svoju posljednju utakmicu za reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Kao što znate, iako je u prošlosti bilo slučajeva da se velike zvijezde na oproštajnim utakmicama simbolično povuku iz igre u minuti koja odgovara broju na njihovom dresu, takav scenarij ovog puta neće biti moguć. Kao što znate, Džeko nosi broj 11, međutim, kako je duel protiv Švedske takmičarskog karaktera, odluka o njegovoj minutaži bit će isključivo vezana za tok utakmice. Selektor Bosne i Hercegovine Barbarajez je jasno poručio da ne postoje posebni zahtjevi kad je riječ o tome koliko će Džeko igrati, ipak njegova želja je vrlo jasna da kapiten ostane na terenu do kraja. Džekin oproštaj tako će biti dio takmičarskog susreta, a ne revijalne utakmice, zbog čega će rezultat i situacija na terenu imati ključnu ulogu u odluci o tome koliko će Džeko provesti vremena na terenu. Inače, da napomenem da je interesovanje za posljednji Džekin nastup u reprezentativnom dresu i dalje ogromno. Nažalost, sve ulaznice za utakmicu Bosne i Hercegovine i Švedske koja će se odigrati na Bilinom polju su rasprodane za samo 14 minuta nakon što su puštene u prodaju. Očekuje se zbog toga spektakularna atmosfera u Zenici, gdje će navijači

Ej, čudo moje, 6 minuta u 14 sati, samo napomenam, tačno 14 sati, najnovije vijesti Radio Federacije Bosne i Hercegovine, nakon toga drugo poluvrijeme, drugi sat emisije U fokusu, sa vama ćemo biti sve do 15 sati, ostanite na ovim istim talasima, na ovim istim frekvencijama.

0: Točno je 14 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Rudari rudnika Abid Lolić iz Hanbile i dalje su u radničkom neposluhu. Zbog kašnjenja isplate plaće za kolovoz potvrdio je za FTV predsjednik sindikata rudnika Bahrudin Bišić. Rudari spremaju prosvjed sutra u Sarajevu. Također kaže da su rudari Kreke, Kaknja i Đurđevika poslali pismo resornom ministru i direktoru elektroprivrede da ne budu li ispunjeni njihovi zahtjevi, u 12 sati stupaju u štrajk upozorenja. Zaposleni u rudnicima i dalje primaju plaću bez uplaćenih poreza i doprinosa, a većina ih ima potpisane ugovore sa zavodima zdravstvenog osiguranja o obročnoj uplati zaostaloga duga, dok se doprinosi za MIO uplaćuju nakon ispunjenja uvjeta za umirovljenje. Koordinacija sindikata korisnika proračuna

0: Skupština Hercegovačko-neretvanskog kantona uputila je službeni zahtjev vladi, premijerki Mariji Buhač i ministru financija Adilu Šuti za žurno usklađivanje osnovice za obračun plaća i naknada za prijevoz s porastom troškova života. Sindikati koji okupljaju zaposlene u obrazovanju, policiji, pravosuđu i javnoj upravi traže otvaranje pregovora i planiranje sredstava u proračunu za 2027. godinu. Od vlade kantona zatraženo je da do kraja tjedna odradi termin za žuran sastanak kako bi kroz socijalni dijalog bili definirani daljnji koraci i izbjegnute neželjene sindikalne aktivnosti. I dalje je aktivan požar na Čvrsnici. Zbog nepristupačnog terena ponovo je zatražen angažman kanadera iz Hrvatske. S obzirom na vremensku prognozu i teško pristupačan teren, i dalje će biti potrebno djelovanje helikoptera oružanih snaga BiH radi usporavanja širenja te lokaliziranja požara. Pokrajinski izbori u Njemačkoj donijeli su snažan politički obrat. Stranka Ljevica pobijedila je u Berlinu, dok je AfD ostvario najbolji rezultat u pokrajini Mecklenburg-Zapadno Pomorje. Kršćansko-demokratska unija njemačkoga kancelara Friedricha Merca pretrpjela je težak poraz u obje pokrajine, osvojivši manje od 5% glasova, te prvi put u poslijeratnoj Njemačkoj nije ušla u pokrajinski parlament. Stranka ruskog predsjednika Vladimira Putina Ujedinjena Rusija pobijedila je na parlamentarnim izborima. Većini kandidata koji se protive ratu onemogućeno je sudjelovanje na izborima za 450 mjesta u Državnoj Dumi nakon presude Vrhovnog suda da je liberalna stranka Jabuka, koja se zalaže za prekid vatre u Ukrajini, prekršila izborna pravila. Američki i kineski dužnosnici održali su u Njujorku razgovore o trgovini i rizicima koje nosi umjetna inteligencija samo nekoliko dana prije planiranog susreta Donalda Trumpa i Xi Jinpinga. Prema riječima američkog ministra financija Scotta Bessenta, Washington je predložio mehanizam za razmjenu informacija o napretku na tom području. Bessent je nedavno izjavio da su Sjedinjene Američke Države otvorene za razgovore sa Kinom o načinima smanjenja rizika povezanih s umjetnom inteligencijom.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini je pretežno oblačno. Lokalno će padati kiša u središnjim, istočnim i sjevernim područjima. Vjetar slab do umjeren, sjeverni. Najviša dnevna temperatura od 19 do 24, na jugu od 27 do 30 stupnjeva. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Dario Mahan. Pripremio Damir Šimić.
2: Slušate emisiju U fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Federalni radio.

14:14, ukoliko želite da promijenite dan za noć, moj vam je savjet, ako ikako možete, da večeras budete u Bihaću. Naime, ovogodišnja manifestacija koja se zove Jesen na Gelenderima počinje večeras, dakle ovog 21. septembra, i to velikim koncertom grupe Prljavo kazalište na Gradskoj otoci. Organizator ove manifestacije je ponovo Kulturni centar Bihaća, a respektabilan šestodnevni program je potvrda kontinuiranog ulaganja u rast i unapređenje ove manifestacije. Direktorica Kulturnog centra Bihać, Erna Begatović, je izjavila otprilike ovo: sa sigurnošću mogu da kažem da nikada nismo imali bolje gelendere i zaista sam sretna i privilegovana što sve manifestacije u organizaciji Kulturnog centra rastu. Ispred nas je 18 događaja u ovih 6 dana, a realizirat će ih više od 500 aktivnih učesnika manifestacije, i to od mališana iz vrtića i učenika osnovnih škola pa do svih ostalih učesnika. Iskreno nadamo se i 10 puta većem broju naših sugrađana i gostiju koji će sve to ispratiti. Imaćemo 7 koncerata,

5 događaja namijenjenih našoj djeci i 3 događaja za nešto starije generacije, izjavila je direktorica Kulturnog centra Bihać. I gradonačelnik Bihaća je govorio o značaju ulaganja u brojne projekte razvoja i unapređenja ponude grada, među kojima su i značajno unapređenje manifestacija od posebnog značaja. On je podsjetio da su imali oko 10.000 posjetilaca više samo u periodu nove godine, te više od 5 miliona maraka novca koji je u tom periodu cirkulisao ovim gradom, dakle Bihaćem. U toku cijele prošle godine Bihać je imao ukupno oko 300.000 posjetilaca, dok u ovogodišnjem, dosadašnjem periodu je zabilježeno 115.000 noćenja, što je poboljšanje za 7,7% u odnosu na isti period prošle godine. Dakle, jednostavno svime, pa i programom manifestacije koja počinje večeras, jesen na gelendarima, Bihać pokazuje da želi ljestvicu držati visoko i neće dopustiti opadanje kvaliteta programa bilo koje manifestacije. Ovo je izjavio gradonačelnik Bihaća Elvedin Sedić. Otvaranje manifestacije i koncert prljavog kazališta izmješteni su na gradsku otoku zbog velikog interesa, dok će svi ostali programski sadržaj biti realizirani na lokalitetu gelendera, odnosno u gradskom parku. Od ostalih programskih sadržaja izdvojeni su defile mališana iz gradskih vrtića i učenika osnovne škole Nusret Keskin Braco, te koncert grupe Elemental, kao i nastupi omiljenih bihačkih muzičkih sastava Boje noći i Okus meda. Još jednom samo za kraj, 12. izdanje jeseni na gelendarima tako će tokom 6 dana ponuditi ukupno 18 događaja uz više od 500 aktivnih učesnika, potvrđujući da je manifestacija izrasla u jedan od značajnijih događaja u godišnjem kulturno-zabavnom programu Bihaća.

0: Od ponedjeljka do petka u 6.45. Jutarnji program Federalne televizije.
1: Samo u programu Federalne televizije.
2: Oni koji se ne sećaju prošlosti, osuđeni su da ponove greške koje su drugi već učinili. Istorija se ponavlja, ali svaki put sve više košta.

Zemlja ne gori, gorla je cijelo ljeto, ovo je posljednji dan ljeta, slušali ste Dubiozu kolektivi Dinu Šarana, mi nastavljamo s ovim vijestima iz kulture koje sam obećao u početku ovog sata, u narednim

Minutama idemo do Mostara. U Mostaru jutro s predstavom Škrinjica plavog maka u izvedbi lutkovnog gledališća Maribor iz Slovenije je počelo 6. međunarodno izdanje Festivala lutkarske umjetnosti FLUM 2026. u Mostaru. Festival se nastavlja večeras u 19 sati kada će premijerno biti izvedena predstava Sam na svijetu pozorišta lutaka Mostar. Mostar će tako od danas, dakle od 21. pa do 25. septembra ponovo biti mjesto susreta lutkarskih umjetnika iz različitih dijelova Europe. 6. izdanje Međunarodnog festivala lutkarske umjetnosti u Mostaru u organizaciji pozorišta Lutaka Mostar okupit će ukupno 11 ansambala iz 9 zemalja. Na ovaj festival, dakle, stižu ansambli iz Bosne i Hercegovine, zatim Hrvatske, Srbije, Slovenije, Albanije, Italije, Estonije, Poljske i Rumunije sa ukupno 11 predstava. 4 predstave su neverbalne, dok je 7 verbalnih. Predstave su prilagođene svim uzrastima, od onih za najmlađe pa do predstava za odraslu publiku i izvodit će se u jutarnjim i večernjim terminima. Ovo je saopćeno iz pozorišta lutaka u Mostaru. Inače, nakon prvog dana ovog festivala, festival će nastaviti donositi različite lutkarske forme i poetike. Publika će između ostalih imati priliku pogledati lutkarski cirkus državnog pozorišta lutaka iz Albanije, zatim slatke riječi gradskog kazališta lutaka Rijeka iz Hrvatske, potom estonsku predstavu pod nazivom Unka je mladunče polarnog medvjeda, zatim poljsku Plimu i Osijeku, italijansku predstavu pod nazivom Što radiš, radi se, te rumunski prozor, ali i predstave Pradjevojčica i Mali princ iz Srbije. Posljednjeg festivalskog dana bit će izvedena Pepeljuga dječjeg pozorišta Republike Srpske iz Banja Luke. Inače, ovogodišnji festival lutkarske umjetnosti Mostar izlazi i izvan samog takmičarskog programa. U ovom programu će Elvir Halilović, poznati kao Čikopisac, održati interaktivnu promociju knjige za djecu pod nazivom Priče iz srcolike zemlje, dok je za 22. septembar planirana i osnivačka skupština Unima centra u Bosni i Hercegovini, što predstavlja važan korak ka snažnijem povezivanju i međunarodnoj saradnji domaćih lutkara. Dnevni i večernji termini izvođenja predstava su sljedeći. Predstave na ovogodišnjem izdanju festivala će biti, dakle, izvođene u dnevnim terminima koji počinju između 10 sati i 13 sati, te u večernjem terminu od 19 sati. Festival završava u petak 25. septembra, kada će na ceremoniji zatvaranja biti proglašena najbolja lutkarska ostvarenja ovogodišnjeg festivala. Najboljoj predstavi pripašće Grand Prix Festivala lutaka Mostar i tradicionalna nagrada koja se zove skulptura Zlatni svitac. Ulaz na sve predstave je besplatan, a zbog ograničenog broja mjesta poželjne su prethodne rezervacije. Detaljan festivalski program, termine izvođenja i informacije o rezervacijama možete pronaći na zvaničnoj web stranici pozorišta lutaka Mostar.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje, 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most, 95,7 MHz. Goražde, 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac, 98,9 MHz. Sarajevo, 95,7 MHz. Jablanica, 94,5 MHz. Tuzla, 88,5 MHz. Čapljina, Stolac, Ljubuški, 89,1 MHz. Gradačac, 103,5 MHz. Mostar, 91,7 i 99,5 MHz. Neum, 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad, 92,5 MHz. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
1: Federalni radio. Opći izbori 2026. Politički marketing.
2: Pouzdanost, iskustvo, snaga, znanje. Mi možemo osigurati stabilnost države, obnoviti ekonomiju, vratiti dostojanstvo Bošnjacima i svim BH patriotama. Samo SDA, samo Izetbegović.
1: Federalni radio. Opći izbori 2026. Politički marketing. Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

Poštovani slušaoci, slušate Federalni radio uživo iz Sarajeva sa šestog sprata Sivog doma. Boga mi je malo prohladno danas u Sarajevu, pretpostavljam da je slično i širom Bosne i Hercegovine. Mi imamo nekih 21 minutu do kraja današnjeg izdanja emisije. U fokusu dovoljno vremena da još malo popričamo o kulturi, nekim događajima koji će se dešavati tokom ove sedmice, ali i nekim događajima koji počinju tek sljedećeg mjeseca. Jedan od tih događaja je veliki festival MES koji se održava u Sarajevu. Danas smo dobili program MES-a, to jest MES-ovih premijera koji će se održati tokom mjeseca oktobra u ovom gradu, dakle u Sarajevu. Festival donosi dvije nove predstave pred sarajevsku publiku, a nama je posebno interesantna ova o kojoj smo dobili danas neku vrstu sineopsisa. Radi se o predstavi koja se zove Ratnice u režiji Nermina Hamzagića i u produkciji Scene MES i bit će premijerno izvedena 8. oktobra u 20 sati u Sarajevskom ratnom teatru. Ova predstava je nastala prema motivima dokumentarnog projekta Dnevnik jedne nevidljivosti autorica Slađane Lučić i Nadine Malić-Begović, koji spojem pozorišne umjetnosti i filmskog dokumentarizma tematizira položaj onkoloških pacijenata u Bosni i Hercegovini. Predstava Ratnice je nastala kroz istraživački proces zasnovan na stvarnim iskustvima i svjedočanstvima žena i jednog muškarca koji su onkološki pacijenti različitih generacija. Kroz njihove priče predstava govori o iskustvu bolesti, dugogodišnjim sistematskim problemima, nejednakom pristupu liječenja te posljedicama koje nedostatak ili prekid terapije ostavljaju na oboljele, ali i na njihove porodice. Umjetnost se u ovoj predstavi, kako kažu, koristi kao prostor svjedočenja, otvaranja javnog dijaloga i zagovaranja prava na liječenje. Polazeći od stvarnih iskustava pacijenata, a predstava Ratnice postavlja pitanje odgovornosti društva i institucija prema ljudima kojima je liječenje potrebno. Kroz ovoj predstavi igraju Nadin Mačić, Mona Muratović, Vedrana Božinović i Maja Izetbegović. Dramaturg predstave je Asija Krsmanović i Adnan Lugonić. Scenografinja je Mirna Ler, dok kostimografiju potpisuje Irma Saje, a scenski pokret Thomas Stewart. Ulaz na predstavu Ratnice 8. oktobra je besplatan, a izvedba je prvenstveno namijenjena političarkama i političarima, posebno kandidatkinjama i kandidatima za parlament Federacije Bosne i Hercegovine, kao i predstavnicima institucija i organizacija koje mogu doprinijeti rješavanju problema sa kojima se suočavaju onkološki pacijenti u cijeloj Bosni i Hercegovini. Za kraj, ova predstava, dakle Ratnice, tako povezuje umjetnost, stvarna svjedočanstva i pitanje javne odgovornosti, stavljajući u fokus pravo na liječenje i potrebu za sistematskim promjenama.

9 minuta do 15 sati, dakle svega 9 minuta do kraja današnjeg izdanja emisije U fokusu federalnog radija. Ukoliko ste slušali ovu emisiju od početka, vjerovatno ste čuli u najavi da sam imao namjeru malo komentarisati, u stvari prenijeti rezultate izbora i u Rusiji i u Njemačkoj. Međutim, kolege u vijestima u 14 sati su manje više sve to odradili za mene, tako da mislim da je bilo, da bi bilo izuzetno glupo da to ponavljam. U svakom slučaju, ja se nadam da vam je od 13 sati, pa evo sada 13 sati i 52-53 minuta, bilo interesantno na talasima Radija Federacije. Ja vas pozivam da ostanete na ovim istim frekvencijama.

frekvencijama, tačno 15 sati su naše najnovije vijesti i nemojte zaboraviti našu centralnu informativnu emisiju tačno u 17 sati. Sa vama su danas bili Elma i Amel i vjerovatno će biti sutra ponovo od 13 sati. Doviđenje, prijatno.

Marketing Federalnog radija. Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča. 30 godina sa vama. 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine. Više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex. Najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236. Marketing Federalnog radija.

0: tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: Rudari rudnika Abide Lolić i Zahan Bile i dalje su u radničkom neposluhu zbog kašnjenja isplate plaće za kolovoz, potvrdio je za federalnu televiziju predsjednik sindikata rudnika Bahrudin Bišić. Rudari spremaju prosvjed sutra u Sarajevu. Također kaže da su rudari Kreke, Kaknja i Đurčevika poslali pismo resornom ministru i direktoru elektroprivrede da ne budu li ispunjeni njihovi zahtjevi, u 12 sati stupaju u štrajk upozorenja. Zaposleni u rudnicima i dalje primaju plaću bez uplaćenih poreza i doprinosa, a većina ih ima potpisane ugovore sa zavodima zdravstvenog osiguranja u obročnoj uplati za ostalog duga, dok se doprinosi za MIO uplaćaju nakon ispunjenja uvjeta za umirovljenje. I dalje je aktivan požar na Čvrsnici. Zbog nepristupačnog terena ponovo je zatražen angažman kanadera iz Hrvatske. S obzirom na vremensku prognozu i teško pristupačan teren, i dalje će biti potrebno djelovanje helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine radi usporavanja širenja te lokaliziranja požara. Koordinacija sindikata korisnika proračuna Hercegovačko-neretvanskog kantona uputila je službeni zahtjev vladi, premijerki Mariji Buhač i ministru financija Adilu Šuti za žurno usklađivanje osnovice za obračun plaća i naknada za prijevoz s porastom troškova života. Sindikati koji okupljaju zaposlene u obrazovanju, policiji, pravosuđu i javnoj upravi traže otvaranje pregovora i planiranje sredstava u proračunu za 2020.

0: 2027. godinu. Od vlade kantona zatraženo je da do kraja tjedna odredi termin za žuran sastanak kako bi kroz socijalni dijalog bili definirani daljnji koraci i izbjegnute neželjene sindikalne aktivnosti.
1: Svijet.
0: Pokrajinski izbori u Njemačkoj donijeli su snažan politički obrat. Stranka Ljevica pobjedila je u Berlinu, dok je AfD ostvario najbolji rezultat u pokrajini Mecklenburg-Zapadno Pomorje. Kršćansko-demokratska unija njemačkog kancelara Friedricha Merca pretrpjela je težak poraz u obje pokrajine, osvojivši manje od 5% glasova, te prvi put u posljeratnoj Njemačkoj nije ušla u pokrajinski parlament.
2: Konzervativci njemačkog kancelara Friedricha Merca doživjeli su istorijski izborni debakl. Kršćansko-demokratska unija je u pokrajini Mecklenburg-Zapadna Pomeranija osvojila samo 4,9% glasova, dok je alternativa za Njemačku favorit. Stranka Ljevica trenutno je najjača u Berlinu. Ovakav rezultat predstavlja ogroman pritisak na Merca.
3: Treba će nam neko vrijeme da se prilagodimo, ali upravo sada možemo donijeti odluke. Naravno, ovo nas sve stavlja u tešku situaciju, ali preuzimamo tu odgovornost.
2: Rast podrške zabilježio je i SPD pod vodstvom premijerke Emanuele Schwesig.
4: U protekloj godini ostvarili smo nevjerovatan povratak. Prije godinu dana imali smo 19%, a sada smo u utrci rame uz rame. I da, AfD možda malo vodi, ali uspjeli smo zaustaviti njihov zamah u Saksoniji-Anhaltu. AfD je ovdje želio jednostranačku vladu. Oni su željeli apsolutnu većinu, a mi smo ih zaustavili. Iznad svega, na ovim izborima stekli smo povjerenje koje smo ovdje gradili godinama.
2: Berlin bi uskoro mogao dobiti prvu čelnicu s turskim korijenima. Elif Eralp, kandidatkinja njemačke ljevice, nakon istorijske pobjede svoje stranke, ulazi u pregovore o formiranju vlasti. Funkcija na koju cilja nije samo gradonačelnička. Berlin je istovremeno grad i savezna pokrajina, pa je gradonačelnik zapravo na čelu pokrajinske vlade, što je politički uporedivo s premijerom neke druge njemačke pokrajine. No, za ovu poziciju ona tek treba osigurati parlamentarnu većinu.
5: Liebes Berlin, liebe Berlinerin, liebe Berliner, ab heute...
4: Dragi Berlinci, drage Berlinke, od danas ćemo zajedno mijenjati naš Berlin i učiniti ga boljim mjestom, svi zajedno. I naravno, zahvaljujem svojoj stranci i svim ljudima koji su nas podržali, jer su imali nadu u bolji i pristupačni Berlin u kojem svako može živjeti dostojanstveno.
2: Elif Eralp dolazi iz porodice intelektualaca koja je Tursku napustila 80-ih godina nakon vojnog puča. Ona je primjer kako njemačko društvo danas izgleda drugačije nego prije nekoliko decenija, jer veliki dio stanovništva ima useljeničko porijeklo. Analitičari smatraju da se uspjeh ljevice u Berlinu ne može odvojiti od pitanja stanovanja i visokih cijena nekretnina, koje su bile važna tema kampanje. Nakon ovih izbora, Njemačka očigledno ulazi u novu političku fazu. Pokrajinski izbori jesu lokalni, ali njihov odjek nadilazi granice dvije pokrajine. Za Federalni radio, Miranda Fejzagić.
0: Stranka ruskog predsjednika Vladimira Putina Ujedinjena Rusija uvjerljivo je pobjedila na izborima za Državnu dumu. Na izborima za 450 mjesta u Dumi većini kandidata koji se protive ratu onemogućeno je sudjelovanje nakon što je Vrhovni sud presudio da je liberalna stranka Jabuka, koja se zalaže za prekid vatre u Ukrajini, prekršila izborna pravila. Rusija je izbore provela i unutar međunarodno nepriznatih anektiranih ukrajinskih regija te na Krimu, što su Kijev i Ujedinjeni narodi oštro osudili kao ilegalan čin. Iranska revolucionarna garda upozorila je da će napasti nove ciljeve i rasporediti novo oružje ako Sjedinjene Države pokrenu daljnje udare na tu zemlju. Gotovo 7 mjeseci od početka sukoba, Teheran i Washington i dalje su u pat poziciji, iako se čini da nijedna strana nije spremna za povratak u rat punog razmjera. Sigurnost sudionika u prometu mora biti u središtu razvoja cestovne infrastrukture na Zapadnom Balkanu, osobito u vrijeme sve izraženijih klimatskih promjena koje dodatno ugrožavaju prometnu mrežu, poručio je direktor stalnog tajništva transportne zajednice Talis Linkajc, koji je u Sarajevu sudjelovao na kongresu BiH o prometnoj infrastrukturi.
6: Transport community is working.
7: Kada govorimo o regiji Zapadnog Balkana, o kvalitetu cesta, možemo reći da je 70%

0: transportne mreže u dobrom stanju ili u veoma dobrom stanju. Kada govorimo o otpornosti na klimatske promjene koje se dešavaju, kada govorimo o ekološkim aspektima, više od 50% te mreže je podložna, odnosno vrlo je ranjiva i osjetljiva na poplave, zatim na klizišta i na neke druge aktivnosti, tako da sve one institucije koje se bave cestama treba da rade na održavanju i prilikom gradnje novih cesta moraju uzeti sve ovo u obzir. Također želim da kažem, kada govorimo o tragičnim slučajevima i saobraćajnim nesrećama na Zapadnom Balkanu, da je imate dva puta više smrtnih slučajeva nego što je to slučaj u Evropskoj uniji i da je prije svega sigurnost mora biti prioritet i da se na tome mora poraditi i da kada govorimo o tome, svi oni koji se bave putevima i vaše institucije moraju imati sigurnost na prvom mjestu.
1: U Mostaru je obilježena obljetnica odluke o mobiliziranju rezervnog sastava MUP-a na današnji dan 1991. kako bi se suprotstavili Jugoslovenskoj narodnoj armiji. Skromno je obilježena polaganjem vijenca za poginule ispred Hrvatskog doma Hercega Stjepan Kosača. Ivan Milas, predsjednik Udruge dragovoljaca rezervnog sastava MUP-a 1991. godine.
2: Evo, 35 godina od prvog organiziranog otpora agresoru na našu republiku, na našu državu, i evo, skromno obilježavamo, svake godine nas je, nažalost, sve manje i manje, priroda čini svoje, ima nas vrlo, vrlo malo još živih, ali dok smo živi mi ćemo se sjećati, a poslije nas valjda će neko drugi.
3: Sport. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine se danas okuplja uoči četiri utakmice Lige nacija koje očekuju naš nacionalni tim u narednim danima. U odnosu na prvobitni spisak koji je objavio selektor Sergej Barbarez, zbog povreda su otpali Amar Dedić i Kenan Busulađić. Naknadne pozive su dobile Arijan Malić, Aydin Hasić, Benjamin Tahirović te još jedan debitant Luka Đurić iz Paderborna. Selektor je istakao važnost velikog broja igrača na raspolaganju zbog činjenice da će se u kratkom periodu igrati veliki broj utakmica.
4: Prvi put se dešava da imamo četvrtu utakmicu 11 dana i zato je principijelno bio spisak minimum 26 igrača. To smo pokušali nekako da ispunimo, da imamo neke kriterije i mislim da nam je uspalo i naravno da je kadar. Mi smo i neke utakmice dočekivali i s NATO slabijim kadrom što se tiče kvalitete. Sad je samo pitanje, hoćemo li nešto mijenjati, hoćemo li igrati čvrsto do kraja ili gledati da budu svi zdravi, jer na to na više znači nego išta drugo.
3: Glavni fokus za reprezentaciju su kvalifikacije za plasman na Evropsko prvenstvo, ali i Liga nacija može biti veoma važna na putu ostvarenja tog cilja.
4: Naš osnovni glavni cilj je Evropsko prvenstvo, to je kvalifikacija za Evropsko prvenstvo. To je bilo od početka i to će uvijek biti. Sigurno da nam je rezultat važan i radi samopouzdanja, radi ovog niza i nastavka da imamo uspjeh, ali opet moramo tu neki balans imati da li želimo nešto probati, jer danas nema prijateljskih utakmica, znači morate neke igrače isprobavati na ozbiljnim utakmicama, to je takmičarskim utakmicama, tako će biti sada. Znači da nam Liga nacija utiče i može da utiče na izvlačenje grupa, znači da i to je ambicija da što bolje završimo.
3: Prvu utakmicu novog izdanja Lige nacija Bosna i Hercegovina igra u petak u gostima kod Poljske, slijedi gostovanje kod Rumunije, a onda mečevi na domaćem terenu protiv Švedske i Poljske. Odigrane su posljednje dvije utakmice osmog kola nogometne premijer Vevin Lige Bosne i Hercegovine. Aktuelni prvak Borac je do treće uzastopne pobjede došao na gostovanju kod Širokog Brijega u veoma efikasnoj utakmici koja je završena rezultatom 3-2. Borac je poveo golom Juričića u 28. minuti. Na početku drugog poluvremena je Virgili izjednačio, a ubrzo nakon toga Herrera postiže drugi gol za Banja Lučane. Široki Brijeg se ni tada nije predavao i Matić samo minut kasnije poravnava na 2-2. U 64. minuti rezervista Deket, samo što je ušao u igru, postiže i treći gol za Borac i donosi pobjedu svom timu. Posljednji duel ovog kola su igrali Sarajevo i Sloga. Domaćin je poveo golom Mikića u 16. minuti, ali u samom finišu prvog dijela igre isključen Meite. I sa igračem manje na terenu je Sarajevo na početku drugog poluvremena postiglo još jedan gol, ovoga puta preko Elezija iz penala za vodstvo 2-0. Do kraja je Sloga imala najveću priliku u 66. minuti kada Jović nije realizovao penal, tačnije Banić je sjajno odbranio pa se rezultat nije mijenjao.

0: Na reprezentativnu pauzu sa prvog mjesta ide Zrinski koji ima 21 bod, drugi je Borac sa 19, a treće Sarajevo ima 13 bodova. Na začelju su Velež sa 7 i Radnik sa samo 4 boda. Objavljena je nova teniska ATP rang lista na kojoj je naš prvi reket Damir Džumhur napredovao za 5 pozicija i sada se nalazi tačno na 100. mjestu. Andrej Nedić je blago nazadovao za 2 pozicije i trenutno je 238. teniser svijeta, dok je Nerman Fatić zabilježio novi pad na listi i to za 8 pozicija, pa je sada na 450. mjestu. Mirza Bašić se nalazi na 923. poziciji. U top 10 nije bilo promjena. Prvi je dalje Jannik Sinner ispred Aleksandra Zvereva i Carlosa Alcaraza, a od 4. do 10. mjesta su Ben Shelton, Ožej Aliassime, Daniel Medvedev, Flavio Cobolli, Francis Tiafoe, Alex de Minaur i Taylor Fritz. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
1: Putevi.
2: Pojačan je intenzitet saobraćaja u užim gradskim zonama. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Zbog izvođenja radova od danas do četvrtka obustavlja se saobraćaj na magistralnoj cesti Bugojno-Novi Travnik preko Rostova. Za vrijeme obustave saobraćaj se preusmjerava preko Donjeg Vakufa i Travnika. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Danas i sutra u vremenu od 8 do 16 sati izvode se radovi na magistralnoj cesti Široki Brijeg Knešpolje, zbog čega se saobraća usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
1: Vrijeme.
3: Sutra u Bosni djelomice vedro, slaba kiša i slabi lokalni pljuskovi povremeno se očekuju u sjevernim, središnjim i istočnim područjima. U Hercegovini će biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar umjeren, povremeno jakih udara može biti u Hercegovini i jugozapadnoj Bosni. Najniža jutarnja temperatura od 6 do 11, na jugu do 18, a najviša dnevna od 15 do 20, na jugu do 25 stupnjeva. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spiker Harise Temi, pripremio Damir Šimić.
4: Opći izbori 2026. Specijalne emisije, neposredna obraćanja, izborne hronike, debatne emisije, izborni program Federalnog radija. Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba

0: marketing Federalnog radija.
1: 39 godina, jedan cilj, spojiti najbolje. Projekat 100 najvećih predstavlja Sarajevo International Business Fair 100 Expo. Zaboravite sve što znate o poslovnim sajmovima. Predstavite se i povežite na drugačiji način. Uskočite u B2B arenu i stvorite vrijedne konekcije. Otvorite nova tržišta na paviljonima Hrvatske i Srbije. A onda all inclusive business party u wellness resortu. 100 Expo 20. i 21. oktobra, Hotel Hills Sarajevo. Prijave na www.100expo.ba ili na www.100najvecih.ba.
0: 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
2: Loto 6 od 39. Tvoji sretni brojevi vode te na koncerte najvećih svjetskih zvijezda. Detalje potraži na www.ludizalotom.ba.
3: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
0: Marketing Federalnog radija.
4: Federalni radio. Opći izbori 2026. Izborna debata.
5: Dobar dan i dobrodošli u dijalošku emisiju Federalnog radija. Ja sam Darijan Babić. Pred nama su izbori koji određuju smjer Bosne i Hercegovine u naredne 4 godine. Danas analiziramo programe i vizije kandidata za najviše zakonodavno tijelo u državi, Zastupnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. S obzirom na izazove koje stoje pred našom zemljom, od ekonomije do euroatlantskih integracija, provjeravamo koliko su ponuđeni programi realni i provodivi. Političke karte su na stolu, a s nama su danas predstavnici stranaka. Pozdravljam Almedinu Zukorlić, kandidatkinju koalicije NIPA, SDBiH za Zastupnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Dobar dan i dobro nam došli.
6: Dobar dan, Darijane. Hvala vam na pozivu i bolje vas našla.
5: Hvala lijepa. Igora Radovanovića u ime HDZ-a BiH i koalicije okupljene oko HNS-a. Dobar dan i dobrodošli, gospodine Radovanoviću.
7: Dobar dan, Darijane, i dobar dan cijenjenim kolegama u studiju i našem slušateljstvu koje nas u ovom trenutku prati diljem naše federacije i naše Bosne i Hercegovine.
5: Hvala lijepa. Sa nama su i Safet Kešo, kandidat SDA za Zastupnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Dobar dan i dobro mi došli.
8: Dobar dan, Darijane, dobar dan našim cijenjenim slušateljima i bolje vas našao.

0: E Ismet Fatih Čančar, kandidat koalicije Željko Komšić za građansku državu DFGS, također za zastupnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine. Dobar dan i dobrodošli.
1: Dobar dan, Darijane. Hvala na pozivu vama i vašim slušateljima. Cijenim da ćemo imati dobru debatu.
0: Hvala vama na odazivu. Sa nama su trebali biti još iz SDP-a Bosne i Hercegovine, ali se nitko nije odazvao na pozivu.

0: minutu. Pa da krenemo od vas, gospođo Zukorlić, pred vama je minut i pol vremena da predstavite sebe i svoju stranku.
1: Hvala vam. Ja sam ove godine na izborima kandidatkinja Naroda i pravde za izbornu jedinicu 513 Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine broj 5. Narod i pravda je prije samo nekoliko dana prezentirala svoj politički program pod nazivom Razvojni manifest za Bosnu i Hercegovinu. Ovaj program nismo pisali samo za ovu izbornu kampanju, ovaj program obuhvata period od narednih 10 godina. Za potrebe emisije ja ću navesti dakle razvojna opredjeljenja koja smo istakli, ali prije toga želim reći da je on dostupan u elektronskoj verziji na zvaničnoj stranici Naroda i pravde. Naša strateška razvojna opredjeljenja su da mi nastavljamo graditi za državu koja okuplja, štiti i razvija. Mi nastavljamo jačati suverenu, evropsku i euroatlantsku Bosnu i Hercegovinu. Nastavljamo razvijati ekonomiju koja stvara radna mjesta, podiže životni standard i zadržava ljude u Bosni i Hercegovini. Od posebne važnosti je da kažemo da smo mi kroz ovaj politički program predvidjeli nastavak jačanja sigurnosti naše države, njenih institucija i svih njenih građana i građanki. U vrh prioriteta nam je povezivanje Bosne i Hercegovine sa njenom dijasporom i pružanje snažnije podrške povratnicima u svakom dijelu naše domovine. Kroz narednih 10 godina mi želimo društvo solidarnosti, znanja i jednakih mogućnosti za svakog čovjeka i svaku zajednicu u Bosni i Hercegovini.
0: Hvala lijepa, gospođo Zukorlić, gospodine Radovanoviću, vaša minuta i pol.
2: Ja sam Igor Radovanović, kandidat Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine i koalicija okupljenih oko Hrvatskog narodnog sabora za Parlament Federacije Bosne i Hercegovine u izbornoj jedinici 11 koja obuhvata općine Novo Sarajevo, Centar, Stari Grad, Ilijaš i Vogošću. Danas ću ovdje zastupati interese naše Hrvatske demokratske zajednice i u ovoj debati iznijeti i govoriti o programu Hrvatske demokratske zajednice i potrebama i očuvanju dostojanstva hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. Inače, 36 godina Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine nisu samo godine jedne političke organizacije, već su to godine povijesti hrvatskog naroda u potonjoj povijesti zadnjih 36 godina od prvih demokratskih izbora održanih 1990. godine. Naš cilj je hrvatski narod koji će biti politički snažan, institucionalno zaštićen i ustavno pravno jednakopravan na svakom dijelu Bosne i Hercegovine zajedno sa druga dva konstitutivna naroda u Bosni i Hercegovini, Bošnjacima i Srbima. Kako se borimo za jednakopravnost hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, tako isto želimo da i drugi konstitutivni narodi budu jednakopravni i da svi imamo ista prava, jer konstitutivnost i ravnopravnost su temelj stabilnosti i budućnosti Bosne i Hercegovine.
0: Hvala lijepa, svakako o svim tim pitanjima ćemo moći prodiskutirati tijekom emisije. Gospodine Kešo.
3: Ja sam Safet Kešo, kandidat sam na listi Stranke demokratske akcije za kanton Sarajevo i Bosansko-Podrijski kanton za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine na poziciji broj 3. SDA je ove godine usvojila dva značajna akta, jedan je strateškog karaktera, zove se Vizija Bosne i Hercegovine 2043. Nemamo dovoljno vremena da objašnjavamo, on je zaista strateškog karaktera i naravno kao i sve druge političke partije usvojili smo program SDA koji se odnosi, odnosno ovu našu izbornu platformu. Ona obuhvata, s obzirom na kratko vrijeme, morat ću nekako u tezama, jel da to izložim, prije svega ustavno uređenje, pravosuđe, presude Europskog suda za ljudska prava, reformu pravosuđa gdje bismo predvidjeli da se i blokada države smatra krivičnim djelom i na državnom i na entitetskom nivou. Proporcionalna zastupljenost također je to jedna od tema iz ovog dijela, inače naš program ima 12 dijelova. Plan nam je također da radimo na tome da se odvoji ovaj sudski od tužilačkog vijeća, jer sada ima ovisko sudsko i tužilačko vijeće,

0: To je jedna kvalitetna ideja. U vanjskoj politici Bosna i Hercegovina konačno bi morala istupiti ili nastupiti kao aktivni evropski akter koji štiti i svoj suverenitet i čuva regionalnu stabilnost, radi zajedno sa Evropskom unijom na realizaciji zajedničkih interesa. Moramo uraditi novu vanjsko-političku strategiju koja bi obuhvatila period od 2027. do 2037. A osim toga obuhvaćene su i oblasti sigurnosti, ekonomije, mladih, poljoprivrede, zelene energije, razvoja saobraćajne infrastrukture, penzijskog osiguranja, povratka dijaspore i tako dalje.
1: Dakle, svakako to su nam otprilike i tematske cjeline. Imaćemo prostora da elaborirate svoj program. Gospodine Čančar, izvolite, minut i pol.
2: Ja sam Ismet Fatih Čančar, kandidat za predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine ispred Demokratske fronte na poziciji broj 6. Po struci ekonomista koji je magistrirao na britanskoj Chevening stipendiji na King's College u Londonu, a zatim svoj doktorski studio nastavio na Fulbrightovom grantu na John Hopkins univerzitetu. Trenutno ga privodim kraju u Sarajevu. Pored radnih angažmana u Londonu, u Rimu, na NATO koleđu i Vašingtonu, svoje iskustvo u Bosni i Hercegovini temeljim na radu u državnim institucijama, prvo u Ministarstvu sigurnosti kao savjetnik ministra sigurnosti, a danas u predsjedništvu Bosne i Hercegovine gdje služim kao savjetnik člana predsjedništva gospodina Željka Komšića. Tako da moja kandidatura nije potekla iz standardnih, rekao bi, partijskih struktura i hijerarhije. Ona je na iskustvu nekih potrošenih i promašenih politika kojim svjedočimo decenijama, gdje smo došli do zaključka da treba graditi jedan potpuno novi put. Na tom putu nismo svrha sami sebi. Ova kandidatura nije svrha. Svrha je u suštini ova država. Tako da je moj argument jako jasan. Ova država je desetkovana i postojeće politike i kadrovi pokazali se nedostatnim u odgovoru na ove izazove. Cilj je vratiti dostojanstvo ideji da ovu državu trebaju voditi ljudi sa integritetom, sa vizijom i sposobni. Kao i naravno podržati i osnažiti politički program Demokratske fronte kao vjerodostojni građanski program na putu Evropske unije i NATO-a.
1: Hvala vam lijepa. Dakle, prelazimo na tematske cjeline, funkcionalnost države. Prvo ćemo od dame, od vas, gospođo Zukorlić. Dakle, borite se, jeli, kandidatkinja ste za državni parlament. Svjedočimo u ovom mandatu gdje ste i vi u vlasti, stalnim trzavicama, blokadama, kako izvršene, tako i zakonodavne vlasti. Upravo je gospodin Čančar sada rekao, jeli, nedostatni kadrovi. Što i kako ukoliko nakon 4. listopada osvojite mandat?
3: Ja bi se prije svega osvrnula na ono što je urađeno do sad. Dakle, govorim o periodu do blokada. Ova vlast je izabrana nakon izbora 2022. godine i mi smo već u narednoj godini sa našim koalicionim partnerima započeli procese koji su godinama stajali neriješeni. Dakle, Evropska komisija u martu 2024. godine konstatovala dovoljan nivo napretka da preporuči otvaranje pristupnih pregovora, a Evropsko vijeće je 21. marta iste godine donijelo historijsku odluku da se pregovori sa Bosnom i Hercegovinom otvore. Ono što je dalje urađeno, usvojen je zakon o sprečavanju sukoba interesa, novi okvir za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma. Usvojene su izmjene zakona o VSTV-u u dijelu koji se tiče integriteta pravosuđa. Ja bih izdvojila također dva veoma važna sporazuma. Jedan se odnosi na sporazum sa Eurojustom. Zašto nam je on bitan? Ukoliko postoji kriminalne grupe koje djeluju u više različitih država, recimo Bosna i Hercegovina, Hrvatska i Njemačka, danas nama, zahvaljujući tom sporazumu, Eurojust pomaže tužilaštvima u razmjeni informacija, usklađivanju istraga i zajedničkom radu na tim predmetima, naročito u oblasti cyber kriminala, trgovine ljudima i finansiranja terorizma. Moram istaći da je napravljen i napredak u upravljanju migracijama. To podrazumijeva finansijski paket od 13 miliona konvertibilnih maraka koje smo mi dobili kako bi Bosna i Hercegovina samostalno upravljala migracijama. Zatim sporazum sa Frontexom. Zašto nam je on važan? Bosna i Hercegovina je bila jedna od rijetkih zemalja Zapadnog Balkana koja nije imala taj sporazum. Ja ću reći za Frontex da je on nama važan zato što danas nama

0: pruža operativnu i tehničku podršku našim graničnim službama, uključujući mogućnost zajedničkih operacija i angažmana evropskih službenika. Također, ove godine mi smo usvojili budžet na državnom nivou u iznosu od 1.500.000 konvertibilnih maraka. To je najveći iznos do sada. U odnosu na prethodnu godinu on je za 10 miliona veći. Istovremeno povećali smo plaće u odbrani, sigurnosnim i pravosudnim institucijama. Hvala.
1: Gospodine, evo prvo ćemo o poziciju. Dakle, gospodine Radovanoviću, vaša kolegica Zukorlić je upravo na moje izravno pitanje, jeli, dakle, oko blokada izvršne i zakonodavne vlasti, pobrojala ono što je dobro urađeno s početka mandata, prije nego što su nastale blokade. Kako vi gledate na cjelokupan proces na državnoj razini? Dakle, među ostalim, gospođa Zukorlić je rekla i uvjetno otvaranje pregovora sa Europskom unijom, Zakonom o visokom sudbenom i tužiteljskom vijeću, Frontex i tako dalje.
2: Što se tiče vašeg pitanja, ukratko ću vam odgovoriti.
1: Imate 3 minute.
2: Iako nisam, znači, profesionalni političar, ja jesam dugogodišnji član, odnosno više decenijski član Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine, ali ne živim od politike, živim prije svega od svoga rada, od svoje struke i od prosječne plaće koju zarađujem kao prosječan građanin Federacije Bosne i Hercegovine. Ali u politiku sam involviran, poznajem odnose, pratim dobro rad parlamentarne skupštine oba doma. Nažalost, do blokada su doveli problemi, nedostatak kvalitetnog iskrenog dijaloga unutar prije svega parlamenta i među određenim liderima stranaka došlo je do velikih nesporazuma, tako da smo nažalost i ovaj mandat izgubili 4 godine koje su potrošene uzalud kao i neke prethodne godine ranije. Međutim, prema tome funkcionalnost države mora biti održiva, znači prije svega kao država triju potpuno ravnopravnih konstitutivnih naroda na iskrenom dijalogu, da se, znači, znaju interese svi, da se uvažavaju, a ne da ovdje pokušavaju da se rade neke prevare, da ne budu ovi ljudi koji nose pregovaračke procese, oni često nisu iskreni jedni prema drugima. Evo uzrok je gdje smo mi, prije svega obični građani, evo u mraku tumaramo već za njih, pa mogu reći, do oko 20 godina nema pravog napretka. Bosna i Hercegovina je poslije potpisivanja Daytonskog sporazuma i provođenja Daytonskog sporazuma neki 10 godina dobro napredovala. Bili smo i šampioni evropske integracije u regionu i onda je došlo do tih problema. I evo gdje smo sad. Nadam se da će ljudi koji budu izabrani u narednom mandatu da će biti ozbiljniji, odgovorniji i da će shvatiti ozbiljnost situacije i posvetiti se rješavanju nagomilanih problema.
1: A niste imenovali, tko su ti lideri koji su zaustavljali prema vašemu mišljenju te reforme i procese?
2: Ne bi nikog posebno izdvajao, ima ih više, on će se prepoznati sami. Ima i dosta da se ne bi ko našao uvrijeđen, ne želim imenovati nikoga, ali znamo, pratimo, sve znamo ko su i što su.
1: Gospođa Zukorlić, dakle, replika, minuta.
0: Da, imam repliku vezano za vašu izjavu da je postojao nedostatak iskrenog dijaloga. Ja vas molim da nam navedete konkretan primjer i da nam kažete s koje tačno strane, budući da smo mi ušli u koaliciju sa HDZ-om, da li je nedostatak iskrenosti bio sa vaše strane ili od strane Stranke naroda i pravde i stranaka trojke? I na kojem primjeru konkretno?
2: Pa recimo, dijela trojke, ne baš imenova Narod i pravda, ali određene stranke trojke, jedna gospođa je pokrenula tu priču, uvukla vašeg lidera u tu priču i evo završilo je kako je završio, neslavno ovaj mandat završava, osim određenih stvari koje su bile.
0: Ja vas molim samo da navedete, evo, proces koji je bio

0: neiskren. Ako već fakturišete koaliciji trojke, koji je to proces u pitanju i koja je žena u pitanju? Radi i slušatelja, ali evo i radi nas, sagovornika, ja vas molim
1: pa
0: da kažete o kome
1: prisutna,
0: se radi.
1: Pa ne može se baš brant, pa da ne prozivamo direktno imena, ali
0: da,
1: vaš
0: ali ako
1: lider...
0: mislite na proces, odnosno na pokretanje smjene kadrova SNSD-a, tu trebate i da kažete, da bismo mi znali odgovoriti. I to nije stvar nedostatka iskrenosti dijaloga. To je stvar očuvanja države Bosne i Hercegovine i do blokiranja svih blokada koje se SNSD vrši u Domu naroda trenutnim mjesecima. Zato vas pitam,
1: pa
0: koga tačno mislite?
1: Ne misli, ali moramo da uvažavamo činjenicu da ovdje žive tri jednakopravna naroda koji
0: Jasno.
1: Su temelj Bosne i Hercegovine i da se uvažava politička volja tih predstavnika koji su izabrani. Oni su imali takav odnos kak ruku i sve to brzoplata igra određenih političara, odnosno određene političarke koja je pokrenula, kumovala i doprinijela, a njihova je tamo posebna krivica šta su oni radili, kako su radili, znamo i nisu oni vrijedni da na njih trošim riječ tamo s druge strane.
2: Isteklo vrijeme, hvala lijepa. Gospodine Kešo, gospodine Čančar, evo dakle i među koalicijskim partnerima definitivno iskre, nezadovoljstvo. Gospodine Kešo, kao aktualni zastupnik, kako gledate na do sada urađeno u ovom mandatu? I naravno, sve vrijeme vidim da obojica tu bilježite.
3: Pa mogli bi se naravno provoditi ozbiljne analize svega ovoga što je izgovoreno. Evo vidite, situacija dakle u vladajućoj koaliciji je takva da, evo još kolega i ja iz opozicije nismo imali priliku ni da progovorimo, dakle, to je stara taktika, znate, uđete u vlast, a kad stvari ne idu kako treba, onda negdje u završnoj godini počnu upirati prstom jedni u druge, tražiti krivce i to je dakle stari jedan manir politički. Ovdje nema nedužnih, dakle u vlasti definitivno nema nedužnih, riječ je o najgorem mandatu poslije Daytona, znači od Daytona do danas. Vi imate realizaciju zakonskih projekata koji su planirani, programirani recimo u 2023. ili 2024. pa tamo negdje u 63 planirana zakona, usvoji se 7 ili 8, pa sad vi izračunajte koji je to procenat realizacije programiranih aktivnosti. Najbolje se to vidi upravo na primjeru zakonskih rješenja. Dalje, ovdje mislim ta priča da je to najbrže formirana vlast je potpuno deplasirana, mislim zašto su bitni ti kriteriji, ona nije brzo formirana vlast, nego je brzopleto formirana vlast. Lično smo mnogo puta govorili, upozoravali, s obzirom da je Milorad Dodik i SNSD da su imali trend ponašanja zapravo destruktivnog, mi smo upozoravali da se uopće ne dozvoli tom čovjeku i toj političkoj strukturi sa svojim trabantima da bude dio vlasti, jer smo znali da će on držati klipove u točkovima i da neće dozvoliti da se stvari kreću naprijed. Nije tu bilo principijelno, to moram kazati, ni držanje HDZ-a i ostaje mi nejasno, to je za mene jedna velika misterija, zašto HDZ trpi, podnosi i podržava takav SNSD. Ne znam isto tako zašto Europska unija trpi i podnosi takvo ponašanje HDZ-a, jer Europska unija ima svoje poluge, mogla bi da utiče na hrvatsku politiku, a što se nas tiče, što se tiče SDA, sve ovo što su kolege na nivou principa govorili o tome da mi želimo zaista imati zemlju ravnopravnih i građana i naroda, to je jedna neporeciva istina kojoj i mi težimo, jer nikad nećete u našim programskim aktima naći bilo šta drugo osim evropsku perspektivu, ali i evropske principe, standarde i normative. Dakle, ne možemo od zemlje praviti slučaj odstupajući od onoga što su norme Europe. U tom smislu, što se tiče ovog otvaranja pregovora, kolegica se pohvalila naravno činjenicom da smo dobili zeleno svjetlo, nismo dobili zeleno svjetlo, nego načelno smo mi zapravo dobili smo saglasnost za otvaranje tih pregovora uslovnu i imali naravno, treba podsjetiti da smo mi 2022. godine dobili kandidatski status. To je nimalo manje značajna stvar. A prije toga treba znati da je sve počelo 2004. godine, pa je pređen ogroman put. Sjećate li se perioda u kojima je bilo angažirano i po hiljade ljudi koji su odgovarali na pitanja, sve strukture vlasti i tako dalje. Dakle, to ne treba i ne treba kazati, znate, mi smo za godinu dana postigli više nego za 10 godina, u nekim stvarima ja bi se složio s tom konstatacijom, ali bi dodao riječ belaja.

0: da će godinu, da u godini dana više belaja nego u 10 godina.
1: Gospodine Čančar, dakle, gospođo Zukorlić, svakako daću vam prigodu za repliku koju tražite, ali evo, gospodin Čančar nije nikako odgovarao na pitanja.
2: Svakako,
1: evo, čuli ste što je gospodin Kešo rekao, godinu dana belaja. Kako vi ocjenjujete ovaj mandat?
0: 4 godine belaja, izvinjavam se, ali u godini više nego u 10.
1: Dobro.
2: Svakako. Pazite, ja u ovom mandatu nisam bio ni opozicija ni pozicija u parlamentarnoj skupštini, tako da neću građanima pripisivati sebi ni rezultate, a ni promašaj, odnosno neuspjehe mandata.
1: Dobro, Demokratska fronta imala je 3 zastupnika.
2: Koje nisam imao. Međutim, svakako da je neuspjeha bilo više u ovom mandatu. Pitate ko je odgovoran. U demokratiji su uvijek odgovorni oni kojima su građani dali povjerenje i mandat da obavljaju, odnosno da rukovode javnim poslovima od općeg interesa. O tome ne bi trebalo biti dileme što se tiče tog postulata. Ono što je bitno da se građani zapitaju kad pravimo ovu komparaciju danas, jeste kad budu izlazili na izbore 4. oktobra, da li ova država je danas bolja, prosperitetnija, stabilnija, da li ljudi žive bolje, da li je životni standard povećan među ljudima. Mi vidimo u suštini jedan potpuno drugačiji trend. Ekonomija, odnosno stanje ekonomije je slabo, rast je vrlo nizak, smanjen je broj nezaposlenih u, recimo, u federaciju posebno. Ušli smo u dužničko ropstvo u kojem smo zaduženjima pokušavamo da punimo budžetske rupe koje su nastale lošom politikom, lošim vođenjem preduzeća, odnosno institucija. Infrastruktura je dotrajala, koridor 5C se maltene više nikako i ne gradi. Tako da, ukoliko odgovor na ova sva pitanja ne, nije nam bolje, onda je vrijeme za promjene. Dodao bi na to, osvrnuo bi se, iskoristio bi ovu priliku, također se osvrnem na izlaganje kolegice Zukorlić, koja je prestala niz nekih ovih pomaka koji, neki od njih se mogu i priznati, međutim, kao što je rekao kolega gospodin Kešo, mi smo kandidatski status dobili 2022. godine. Ja sam u niz ovih projekata, odnosno procesa u kojoj ste vi učestvovali, bio direktni sudionik. Frontex ugovor je započet u mandatu prije toga i doveden pri kraju. I on je ostao nedovršen ne zbog nedostatka Bosne i Hercegovine, nego zato što je Frontex, odnosno Europska komisija, promijenila metodologiju usvajanja Frontexa u člancama koje prihvataju Frontex. Zakon o FATF-u, takozvanom tom pranju novca, je također završen. Veliki dio, bilo je 3 ili 4 člana koje nisu bila završena, iste koje je mandat, pa je onda urađeno. Historijska odluka o otvaranju poglavlja, mislim da se ne varamo, to je pozitivna stvar za ovu državu. Ona nije posljedica pozitivnih pomaka ove države na evropskom putu. Ona je posljedica prije svoga geopolitičke situacije u kojoj se evropski kontinent našao, potrebe Evropske unije, odnosno evropskog kontinenta, da zaokruži ovaj prostor i shvatanja da ova država treba svaku moguću podršku, odnosno pomoć, pa čak i onu koja nije zaslužena.
1: Hvala lijepa, gospodine Čančar. Evo, gospođa Zukorlić, replika, kratko, pa pretpostavljam replika. I vi.
3: Zanimljivo je za vašu, da kažem, koaliciju u opoziciji, da kad se radi o uspjehu, on se dijeli, a kad se radi o porazu, on se razdvaja i pravi se razlika. Molim vas, vezano za odgovor obojici kolega, i gospodinu Čančaru, i odnosno replika i gospodinu Keši. Nije dovoljno imati samo evropske regulative, gospodine Kešo, koje ste vi naveli. Mi ih moramo implementirati. Replika na dio vaše izjave gdje kažete da oni koji su dobili mandat snose odgovornost. Ja mislim da na državnom nivou ne postoji podjela na vlast i na opoziciju, zato što smo mi do sad potpuno osvijetlili one koji blokiraju i one koji rade na evropskom putu. Dakle, ako govorimo o odgovornosti, svi poslanici oba doma snose odgovornost baš prema riječima gospodina Čančara koji kaže oni koji su dobili mandat, svi su dobili mandat.
1: Obojice. Dobro, gospodine Keša. I gospodine Radovanović, vama sam isto za repliku.
0: Naravno, ja se s kolegicom slažem, jel, na nekom teoretskom nivou da treba imati regulativu i da je treba implementirati. Problem je u tome što vi niste u stanju da proizvedete regulativu

0: a tek bi onda slijedio posao implementacije. Vi kažete da je trojka osvijetila stanje i pokazala prave krivce. Pa mi smo vas upozoravali da ne primate SNSD jer mi smo odavno znali ko je pravi krivac. I molili i kumili da ne prihvatate njega jer smo znali da će sve biti blokirano i nažalost to se ispostavilo kao tako. Treća stvar, provjerite slobodno i uvjerite se da je klub SDA, uključujući i mene naravno jer sam uvijek podržavao stavove kluba, sve što je bilo korisno za državu Bosnu i Hercegovinu, a imalo karakter evropski, mi smo to bespogovorno podržavali. Mi smo bili opozicija katastrofalnoj vlasti, ali nikada opozicija državi. Pozivam vas i sve gledaoce, odnosno slušaoce, i u prilici su neka uđu na službenu stranicu i neka pogledaju zapravo kako se ponašao klub SDA. Klub SDA se ponaša državotvorno i kada je u opoziciji.
1: Hvala lijepa. Istekla minuta, gospodin Čančar, pa vrlo gospodin Radovanović, replika po minutu.
2: Na kontu ovoga što je gospodin Kešo rekao, a naravno i kolegica Zukorlić, pazite, ponavljam, evropski put nije počeo vašim mandatem. Vrlo jednostavno. Taj argument da je ova vlast osvijetla ko radi, ko ne radi, mi smo to znali i ranije. Za vašu informaciju, recimo, ova država kroz Ministarstvo sigurnosti je postala zvanična članica Evropskog mehanizma za civilnu zaštitu mnogo prije vašeg mandata. I ona je već tim postupkom ušla u ozbiljnu integraciju u Evropsku uniju. To je urađeno u mandatu od 2018. do 2022. godine. Mi smo već znali i u tom mandatu, a i u mandatima prije toga, ko predstavlja kočničare na tom putu, ko neiskreno radi na putu Evropske unije i šta u stvari to znači za napredak ovu državu. Bili ste upozoreni od strane upravo toga kako ste rekli i onih u opoziciji, ko su stvarni nositelji problema na
1: pitanju. Replika istekla, gospodin Radovanović, replika.
3: Ja bih ukratko replicirao gospodinu Keši jer je pitao zašto je HDZ talac politike SNSD-a. Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine nije talac ničije politike, niti smo mi pod paroli SNSD-a. Nažalost, oni se vode kao glavni krivci za trenutno stanje, već Hrvatska demokratska zajednica i njeni predstavnici grade korektne odnose u institucijama Bosne i Hercegovine i sa predstavnicima bošnjačkog naroda i sa predstavnicima srpskog naroda. Oni su jedan taj most u državi između podijeljena dva činioca i nastojimo što više izvući dobra ne samo za Hrvate, već i za druge narode u Bosni i Hercegovini, Bošnjake i Srbe, da se ponovo vratimo na evropski put i napredak s kojeg smo skrenuli ranije.
1: Izvolite, gospodine Keš.
0: Odgovor na repliku. Također, mislim, lijepo je graditi korektne odnose sa svima, ali sa rušiteljima ustavno-pravnog poretka Bosne i Hercegovine ne treba graditi korektne odnose. U fazama kad se to događalo, a bilo je tih skokova, kulminacija, bilo je takvih ustavnih kriza u okviru koji se slobodno moglo desiti da ljudi osvanu negdje na nekim brdima naoružani, da se nađe neko, da ga potplate, da pokrene neki plamen, da se razbukti ta situacija. Dakle, u takvim situacijama suvišno je graditi korektne odnose sa rušiteljima ustavnog poretka Bosne i Hercegovine. U tome je to moje čuđenje, jer to nije pozicija koju treba podržavati HDZ. S druge strane, SNSD se potpuno jasno izjasnio da on ne želi ovaj evropski put. Više puta je to ponavljano posebno u drugom dijelu ovaj mandata i imaju svoja jasna opredjeljenja. Ovdje su oni izvođači radova, neki eksterni politički ili geopolitički faktora, prije svega mislim na Rusiju. To je nešto što je štetno i po evropski put Bosne i Hercegovine, a bogami i po interese Evropske unije u cjelini i posebno i HDZ-a i hrvatskog naroda, jer mi želimo svi u Evropsku uniju.
1: Nikad više nismo imali replika, evo dakle na prvom pitanju, prvoj temi, funkcionalnost države, gospođa Zukorlić želi replicirati gospodinu Čančaru.
4: Gospodinu Čančaru,
1: vidite
4: molim vas, kad govorimo o prošlosti, ja razumijem da svaka politička opcija ima pravo i na rehabilitaciju i na katarzu, međutim ono na što nemate pravo, to je da nam namećete amneziju. Kad je riječ o projektima iz prošlih godina, navešću vam konkretan primjer. Mi sa NATO-om imamo saradnju 20 godina. Uh-huh. Član predsjedništva kojeg vi savjetujete, uh-huh, ja sam donedavno mislila da ti savjetnici možda i ne postoje, nisam vjerovala da ga na taj način savjetuju. Drago mi je da sam vas danas upoznala.

0: Ali da znam koga tako savjetuje, 2019. godine predsjedništvo u mandatu i gospodina Željka Komšića poslalo je u Brisel, pazite, AMP, akcijni nacionalni plan, gdje je zamijenio članstvo i saradnju. Ponavljam, mi sarađujemo sa NATO-om 20 godina, mi tražimo članstvo. Zanimljivo je, na istoj sjednici, taj isti Željko Komšić.
1: Dobro, minuta, ajde.
0: Imenuje Zorana Tegeltiju za mandatara vijeća ministara. Dakle, nemojte bježati od odgovornosti. Bili ste u vlasti sa HDZ-om i vaše djelovanje se svodilo isključivo i samo na imenovanje vaših ljudi, odnosno zajedničkih prijedloga.
1: Gospodin Čančar, pošto
2: molim
1: je izravno,
2: ovo je vrlo, vrlo bitna tema. Budući da prije svega...
1: Idemo, sve su replike.
2: Morate razumijeti da pitanje NATO ovoj državi je vrlo jednostavno. To što vi spočitavate gospodinu Komšiću je potpuna iluzija u diskursu. Ljudi moraju biti, odnosno građani ovdje moraju razumjeti da je to pitanje manipulacije koje izvršavate. Za vašu informaciju, ANP je poslan uslovom predsjedništva Bosne i Hercegovine za imenovanje mandatara, drugim riječima, da Zoran Tegeltija nije bio predsjedavajući vijeće ministara, ova država ne bi nikad otključala prvi ANP za članstvo Bosne i Hercegovine u NATO.
0: I vi ste ga nazvali program reformi, je li tako?
2: On program reformi i ANP, to je isto.
0: Iste godine postavili premijera kantona Sarajeva gospodina Nenadića i to je koncept koji ste nama obećavali u zamjenu za ANP. Jesam li u pravu? Javno imate izjave gospodina Komšića.
2: Ja ne znam kako vi vežete.
1: Dajte im još minutu.
2: Kako imate, kako držite NATO put za premijera kantona Sarajeva, to je totalno nebitno.
0: Ja govorim o vašim trgovinama, gospodine, trgovinama, foteljama.
2: Ovdje, ne.
0: Prodali ste ANP, naveli saradnju poput Republike Srbije umjesto članstva. Zašto? Da biste imali premijera kantona, da biste bili...
2: Jednostavno niste u pravu.
0: Vi možete reći da nisam u pravu i ja poštujem vaše mišljenje, ali ja vam govorim argument u činjenice.
2: Ne, to nisu ni činjenice.
0: Jel nije činjenica da je imenovan premijer vlade kantona gospodin Nenadić? Jel nije istina?
2: U vezi s čim? Kakve to veze se ima s ovim što vi postulirate?
0: U vezi sa vašom trgovinom političkom.
2: Dozvolite mi, molim vas, da odgovorim na vaše pitanje.
1: Minuta.
2: Dozvolite.
1: Minuta za gospodina Čančara.
2: Da ova država je abdicirala članstvo Bosne i Hercegovine NATO. Objasnite mi onda kako je. U mandatu upravo tom kojem vi pričate, Bosna i Hercegovina, a ja evo lično na čelu pregovaračke komisije Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine pregovarao Defense Capacity Building paket koji je bio jedan od preduslova za članstvo Bosne i Hercegovine u NATO. I usvojen na Madridskom samitu od strane NATO-a kao paket posebne vrste podrške i reforme institucijama Bosne i Hercegovine kao preduslov za članstvo. A šta se desilo nakon toga? Od 12 projekata koje postoje u tom članstvu, u kojem je Ministarstvo sigurnosti uzelo 3, a Ministarstvo odbrane uzelo 9, izvinite. I izašli smo iz tog mandata. U ovom mandatu, u tom NATO članstvu koje se vi kunete i koje mislite da ste uspjeli ste implementirati jedan jedini projekat za jačanje Bosne i Hercegovine, odnosno oružanih snaga i Ministarstvo odbrane na NATO članstvu. Objasnite ljudima kako ste potpisali paket pri koaliciji, pri formiranju koalicije trojke, u kojem niste spomenuli NATO put uopšte. U tog NATO puta nema uopšte u tom paketu. I imate hrabrosti da držite predavanje onima koji su u nemogućim uslovima tražili kreativne solucije da NATO put ostane, da ostane mogućnost za ovu državu.
0: Molim vas, u nemogućim...
1: Gospodje Zukorlić, dajte...
0: U nemogućim uslovima, na istoj sjednici, donosite odluku, ne vi lično, ja govorim o predsjedništvu u tom mandatu gdje je bio i predsjednik vaše stranke, donosite odluku o slanju ANP-a, da li je on imao slovom saradnju ili članstvo, to vas pitam.
2: Imao je i saradnju i članstvo.
0: Ali mi saradnju imamo već 20 godina. Mi želimo članstvo, gospodine. Mi želimo biti članovi NATO saveza.
2: Vi morate razumjeti da postoji politička realnost u ovoj državi. I da se ja pitam, sutra bi bili članovi NATO-a. ali da u ovoj državi postoji nešto zove konsenzus.
1: Postoje i ostali sudionici, tu je i gospodin Kešo i gospodin Radovanović. Gospodine Kešo.
3: Evo, u vezi s ovom temom,
1: naravno... Funkcionalnost države,
3: pazite, 2019. godine, samo jedna replika, izvinjavam se na ovu temu. 2019. godine, ovo o čemu je kolega govorio, taj plan, taj akt, rađen je u saradnji sa NATO-om. I on je bio prihvatljiv za njih. U NATO-u znaju da smo mi zakonom o odbrani propisali šta svaka od institucija treba da radi upravo s ciljem učlanjenja Bosne i Hercegovine u NATO. Prema tome, to je potpuno nesporno. Nama je bilo nevažno kako se zove mačka, bitno je bilo, kako narod kaže, da lovi miševe. Znači, ona je igrala i potpuno ulogu, ispunila ono što se od nas očekivalo, prema tome ovo je malo bilo suvišno, prema tome mi smo to deblokirali, ali evo kad sve ide glatko, da napomenem da nije baš tako, evo ove godine su tek u februaru mjesecu, ja mislim da je usvojen ovaj program reformi za 2025. a trebao bi biti usvojen početkom 2025. jer jedino tako ima smisla. Znači ne ide to baš kako se čini.
0: Da, zato što mi nismo postavljali premijere u zamjenu za saglasnost SNSD-a, odnosno predstavnika SNSD-a i HDZ-a u predsjedništvu.
3: Vidite, svako ovdje ima svoju političku agendu, pa i ta SNSD, mi smo tada iz tog mandata godinu dana smo blokirali ulazak SNSD-a koji je bio jedan od pobjednika na izborima, blokirali smo njegov ulazak u vlast dok nije potpisao na papire kojima je NATO bio zadovoljan. Prema tome taj način...
2: I kojem je otvoren put.
3: I otvoren put, naš put, evo u ovoj...
1: Pitanje za, dakle, pitanje za gospodina Radovanovića, isteklo je vrijeme, istekla je i replika, vidite prijepori među pozicije oporbe, a gospodin Kešo je rekao da je za jednakopravnost svih naroda i građana u Bosni i Hercegovini, međutim sve vrijeme vam spočitavaju upravo taj SNSD koji među ostalim je rekao, jeli, što se tiče NATO-a, samo suradnja, ali punopravno članstvo ne.
4: Ja znam da današnja uloga ovde meni nije ni malo jednostavna ni laka, pošto sam sam s ove političke opcije koja je to...
1: Imate političku partnerku, dakle tu je iz NIP-a.
4: Jeste, ali kada su u pitanju pogledi naroda, to je već malo drugačije. Svi imamo, što kaže gospodin Kešo, političku agendu, ali moram ukratko reći, što kaže gospodin Kešo, ne treba pregovarati sa nekim tamo rušiteljima ustavnog poretka, ali ne bi se desilo da neko osvane okolo na brdima, jer mi imamo dobro odrađen, imamo dobre sigurnosne službe koje su sve te pokušaje incidente sprečavale na vrijeme, tako da se nije moglo desiti da dođe neki incidenata. Nažalost, je bila loša prethodna 25. godina i proljeća, ali hvala Bogu, opet je to odrađeno uz posredstvo te službi i situacija je smirena bila.
1: A vodila se debata, kao što se čuli prirodno, dakle, AMP, 2019. godina.
4: Evo, ja vidim, slušam kako se ljudi prepiru u našoj političkoj agendi, u našem političkom programu već više od 20 godina. Jedan od temeljnih načela, ulazak Bosne i Hercegovine u NATO kao jedinstveni sigurnosni kišobran za ovo područje. Nažalost, s druge strane entitetske granice imamo ljude koji su protiv toga, ali nekako će to već riješiti. Da li ulaskom ili nekim jačim partnerstvom, vrijeme će pokazati koje dolazi. Ne možemo sad vidoviti biti unaprijed. Uglavnom uz potpun konsenzus i uvažavanje svih političkih činitelja.
1: Izvolite, gospodine Kešo. Možda
3: repliciram malo. Nažalost, mi nemamo, volio bi da ste izgovorili tačno istinu, ali mi nemamo dobre sigurnosne službe. Mi smo se uvjerili upravo u situacijama kada je provođen direktni atak na ustavnopravni poredak u Bosni i Hercegovini i kad smo tražili, Milorad Dodik je pozivan da se sasluša, pa je odbio, pa je raspisana potjernica, pa mu je izrečena bila i presuda jednomjesečnog pritvora. Međutim, niko iz SIP-a je reagirala na način da je odbila da izvrši nalog, dakle nalog suda, ali je SIP-a izvršila nalog ministra unutrašnjih poslova RS-a koji je nazvao ovog Čuluma, direktora SIP-e, da napuste prostorije u Banja Luci. Dakle, toliko o organiziranosti tih sigurnosnih službi. Granična policija u situaciji kad je trebala hapsiti Milorada Dodika, selfije su pravili na graničnim prelazima s njim, oni koji su ponosni što su ga sreli. A treba

0: Ali su da ga hapse. Direktor OSE dopratio ga je ko najvećeg gospodina čovjeka, dakle pod potjernicom, čovjeka koji je trebao da je u pritvoru mjesec dana, uvodi ga u tužilaštvo, tamo već pripreme, izvinjam se samo da dovršim, dakle, rečenicu.
1: Ajte.
0: Tamo je ovaj tužilac ili tužiteljica već pripremila akt kojim se predlaže sudu da gospodina Dodika oslobode, ušao kaljavog obraza, izašao čistog obraza, a onda se jave ovi iz vlasti i kažu da su činili veliku stvar, spasili i pravosudni sistem i mir u zemlji. Ja mislim da su tog trenutka i tim činom podmetnuli glavnu minu pod pravosudni sistem u Bosni i Hercegovini. Jer se ne može na taj način ni dopratiti, ni dočekati neko. Zamislite da se to meni desilo. Je li to zamislivo? To je nezamislivo, bilo kome drugo.
1: Gospodine, dakle, Radovanoviću, replika.
2: Ja vidim da se to spočitava jer su na čelu ti neke agencije i kadrovi HDZ-a, pa to vi direktno meni amputirate ili kadrovi koje spreveo HDZ, ali ipak...
0: Ne, ne, ja govorim načelno, znači o situaciji, nisam govorio o kadrovima, ni ovim, ni onim. Dakle, vi ste kazali da imamo dobre sigurnosne službe.
2: Imamo,
0: ja sam kazao da ne.
2: Ja sam ne slažem.
0: Ako imamo
1: dobro... Ajde, molim vas, nemojte tražiti samo minutu, gospodina Radovanovića.
2: Jer ljudi su procijenili u tim momentima rizik situacije koji je bio opasan i po meni je bolje što se riješilo, kako se riješilo, nego da je neko nemin stradao i da nas je dovelo do novog vrtloga nemilih događaja. Hvala Bog pa se sve završilo mirno, možda nije iz vaše točke gledišta zadovoljavajuće, ali bitno je da nije bilo problema.
0: Ok, jedna replika još, Darijane, izvinjam se. Dakle, vi ste vrlo uljudan čovjek, ja vas razumijem s te strane zaista, ali evo vam drugog primjera. Centar za borbu protiv terorizma otvoren je u Banjoj Luci bez ikakve saglasnosti države Bosne i Hercegovine na lični dogovor Orbana i Dodika. Kad sam pitao vašeg zamjenika ministra, znate li da se to dogodilo, da su otvorili ljudi centar, da tamo postoji neko sa dugim cijevima koji ima neslužbeno, je li zadaću da brani Milorada Dodika od hapšenja i da može proizvesti ozbiljne turbulencije i probleme. Vaš je zamjenik ministra odgovorio da niti je obaviješten da se otvorio taj centar, niti zna, pa barem da je novine čitao čovjek saznao bi. Znači, ne treba se baš ni hvaliti ovaj kadrom. I on je uljudan čovjek, ali nama treba više od toga, nama treba uređen sistem, odgovorni ljudi, vrlo jasni propisi. Nigdje nema zavedeno, nigdje uopće u službenim evidencijama ni na jednoj razini, ni u jednom ministarstvu, ni u predsjedništvu, ni u tamo arhivi položenih ovih sporazuma da se to otvorilo u Banja Luci. Kakva mu je namjena? Pa namjena mu je da terorizira Bosnu i Hercegovinu, a ne da se bori protiv terorizma. I poruka je trebala biti, budući da se otvara centar za borbu protiv terorizma,
1: ajde, vas,
0: dakle, kao da se u Bosni nalaze neki
1: ajmo,
0: terorizma.
1: Ajmo, onaj, pošto, evo, otvorili ste sami temu, znači sigurnost i funkcioniranje pravosuđa. Čuli smo što je gospodin Kešo sada rekao što se tiče sigurnosti i propusnih točaka, kada je u pitanju gospodin Dodik, napad na ustavni poredak. Dakle, kako vi ocjenjujete sigurnosnu situaciju u Bosni i Hercegovini?
3: Sigurnosna situacija ne zavisi samo od sigurnosnih institucija, već i od pravosudnih institucija. Molim vas, gospodine Kešo, zašto imate potrebu da glorifikujete Milorada Dodika? Ja mogu da govorim u političkom smislu.
0: Ja ga ne glorifikujem, ja imam potrebu da tog čovjeka smjestim na njegovu dimenziju, nemam potrebe da glorifikujem.
3: Molim vas, dakle, taj čovjek je rekao da će ugasiti i OSU i SIP-u. Da li su ugašene? To što vi radite,
0: ja mislim,
3: glorifikacija,
0: ja mislim,
3: u političkom smislu, dozvolite da završim, medicinski kazano. Mi jesmo Milorada Dodika primili kao pacijenta, poslali preglede, napravili dijagnozu, uspostavili terapiju, pokušali smo antibioticima, nije moglo, pokušali injekcijama, nije moglo, došli do hirurgije, politički kazano, on tu nije preživio. Zašto imate potrebu medicinski kazano da ga stavljate na aparate, da ga oživljavate? Taj čovjek danas je turista, on ne može ni jedan akt Republike Srpske BH entiteta potpisati. Vi ne možete plaka da mu nađete za načelnika njegove općine Laktaši danas. Za čemu tolika potreba da vi dokazujete nedostatak ili nesposobnost institucija države Bosne i Hercegovine na primjeru Milorada Dodika, koji je presuđen Zašto imate tu potrebu?

0: Dakle, i da li je to poruka za naše građane i građanke? Ja pripadam kategoriji mladih ljudi. Imam troje male djece, maloljetne. Kakvu poruku mi šaljete? Da je Milorad Dodik veći od države i veći od pravosudnih i sigurnosnih agencija. Dakle, i još navodite medijske natpise.
1: Dakle, sad ću vam reći, Milorada Dodika ne pada mi na pamet da ga glorificiram. Ja vidim da vi pjevate pjesmu po kajdankama svoga političkog šefa i on je zapravo u situaciji kad je trebalo napraviti hirurgija.
0: Politički šef je sportista, a ne muzičar, molim vas.
1: Pa ne znam što je, mislim, nije mi ni zanimljiv, pravo da vam kažem s te strane, ali znam ovo, ako već govorite i pravite i tražite ovu leksiku, da li u pitanju hirurgija i potreba da se hirurgijom liječi ili potreba da se daju aspirini na kancer, vi ste upravo davali aspirine svojim izjavama, da ne treba, da to treba smiriti, da ne treba i tako dalje i tako dalje. E, on se poslije toga razmahao, pa ste ga vi doveli u situaciju da se glorificira. Može li se postaviti jedan kadar u Republici Srpskoj entitetu RS bez Milorada Dodika? Ne može. Gurne za govornicom na preskonferenciji tobožnjeg, ne znam nija, predsjednika entiteta RS, ne da mu da govori, on se obraća. Dakle, otvorite vrata bilo koje prostorije, tamo su njegove slike i tako dalje. Dakle, on upravlja i Sjene, njemu je ovo sad još i lagodnija ova pozicija. Nema odgovornosti, a i dalje upravlja entitetom i ovom cijelom
0: situacijom.
1: Samo situaciju
0: u vašim mislima. I to je stvar porobljene svijesti.
1: Molim.
0: Uz dužno poštovanje. Kažem, ono što mislite o Miloradu Dodiku je produkt vaše porobljene svijesti.
1: Porobljene
0: kažem,
1: svijesti. Ja sam dobitnik visokog ratnog priznanja, poštovana gospođo. Nema toga ko će mi porobiti svijest. Ni Milorad Dodik, ni vaš Dino Konaković koji ga aspirinom hoće da izbaci iz vlasti, ni bilo ko drugi. Ja smatram da je taj čovjek, taj razbojnik na političkoj sceni, morao biti uhapšen po svaku cijenu. To bi bio prelomni trenutak u kojem bi se uspostavio konačno ustavno-pravni poredak na način
2: vidim
1: kako to
2: ruku,
1: treba.
3: I molim vas, vrlo je bitno reći jednu stvar. Dobro, možda ne pjeva pjesme iz te kajdanke, ali evo, pokušava da zabije dvokorak na tom košu koji je očigledno odavno već promašen. Vi ste napravili Dodika većim od pravosudnih sigurnosnih institucija onog trenutka kad ste stavili cijenu na suverenitet države. A ta cijena je bila pustiti jednog klasičnog razbojnika da otvoreno nipodaštava institucije ove države, da stvara paralelne sisteme u ovoj državi, da u tom procesu izruguje se i žrtvama u ovoj državi i onima koji su branili ovu državu i na kraju krajeva kontinuitetu ove države. Time što ste odlučili da, pazite, policija ove države ne treba da hapsi čovjeka za kojim je raspisana potjernica. Pa šta treba ta policija da radi? Da sadi cvijeće? U tom smislu stavili ste cijenu na suverenitet ove države i pokazali, zapamtite ovo sada, pokazali i ostalim ovoj državi da tu cijenu mogu lagano platiti i da neće biti posljedica za tu cijenu. To je jedna stvar. Molim vas, nisam završio, samo sekundu. To je jedna stvar. Druga stvar, jesu institucije i OSA i SIPA predane Dodiku i RS-u. Nije ih on ukinuo, ali su u te institucije vraćeni njihovi kadrovi direktno koji kontrolišu proces ovoj državi. Pa ću vas podsjetiti na to da umjesto, podsjetite me ime gospodina Kešo, zamjenika u OSI iz Zarića, umjesto, trenutno sada je Zarića, prije toga je bio gospodin Buha.
1: Da.
3: Kojeg se doveli iz SNSD-a i glasali za njega. Upravo za indirektno porazivanje. Vratili u ruke SNSD-a. Ta cijena u kojoj smo smatrali da trebamo nakon, pazite još jednu stvar, direktne podrške sekretara vanjskih poslova Sjedinjenih Američkih Država. Da, država ima monopol na primjenu sile u očuvanju suvereniteta, teritorijalnog integriteta i nezavisnosti institucija, da goni one, odnosno procesuira one koji to krše. Nakon njegove otvorene podrške, na Twitteru čovjek napisao tweet u kojem podržava i poziva na akciju indirektnim, naravno, riječima organe Bosne i Hercegovine da riješe taj problem jednom za svagda. Ova vlast je prepoznata po tome što je okrenula obraz tom principu.

0: tome će biti upoznati što su bili blagonakloni prema onima koji su rušili državu, a disciplinovali ostatak Bošnjaka i građana ove države što su pozivali na tu akciju.
1: Taman je, 3 minute, gospodin Radovanović nije dobio vremena. Gospodine Radovanoviću, dakle evo, funkcioniranje pravosuđa, znamo da je u Bosni i Hercegovini rak rana pravosuđe. Evropska unija izravno kaže da politika kontrolira taj dio, dakle pravosuđe, tko koči glavne tužitelje da procesuiraju političari, jer znamo da je u ladicama dosta predmeta.
2: Tužitelje, niko ne koči, oni treba da rade svoj posao slobodno, imaju dobro plaćene funkcije, dužnosti da rade. Hoću vam reći, mi smo ovdje izgubili vremena, evo već skoro sat vremena debate baveći se recikliranim političarem koji je tamo u penziji, gubimo vremena, nama dnevno ode jedan autobus ljudi u inozemstvu, u Evropsku uniju, da ide trbuhom za kruhom. Trebamo se vratiti ekonomiji prije svega, razvoju, da stvaramo bolje uvjete, da ne gubimo više vrijeme na bespotrebne priče 30 godina. Postoje zakoni koji se moraju provoditi, to vrlo jednostavno znači mladi ljudi, opstanak ovdje, da budemo. I znači što je najvažnije, da se izborimo kroz tu ravnopravnost, da i mi dobijemo konačno nakon 16 godina koju su nam uzeli našeg člana predsjedništva, odnosno hrvatsku članicu predsjedništva Bosne i Hercegovine, i da se izborni zakon, znači, reformiše ne samo za izbora člana predsjedništva, već da bi mi u manjim izbornim jedincama, gdje smo te, ja volim reći, konstitutivne manjine, imali pravo da izaberemo naše ljude u kantonalne skupštine, općinska vijeća, a ne da tamo neki sjede fikuse koji se ništa ne pitaju. Kako ja volim reći, to su za mene beskorisni politički kmetovi, i mi ostatak naroda koji imamo jake, znači, nacionalnu svijest, kmetovi nećemo biti u našoj federaciji Bosni i Hercegovini. I po meni, prije svega, jaka i stabilna federacija će biti temelj jake Bosni i Hercegovine.
1: Hvala lijepa.
3: Samo replika gospodinu Keši i gospodinu Čančaru. Mi smo u ovom mandatu, dakle, uspjeli jednu historijski jedan poduhvat, a to je usvajanje rezolucije o Srebrenici, pošto je kolega spomenuo Čančara. A vi meni recite, kako smo mi to uspjeli, a vi niste uspjeli završiti proces, čak ni započeti proces revizije presude po tužbi Bosne i Hercegovine za genocid protiv Srbije. Molim vas, odgovorite mi, da li je to pitanje suvereniteta ova rezolucija i revizija presude?
4: Vrlo rado ću vam govoriti. I to je također recikliranje tema. Ja ću vam reći da je osnova za rezoluciju o Srebrenici nečiji rad koji je prethodio, a to znači presude i Haškog tribunala i Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, koje su donesene da je neko počinio genocid. Bez toga ne bi bilo ni slova od rezolucije. A vi hoćete od toga da napravite priču koja je veća od svih haških presuda.
3: Odgovorite pa na pitanje o reviziji, molim.
4: Reviziju presude. Znači, da li je vama jasno da mi živimo u svijetu u kojem su pustili nekoga da izvrši agresiju na ovu zemlju, da izvrši pokolj i da nakon 3,5 godine izvrši popis stanja i to zapisnički konstatuje. I vi od takvog svijeta očekujete da postupa u skladu sa principima. Druga stvar, zaboravljate da smo mi dobili presudu protiv Srbije. Dobili presudu, ovdje je bila riječ o reviziji. Treća stvar, bez saglasnosti članova, drugih članova predsjedništva, a to znači Ivanića i Čovića u to doba, a podsjećam vas da je Ivanić izjavio javno na televiziji da to sprečavanje pokretanja ove revizije smatra svojim najvećim životnim postignućem. Dakle, to je moj odgovor na vaše pitanje. I treća stvar, trebate znati da je jedan tim najuglednijih profesora ustavnog i međunarodnog prava sa najjačih univerziteta u svijetu radio na tome i da je bio savjet da se pokuša uraditi evo to što je pokušao da uradi Bakir Izetbegović. I četvrta stvar, sve da smo uspjeli da je podnesemo u svijetu u kojem živimo, nema šanse da bismo mi dobili tu presudu, jer da je svijet nama mislio dobro, ne bi ni dozvolio 92. da nas počnu
3: platiti. Molim vas, vi ste u tom slučaju, kad kažem vi, ne mislim personalno, ali kao stranka,

0: stranka doveli u zabludu građane i građanke Bosne i Hercegovine, a naročito bošnjački narod. Držali ste nas u zabludi da vi radite na tom procesu. Nema sad.
1: Sad ću vam ja reći.
0: Ali tad je postojala i to je najdraža klasifikacija koju u ovom trenutku
1: da vam kažem, evo uljudno da vam kažem. Vaše ponašanje i pokušaj da malo grickate tu temu i da iz nje izvučete neku korist pokazuje koliko je zapravo bio u pravu Bakir Izetbegović, jer niste zaslužili da vam se kaže više u tom trenutku. Vi ste potpuno, dakle, nezrelo prihvatili tu jednu priču. Vi od nje sad pravite pravite neki politički kapital. Nema u tome ništa sporno. Ne postoji osoba u državi Bosni i Hercegovini koja je mogla učiniti više na toj reviziji.
0: Ja razumijem da je vaša ideologija vaše stranke, da ste vi ti, samo SDA, to vam je slogan, da ste samo vi ti koji odlučujete kome šta treba reći, kada i koliko. I to jeste zaista i u teorijski i praktično teorijski, evo kroz slogan, i praktično odlično ste odličnu terminologiju ste iskoristili, sami ste rekli šta je SDA. Hvala vam na tome. Tako SDA. Da ja nemam potrebe.
2: Dobro,
0: da
2: niste samo vas dvoje u studiju, molim vas.
1: Ako ćemo malo, pošto je SDA tema, ovaj slogan nisam mu ja autor, ali je odličan slogan, jer samo SDA ima rješenja na situaciju u koju ste nas svi doveli i to je suština.
0: Vidjeli
1: i potreba tog
0: slogana. Vidjeli smo prijetno dvije decenije. Hvala.
1: Naravno,
0: na
1: u te dvije ili tri decenije dobili smo državu,
0: odbranili,
1: napravili armiju, oružane snage i tako dalje.
0: Molim vas, nemojte nam ta rješenja više nuditi. Gradili ste državu tako što ste uvlačili stranačke strukture u državu, a danas nam govorite kako država ne može opstati bez tih struktura.
1: Ne mogu da vjerujem, kolegice Almedina, ne mogu da vjerujem da vi govorite o časti te vrste. Dakle, o tome kako se nepotistički...
0: Ovo nije pitanje časti, nego opredjeljenja političkog i ideološkog.
1: Dakle, molim vas lijepo, znate li vi da je za tri godine...
0: Ja sam ja vodila i koju sam pripadala i s tim se moram, mi se moramo suočiti, naročito bošnjački narod, pogledati sebe u oči i suočiti se sa istinom o sebi. To više nije ona ideologija kojoj smo mi bili privrženi.
1: Dobro, to je ideologija, znači, suverene, samostalne, nedjeljive države Bosne i Hercegovine sa ravnopravnim građanima i narodima.
2: Ali niste samo vas dvoje u studiju. A zakon o sudu Bosne i Hercegovine, znamo također da je u parlamentu Bosne i Hercegovine kamen poticanja, a to je sjedište apelacijskog vijeća suda Bosne i Hercegovine. Dakle, kako vi, gospodine Radovanoviću, gledate na to? Hoće li biti u Banja Luci, Prijedoru, u istočnom Sarajevu i tako dalje? Tu su prijepori i prijepori su oko glavnog pregovarača Bosne i Hercegovine za Evropsku uniju.
3: Što se mene tiče, meni nije bitno u kojem će mjestu biti, već koliko znam, među koalicijskim partnerima je dogovoreno da to odjeljenje bude u drugom entitetu, ali oni sami između sebe igraju, tamo igra njihova opozicija i ta pozicija, da se to ne bi formiralo. Potrebno je da bude formiran i da bude pravičan, jer sudi jednog suda u drugostepenom procesu donose iste odluke. Bitno je da se taj dogovor ispošti odmah po formiranju nove vlasti, ma koje bude činio. Što se tiče drugo pitanje, kako ste rekli?
2: Glavni pregovarač.
3: Glavni pregovarač.
2: Jer znamo da Europska unija definitivno hoće da s Bosnom i Hercegovinom govori jedan glas. Jedan glas da je iz Bosne i Hercegovine.
3: Ja ću vam reći, moje osobno gledište treba da bude ured glavnog pregovarača, da bude iz jednog naroda, sad kako će biti dogovor, ne znam, bio je dogovor da bude taj pregovarač iz RS-a, ali očito i tu bilo problema, znamo već koji su bili, i da uz njega idu i još dva, da bude jedan tim, da se to popuni svakog konstitutivnog naroda, da to bude jednopravno i da oni i da polažu račune vijeću ministara i parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine. Vrlo jednostavno, ne vidim što je sporno. Samo je bitno dobra volja i ništa više.
2: A gospodine Čančar, što je sporno? Evo, pita gospodin Radovanović. Što se tiče glavnog pregovarača i što se tiče sjedišta apelacijskog vijeća suda Bosne i Hercegovine. Jer znamo da nemamo još zakon o sudu BiH, koji je među ostalim jeli uvjet Evropske unije za otvaranje pregovora Bosne i Hercegovine sa Europskom unijom, jer sada imamo uvjetno zeleno svjetlo.

0: implementacija europske pravne stečevine u Bosni i Hercegovini s ciljem jačanja kapaciteta institucija Bosne i Hercegovine. To je vrlo bitno naznačiti kada pričamo o mogućim, podvalama u smislu jačanja entiteta i entitetskih kapaciteta zakonodavnih izvršnih na uštrb države. To je jedno pitanje. Što se tiče samog sjedišta apelacijskog odjeljenja suda Bosne i Hercegovine, vidite, ne. Lokacija suda nije bitnija od ni evropskog puta, ni borbe protiv kriminala. To je vrlo jasno. Ali ovo pitanje u suštini uzročno-posrečnog karaktera. Ukoliko smjestite sud u leglo protivnika, pitam vas kakav ćete sud dobiti. Dobit ćete sud koji je isti takav, koji je protiv države. Ono što je nama potrebno jeste zakon koji će osigurati i funkcionalnost, i nezavisnost, i efikasnost pravosudnog sistema. SNSD u tom smislu se pokazao u potpunosti neprihvatljivim kao sugovornik. Iz niz razloga, prije svega to da postoji jedna jednostavna istina, to je da ta politika niti vrednuje, niti poštuje ustavnu strukturu ove države, niti poštuje pravosudni sistem i pokazali su direktno da ne dozvoljavaju da bosanska država, institucije Bosne i Hercegovine, vrše bilo kakvu pravosudne akcije, procese protiv entiteta i njenih institucija. Osim onih koji naravno njima odgovara. To je vrlo, ja sam u potpunosti protiv i ne bi pristao na kompromis o lokaciji ako to znači kompromis o funkcionalnosti i sigurnosti pravosudnog sistema Bosne i Hercegovine. Pored toga, naravno, možemo pričati o svim ostalim problematici samog pravosudnog sistema, o imovini političara, odnosno tužioca i sudija, o potrebi provjeravanja konflikta interesa, mehanizmima provjeravanja i tako dalje. Znači, to su neka pitanja koja su vrlo bitna. Međutim, u narednoj vlasti nauk je izbjegavati, odnosno potpuno eliminisati one koji su se pokazali da bilo kakvo jačanje zakonodavstva, pogotovo pravosudnog sistema, je za njih crna rupa. Jer oni jačanjem tih zakonodavstava ne mogu preživjeti u ovom sistemu.
1: Ajme malo požuriti. Gospodine Kešo, ajte molim vas.
2: Zakon o sudu ili sudovi...
1: Jeste i pregovarač.
2: Okay. Mislim da je ovom idejom zakona o sudu ili zakona o sudovima, a treća varijanta je ovo što je kolega Kojović predlagao, kod njega je naziv bio zakon o sudu i apelacionom sudu, to je opet treća varijanta. I hoću da kažem da su sve tri te varijante da su zapravo upropastile najbolju ideju koju je podržavala i koju je praktično i projektovala i Venecijanska komisija, a to je ideja Vrhovnog suda. Svaka normalna zemlja ima Vrhovni sud, evo imaju i entitete Vrhovne sudove, a da država Bosna i Hercegovina nema, to znači da su pobjedile snage koje ne daju da se to dogodi, da imamo piramidu, da imamo uspostavu jednake sudske prakse na cijeloj teritoriji. To, da li će biti lokacija, kolega je vrlo lijepo objasnio, kolega iz DF-a, kolega Čančar, dakle, nije nebitna ni ta lokacija, ali su mnogo bitnije nadležnosti, u kojim slučajevima će biti, koji će slučaj biti predmet apelacionog suda. Tamo ima tendencija da ono što je presuđeno na području entiteta RS, da to više niko ne smije čarnuti. Jeli? A kamoli da pomisli da to nešto mijenja. Ali lokacija može biti problematična. Vidjeli smo na primjeru SIPE i njene lokacije u Banja Luci. Dakle, kako je moguće da SIPA ne izvrši nalog suda, a izvrši na telefonski poziv na puštanje prostorije u Banja Luci, na telefonski poziv ministra unutrašnjih poslova, i to se zaista dogodilo, mislim, nemojmo se praviti da nije. Bojim se da bi slične situacije mogle da se dogode ukoliko bi se na nepovoljan način odvijali sudski procesi i pred apelacionim sudom, ukoliko bi bile krupne, pod navodnicima, ribe u pitanju, ukoliko bi se udarilo na interese tako beznačajno, kako kolegica i kolega možda pokušavaju, Milorada Dodika, recikliranog političara koji danas vedri i oblači. E sad, kad je u pitanju glavni pregovarač, treba učiniti, prevrnuti nebo i zemlju, ali ne treba dozvoliti da onaj ko uopće nije za evropski put, da on određuje pregovorača s Evropskom unijom i da to bude neko iz SNSD-a. Kakve to ima logike? Da smo na poziciji da odlučujemo i s adrese Evropske komisije ili Europe uopće, zar bi bilo moguće prihvatiti jednu takvu ideju? Ali pogledajte, njih Milorad Dodik zaskoči u samom startu, On kaže, ok, budući da je, ne znam, nija predsjedavajući vijeća ministara iz ovog naroda, iz onog naroda,

0: i tako dalje. Dovodi u ravan pregovarača, dakle, u tom ukupnom dilu, sad kaže, taj mora biti iz reda srpskog naroda. Nek bude čestit čovjek, nek bude evropski orijentiran, nek bude kogod hoće ovdje, nek bude predstavnik ostali, nek bude građanin koji neće ni da se izjasni, ali neka ima svoj kredibilitet, neka voli i poštuje ovu zemlju, poštovaću ga i ja, i neka ima zaista istinsko opredjeljenje da krećemo, da idemo tim evropskim putem. A nagraditi Milorada Dodika za sve što je učinio, rušio i porušio, ili minirao, pa čeka povoljan trenutak da se i to što je ostalo od sistema razvali, to na to niko ne smije pristati. I zaista ovo je jedan težak teret. Nisu mogli da se dogovore, naravno, u vlasti o tome. I mislim, mi smo na vrijeme dali neke svoje signale, a mogu reći...
1: Dobro, prelazimo na drugi, još malo vremena nam je ostalo, nekih desetak minuta, ekonomija i europske integracije. Gospodine Radovanoviću, molim vas, plan rasta i propali novac. Izgubili smo milijune eura iz europskih fondova, jer se niste dogovorili, jel? Tko je točno kriv što je stranački interes bio važniji od novca za domaće gospodarstvenike? Vi na vlasti ili, evo, pitat ćemo i oporbu?
2: Ja se osobno nisam ni dogovarao, tako da se nisam...
1: Dobro, predstavljate HDZ i koaliciju okupljenu oko HNS-a.
2: Naravno.
1: Dakle, propali novac, milijuni iz EU fondova.
2: Nažalost, naš ministar pravde iz Hrvatske demokratske zajednice, gospodin Buno, zagurao te zakone, pa opet bilo nedogovora među, kažem opet, koalicijskim partnerima i s jedne i s druge i s treće strane. Nije to prolazilo na vijeću ministara, nije prolazilo u oba doma parlamentarne skupštine. Evo tu smo gdje smo sad. Meni je žao što je taj propao novac, a po meni, znači osobno kažem, treba što prije ubrzati evropske integracije, odmah po formiranju vlasti, uspostaviti dobre komunikacijske odnose prema članicama Evropske unije, da se prvo naši špediteri ne maltretiraju po granicama, da se mi obični građani Bosne i Hercegovine ne maltretiramo, da nas ne slikaju tamo i ne zaustavljaju ko najrigidnije kriminalce, da nam ne uzme otiske prstiju. Ja imam pravo na hrvatsku putovnicu, ali nisam uzeo jer pripadam hrvatskom narodu koji voli svoju domovnu Bosnu i Hercegovinu, i mi branimo državu Bosnu i Hercegovinu i njene institucije, jer time čuvamo sebe, naš položaj, našu jednakopravnost, i mi nikoga ne mrzimo, živimo u Bosni i Hercegovini, u našoj federaciji sa našim prijateljima i susjedima Bošnjacima, je tako i sa onim Srbima koji žive u drugom entitetu. Znači, živim obične živote, a političarima koji su institucijama, koji budu izabrani, poručujem da u narednom mandatu budu odgovorni i da nas više ne vrte u zabludama i mantrama 30 godina, da nemamo napretka ko što ga istinski nemamo, evo, zadnjih 20 godina.
1: Gospodine Radovanoviću, to očekujemo i vas i od vas nakon 4. listopada, ukoliko budete jedan od zastupnika. A gospođo Zukorlić, oprostite, jeste vi...
3: Evo, neka...
1: Gospođo Zukorlić, dakle, prije samog ulaska u studio pričali smo i o investicijama i tako dalje. Znamo da je novac definitivno plašljiv. A kako u ovakvom političkom ambijentu netko da se odluči investirati u Bosnu i Hercegovinu?
4: Ovako.
1: I sigurnostom, prirodno.
4: Naravno, prije nego što vam odgovorim na to pitanje.
1: Odgovorite, molim vas.
4: Voljela bi prvo da osvjetlimo ovu situaciju u vezi sa blokadama. Kešo, gospodin, kaže, mi smo vas upozoravali šta je SNSD. Pazite, mi nismo sa SNSD...
0: Reforma agenda je na dnevnom redu.
4: Molim vas, mi sa SNSD... To je važno da kažemo, jer ostalo je nedorečeno. Ja razumijem da je to vama cilj, ali dozvolite, budite parlamentarni, to ste za 8 godina u parlamentu Bosne i Hercegovine sigurno savladali. Molim vas, dakle, mi u vlast sa SNSD-om i HDZ-om nismo ušli zato što su to nama ideološki ili programski najbliže stranke. Mi smo ušli sa izbornim pobjednicima u BH entitetu RS. Zašto? Oni su imali kontrolni paket, isto kao i HDZ, odnosno HDZ 190. Vi to...
1: 1990. Možda... Što 190?
4: 1990. Aha. Možda...

0: možda mi je zafala jedna devetka.
1: Samo se raspitajte i vidjet ćete da ste mogli i bez njih.
0: Naravno. Pazite, matematički da, ali šta je onda, koji je slijed događaja? Blokada od samog početka. Vijeće ministara imenuje, molim vas, predstavnički dom parlamentarne skupštine imenuje vijeće ministara. Nakon toga, sve odluke možda mogu matematički, slažem se, matematički možda i može, ali od samog početka bismo imali blokade. Zašto? Jer bismo onda mogli sa opozicijom praviti vlast. Opozicija je jedan delegat u klubu naroda, u klubu Srba, u klubu Hrvata također. Dakle, razumijete, kontrolni paket je u pitanju. Od samog početka bismo bili u blokadi. Drugo pitanje, alternativa je bila opozicija. Znate li koja je opozicija? Ista ona opozicija koja je među prvima otišla na odavanje počasti presuđenom ratnom zločincu Ratku Mladiću. Ovdje jasno možete da vidite da nema ideološke razlike između vlasti u RS-u i opozicije. I mi nismo njih birali po ideologiji ili programu, već zato što su imali izborni kapacitet sve do trenutka kad su stopirali evropski put. Tad smo pokrenuli njihove smjene i zato je došlo do blokada. Kad su došli u pitanje njihove fotelje koje su koristile kao pozicije moći, tad je došlo do blokada. Dotad mi smo otvorili pristupne pregovore, bili su kooperativni. Imate, spomenuli ste, bivšu predsjednicu Evropske komisije, Ursulu von der Leyen, koja kaže za godinu dana vlast je uradila više nego za prijetodnih 10. Molim vas, samo tu činjenicu uvažite.
1: Uvažavam, ali belaja.
2: Naravno, idemo još krug.
1: Poštovana kolegice, vi ste to lijepo probali da obrazložite te svoje postupke, da ste morali izabrati koalicijalnog partnera.
0: Ja sam to obrazložila, nisam probala.
1: Probali ste, naravno.
0: I vi to bolje znate od mene jer ste preko 22 godine u vlasti gospodina Kreša.
1: Eto, to je još jedna u nizu neistina koje iznosite ovdje.
0: Niste bili predsjedavajući općinskog vijeća Novi Grad.
1: Bio sam 2 godine.
0: Jeste li bili ministar obrazovanja u Kantonu
2: Sarajevo? Znači, 3 minute gospodina Keše.
1: Je li to 22? Nije.
2: Dobro.
1: Evo, znači, i to je neistina.
0: Da, i molim vas, vašom
2: kandidatu.
1: Čekajte malo.
2: Molim vas, da se matematika ovdje ovdje.
1: Pa čekajte malo. Čekajte malo. Šta je cilj? Pa šta vas briga šta je moj cilj? Mene kandidira moja politička partija, ne znam šta je vaš cilj. Jesam li se ja to obrukao u svom parlamentu? Samo ću vam reći jednu stvar. I vama i svakom ko sluša. Ja sam 260 puta ustao i govorio na tom parlamentu. 305 sam imao gostovanja ove vrste u medijima, u 4 godine mandata. Na 350 konferencija naučnih, stručnih, javnih rasprava, debata, svih mogućih oblika manifestacija sam učestvovao. To je rad, gospođo.
0: Zato je bio probosanskog bloka na državnom nivou umjesto antibosanskog bloka. I čestitam vam na vašoj aktivnosti, za razliku od nosioca.
1: Hvala na čestitkama, a vi meni prigovarate.
0: Nosioca liste Demokratske fronte, koji u periodu 2014-2018, molim vas, nula inicijativa, nula.
2: Dajte, molim vas, dajte da poštujemo vrijeme.
1: Dakle, niste, mogli ste ih izbjeći, a da sad nemamo vremena dovoljno da objašnjavamo šta bi to u konačnici bilo. Kad padne sav teret na onaj dom naroda, onda se oštrica, fokus međunarodne zajednice i svih subjekata koji mogu uticati, svih ambasadora u piku i Amerike i Evropske unije, onda se fokusira na ta 3 čovjeka u Domu naroda, pa im prijeti onda jer znaju da ta 3 čovjeka ne smiju blokirati čitavu državu kad imate kvalitetne ljude. Pitanje je kako bi se ponašala ova opozicija iz RS-a oko suštinskih onih njima bitnih stvari. Ja znam da je moderno srbovati, da tako kažem, i hvalili su ratnog zločinca Ratka Mladića i to je njihova priča. Kad je u pitanju, to je sad zaista tema o kojoj bismo mogli razgovarati danima. Kad je u pitanju ova reformska agenda, podsjećam da je ona trebala biti usvojena, jer ona je tema. Trebala je biti usvojena još sredinom 2024. godine. Usvojena je tek 30. septembra, doslovno 2025. godine. U njoj je stajalo da ćete već u 2025. završiti 37 obaveza. Znate koliko ste završili? Nijednu. Nijednu od 37 planiranih obaveza, dakle još jednom da ponovim, nijednu od 37 planiranih obaveza iz reformske agende 2025. niste završili. Ona je sad blokirana. Usvojili su je, čekajte molim vas, pa čekajte malo.
0: Imaju oni koji blokiraju i mene i prezimena.
1: Pa gospodine, ne možete tako.
0: Ne možemo mi imati kolektivnu odgovornost za individualne krivice. Mora se to razdvojiti.
1: Vaša je krivica u tome što ste izabrali

0: zapravo te blokatore procesa.
1: Isteklo je vrijeme još.
0: To je vaša ključna
1: prilika. Još po jedno pitanje za gospodina Čančara i gospodina Radovanovića. Dok se deklarativno zalažemo za zapadne vrijednosti i sve jači politički i ekonomski utjecaj drugih sila poput Rusije, Kine i Turske. A gdje je zapravo geopolitičko mjesto naše zemlje? Gospodine Čančar, da krenemo od vas, i gospodin Radovanović.
2: Završavamo emisiju. Pazite, puno je ovdje zamjena teza iskorišteno u ovom programu, međutim, evo, hajde se fokusiramo na neke od ova pitanja koje ste postavili, s tim što uzimam sebi jedno malo pravo da odgovorim repliku gospodinu Radovanoviću na pitanju legitimnog predstavljanja. Vrlo ste bitno pitanje postavili što se tiče geopolitičkog pozicioniranja i mjesta Bosne i Hercegovine. Naše mjesto je u Evropi i unutar zapadnog demokratskog i sigurnosnog prostora. I ja ovo ne govorim kao ideološku parolu. To proizilazi na kraju krajeva iz jedne jednostavne geografske realnosti, ali iz niz naših ekonomskih interesa, odluka i obaveza koje smo preuzeli na tom putu i naravno kroz europske i euroatlantske integracije. Ali to ne znači da Bosna i Hercegovina treba da vodi jednodimenzionalnu vanjsku politiku. Ja sam pobornik nečega i u svom akademskom i savjetodavnom radu maltene sam to evo patentirao, tu ideju multivektorske vanjske politike. Što u suštini znači da Bosna i Hercegovina treba imati utilitaristički pristup problemima. Ili da to još pojednostavim za naše slušatelje. Mi trebamo imati dobre političke odnose i sa Turskom, i sa Kinom, i sa zemljama zaljeva, i sa svim onim državama koje mogu pomoći ovoj državi u vrlo jednostavnom principu, a to je u međusobnom jačanju kapaciteta na obostranu korist. Ali moramo znati razliku između strateške zavisnosti, odnosno međuzavisnosti, dobro, i saradnje koja postoji između tih stvari. Znači, vjerujem u taj vrijednosni realizam u vanjskoj politici. Šta to znači? To znači da u doba, u vremenu, kad su sve vrijednosti kojima mi poznajemo ovu državu oskrnavljene, vrijednosti slobode, vrijednosti međunarodnog prava, vrijednosti demokratije, vrijednosti vladavine prava, vrijednosti suvereniteta države, nepovredivosti granica, vjerujem da te vrijednosti određuju naš pravac. Ne zato što smatram da je to nužno pobjednička politika, nego zato što su to civilizacijski superiorni stavovi u odnosu na ono što imamo oko nas. Razumijete? A realizam u tom smislu dođe da odredi način kako u današnjem svijetu štitimo te interese. Evo, završit ću samo svojim, kuda treba naša vanjska politika ići, jer iz ovoga proizlazi pitanje kako onda tu geopolitiku voditi. Prije svega maksimalizacijom vanjsko-političkih ciljeva u odbrambenom i sigurnosnom sistemu, u sistemu stvaranja odvraćanja, odnosno politika odvraćanja umjesto politika odbrane. Iz defanzive krenuti u ofanzivu, ali ne mislim fizičku, nego mislim proaktivnost. I spoznati, moramo spoznati realnost koja se nalazi oko nas. Samo jedan kratak podatak. Sve relevantne obavještajne zajednice, ozbiljnih država u Evropi, u posljednjim danima barataju sa ozbiljnim obavještajnim podacima da je kontinent Europe na pragu rata, sukoba. Nemojte da nas to ufati nespremno. Molim vas, ono što vidimo danas je potpuno suprotno od toga. Potpuno suprotno od toga. Vodili smo vanjsku politiku koja je na kraju dana, kad povučemo crtu, Srbija, izborni partner Amerike, Hrvatska uživa strateško partnerstvo sa Sjedinjenim Američkim Državama, sa Evropom nismo ništa uradili. Što se tiče toga, u vanjsko-političkom smislu, kotiramo najgore u regionu od svih država.
1: Gospodine Radovanoviću, završavamo s vama. Evo, gospodin Čančar je rekao što se tiče evropskog kontinenta da je skoro na rubu rata. Dakle, gdje je geopolitičko mjesto Bosne i Hercegovine, jer vidimo tu utjecaj Rusije, Kine, Turske.
3: Da, nažalost, vidim utjecaj velikih sila danas kao i u prošlosti na naše ovdje narode. Svaka sila velika ovdje ima svoju ciljnu grupu preko kojeg bi da odradi svoje temeljne interese. Mi trebamo biti pametni kao bosansko-hercegovački

0: Hercegovačko društvo i narodi koji čine Bosnu i Hercegovinu, da ne potpadnemo pod niči uticaj i da ne dozvolimo da nas iko više zavadi. Imali smo iza nas teška stoljeća i tešku prošlost i tešku povijest, pogotovo zadnje 20. stoljeće. Danas je 21. stoljeće. Mi se moramo jedni drugima sebi okrenuti da nam se ne ponovi što nam se je dešavalo i da mladi ljudi prestanu odlaziti od ove, iz ove zemlje i da onaj zadnji ko bude odlazio, ne daj Bože, da mora upaliti svjetlo za nama, da ovo područje ne naseli neki drugi stanovnici.
1: Gospodo, hvala.
2: Ako mogu samo na gospodina
0: Dovanića. Reći ja odgovorit onda.
2: Imamo vremena.
1: Ajde, još minuta, molim vas.
2: Molim vas, vrlo bitno, gospodin Radovanović je više puta, pokušao sam da izignorišem to, ali evo ne mogu, više puta spomenuo pitanje legitimnog predstavljanja i šta to znači za međuljudske odnose. Samo jedna kratka opaska. Ova zemlja je demokratija sa neupitnim i aktivnim pasivnim pravima. Svaka osoba ovdje je slobodna da predloži svoj program. Taj program ne određuje etničku pripadnost. I taj politički program ne može biti loš zato što ga je predložio Hrvat, niti može biti dobar zato što ga je predložio Bošnjak.
1: Dobro, završavamo.
2: Tu su osobne, ajde. Tu su
0: ja
2: kriteriji koji
0: govorio,
2: trebaju...
0: Gospodine.
2: Molim vas, iz toga proizilazi... Nemojte me, molim vas, prekidati, više puta me prekidate. Budite parlamentarni. Iz toga proizilazi kandidatura Slavena Kovačevića. Dozvolite da i taj Slaven Kovačević predstavi svoj program narodu na način na koji on misli, a neka narod onda, odnosno građani ove države, osobnim stavovima...
3: Kolega Igor je spominjao termine konstitutivnosti i ravnopravnosti. Vi ste jedini spomenuli...
2: Nema nikakvih problema.
1: Nemamo.
3: Termin, dakle, legitimnog predstavljanja, Obično. Ustav BiH ne prepoznaje, molim vas da tu istaknete.
2: Slažem se, apsolutno se slažem sa vama, ali ovo pitanje legitimnog predstavljanja proizilazi iz njihove interpretacije konstitutivnih naroda. I to je ono što je bitno za nas značiti. Evo, nemamo vremena, možemo nastaviti dalje.
0: Ja ću reći, gospodin Kovačević, ja ga nisam htio pominjati, ali on pripada grupi bošnjačkom biračkom tijelu, a ja sam...
1: Gotovo, završena emisija. Hvala vam lijepa, gospodo, što ste bili gosti dijaloške emisije Federalnog radija. Poštovani slušatelji, hvala i vama lijepa za pozornost i sutra smo s vama u isto vrijeme. Do slušanja.
4: Federalni radio. Opći izbori 2026. Izborna debata.

0: Marketing Federalnog radija.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.

0: tačno je 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Dnevnik.
3: Rudari Breze i Han bili sutra na protestima, resorni ministar poručuje traži se rješenje. Kanader iz Hrvatske pomažu gašenje požara na čvrsnici na terenu i stotinu vatrogasaca. Dvije 20-godišnje djevojke poginule u saobraćajnoj nesreći na Bradini. Putinova stranka osvojila rekordan broj mjesta na izborima u Rusiji. Evropska unija najavila sankcije zbog izbora na okupiranim teritorijama Ukrajine. Zmajević će u narednih 11 dana odigrati čak 4 utakmice u Ligi nacija. Selektor Sergej Barbarez obratio se javnosti.
0: U studiju su urednica emisije Maida Alić i spiker Harise Temi.
3: Poštovani slušatelji, želimo vam dobar dan. Rudari rudnika Abidoj Lolić bila i dalje su u radničkom neposluhu zbog kašnjenja isplate augustovske plaće, potvrdio je predsjednik sindikata Bahrudin Bišić. Rudari spremaju protest sutra u Sarajevu.
0: Rudari Krijeke, Kaknja i Đurđevika poslali su pismo resornom ministru i direktoru Elektroprivrede u kojem kažu da, ako njihovi zahtjevi ne budu ispunjeni, stupaju u štrajk upozorenja. Federalni resorni ministar Vedran Lakić izjavio je danas da se pokušava naći rješenje za probleme rudara iz Breze i Han Bile kojima nije isplaćena plaća za august, te da je za danas dogovoren sastanak uprave Elektroprivrede Bosne i Hercegovine i predstavnika sindikata ova dva rudnika.
3: Koordinacija sindikata korisnika budžeta Hercegovačko-neretvanskog kantona uputila je službeni zahtjev vladi premijerki Mariji Buhač i ministru financija Adilu Šuti za hitno usklađivanje osnovice za obračun plaća i naknada za prijevoz porastom troškova života.
0: Sindikati koji okupljaju zaposlene u obrazovanju, policiji, pravosuđu i javnoj upravi traže otvaranje pregovora i planiranje sredstava u budžetu za narednu godinu. Od vlade je zatraženo da do kraja sedmice odredi termin za sastanak kako bi se socijalnim dijalogom definirali daljnji koraci i izbjegle neželjene sindikalne aktivnosti. Uprava civilne zaštite Zapadnohercegovačkog kantona saopćila je da požar na čvrsnici i danas gase kanaderi iz Hrvatske koji su do sad imali 12 naleta, te da je na požarištu više od 100 vatrogasaca. Već 9. dan aktivan je požar na lokalitetu čvrsnica Razvale.
3: Ubrzanje energetske tranzicije Bosne i Hercegovine u fokusu je petodnevne regionalne konferencije koja se održava u Sarajevu, a posvećena je energiji, klimatskim politikama i održivoj tranziciji.
4: Tokom narednih 5 dana na ovom skupu učestvovat će predstavnici institucija, međunarodnih i financijskih organizacija, privrede i stručne javnosti iz Bosne i Hercegovine, regije i Europe, a glavna je tema ubrzanje energetske tranzicije naše zemlje. Konferenciju organizira Privredna komora Federacije Bosne i Hercegovine, čiji je predsjednik Mirsad Jašarspahić istakao da je Sarajevska klimatska sedmica napravila veliki iskorak i postala globalna platforma za razmjenu ideja i informacija

0: s ciljem približavanja svojevrsne mape puta bosansko-hercegovačkim privrednicima u energetskoj tranziciji.
1: Upravo iz tog razloga je kroz Privrednu komoru federacije, kroz inicijative koje smo dobivali, Privredna komora federacije okupila ovaj snažan tim za organizaciju ovakvog nekog događaja i vrlo je bitno da je rađen u organizaciji sa Svjetskim energetskim vijećem, najvećom globalnom platformom kada je u pitanju energija i klima, i samim tim postalo ne samo stručni skup, nego jedan globalni skup kada su u pitanju promjene u energiji i utjecaje na klimu za jugoistočnu Europu pa i šire.
0: Prvi dan konferencije posvećen je održivoj energetskoj tranziciji, dekarbonizaciji, obnovljivim izvorima energije, energetskoj efikasnosti i klimatskoj otpornosti. Narednih dana govorit će se o energetskim tržištima i finansiranju, digitalizaciji, inovacijama, elektromobilnosti, zelenom vodiku, energetskoj pravednosti, kritičnim mineralima, pravednoj tranziciji rudarskih područja, te sigurnosti i otpornosti energetskih sistema. Potpredsjednik programskog odbora Sarajevske sedmice klime i energije Mustafa Musić rekao je da naša država kao i neke druge ima brojne izazove kada je riječ o energijskoj tranziciji, te da je to proces koji će trajati i nekoliko decenija.
2: Kad je u pitanju Bosna i Hercegovina, ovdje je možda jedan od ključnih izazova i ključnih, rekao bih, trenutno prepreka ovo nedonošenje ili čekanje na zakon o električnoj energiji. Taj zakon postoji iz tamo neke 2002. ili treće godine, međutim novi zakon je praktično pripremljen i on čeka na donošenje. On bi omogućio otvaranje berze. Berza je, da kažem, jedna od ključnih komponenti u kompletnom ovom procesu, jer omogućuje trgovinu električnom energijom ovdje kod nas u Bosni i Hercegovini, obzirom da je Bosna i Hercegovina trenutno država koja izvozi električnu energiju i jedna od rijetkih koja izvozi električnu energiju u regiji, a nema vlastitu berzu. Tako da su proizvođači električne energije praktično primorani da posluju na drugim berzama, da rade na drugim berzama ili da rade, odnosno da energiju prodaju bilateralno preko posebne strane.
0: Podršku konferenciji pružila je delegacija Europske unije u Bosni i Hercegovini te vlade Njemačke, Velike Britanije, Češke, Norveške i Švedske. Na konferenciji učestvuju brojni predstavnici europskih međunarodnih institucija, financijskih organizacija, energetskog sektora i kompanija. Program će 24. septembra biti održan i u okviru dana Amerika Bluma u Energoinvestu, dok će završni dan biti posvećen investicijama i finansiranju energetske tranzicije, energetskoj efikasnosti i modernizaciji energetskih sistema. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
3: Svijet. Pokrajinski izbori u Njemačkoj donijeli su snažan politički preokret. Stranka Ljevica pobijedila je u Berlinu, dok je AfD ostvario najbolji rezultat u pokrajini Mecklenburg, zapadna Pomeranija. Kršćansko-demokratska unija njemačkog kancelara Friedricha Merca pretrpjela je težak poraz u obje pokrajine. Osvojivši manje od 5% glasova prvi put u posljeratnoj Njemačkoj, nisu ušli u pokrajinski parlament.
4: Konzervativci njemačkog kancelara Friedricha Merca doživjeli su istorijski izborni debakl. Kršćansko-demokratska unija je u pokrajini Mecklenburg, zapadna Pomeranija, osvojila samo 4,9% glasova, dok je alternativa za Njemačku favorit. Stranka Ljevica trenutno je najjača u Berlinu. Ovakav rezultat predstavlja ogroman pritisak na Merca.
5: Trebaće nam neko vrijeme da se prilagodimo, ali upravo sada možemo donijeti odluke. Naravno, ovo nas sve stavlja u tešku situaciju, ali preuzimamo tu odgovornost.
4: Rast podrške zabilježio je i SPD pod vodstvom premijerke Emanuele Schwesig.
6: U protekloj godini ostvarili smo nevjerovatan povratak. Prije godinu dana imali smo 19%, a sada smo u utrci rame uz rame. I da, AfD možda malo vodi, ali uspjeli smo zaustaviti njihov zamah u Saksoniji-Anhaltu. AfD je ovdje želio jednostranačku vladu. Oni su željeli apsolutnu većinu, a mi smo ih zaustavili. Iznad svega, na ovim izborima stekli smo povjerenje koje smo ovdje gradili godinama.
4: Berlin bi uskoro mogao dobiti prvu čelnicu s turskim korijenima. Elif Erlp, kandidatkinja njemačke ljevice, nakon istorijske pobjede svoje stranke, ulazi u pregovore o formiranju vlasti. Funkcija na koju cilja nije samo gradonačelnička. Berlin je istovremeno grad i savezna pokrajina.

0: Ukrajina, pa je gradonačelnik zapravo na čelu pokrajinske vlade, što je politički uporedivo s premijerom neke druge njemačke pokrajine. No, za ovu poziciju ona tek treba osigurati parlamentarnu većinu.
1: Liebes Berlin, liebe Berlinerin, liebe Berliner, ab heute...
2: Dragi Berlinci, drage Berlinke, od danas ćemo zajedno mijenjati naš Berlin i učiniti ga boljim mjestom, svi zajedno. I naravno, zahvaljujem svoje strance i svim ljudima koji su nas podržali, jer su imali nadu u bolji pristupačni Berlin u kojem svako može živjeti dostojanstveno.
0: Elif Eralp dolazi iz porodice intelektualaca koja je Tursku napustila 80-ih godina nakon vojnog puča. Ona je primjer kako njemačko društvo danas izgleda drugačije nego prije nekoliko decenija, jer veliki dio stanovništva ima useljeničko porijeklo. Analitičari smatraju da se uspjeh ljevice u Berlinu ne može odvojiti od pitanja stanovanja i visokih cijena nekretnina, koje su bile važna tema kampanje. Nakon ovih izbora, Njemačka očigledno ulazi u novu političku fazu. Pokrajinski izbori jesu lokalni, ali njihov odjek nadilazi granice dvije pokrajine. Za Federalni radio, Miranda Fejzagić.
3: Stranka ruskog predsjednika Vladimira Putina Ujedinjena Rusija pobijedila je na parlamentarnim izborima.
4: Na izborima za 450 mjesta u državnoj dumi većini kandidata koji se protive ratu onemogućeno je učešće nakon što je Vrhovni sud presudio da je liberalna stranka Jabuka, koja se zalaže za prekid vatre u Ukrajini, prekršila izborna pravila. Rusija je izbore provela i unutar međunarodno nepriznatih anektiranih ukrajinskih regija te na Krimu, što su Kijev i Ujedinjene nacije oštro osudili kao ilegalan čin.
3: A Evropska unija najavila je sankcije protiv odgovornih za izbore održane na okupiranim teritorijama Ukrajine nakon ruskih parlamentarnih izbora.
4: Oni koji su učestvovali u organizaciji ovih važnih izbora ili se kandidovali na privremeno okupiranim teritorijama Ukrajine, kao i oni odgovorni za podrivanje mogućnosti održavanja slobodnih i poštenih izbora unutar Rusije, bit će sankcionisani, navodi se u saopćenju koje je u ime 27 država članica izdala visoka predstavnica Evropske unije za vanjske poslove Kaja Kalas. Dodaje se da ni izbori održani na tim područjima, ni njihovi rezultati nikad neće biti priznati. Iranska revolucionarna garda upozorila je da će napasti nove ciljeve i rasporediti novo oružje ako Sjedinjene države pokrenu daljnje napade na tu zemlju. Gotovo 7 mjeseci nakon početka sukoba, Teheran i Washington i dalje su u pat poziciji, iako se čini da nijedna strana nije spremna za povratak u rat punog obima. Japanske vlasti izdale su naredbe za evakuaciju koje obuhvataju gotovo 2 miliona ljudi, dok snažni tajfun Dujuan donosi obilnu kišu, snažan vjetar, poplave i klizišta širem području Tokija i istočnog Japana. Najnoviji izvještaji govore o jednoj smrtno stradaloj osobi. Otkazano je najmanje 275 letova, a bez struje je ostalo više hiljada domaćinstava.
3: Dvije 20-godišnje djevojke iz Sarajeva poginule su sinoć u teškoj saobraćajnoj nesreći na Bradini na magistralnom putu M17.
4: Nesreća se desila kada je 20-godišnji vozač Siliđe, upravljajući Golfom, sletio u provaliju. Vozač je zadobio teške povrede, dok je preostalo dvoje saputnika također povrijeđeno. Njima je pružena pomoć u općoj bolnici Konjic, nakon čega su upućeni na klinički centar Sarajevo na daljnje liječenje. Tijela smrtno stradalih prevezena su u gradsku mrtvačnicu Konjic.
3: Sigurnost učesnika u saobraćaju mora biti u središtu razvoja cestovne infrastrukture na Zapadnom Balkanu, posebno u vrijeme sve izraženijih klimatskih promjena koje dodatno ugrožavaju saobraćajnu mrežu, poručuje direktor stalnog sekretarijata transportne zajednice Talis Linkajic na kongresu u Sarajevu posvećenom saobraćajnoj infrastrukturi.
5: Transport community is working.
6: Kada govorimo o regiji Zapadnog Balkana, o kvalitetu cesta, možemo reći da je 70% transportne mreže u dobrom stanju ili u veoma dobrom stanju. Kada govorimo o otpornosti na klimatske promjene koje se dešavaju, kada govorimo o ekološkim aspektima, više od 50% te mreže je podložna, odnosno vrlo je ranjiva i osjetljiva na poplave, zatim na klizišta i na neke druge aktivnosti, tako da sve one institucije koje se bave cestama treba da rade na održavanju i prilikom gradnje novih cesta moraju uzeti sve ovo u obzir. Također želim da kažem, kada govorimo o tragičnim slučajevima i saobraćajnim nesrećama na Zapadnom Balkanu, da imate dva puta više smrtnih slučajeva nego što je to slučaj.

0: slučaj u Evropskoj uniji i da prije svega sigurnost mora biti prioritet i da se na tome mora poraditi i da kada govorimo o tome, svi oni koji se bave putevima i vaše institucije moraju imati sigurnost na prvom mjestu.
1: U okviru Evropske sedmice mobilnosti policija u Doboju provodi kampanju Zaštitimo djecu u saobraćaju. Cilj je na početku školske godine učenike dodatno educirati o saobraćajnim propisima, ali i skrenuti pažnju vozačima na pojačano prisustvo djece u saobraćaju.
2: Uz redovne aktivnosti usmjerene na podizanje sigurnosti učesnika u saobraćaju i ovog septembra na početku školske godine u policijskoj upravi Doboj provode kampanju Zaštitimo djecu u saobraćaju. Siniša Jović, načelnik sektora uniformisane policije u policijskoj upravi Doboj.
3: Cilj ove kampanje je preventivnog karaktera da upozorimo sve vozače, roditelje i tako dalje na početak nove školske godine. Obzirom da imamo populaciju koja po prvi put učestvuje samostalno u saobraćaju, a to su djeca pješaci.
2: Kampanja se odvija u sklopu Evropske sedmice mobilnosti koju u Doboju svake godine obilježavaju načelnik odjeljenja za stambeno-komunalne poslove u gradskoj upravi u Doboju Ljubiša Kojić.
4: U kojoj učestvuju sva djeca iz vrtića, osnovnih i saobraćene i elektroškole, koji učestvuju sa svojim programom, što je simulacija pijanih naočara i simulacija vožnje.
2: Uz teoretsku obuku realizirana je i praktična na improviziranom prostoru koji simulira odvijanje saobraćaja u blizini škole. Mališani potvrđuju da su ove aktivnosti opravdane. Osnovci Andrija Tripunović i Dasja Ilić.
5: Pogledamo lijevo, desno, opet lijevo, desno, kad smo sigurni da nema auta, prijeđemo.
6: Na zeleno prelazimo, da na crveno čekamo, a da se na žuto pripremamo.
2: Za prvih 8 mjeseci ove godine na području grada dogodilo se 480 saobraćajnih nezgoda, od kojih 5 sa smrtnom posljedicom. Ohrabruje podatak da tokom protekle godine, kao ni u prvih 8 mjeseci ove, u neposrednoj blizini dobojskih škola nije bilo saobraćajnih nezgoda. Za Federalni radio iz Doboja, Muhamed Čabrić.
1: U selu Sasina općina Sanski most obilježena je 31. godišnjica strijeljanja 65 civila nesrpske nacionalnosti. Godine prolaze, a ovaj zločin nikako da dobije sudski epilog.
7: Među žrtvama strijeljanim na lokalitetu Sasina općina Sanski most su 17-godišnji Ibrahim Drobić, godinu dana stariji Ernest Hajrić, 19-godišnji Vedad Hromalić, Rifet Košumović i Muharem Muhić ubijeni su u 68. godini života. Na lokalitetu Sasina u blizini katoličke crkve strijeljana je i Munevera Kumalić, govori sin Izedin.
8: To samo mi razumijemo ko nam neko leži tu i svaka godina ove sve gora i gore. Sve što dalje ide, sve nas više voli. 42 godine stara, taj dan kad je ubijen, 10 dana prije nešto će Sanski most biti oslobođen.
7: Komemorativni skup je održan ispred spomen obilježja podignutog na mjestu zločina. Župnik župe Sasina Adolf Višeticki naglašava značaj čuvanja i njegovanja kulture sjećanja.
9: Drago mi je da je ova lokacija ovdje u Sasini ovako dolično uređena, da možemo dostojanstveno odati počast onima koji su bili žrtve te 95. godine.
7: Streljanje 65 bošnjačkih i hrvatskih civila u blizini katoličke crkve u selu Sasina izvršeno je u noći između 21. i 22. septembra 1995. godine. Naredbodavci i počinitelji streljanja nisu uspjeli sakriti zločin, a iz masovne grobnice otkrivene u Sasini ekshumirano je 65 žrtava, ali su uspjeli ostati nekažnjeni za streljanje civila. Predsjednik udruženja logoraša Sanski most Sadmir Alibegović.
10: Nažalost, danas dana nije niko odgovarao za te zločine. Istragu vodi kantonalno tužilaštvo, ali bez nekih rezultata.
7: Prema podacima Sanskog udruženja logoraša na području općine Sanski most, u periodu 1992-1995. godina je registrovano 785 ubijenih i nestalih Bošnjaka i Hrvata. Brojni zločini do danas nisu dobili sudski epilog. Za Federalni radio iz Sanskog mosta, Senudin Safić.
1: U Mostaru je obilježena godišnjica mobilizacije rezervnog sastava milicije na današnji dan 91. godine kako bi se suprotstavili tadašnjoj JNA. Skromno je obilježena polaganjem vijenca za poginule. Ivan Milas, predsjednik udruženja dobrovoljaca rezervnog sastava MUP-a 1991.
11: Evo, 35 godina od prvog organiziranog otpora agresoru na našu republiku, na našu državu. I evo, skromno obilježavamo, svake godine nas je, nažalost, sve manje i manje, priroda čini svoje, ima nas vrlo, vrlo malo još živih, ali dok smo živi mi ćemo se sjećati, a poslije nas valjda će neko drugi.
1: Slijede i teme

0: Dnevnika, kockanje ne bira žrtve, a među ovisnicima nema pravila. Sve su generacije zastupljene, sve češće i oni najmlađi. Prevencija, kažu stručnjaci, stoga mora početi mnogo ranije, u porodici, vrtiću i školi. Koliko je problem ozbiljan pokazuju i oni koji su pomoć potražili tek nakon što su izgubili kontrolu nad vlastitim životom.
1: Blještavilo, velike reklame, obećanje brze zarade i svega nekoliko klikova do uplate. Kockanje je sve dostupnije, a granica između zabave i ovisnosti za mnoge se briše gotovo neprimjetno. Posebno zabrinjava što se dobna granica sve više spušta, iako zakon izričito zabranjuje primanje uplata za klađenje od osoba mlađih od 18 godina. Marko Romić, specijalista traumatske psihologije.
2: Imamo djecu u šestim razredima koja nesmetano kockaju. I nažalost imamo i ljude stare 80 ili više godina koji također kockaju. Imamo razne profile, jeli, vrlo obrazovane ljude i ljude nekakvih, ajde kažem, prosječnog bosansko-hercegovačkog čovjeka.
1: Problem nije nov, ali posljednjih godina dobija nove dimenzije. Uz kladionice i kockarnice na ulicama sve dostupnije je i online klađenje, bilo kada i gotovo bilo gdje. Glasne i sve prisutne reklame obećavaju zabavu, uzbuđenje i laku zaradu. Marko Romić, specijalista traumatske psihologije. Merima Jašarević, sociologinja.
2: U Mostaru mi, nažalost, imamo autobuse i to javnog gradskog prijevoza koji su pokretne reklame kockarnica i kladionica, što je nevjerovatno, ti autobusi voze školsku djecu.
3: Trebamo skrenuti pažnju da je u našim društvima, postkonfliktnim društvima i generalno globalnim društvima, devijantna ponašanja i ponašanja poput jeli kocke su skoro pa standardizirano, normalizirano u našoj kulturi.
1: A cijena može biti mnogo veća od izgubljenog novca, dugovi, problemi u obitelji, ali i ozbiljne posljedice po mentalno zdravlje.
4: Moja priča kocke i početka igranja igre na sreću počinje u mojim ranim godinama, nekih 12-13.
5: Ja tada nisam zapravo ni vidio čemu sve ovo vodi, niti sam vidio problem sve do prelaska na online klađenje. Tada počinje katastrofa za mene, dizanje kredita, jedan, pa drugi, pa treći, pa mikrokrediti.
1: U samo jednom od programa liječenja je oko 110 osoba, no pomoć dobiva tek mali dio onih kojima je potrebna. Ipak postoje i oni koji su uspjeli prekinuti začarani krug.
2: Mogu, i to bez pretjerivanja, navesti sada barem 200 ljudi koji su kockali 10, 15 ili više godina, a sada ne kockaju 10 godina ili zavisi kad se ko uključio.
3: Moramo osnaživati porodicu. Moramo osnaživati porodicu, nuditi alate, biti joj suport, sistemski suport, da bi ona bila što kohezivnija, što jača, samim ti bi imali bolje društvo. Dakle, nije stvar u toj omladini, oni su samo posljedica jedne šireg spektra problema.
1: Kockanje zato više nije samo pitanje izgubljenog novca. Kada se dobitak obećava kao zabava i laka prilika, a iza ekrana i vrata kockarnica ostaju dugovi i razorene obitelji, pitanje je koliko ćemo još čekati da prevencija postane ozbiljan dio borbe protiv ovisnosti. Za Federalni radio, Kristina Marković.
0: Već punu deceniju dječja javna kuhinja u Lukavcu osigurava obroke porodicama koje žive na rubu egzistencije. Iako njen naziv upućuje na djecu, pomoć je namijenjena cijelim porodicama s djecom. Iz udruženja Altruista Ruke prijateljstva poručuju da nijedno dijete ne bi smjelo biti gladno. Broj onih kojima je pomoć potrebna iz godine u godinu raste.
6: Paralelni su svjetovi. Jedni putuju, voze luksuzne automobile. Drugi ne mogu osigurati ni osnovne životne namirnice. Da je tako znaju u udruženju Altruista Ruke prijateljstva, koje već 10 godina kroz dječju javnu kuhinju u Lukavcu pomaže porodicama koje žive na rubu egzistencije. Enes Ahmetašević i Nura Rizvanović, korisnice dječje javne kuhinje.
7: Dobro mi znači. Ništa da ne. Moram dolaziti. Ja nemam čime, nek moram doći.
8: Ne ti maš drva da ispečeš, ni ti maš šta ispeć, et. Pa ja, teda drugu. A oni što god dobiju, oni nama danu.
6: Nažalost, ovakvih priča je sve više. U dječjoj javnoj kuhinji ovoliko korisnika nisu očekivali. Selma Zukić, potpredsjednica udruženja Altruista Ruke prijateljstva.
9: Oko 80 korisnika smo u početku imali. Sada imamo oko 165 domaćinstava. Tu je oko 400 ljudi. Potreba je jako velika. Svaki dan se broj povećava.
6: Uz pomoć donatora i dobrih ljudi, kuhar Meho Bajrić nastoji pripremiti kvalitetne obroke. Kaže, to je

0: Možda jedini dobar obrok koji će njihovi korisnici tokom dana pojesti.
1: Imaju recimo dvoje, petero, sedmero djece i tako ima koji ne mogu doći, koji nose jedno za drugo i veoma su zahvalni na obrocima.
0: Azra Malić, volontirka je u dječjoj javnoj kuhinji od kako je osnovana. Kaže kako je mnogo starijih osoba kojim nisu u mogućnosti doći pa im obroke dostavljaju do kućnog praga.
2: Dijelimo nekad one konzerve kad dobijemo petkom da bi imali preko vikenda, nekad kad ima i više hljeba, dadnemo i hljeba im, kako se mi dobijemo, kako se mi izborimo, tako i njima bude bolje.
0: Iako se trude da nikoga ne vrate, kapaciteti dječje javne kuhinje su ipak ograničeni. Selma Zukić, potpredsjednica udruženja Altruista Ruke prijateljstva.
3: Apelujem stvarno ko može još da pomogne i da se otvori, ovo se treba otvarati, jer kako nam je sistem vjerujte da ćemo svi završiti na ovim kazanim.
0: Iz dječje javne kuhinje pozivaju ljude da dođu i provedu jedan dan s njima da bi se upoznali sa stvarnim stanjem i potrebama korisnika. Kažu svaka vrsta pomoći im je dobro došla, od hrane i drugih potrepština do donacija i volontirskog angažmana. Z Radio Federacije, Daliborka Popović.
4: Kultura. Tebe ljubi duša moja, autora i režisera Harisa Pašovića, odlukom stručnog žirija proglašena je najboljom predstavom 25. festivala BH Drame održanog u Bosanskom narodnom pozorištu Zenica. Festival je zatvoren sinoć dodjelom nagrada. Publika imala priliku uživati u izvedbi 7 predstava koje su nastale po predlošku bosansko-hercegovačkog dramskog teksta.
5: Zavjesa je spuštena na 25. izdanje Festivala bosansko-hercegovačke drame u Zenici. Nakon 7 odigranih predstava u takmičarskom programu, stručni žiri, novinari i publika donijeli su konačni sud. Ovogodišnji festival protekao je u znaku apsolutnog trijumfa koprodukcijske predstave 4 teatra Tebe ljubi duša moja u režiji Harisa Pašovića, osvojivši 8 nagrada.
6: Vrlo je lijepo biti i važno u ovoj zgradi, u Zenici, na ovom festivalu, tako da puno se stvari tu sastalo i nekako vrlo je posebno veče.
5: Nagrada za najbolju glumicu pripala je Heleni Vuković za ulogu Nele u predstavi Na slovo F. Nagrada za najboljeg glumca dodijeljena je Zudinu Bajroviću za ulogu Mujage Komadine u predstavi Gradonačelnik ili Ovo je predstava o Mujage Komadine.
7: Čak bih rekao da ostatku ansambla pripada više nego što pripada meni, jer lavovski dio posla, umjetničkog posla u toj predstavi su radili ljudi, moje drage kolegice i kolege iz Mostara.
5: Specijalna nagrada Adem Čejvan odlukom organizacijskog odbora festivala dodijeljena je poznatom bosansko-hercegovačkom glumcu Admiru Glamočaku za sjajne glumačke kreacije i ukupan doprinos u razvoju umjetnosti u Bosni i Hercegovini, dokazujući posvećenost teatarskoj umjetnosti.
8: Osim toga što mi mnogo znači, nosi sa sobom naravno ogromnu odgovornost za svaki sljedeći projekat, jer svaku nagradu treba opravdati, bez obzira koliko nekad intimno misliš zaslužio sam ili neko drugi je mogao to bolje ili ne znam kako je to ove godine se to desilo meni.
5: 25. festival u organizaciji Bosanskog narodnog pozorišta Zenica je još jednom dokazao da je važno mjesto susreta, kritike i uvažavanja domaće dramske pisane riječi. Za Radio Federacije, Mujesira Purić.
4: Mostar je ovih dana ponovo pozornica za najmlađe, ali i sve one koji nisu zaboravili čaroliju lutkarskog pozorišta. Počeo je 6. međunarodni festival lutkarske umjetnosti FLUM u organizaciji pozorišta Lutaka Mostar. Za festivalske nagrade takmiči se 10 predstava teatarskih kuća iz 10 zemalja.
9: Festival lutkarske umjetnosti u Mostaru su predstavom Škrinjica plavog maka otvorili lutkari iz Maribora koji su na scenu donijeli emotivnu priču o bezuvjetnoj ljubavi. U središtu radnje su djed i baka koja gubi pamćenje. Cilj je prenijeti poruku da starenje nije nestajanje, već poziv da jedni druge gledamo drugačijim očima. Katarina Klančnik, dramaturginja iz Maribora.
10: Zbog ove krasne priče o ljubavi, kako taj djed nju prati na tom putu, zbog toga smo napravili tu predstavu i dugo smo razmišljali kako ju pretvoriti u jezik pozorišta.
9: Jezik lutkarstva je jednostavan, neposredan i maštovit, stoga ova umjetnost i danas pronalazi put do najmlađe publike, otvarajući njima bliske teme kroz igru, humor i maštu. Jednu takvu donosi pozorište Lutaka Mostar koje premijerno izvodi predstavu Pale sam na svijetu, glumac Ali Kamer Aksoj.
11: po tekstu Jenza Svjetskarda, tačnije po motivima Jenza Svjetskarda, koja priča

0: Priču o jednom dječaku koji bi zaželio da bude sam na svijetu. Međutim, on ulazi u jedan san i vrlo brzo prepoznaje da ta samoća nije nešto što on zapravo želi.
1: Program ovogodišnjeg festivala je šarolik i donosi pregled europskog i svjetskog lutkarstva, uz bogat prateći sadržaj poput promocija, knjiga, izložbi i razgovora o lutkarstvu. Nedžad Maksumić, selektor festivala, i Jedin Kmetaš, direktor pozorišta Lutaka Mostar.
2: Da mostarska i ne samo mostarska publika na Flumu može vidjeti ono što je lutkarstvo doseglo u ovom trenutku, to su predstave koje su do sada obišle neke od njih mnoge festivale, a neke su, nadam se, otkriće koje smo upravo mi otkrili.
3: Pokušamo reanimirati Nacionalni centar lutkarstva UNIMA u Bosni i Hercegovini, tako postati članica internacionalne mreže lutkara UNIMA International. Imaćemo sastanak kolega iz Bosne i Hercegovine.
1: Festival traje do petka 25. rujna, kada će biti dodijeljene nagrade u više kategorija i kada će biti poznato tko će osvojiti Grand Prix, nagradu Zlatni svitac za najbolju predstavu festivala. Za Federalni radio, Rosanda Zovko.
4: Sport. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine se danas okuplja u oči četiri utakmice Lige nacija koje očekuju naš nacionalni tim u narednim danima. U odnosu na prvobitni spisak koji je objavio selektor Sergej Barbarez, zbog povreda su otpali Amar Dedić i Kenan Busulađić. Naknadne pozive su dobile Arjan Malić, Aydin Hasić, Benjamin Tahirović te još jedan debitant Luka Đurić iz Paderborna. Selektor je istakao važnost velikog broja igrača na raspolaganju zbog činjenice da će se u kratkom periodu igrati veliki broj utakmica.
5: Prvi put se dešava da imamo četvrtemcu 11 dana i zato je principijalno bio spisak minimum 26 igrača. To smo pokušali nekako da ispunimo, da imamo neke kriterije i mislim da nam je uspalo i naravno da je kadar. Mi smo i neke utakmice dočekivali i s NATO slabijim kadrom što se tiče kvalitete. Sad je samo pitanje, hoćemo li nešto mijenjati, hoćemo li igrati čvrsto do kraja ili gledati da budu svi zdravi, jer na to na više znači nego išta drugo.
4: Glavni fokus za reprezentaciju su kvalifikacije za plasman na Evropsko prvenstvo, ali i Liga nacija može biti veoma važna na putu ostvarenja tog cilja.
5: Naš osnovni glavni cilj je Evropsko prvenstvo, to je kvalifikacija za Evropsko prvenstvo. To je bilo od početka i to će uvijek biti. Sigurno da nam je rezultat važan i radi samopouzdanja, radi ovog niza i nastavka da imamo uspjeh, ali opet moramo tu neki balans imati da li želimo nešto probati, jer danas nema prijateljskih utakmica, znači morate neke igrače isprobavati na ozbiljnim utakmicama, to jest takmičarskim utakmicama, tako će biti sada. Znači da nam Liga nacija utiče na izvlačenje grupa, znači da i tu je ambicija da što bolje završimo.
4: Prvu utakmicu novog izdanja Lige nacija Bosna i Hercegovina igra u petak u gostima kod Poljske, slijedi gostovanje kod Rumunije, a onda mečovi na domaćem terenu protiv Švedske i Poljske. Odigrane su posljednje dvije utakmice osmog kola nogometne premijer Vevin Lige Bosne i Hercegovine. Aktuelni prvak Borac je do treće uzastopne pobjede došao na gostovanju kod Širokog Brijega u veoma efikasnoj utakmici koja je završena rezultatom 3-2. Borac je poveo golom Juričića u 28. minuti. Na početku drugog poluvremena je Virgili izjednačio, a ubrzo nakon toga Herrera postiže drugi gol za Banja Lučane. Široki Brijeg se ni tada nije predavao i Matić samo minut kasnije poravnava na 2-2. U 64. minuti rezervista Deket, samo što je ušao u igru, postiže i treći gol za Borac i donosi pobjedu svom timu. Posljednji duel ovog kola su igrali Sarajevo i Sloga. Domaćin je poveo golom Mikića u 16. minuti, ali u samom finišu prvog dijela igre isključen Meite. I sa igračem manje na terenu je Sarajevo na početku drugog poluvremena postiglo još jedan gol, ovoga puta preko Elezija iz penala za vodstvo 2-0. Do kraja je Sloga imala najveću priliku u 66. minuti kada Jović nije realizovao penal, tačnije Banić je sjajno odbranio pa se rezultat nije mijenjao. Na reprezentativnu pauzu sa prvog mjesta ide Zrinski koji ima 21 bod, drugi je Borac sa 19, a treće Sarajevo ima 13 bodova. Na začelju su Velež sa 7 i Radnik sa samo 4 boda. Objavljena je nova teniska ATP ranglista na kojoj je naš prvi reket Damir Džumhur napredovao za 5 pozicija i sada se nalazi tačno na 100. mjestu. Andrej Nedić je blago nazadovao za 2 pozicije i trenutno je 238. teniser svijeta, dok je Nerman Fatić zabilježio novi pad na listi i to za 8 pozicija.

0: Za pažnju ostanite uz program Federalnog radija. Na kraju dnevnika podsjećamo na vijesti dana.
1: Rudari Breze i Han bili sutra na protestima, resorni ministar poručuje traži se rješenje. Kanaderi iz Hrvatske pomažu gašenje požara na čvrsnici na terenu i stotinu vatrogasaca. Dvije 20-godišnje djevojke poginule u saobraćajnoj nesreći na Bradini. Putinova stranka osvojila rekordan broj mjesta na izborima u Rusiji. Evropska unija najavila sankcije zbog izbora na okupiranim teritorijama Ukrajine. Zmajevi će u narednih 11 dana odigrati čak 4 utakmice u Ligi nacija. Selektor Sergej Barbarez obratio se javnosti.
2: Slušali ste dnevnik Federalnog radija, tonska realizacija Ajnur Ahmetović, spiker Harise Temi, urednici emisije Maida Alić i Damir Šimić.
3: Putevi.
4: Zbog izvođenja radova do četvrtka 24.9. obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti Bugojno-Novi Travnik preko Rostova. Za vrijeme obustave saobraćaj se preusmjerava preko Donjeg Vakufa i Travnika. Izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama autoceste A1, Nemila-Vranduk, Lašva-Kakanj, Sarajevo-Zapad-Lepenica, na mostu Hercegovina na dionici autoceste A1 Počitelj-Bijača. Na magistralnim cestama Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu, Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na magistralnim cestama Jajce-Crna Rijeka u naselju Podmilačje, Široki Breg-Knešpolje, Podrumanija-Sumbulovac-Prevoj-Romanija, Mostar-Čitluk-Brdohum, Široki Breg-Posušje, Grude-Privalj i Šamac-Orašje, na mjestima radova tokom dana saobraća se usporeno jednom trakom naizmjenično. Na graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
3: Vrijeme.
2: Danas je u Bosni bilo pretežno oblačno. Lokalno je padala slaba kiša u centralnim, istočnim i sjevernim područjima. U Hercegovini je prije podne bilo pretežno sunčano, a više oblačnosti bilo je u drugoj polovini dana. Temperature u 14 sati, Bjelašnica 7 stepeni, Ivan Sedlo 15, Sokolac 17, Srebrenica 19, Bugojno, Sarajevo i Tuzla 20, Banja Luka, Bihać, Doboj, Drvar, Jajce, Sanski most i Zvornik 21, Bijeljina i Zenica 22, Gradačac i Prijedor 23, Livno 24, Mostar 28, te Neum i Trebinje 30 stepeni. Sutra, u Bosni djelomično vedro. Slaba kiša i slabi lokalni pljuskovi povremeno se očekuju u sjevernim, centralnim i istočnim područjima. U Hercegovini će biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar umjeren, povremeno jakih udara može biti u Hercegovini i jugozapadnoj Bosni. Najniža jutarnja temperatura od 6 do 11, na jugu do 18, najviša dnevna od 15 do 20, na jugu zemlje do 25 stepeni. U Sarajevu pretežno oblačno, povremeno može padati slaba kiša. Jutarnja temperatura 7, a dnevna 16 stepeni.
5: Predstavljanje kandidata za predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Slaven Kovačević, Demokratska fronta, DF. Večeras.
6: Kult put. Samo kulturne vijesti. Kult put. Ovo su kulturne vijesti, hvala što nas pratite, ja sam Dunja Jelovac. Buntovnik i note. Naziv je to multimedijalne izložbe postavljene u galeriji općine Novi Grad Sarajevo, a posvećena je kompozitoru i pedagogu Asimu Horoziću. Kroz dokumente, autorske zapise i svjedočenja savremenika, izložba predstavlja život i stvaralaštvo ovog bosansko-hercegovačkog kompozitora. Rukopisi, partiture, fotografije, priznanja i lični predmeti dio su ostavštine Asima Horozića, koju je Muzej Sarajeva uvrstio u svoj fundus. Dokumentarna građa prati Horozićev stvaralački put, dok njegovi vlastiti zapisi otvaraju prostor za pogled na muziku i vrijeme u kojem je djelovao. Kroz ovaj dokumentacijski projekat posjetioci mogu upoznati Asima Horozića kao profesora i kompozitora, ali kao čovjeka čija su umjetnost i sloboda govora ostavili veliki trag u bosansko-hercegovačkoj muzici, kaže autor izložbe i kustos javne ustanove Muzej Sarajeva Goran Greb.

0: S izložbom Buntovnik note nastavili smo predstaviti Asma Hrozića kroz tri komplementarne perspektive, gdje prva komplementarna perspektiva čini dokumenti, činjenice, historijski izvori koji obuhvaćaju njegov život i stvaralaštvo. Druga komplementarna perspektiva proizlazi iz njegovih izjava, intervjua i odnos njegov prema muzici. I treća komplementarnu perspektivu čine izjave savremenika, to jest njegovih učenika, studenata i saradnika. Izložba Buntovnik i note je nastala kao produkt otkupa legata Asma Hrozića od njegove porodice. Ovom prilikom zahvaljujem se njegovom sinu Harsu Hroziću koji nam je ustupio ovaj jako vrijedan legat u Fundusu muzeja Sarajevo. Znači, izložba, ovaj istraživačko-prezentacijski projekat, kroz ovaj istraživačko-prezentacijski projekat sam želio da posjetitelji koji posjete izložbu Buntovnik note upoznaju Asma Hrozića ne samo kao kompozitora i profesora, nego i kao čovjeka čiji je umjetnički nemir i autentičnost ostavili dubok trag u bosansko-hercegovačkoj muzici. On je autor, znači, tri opere. Znači, najveći savremeni autor, kompozitor i izložba je, govori o tome, prezentovano je, znači, taj legat kroz ovu izložbu. Izložba je upotpunjena audio i video materijalima, usmješten smo u galeriji i bit će 15 dana će izložba trajati. Reakcije su bile jako pozitivne. Pozitivno je, pošto je ovo trebalo da se uradi, ovo je znači jedan omaž, da pošto je sad u oktobru 3 godine od njegove smrti, tako da se sve te neke stvari su se poklapile. Na ideju smo došli kada smo izvršili otkup, znači zahvaljujući direktorici Kučuk-Sorguć koja je prepoznala momentum i da taj njegova ostavština završi u muzeju Sarajeva, a nakon otkupa onda smo došli na ideju da bi trebali da radimo izložbu u njegovom liku i dijelu. Tako da smo te pripreme i rad na izložbi traje oko godinu dana.
1: Čehov i prostor. Drugo izdanje naučne studije Čehov i prostor profesora teatrologa i dramatičara Almira Bašovića predstavljeno je u Muzeju književnosti i pozorišne umjetnosti Bosne i Hercegovine. Radi se o knjizi koja se gotovo 2 decenije nakon prvog izdanja vraća čitaocima, potvrđujući trajnu relevantnost Čehovljevog dramskog svijeta, ali i vrijednost Bašovićevog istraživačkog pristupa. Prvo izdanje knjige objavljeno je 2008. godine, slovensko izdanje uslijedilo je 2013. A upravo je interes čitalaca širom bivše Jugoslavije bio jedan od razloga zbog kojih je knjiga dobila novo izdanje. Almir Bašović.
2: Kao čovjek koji živi od knjige, moram reći da mi je drago što je ona još jednom preživjela. Bilo je nekoliko tih takozvanih revolucija u novije doba i uvijek se proglašavala smrt knjige. I danas vidimo da će knjiga itekako preživjeti, da ljudima treba zapravo samoća, treba im ono što je jedna vrsta razgovora sa odsutnim prijateljima, sa ljudima koji su nekad dijelili njihova pitanja, njihove dileme, njihove strahove. Tako da jako je lijepo da se eto barem jedan mjesec godišnje knjiga stavi u nekakav fokus. Što se tiče knjiga koje su meni važne, ima ih toliko da bi jedva stigao nabrojati ih i moram priznati da sve češće sebe zatičem u jednoj čudnoj situaciji, a to je da uz čitanje novih knjiga sve češće se vraćam nekim starim koje sam čitao 5 ili 6 puta i to mi zapravo potvrđuje koliko je važno uzeti u obzir da se knjiga dovršava u našem duhu, što bi rekao veliki Mihail Bahtin, jer i ta knjiga je kao predmet, kao uslovno rečeno nešto što je materijalno ostvareno, ista. Ali svaki put kad je čitam, ja vidim da je ona druga zato što sam ja se promijenio, zato što sam ja kao čitalac onaj koji nekakvo svoje životno iskustvo ulaže u tu knjigu. I zato je meni jako važno zapravo ne samo čitati nove knjige, nego se uvijek iznova vraćati nekim naslovima koji su me obilježili. Meni lično ta

0: Taj odnos jeste nešto neodvojivo. Zapravo, pisanje knjiga za mene jeste, uslovno rečeno, pokušaj da artikulišem ono što sam pročitao. Ima jedna sjajna anegdota, kažu da su kod Branka Čopića došli generali koji su sudjelovali u Drugom svjetskom ratu i da je jedan od njih rekao, pa eto Branko, znaš, i mi smo bili u tim ofanzivama, možda bi mi mogli početi pisati knjige. Znaš šta im je Branko rekao, ti šuti, počni čitati. I ja zaista mislim da je, kako bi to Borges rekao, čitanje čin koji je otmjeniji od pisanja, zato što dolazi i poslije. I da su dobri čitaoci rjeđe ptice od dobrih pisaca. I zato mislim, pokušavam u svim svojim knjigama demonstrirati prije svega svoju čitalačku strast. Kao čovjek koji živi od drame i od pozorišta, odnosno od ljudske sklonosti ka nekakvom dijalogu, u prvom redu naravno da mi je ta literatura najbliža, ali jako volim čitati eseje kao nekakvu rubnu formu koja se ne da precizno definirati. Jako volim čitati poeziju, što je vrlo zanimljivo, čak kad pišem drame, ja ne čitam druge drame, više volim čitati recimo poeziju ili romane. Dakle, par puta sam, rješavajući neka tehnička pitanja, u drami uzeo čitati velike romane iz prostog razloga što mi to nudi jednu drugačiju perspektivu, da vidim kako se veliki romanopisac izborio sa ogromnim materijalom koji je imao, a drama nas uči i konkretnosti. Dakle, pokušavao sam iz čitanja romana izvući ono što je priča, ono što je uslovno rečeno odnos između onoga što je fabulativni materijal i onoga što je sižena obrada. Ne znam jesam li u tome uspio, ali dakle ne bih se mogao precizno odrediti šta je to što kao čitalac preferira.
1: Knjiga u Tuzli povezuje ljude, gradi znanje i čuva mir. Tuzla je ponovo regionalni centar knjige, kulture i dijaloga. U Hrvatskom kulturnom centru Sveti Franjo održava se treći sajam knjige Tuzla, jedna od najznačajnijih književnih i kulturnih manifestacija u zemlji. Knjiga povezuje ljude, širi znanje i doprinosi očuvanju mira i pod tim motom Tuzla postaje središte pisane riječi. Treći sajam knjige okuplja izdavače iz naše zemlje, ali i iz regije. U vremenu brzih informacija i površne komunikacije

0: načinima, ali i za promocijama knjiga i svim drugim aktivnostima. Na ovom sajmu imamo preko 100 događaja, od toga je 60 promocija knjiga, zatim radionice, predstave, koncerti, druženja sa autorima. Ono što nas raduje je da evo ove godine gotovo svi izlagači, izdavači koji su na sajmu imaće na svojim štandovima program druženja sa autorima, tako da svi posjetioci, a posebno djeca koja dođu, imaće tu priliku da vide tog autora. Mi smo zaista, mi nismo mirovali od prošlog sajma, jednostavno u kontinuitetu smo radili. Mi smo prije nekih 10 dana, tačno u stvari 8. septembra na dan pismenosti, imali jednu tribinu koja je govorila o potrebi čitanja u porodici, odnosno da krenemo od porodice preko škole i društva, da radimo na čitanju, da jednostavno, a i ovo digitalno doba da iskoristimo na najbolji mogući način za, opet za borbu za očuvanje knjige. Tako da smo i na toj tribini donijeli i jednu tužilsku deklaraciju o čitanju i znanju koja je potpisana od svih učesnika tribine, a zatim evo ona ide u kontinuitetu svih ovih dana i na bit će i na sajmu, da ljudi daju podršku toj tužilskoj deklaraciji. Također mi se borimo zaista na razne načine za opstanak knjige. Jedna od akcija na sajmu jeste i 1000, jedan kolač za 1001 knjigu, odnosno prvi 1000 kupaca koji kupi knjigu dobit će na poklon i kolač. Mi želimo ovdje da kroz 1001 kolač damo podršku i borbu za opstojnost i opstanak knjige, odnosno čitanja i edukacije. Jer evo, na sajmu mi očekujemo veliki broj djece i ne samo iz Tuzla i Tuzlanskog kantona, već imamo veliki broj najava iz Zemljičko-Dobojskog kantona i iz Brčkog distrikta, što nas zaista rade, posebno nas rade što imamo veliki broj zahtjeva i prijava vrtića iz Zemljičko-Dobojskog kantona. Tu će se dijete prvi put neko susresti sa knjigom, sa nekim piscem, sa radioncom i poneće možda tu emociju knjige. Ako bar jedno dijete ponese tu emociju i knjigu sa sobom, mi smatramo da je sajam i uspio. Mi ćemo imati i jedan kviz koji će organizovati mladi ljudi, isto tako na temu knjige i čitanja, da i kroz kviz pokušamo doći do mladih ljudi. Zatim, većina ovih i promocija, ali i panel diskusija su usmjerene na mlade ljude, odnosno način kako da se svi mi zajedno izborimo za opstanak knjige, za čitanje, odnosno za borbu da nam pismenost bude prioritet u svemu tome. Tako da i kroz sve ove promocije naših knjiga mi imamo, jednostavno to sve promovišemo, a u okviru sajma knjige mi ćemo imati kviz sa Dejanom Kotigom za srednjoškolce u Lukavcu, gdje će se isto tako baviti temom i knjige i čitanja, ali i borbe protiv ovisnosti. Mi smo znači zaista sajam stavili kao jednu veliku platformu gdje će se otvoriti puno tema, gdje će se pričati o puno pozitivnih stvari i da svi zajedno donesemo jedan zaključak da narednih godinu dana mi radimo na čitalačkoj publici, na čitanju, na edukaciji i obrazovanju, jer smatramo da svi zajedno možemo puno učiniti više. Poziv svima koji vole knjigu, a i koji ne vole, da dođu da je zavole, ulaz je slobodan. I vama još jednom zaista hvala vam puno, jer vi ste vjerovali u ovaj sajam u Tuzli kada mnogi nisu.
1: Slušali ste Kult Pult. Programe radija i televizije Federacije Bosne i Hercegovine pratite na portalu federalna.ba. Ja sam Dunja Jelovac, hvala za pažnju i povjerenje.
2: Federalni radio. Opći izbori 2026. Politički marketing.
3: Pouzdanost. Iskustvo. Snaga. Znanje. Samo SDA. Samo Izetbegović.
2: Federalni radio. Opći izbori 2026. Politički marketing. Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje, 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most, 95,7 MHz. Goražde, 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac, 98,9 MHz. Sarajevo, 95,7 MHz. Jablanica, 94,5 MHz. Tuzla, 88,5 MHz. Čapljina, Stolac, Ljubuški, 89,1 MHz. Gradačac, 103,5 MHz. Mostar 90.

91,7 i 99,5 MHz. Neum 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad 92,5 MHz. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.

0: Ljeto je na Federalnom.
1: Toplotni radio talas.
2: Ovim današnjim putovanjem vodi vas Arjana Tafro.
1: 17. izdanje Balet Festa Sarajevo održava se od 18. do 26. septembra, a baletni umjetnici i teoretičari baleta ove godine će skrenuti pažnju na ovu umjetnost kojoj se ne daje značaj koji zaslužuje. Balet Fest je otvoren izložbom Veliki format, a izložba je posvećena baletnoj umjetnici prvakinji baleta Suadi Kavazović-Mušović. Izložba prvakinja baleta Suada Kavazović-Mušović vraća u fokus pojedinca kao stvaratelja umjetničke i kulturne historije. Njen repertoar obilježili su najzahtjevnije uloge klasičnog baleta: Labudovo jezero, Žizel, Romeo i Julija, Don Kihot, klasična simfonija i mnoge druge. U klasičnom baletu Suada Kavazović-Mušović pokazala je potpuno vladanje najsloženijim kombinacijama, izvodeći ih sa lakoćom, preciznošću i sigurnošću. Tokom karijere ostvarila je više od 30 uloga različitog karaktera, lirskih i dramskih. Izložba je realizirana uz podršku Arhiva Narodnog pozorišta Sarajevo i Muzeja književnosti i pozorišne umjetnosti Bosne i Hercegovine. Izložba je otvorena u galeriji Novi hram, a sjajnom prošlošću možete i sami prošetati. Mi ćemo sad emocijama i šetnjom prema Bihaću.
0: Federalno je to...
1: Još jedan sajam je najavljen, a riječ je o jubilarnom 20. Međunarodnom sajmu prirode Tešanj. Održana je preskonferencija na kojoj su predstavljene najvažnije

0: Važni detalji ovogodišnje manifestacije koja će se održati od 23. do 26. septembra 2026. godine na lokalitetu Kamelije u Matuzićima. Ovogodišnje izdanje okupit će više od 800 izlagača iz Bosne i Hercegovine, regije i svijeta. Zemlja partner su Sjedinjene Američke Države, dok je grad partner općina Novi Grad Sarajevo. 20 godina rada, povjerenja i partnerstva je riječ o ovom tešanskom sajmu, jer sajam će raspolagati sa 8.000 metara kvadratnih unutrašnjih i dodatnih 15.000 metara kvadratnih vanjskog izložbenog prostora, a 59% izlagača dolazi iz Bosne i Hercegovine, dok 41% čine strani izlagači. Centralna tema ovogodišnjeg sajma bit će energetska održivost Bosne i Hercegovine, a sa osvrtom na južnu interkonekciju. Posebnu vrijednost u jubilarnom izdanju daje partnerstvo sa Sjedinjenim Američkim Državama. U videoporuci je John Ginkel najavio zajednički nastup ambasade Sjedinjenih Američkih Država i Američke trgovačke komore uz predstavljanje američkih kompanija na tržištu Bosne i Hercegovine. Jubilarni 20. međunarodni sajam prirode Tešan tako će tokom 4 sajamska dana ponovo okupiti domaće i međunarodne kompanije, institucije, poslovne delegacije i stručnjake, potvrđujući Tešan kao jedno od važnih mjesta poslovnog povezivanja i promocije privrede Bosne i Hercegovine. O posljednjim pripremama za ovaj sajam nas izvještava kolega Muhamed Čabrić.
1: I ove godine sajmište će biti locirano u poslovnoj zoni Kamelija u Dobu Jugu sa 8.000 metara kvadratnih zatvorenog i 15.000 kvadrata otvorenog sajamskog prostora. Saća Prnjavorac, predsjednica Udruženja privrednika Biznis centar Jela Tešanj.
2: Ono što posebno želim istaći, činjenica da ovogodišnji sajam okuplja preko 800 izlagača, od čega je 59% domaćih, a 41% stranih izlagača.
1: Porast učešća na sajmu stranih, prije svih kompanija iz Europske unije, veoma je važno za ekonomiju Bosne i Hercegovine, koja bilježi stagnaciju u izvozu na ovo tržište. Ahmed Egrlić, potpredsjednik Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine.
3: Svjedoci smo pada potražnje roba u Evropskoj uniji. Evropska unija je naš najvažniji partner u koji izvozimo 72% naših roba i gotovo da naša kompletna ekonomija je potpuno integrisana u ekonomiju Evropske unije i potpuno u ovom trenutku zavisna.
1: Uz Američku trgovačku komoru u Bosni i Hercegovini i Privredna komora Federacije BiH je partner sajma. Mirsad Jašar Spahić, predsjednik Privredne gospodarske komore Federacije Bosne i Hercegovine.
4: Koji, pored toga što prikaže i lokalnu stranu privrede u Tešnju, daje sliku mogućnosti ulaganja, investiranja i kreiranja dobrih biznisa sa bosansko-hercegovačkim kompanijama. Njegova internacionalizacija najbolje govori tome u prilog.
5: I upravo je to jedan od razloga zašto se Sjedinjene Američke Države opredijele da podrže Tešanski sajam i upravo zato zašto i Američka privredna komora u Bosni i Hercegovini će sa svojim velikim brojem kompanija članica biti prisutna na jednom zajedničkom paviljonu.
1: Dodaje Nedim Hamzić, izvršni direktor Američke trgovačke komore u Bosni i Hercegovini. Ovogodišnji sajam privrede održat će se od 23. do 26. septembra. Centralna tema je energetska održivost Bosne i Hercegovine sa osvrtom na južnu interkonekciju. Za Federalni radio iz Tešnja, Muhamed Čabrić.
6: Federalno je to...
0: 17. izdanje Balet Festa Sarajevo održava se od 18. do 26. septembra, a baletni umjetnici i teoretičari baleta ove godine će skrenuti pažnju na ovu umjetnost koju se ne daje značaj koji zaslužuje. Balet Fest je otvoren izložbom Veliki format, a izložba je posvećena baletnoj umjetnici prvakinji baleta Suadi Kavazović-Mušović. Izložba prvakinja baleta Suada Kavazović-Mušović vraća u fokus pojedinca kao stvaratelja umjetničke i kulturne historije. Njen repertoar obilježili su najzahtjevnije uloge klasičnog baleta Labudovo jezero, Žizel, Romeo i Julija, Don Quixote.

0: stari plesovi koji se nekad plesali, plesali, ah, nisu oni zaboravljeni, ali došli su novi, pa su malo potisnuli te stare plesove, pa se želi to malo oživiti. Ono, šta ja znam, mogu stariji i mlađi će moći plesati, prijaviti se, koliko želi malo te stare rock'n'rollove i twist i to plesati. I ta kao neko malo takmičenje i to da bit će interesantno sigurno.
1: A onda kreće naredni dan, odnosno noć, koncert grupe Elemental, a završava se sve sa koncertom U grupe.
0: Jest. U grupa je, ovaj, šta ja znam, sa Bijelim dugmetom, recimo ovako, to su dva benda koji stvarno ostavili neizbrisiv trag u muzici. I tako da je U grupa uvijek već je bila ona tu par puta u Bihaću i uvijek je dobro primljena i ne znam, ljudi vole tu muziku. Ovaj, to je taj bend i njihove to muzičko ostvarenje i pjesme i znaju te pjesme i tako da je to dobar izbor bio za ovu godinu.
1: Mi smo evo sa vama, sa našim dragim gostom, gospodinom Sejfudinom Duratovićem, ispričali ovogodišnje jeseni na Gelenderima, a vama ćemo zahvaliti se i ovaj vas zamoliti kad budemo imali mogućnosti i vremena da ovaj i sa vašom grupom nekada sa Okusom meda budete dio programa Radija Federacije Bosne i Hercegovine, jer na ovaj način ne damo da ovaj zamre, nestane kultno bihaćko šetalište Gelenderi. Jer ovaj, puno vezano je za niz emocija, kao što sam rekla, niz poznanstava, niz ljubav.
0: Jest, upravo ste.
1: A cilj manifestacije koja je u organizaciji Kulturnog centra Bihać, Turističke zajednice grada i Radio Bihaća, pod pokroviteljstvom grada Bihaća, jeste da kroz bogat kulturni i zabavni program za sve generacije ne dozvoli da kultno šetalište nestane. Hvala lijepa.
0: Hvala i vama, najljepša.
1: Šta drugo nego završiti pjesmom Čudna šuma je to.

0: tačno je 19 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
2: Rudari rudnika Abide Lolić bila i dalje su u radničkom neposluhu zbog kašnjenja isplate augustovske plaće, potvrdio je predsjednik sindikata Bahrudin Bišić. Rudari spremaju protest sutra u Sarajevu. Rudari Kreke, Kaknja i Đurđevika poslali su pismo resornom ministru i direktoru Elektroprivrede u kojem kažu da ako njihovi zahtjevi ne budu ispunjeni, stupaju u štrajk upozorenja. Federalni resorni ministar Vedran Lakić izjavio je danas da se pokušava naći rješenje za probleme rudara iz Breze i Hanbile kojima nije isplaćena plaća za august, te da je za danas dogovoren sastanak uprave Elektroprivrede BiH i predstavnika sindikata ova dva rudnika. Ubrzanje energetske tranzicije Bosne i Hercegovine u fokusu je petodnevne regionalne konferencije koja se održava u Sarajevu, a posvećena je energiji, klimatskim politikama i održivoj tranziciji.
3: Prvi dan konferencije posvećen je održivoj energetskoj tranziciji, dekarbonizaciji, obnovljivim izvorima energije, energetskoj efikasnosti i klimatskoj otpornosti. Narednih dana govorit će se o energetskim tržištima i finansiranju, digitalizaciji, inovacijama, elektromobilnosti, zelenom vodiku, energetskoj pravednosti, kritičnim mineralima, pravednoj tranziciji rudarskih područja te sigurnosti i otpornosti energetskih sistema. Potpredsjednik programskog odbora Sarajevske sedmice klime i energije Mustafa Musić rekao je da naša država kao i neke druge ima brojne izazove kada je riječ o energijskoj tranziciji, te da je to proces koji će trajati i nekoliko decenija.
4: Kad je u pitanju Bosna i Hercegovina, ovdje je možda jedan od ključnih izazova i ključnih, rekao bih, trenutno prepreka ovo nedonošenje ili čekanje na zakon o električnoj energiji. Taj zakon postoji iz tamo neke 2002. ili treće godine, međutim, novi zakon je praktično pripremljen i on čeka na donošenje. On bi omogućio otvaranje berze. Berza je, da kažem, jedna od ključnih komponenti u kompletnom ovom procesu, jer omogućuje trgovinu električnom energijom ovdje kod nas u Bosni i Hercegovini, obzirom da je Bosna i Hercegovina trenutno država koja izvozi električnu energiju i jedna od rijetkih koja izvozi električnu energiju u regiji, a nema vlastitu berzu. Tako da su proizvođači električne energije praktično primorani da posluju na drugim berzama, da rade na drugim berzama ili da rade, odnosno da energiju prodaju bilateralno preko posljedne strane.
3: Na konferenciji učestvuju brojni predstavnici europskih i međunarodnih institucija, finansijskih organizacija, energetskog sektora i kompanija. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
2: Uprava civilne zaštite Zapadno-Hercegovačkog kantona saopćila je da požar na Čvrsnici i danas gase kanaderi iz Hrvatske koji su do sad imali 12 naleta, te da je na požarištu više od 100 vatrogasaca. Već deveti dan aktivan je požar na lokalitetu Čvrsnica Razvale. Dvije 20-godišnje djevojke iz Sarajeva poginule su sinoć u teškoj saobraćajnoj nesreći na Bradini na magistralnom putu M17. Nesreća se desila kada je 20-godišnji vozač Siliđe, upravljajući Golfom, sletio u provaliju. Vozač je zadobio teške povrede dok je preostalo dvoje saputnika također povrijeđeno. Njima je pružena pomoć u općoj bolnici Konjic, nakon čega su upućeni na klinički centar Sarajevo na daljnje liječenje. Tijela smrtno stradalih prevezena su u gradsku mrtvačnicu Konjic. Sigurnost učesnika u saobraćaju mora biti u središtu razvoja cestovne infrastrukture na Zapadnom Balkanu, posebno u vrijeme sve izraženijih klimatskih promjena koje dodatno ugrožavaju saobraćajnu mrežu, poručio je direktor stalnog sekretarijata transportne zajednice Talis Linkajc na kom...

0: kongresu u Sarajevu posvećenom saobraćajnoj infrastrukturi.
1: Transport community is working.
2: Kada govorimo o regiji Zapadnog Balkana, o kvalitetu cesta, možemo reći da je 70% transportne mreže u dobrom stanju ili u veoma dobrom stanju. Kada govorimo o otpornosti na klimatske promjene koje se dešavaju, kada govorimo o ekološkim aspektima, više od 50% te mreže je podložna, odnosno vrlo je ranjiva i osjetljiva na poplave, zatim na klizišta i na neke druge aktivnosti, tako da sve one institucije koje se bave cestama treba da rade na održavanju i prilikom gradnje novih cesta moraju uzeti sve ovo u obzir. Također želim da kažem, kada govorimo o tragičnim slučajevima i saobraćajnim nesrećama na Zapadnom Balkanu, da je imate dva puta više smrtnih slučajeva nego što je to slučaj u Evropskoj uniji i da je prije svega sigurnost mora biti prioritet i da se na tome mora poraditi i da kada govorimo o tome, svi oni koji se bave putevima i vaše institucije moraju imati sigurnost na prvom mjestu.
0: U selu Sasina, općina Sanski most, obilježena je 31. godišnjica strijeljanja 65 civila nesrpske nacionalnosti. Godine prolaze, a ovaj zločin nikako da dobije sudski epilog.
3: Među žrtvama streljanim na lokalitetu Sasina, općina Sanski most, su 17-godišnji Ibrahim Drobić, godinu dana stariji Ernest Hajrić, 19-godišnji Vedad Hromalić, Rifet Koršumović i Muharem Muhić ubijeni su u 68. godini života. Na lokalitetu Sasina u blizini katoličke crkve streljana je i Munevera Kumalić, govori sin Izedin.
4: To samo mi razumijemo ko nam neko leži tu i svaka godina sve gora i gora. Sve što dalje ide, sve nas više voli. 42 godine stara, taj dan kad je jedna 10 dana prije nešto će Sanski most biti oslobođen.
3: Komemorativni skup je održan ispred spomen obilježja podignutog na mjestu zločina. Župnik župe Sasina Adolf Višetnicki naglašava značaj čuvanja i njegovanja kulture sjećanja.
5: Drago mi je da je ova lokacija ovdje u Sasini ovako dolično uređena, da možemo dostojanstveno odati počast onima koji su bili žrtve te 95. godine.
3: Naredbodavci i počinitelji streljanja nisu uspjeli sakriti zločin, a iz masovne grobnice otkrivene u Sasini ekshumirano je 65 žrtava, ali su uspjeli ostati nekažnjeni za streljanje civila, predsjednik udruženja logoraša Sanski most Sadmir Alibegović.
6: Nažalost, danas dana nije niko odgovarao za te zločine, istragu vodi kantonalno tužilaštvo, ali bez nekih rezultata.
3: Prema podacima Sanskog udruženja logoraša na području općine Sanski most, u periodu 1992-1995. godina je registrovano 785 ubijenih i nestalih Bošnjaka i Hrvata. Brojni zločini do danas nisu dobili sudski epilog. Za Federalni radio iz Sanskog mosta, Senudin Safić.
0: U nastavku vijesti iz svijeta, pokrajinski izbori u Njemačkoj donijeli su snažan politički preokret. Stranka ljevice pobijedila je u Berlinu, dok je AfD ostvario najbolji rezultat u pokrajini Mecklenburg-Zapadna Pomeranija. Kršćansko-demokratska unija njemačkog saveznog kancelara Friedricha Merca pretrpjela je težak poraz u obje pokrajine. Osvojivši manje od 5% glasova, prvi put u posljeratnoj Njemačkoj nisu ušli u pokrajinski parlament.
7: Trebaće nam neko vrijeme da se prilagodimo, ali upravo sada možemo donijeti odluke. Naravno, ovo nas sve stavlja u tešku situaciju, ali preuzimamo tu odgovornost.
0: Stranka ruskog predsjednika Vladimira Putina, Ujedinjena Rusija, pobijedila je na parlamentarnim izborima u Rusiji. Na izborima za 450 mjesta u Državnoj Dumi većini kandidata koji se protive ratu onemogućeno je učešće, nakon što je Vrhovni sud presudio da je liberalna stranka Jabuka, koja se zalaže za prekid vatre u Ukrajini, prekršila izborna pravila. Evropska unija najavila je sankcije protiv odgovornih za izbore održane na okupiranim teritorijama Ukrajine nakon ruskih parlamentarnih izbora.
8: Vrijeme.
0: Sutra u Bosni djelomično vedro. Slaba kiša i slabi lokalni pljuskovi povremeno se očekuju u sjevernim, centralnim i istočnim područjima. U Hercegovini će biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar umjeren, povremeno jakih udara može biti u Hercegovini i jugozapadnoj Bosni. Najniža jutarnja temperatura od 6 do 11, na jugu do 18, najviša dnevna od 15 do 20, na jugu zemlje do 25 stepeni. U Sarajevu pretežno oblačno, povremeno može

0: padati slaba kiša. Jutarnja temperatura 7, a dnevna 16 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Harise Temi, pripremila Maida Alić.
1: Predstavljanje kandidata za predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Slaven Kovačević, Demokratska fronta, DF. Večeras.
2: World Music.
3: Mipos me pires ya kafe variglico.
2: Svijet muzike, umjetnosti i plesa. Afrika, Latin, Middle East, Pacific Island, reggae, South and Central America. Urednik i voditelj Nevin

Kantautor Justin Rutledge iz Toronta izvodi alternativni country i neodoljivo podsjeća na Ryana Adamsa. Rutledge je pronašao inspiraciju u muzici Leonarda Cohena i Henka Williamsa, a onu književnu u dijelima pjesnika i pisca Richarda Brotigena i pjesnika, eseiste i dramaturga Edwarda Eslina Cummingsa, jednog od najznačajnijih pjesnika 20. stoljeća. Popularni sedmični magazin Now proglasio je Justina Rutledgea za najboljeg kantautora u Kanadi u 2006. godini. Instrumentalnu temu Year of Jubilo, koja se nalazi na njegovom albumu No Never Alone, je pravi primjer old time folka. Ova pjesma je poznata i pod nazivom Kingdom Coming, a datira iz američkog građanskog rata. U tekstu ove pjesme spominje se jedan historijski dokument, proklamacija o emancipaciji, kojim je predsjednik Amerike Abraham Lincoln 1862. u jeku građanskog rata proglasio slobodnim sve robove čiji su gospodari bježali od nadolazeće vojske Unije. Iako ova pjesma ima stihove, njena melodija je često puta korištena za brojne dokumentarne filmove i reportaže.

Kantautor Clay Camby iz Missourija je pronašao inspiraciju u muzici svojih idola Jima Croce'a i Johna Mayera. Tokom karijere sarađivao je sa nekoliko country muzičara, uključujući Joe D. Messinu i dobitnika Grammy-a Craiga Weissmana. Cambyjeva pjesma Here's to the Journey je najbolji način za završetak ovog sjajnog putovanja po širokim prostranstvima Amerike.

0: vesti.
1: Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bečirović obratit će se sutra na generalnoj debati 81. zasjedanja Generalne skupštine UN-a. U delegaciji je i ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković, koji će učestvovati u nizu sastanaka i događaja na marginama Generalne skupštine. Među najavljenim događajima su sastanak ministara vanjskih poslova Američko-Jadranske povelje, samit Međunarodne krimske platforme, te neformalni ručak čelnika Zapadnog Balkana s visokom predstavnicom Evropske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Kajom Kalas. Bečirović se u međuvremenu sastao sa generalnim sekretarom UN-a Antonijom Guterešom, dok je članica predsjedništva Željka Cvijanović razgovarala sa šeficom kabineta američkog predsjednika Suzy Wiles. Kantonalni sud u Sarajevu vratio je tužilaštvu na doradu optužnicu protiv vozača tramvaja Adnana Kasapovića zbog teškog krivičnog djela protiv sigurnosti javnog saobraćaja i ugrožavanja javnog prometa. Tužilaštvo je podiglo optužnicu početkom septembra nakon opsežnih istražnih radnji, timskih vještačenja i velikog broja prikupljenih dokaza. Nije poznato zbog čega je vraćena na doradu. Koordinacija sindikata korisnika budžeta Hercegovačko-neretvanskog kantona uputila je službeni zahtjev vladi, premijerki Mariji Buhač i ministru financija Adilu Šuti za hitno usklađivanje osnovice za obračun plaća i naknada za prijevoz s porastom troškova života. Sindikati koji okupljaju zaposlene u obrazovanju, policiji, pravosuđu i javnoj upravi traže otvaranje pregovora i planiranje sredstava u budžetu za narednu godinu. Od vlade je zatraženo da do kraja sedmice odredi termin za sastanak kako bi se socijalnim dijalogom definirali daljnji koraci i izbjegle neželjene sindikalne aktivnosti. Takozvani televizijski bazen Bijele kuće, koji čine Fox News, NBC, CBS i ABC, obustavio je praćenje događaja namijenjenih zajedničkom izvještavanju. Odluka je donesena u znak protesta nakon što je administracija Donalda Trumpa onemogućila CNN-u da obavlja svoju dužnost vodećeg TV predstavnika. Televizijske mreže odlučile su prestati pratiti sve događaje predviđene za pokrivanje Bijele kuće, uključujući i Trumpovu posjetu Njujorku povodom zasjedanja Generalne skupštine UN-a. Američki ministar financija Scott Bessent tvrdi da će iranske aviokompanije ostati bez mogućnosti globalnog funkcionisanja pod pritiskom novih američkih sankcija koje Washington nastoji maksimalno pojačati. Kako je kazao, sve iranske aviokompanije bit će praktično blokirane širom svijeta. Odluka će stupiti na snagu 23. septembra.
0: Vrijeme.
1: Sutra u Bosni djelomično vedro. Slaba kiša i slabi lokalni pljuskovi povremeno se očekuju u sjevernim, centralnim i istočnim područjima. U Hercegovini će biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar umjeren, povremeno jakih udara može biti u Hercegovini i jugozapadnoj Bosni. Najniža jutarnja temperatura od 6 do 11, na jugu do 18, najviša dnevna od 15 do 20, na jugu zemlje do 25 stepeni. U Sarajevu pretežno oblačno, povremeno može padati slaba kiša. Jutarnja temperatura 7, a dnevna 16 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Harise Temi, pripremila Maida Alić.
2: Predstavljanje kandidata za predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Slaven Kovačević, Demokratska fronta, DF. Večeras.

0: predstavljanje kandidata za predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Slaven Kovačević, Demokratska fronta, DF. Večeras.
1: Sjećam se kad duša tvoja legla je na moju, kad smo srca svoja potopili u boju, onu srebrnu.

0: Poštovani slušatelji, uključujemo se u program Federalne televizije i predstavljanje kandidata Demokratske fronte za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda hrvatskog naroda Slavena Kovačevića.
1: Predsjedništva Bosne i Hercegovine iz Federacije Bosne i Hercegovine, odnosno za člana predsjedništva iz reda bošnjačkog i hrvatskog naroda. Svim kandidatima uputili smo službene pozive i na taj način omogućili jednake uvjete predstavljanja u trajanju od 45 minuta, dva puta tjedno, ponedjeljkom i srijedom u terminu poslije dnevnika 2. Kandidati će biti predstavljeni redoslijedom, utvrđenim žrijebom Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine. Slijedom toga, gost četvrte emisije, gospodin Slaven Kovačević, kandidat DF-a za člana predsjedništva iz reda hrvatskog naroda. Gospodine Kovačeviću, dobro vam večer i dobrodošli.
2: Dobro večer svima u studiju i hvala vam na pozivu.
1: Molim lijepo. Ovo je vaših otprilike, evo već sam rekla, 45 minuta i prilika da svoj program i stavove predstavite i prenesete gledateljima Federalne televizije, ali i da odgovorite na neke nedoumice, kritike i oprečne stavove u odnosu na vaše protukandidate. Dakle, evo za početak, zašto ste se odlučili kandidirati za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine i što je vaša ključna poruka, odnosno cilj?
2: A to sam kazao prilikom objave moje kandidature tamo negdje krajem prošle godine. Dakle, cilj mi je biti kontinuitet građanske države, odnosno politike građanske države koja je tamo još od 92. započela sa nekim divnim ljudima i prošla je svoj neki put, naravno u turbulentnim vremenima agresije to nije bilo moguće realizirati, ali evo, nakon to nekog vremena ja sam se odlučio da sa riječi pređemo na djela, da malo to konkretizujem i taj motiv me vodi i danas. Osim toga, motiv mi je da u predsjedništvu Bosne i Hercegovine ponudim nešto novo, nešto drugačije, novi jedan stil rada, jer nekako sam primijetio u razgovorima sa predstavnicima međunarodne zajednice, ja koristim termin internacionalne, ali za sada ćemo koristiti međunarodne.

0: narodne, da su oni zamoreni i premoreni od konstantnog kukanja, zapomaganja različitih političkih aktera, pa čak i neke njihove arogancije. Hoću da ponudim što novo, hoću da gradim strateška partnerstva tamo gdje to mogu, hoću da pozicioniram Bosnu i Hercegovinu kao ravnopravnog partnera na međunarodnoj sceni, hoću da pokušam da ekonomsku diplomaciju okrenemo jedan drugi dio priča tako da domaće firme mogu plasirati svoje proizvode, a ne da radimo samo na privlačenju stranih investicija gdje ima milion kočnica. Ja mislim da je lakše plasirati naše proizvode vani nego privući stranu investiciju, iako i obje strane mislim da radim. Naravno, evropski put i NATO put mi je i dalje dio i tako dalje. Ima tu još elemenata da možemo to
1: komunicirati. Dobro, otvorili ste puno tema o kojima ćemo večeras razgovarati i koji su samim tim u nadležnosti predsjedništva prije svega Bosne i Hercegovine, odnosno mjesto za koje ste se i kandidirali. Gospodine Kovačeviću, kako se izjašnjavate?
0: To me pitanje jako simpatično, jer zakon o zaštiti ličnih podataka stavlja zabrane na to, ali ja ću javno kazati da kažem izjašnjavam kao Hrvat. Uvijek sam se izjašnjavao kao Hrvat na izborima kojima sam bio nekada davno. Uvijek sam se izjašnjavao kao Hrvat. Zašto je to problem? I kome je to problem?
1: Dobro. Ili se izjašnjavate kao Hrvat zato što se tako osjećate ili zato što Ustav omogućava da se jedino kao Hrvat kandidirate za člana predsjedništva?
0: Znate, često meni ovdje u Sarajevu kažu da ja u svom izgovoru imam puno hrvaštine. Dakle, to sam ja, moja od obitelji je takva i ja sam jednostavno takav. Ja se osjećam kao takav i ja tu jednostavno nemam namjeru da koristim etničku pripadnost kao profesiju, meni etnička pripadnost, zašto to je zadati ulazni podatak, ništa drugo.
1: Kroz svoju apelaciju Sudu za ljudska prava u Strasburu problematizirali ste problem ostalih, odnosno nemogućnost. Molim?
0: Nisam.
1: Niste.
0: Nisam.
1: Da li biste se kao da postoji ustavna mogućnost kandidirali kao ostali ili kao Hrvati?
0: Uvijek kao Hrvat. Ne bi ja nikad to promijenio. Ne postoji nikakva šansa da to promijenim.
1: Šta je onda bio cilj te apelacije?
0: Pazite, dakle, kako se to kaže u Strasburu, to je aplikacija, jel? Dakle, vrlo sam precizno kazao da ja kao stanovnik Sarajeva, a kao ova odrednica stanovnik vam je odrednica prebivališta, a ne etničke pripadnosti, pa su ovi neki namaštavači shvatili ovako, aha, nisi rekao da si Bošnjak, Srbi, Hrvat, ti si rekao da si stanovnik, ti si ostali. Dakle, to ne ide tako. Tako da to ide tako. Ja sam tražio da svi građani Bosne i Hercegovine imaju jednako aktivno biračko pravo. Aktivno biračko pravo je da biraš koga hoćeš po svom slobodnom izboru, zato što je vidno da građani koji žive u entitetu Federacije Bosne i Hercegovine u izborima za predsjedništvo Bosne i Hercegovine mogu birati samo etničkog Hrvata ili etničkog Bošnjaka, dok građani koji žive u entitetu Republika Srpska mogu birati samo etničkog Srbina ili Srpkinju. I ja mislim da to nije u redu. Ja sam očekivao da moja apelacija i bila je prvostepeno prihvaćena. Zapravo to pretvori da dobijemo jednu listu na kojoj će biti svi kandidati, da i Bosna i Hercegovina bude jedna izborna jedinica, uključujući implementaciju presuda Sedić, Finci, Zornić, Pilav, Šlaku i Pudarić. I da imate jednu listu, izvolite onda glasati i neka tri prvoplasirana iz različitih etničkih struktura budu članovi predsjedništva. Dakle, ja nisam mislio nešto mijenjati Dayton kako su mi to spočitavali. Dakle, htio sam da imamo puno aktivno biračko pravo. Ja dan danas tvrdim da je aktivno biračko pravo ovim ustavom narušeno, a aktivno biračko pravo je jedan od temelja demokracije.
1: Kako ste doživjeli odluku Ustavnog suda za ljudska prava?
0: A pošto znam cijeli taj postupak i znam što se dešavalo iza zavise, pa vidite ovako, sjećate se kada je bilo suđeno Miloradu Dodiku, pa je došao na apelaciono vijeća suda Bosne i Hercegovine, koje je tročlano. Pa ona, jedan sudija se malo prehladio, pa se cijela javnost usplahirila. Ako on ne dođe, moglo bi se desiti da se ta presuda ne izrekne ili svašta nešto. E vidite, ako u mom slučaju to veliko vijeće promijenilo je tri predsjednika i četiri sastava velikog vijeća, sve dok nisu naštimali na ovo što su htjeli. Svašta je tu bilo i bit će vremena i doći će vrijeme kada ćemo o tome govoriti malo otvorenije. Ja za sada se suzdržavam kako bi zaštio integritet Evropskog suda za ljudska prava, koga čvrsto vjerujem. Ali da je tamo bilo svašta nešto ispod stola, i tekako je bilo.
1: Gospodine Kovačeviću, na čije konkretno glasove računate?
0: Pa, po Ustavu Bosne i Hercegovine računam na sve glasove iz entiteta Federacije Bosne i Hercegovine, jer sam se u tom entitetu kandidirao.
1: Je li za vas išta sporno? Budete li izabrani za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda hrvatskog naroda većinskim bošnjačkim glasovima?
0: Pa pazite,
1: odnosno birača Bošnjaka.
0: Dakle, svako ko kaže takvu tvrdnju zalazi u jedno delikatno područje nekog elementarnog fašizma. Dakle, ovdje ne glasuju Bošnjaci za Bošnjake, Hrvati za Hrvate, Srbi za Srbe. Izbor jedinice Federacija Bosne i Hercegovine, svaki građan ima jednako aktivno biračko pravo, ovo devijantno, kako sam

0: predstavljanje konstitutivnih naroda ne postoji, iako Ustav piše konstitutivnih naroda. Da to ne postoji, da je to nevažeći termin, da on nije predviđen ni Ustavom, ni izbornim zakonom Bosne i Hercegovine. Ako mislite na njih, tako da ja Ustav Bosne i Hercegovine ne mogu i da hoću upotrijebiti na štetu bilo koga. Ja imam pravo kao i svaki drugi građanin ove zemlje i ako neko hoće da mi uzme to pravo, onda ćemo malo drugačije da ga posmatramo.
1: Čije interese kao član predsjedništva iz reda Hrvata ćete zastupati i štititi kroz svoj angažman u predsjedništvu Bosne i Hercegovine?
0: Dozvolite da nisam razumio pitanje.
1: Čije interese kao član predsjedništva iz reda Hrvata ćete zastupati i štititi kroz svoj angažman u predsjedništvu?
0: Dobro, odgovorit ću onda pravnim jezikom. U odluci Ustavnog suda U5/98 je utvrđeno da svi članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine predstavljaju sve građane podjednako. To je odluka Ustavnog suda, nije moja, nego Ustavnog suda. Dakle, ja ću štititi interese svih građana Bosne i Hercegovine podjednako jer je tako odlučio Ustavni sud.
1: Kritičari vaše politike i oponenti za člana predsjedništva čvrsto brane stav da Hrvati moraju imati mogućnost izabrati kandidata koji će biti izabran većinskom voljom hrvatskog naroda ili legitimnog predstavnika. Što smatrate sporno u konceptu legitimnog predstavljanja? Dijelom ste već odgovorili u prethodnom odgovoru, ali evo da to definirate.
0: A pazite, to sadrži elemente klasičnog fašizma. Fašizam je doktrina iz 19. stoljeća koja se kasnije eskalirala do sredine 20. stoljeća koja je temeljena na isključivosti i negiranju drugog i drugačijeg. I fašizam je vezivao sljedbenike u snoplje. Ili one koji misle isto, koji se osjećaju isto. To što ste sada rekli je temeljni fašizam, dakle ja nemam šta tu da kažem. Dakle, legitimno političko predstavljanje jeste jedan od elemenata fašizma, a ja ću vam sada iskoristiti priliku da kažem kako teorija to kaže. Legitimni politički predstavnik je onaj koga glasač izabere na izborima. Ne narod, nego glasač. To je temeljna teorijska postavka. Sve drugo je devijacija. Ti koji tako govore, hajde u kojoj zemlji se biraju tako predstavnici. Da li postoji jedna zemlja na svijetu? Da li postoji zemlja u Europskoj uniji koja tako bira svoje predstavnike? Ne postoji. Tako da taj njihov pokušaj, em što neće uspjeti, em što ću se ja tome suprotstaviti političkim pravnim sredstvima, to je jedan pokušaj da se ostvare ratni cilj u mirnodopskim uvjetima i to je neprihvatljivo.
1: Gdje je za vas granica između građanskog principa i prava konstitutivnih naroda?
0: Pazite, Evropska unija koja je temeljena na dva dokumenta, to je Evropska konvencija o ljudskim pravima i drugi dokument je povelja o fundamentalnim pravima, je temeljena na zaštiti individualnih građanskih prava. Tako je temeljena Evropska unija. Zapadna demokracija, zapadna liberalna demokracija je temeljena na zaštiti individualnih ljudskih prava. Dakle, granicu ako ćete da povučete, ona je nepostojeća. Zaštitom individualnih ljudskih prava vi štitite i eventualna kolektivna prava. Dakle, nije moguće da imate zaštitu individualnih prava, a da su oni na štetu kolektivnih prava. Obrnuto, ako insistira neko tako što loše interpretira Ustav Bosne i Hercegovine da se štite kolektivna prava, onda to bude uvijek na štetu individualnih građanskih prava. Tako da individualna građanska prava u normalnom zapadnoj civilizaciji, u demokratskom svijetu imaju prednost. Kroz zaštitu individualnih građanskih prava bit će sigurno zaštićena kolektivna prava. To je tako. Nisam to izmislio ja. Kazao sam i teorijsku postavku, tako da ti koji govore drugačije, em što manipuliraju građanima, em što koriste neznanje običnog svijeta koji se bavi svojim životom, svakodnevnim životom, kako da dočeka platu naredni mjesec i njega to ne interesira. Oni koriste neznanje tog svijeta da bi plasirali takve manipulativne, neću da kažem, laži, ali eto, neistine.
1: Gospodine Kovačeviću, kako odgovarate na poruku biskupa? Citiraću, samo Bosna i Hercegovina koja poštuje pravo na legitimno predstavljanje može biti stabilna.
0: Znate, ja cijenim sve vjerske dužnosnike i njihove posao je da se bavi religijom. Ovo je sekularna država. Kada bilo koji vjerski dužnosnik uđe u politički prostor, on postaje politički akter. Ja ne znam koliko je pametno biskupu da ulazi u politički prostor. Iz pristojnosti neću ništa odgovoriti. Očigledno je da je njegova vizija vezana za jednu političku stranku, što onda meni on govori da on kao vjerski dužnosnik je podijelio katolike na odgovarajuće i neodgovarajuće, ili podobne i nepodobne. Mislim da mu to nije mudro. Ja ga pozivam da on vodi računa o svim katolicima, a ne da ih dijeli na one koje on voli i na one koje on ne voli.
1: Kako doživljavate usporedbu, neki će reći kritiku, a neki pohvalu, da ste vi novi Željko Komšić?
0: Pa dozvolite da ja vjerujem u evoluciju, da sam ja nadograđena verzija Željka Komšića. Kada bi ja ostao isti kao Željko Komšić, da bi smo dobili novo. Ja moram imati neku novu vrijednost, nešto novo i želim da se tako ponašam. Ja želim biti poboljšana verzija.

0: Željka Komšića, ja se ponašao potpuno drugačije. Dakle, različito smo ljudi. Željko Komšić je dugo u politici i uradio to što je uradio. Kada vam dođe ovdje u studio, možete s njim razgovarati oko toga. Ali ću vam neke stvari kazati. Kada ono kažu šta je on uradio za ovo sve vrijeme, otvorio put u NATO. Ja sam bio delegiran s njegove strane da radim na tome. Dakle, onaj program reformi iz 2019. godine, ja sam na njemu radio po njegovom ovlaštenju. Zajedno smo pregovarali sa drugim stranama, sa Dodikom i doveli to do kraja. Željko Komšić otvorio put za NATO. Što se tiče kandidatskog statusa, taj briselski sporazum je nastao u mojoj kancelariji o povlaštenju gospodina Komšića. Zajedno smo bili u Briselu. Jedan cijeli dan, počeli u 10 ujutru, zašli u pola 3 ujutru. Briselski sporazum je potpisalo 12 političkih stranaka iz Bosne i Hercegovine. Nastala u kancelariji kod nas, u kabinetu gospodina Komšića. To je njegov doprinos. Na bazi njega je dobijen kandidatski status. Evo, govorim dvije stvari. Sjećate se Venecijanske komisije načinu izbora sudija Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, gdje smo dobili mišljenje Venecijanske komisije šta su evropski standardi u tom pogledu. Željko Komšić je to uradio. Dakle, kad pitate šta je on uradio, to je uradio to. Šta sad ja mislim da uradim? Ja od te početne tačke idem po rebra Evropsku uniju, idem prema NATO, idem prema drugim zemljama da plasiram interes Bosne i Hercegovine i da to nadogradim. Nadogradim, da to radim još bolje od njega. I ako neko ko dođe poslije meni, vjerojatno će nastaviti da radi bolje od mene.
1: Pitam zato što ste na početku jednom odgovoru rekli, u predsjedništvu želim unijeti novi stil rada.
0: Tako je.
1: Na što se to konkretno odnosi?
0: Pa zato što kada razgovaram sa predsjednikom međunarodne zajednice, ustavno govore da pojedini akteri, da ih ne imenujemo, vi ćete ih prepoznati, se ponašaju podanički, imaju podanički pristup. Kukaju, mole, a ima drugi dio, nešto malo manji, koji pokušaju da se prema međunarodnoj zajednici ponašaju arogantno, bahato, znate ko biva. Međunarodna zajednica nama nešto duguje. Da, ovdje je bio genocid, ovdje su bili zločini protiv čovječnosti, bili ratni zločini, bilo etničko čišćenje sa ciljem stvaranja nove demokratske slike Bosne i Hercegovine. Znamo ko je to uradio. Ali to ne može biti ulazni podatak da to stvara obavezu međunarodnoj zajednici da nas tretira drugačije. U međunarodnim odnosima mora biti ravnopravan partner. E ti koji to rade tako su malo, kako rekli, premorili, zamorili, iscrpili međunarodnu zajednicu koja polako se odmiče od Bosne i Hercegovine. Kao jedan primjer, navešu vam tu, ajde, da kako priču oko NATO-a, koliko puta su na jedan arogantan, pa onda kasnije malo i podanički, ali naravno arogantan način pokušao stvoriti privid da smo mi ispunili sve uvjete za ulazak u NATO. Kako je to završilo? Nisu nas pozvali na summit NATO u Ankari. Dakle, kada radite naopako, oni vas fino onako šamare i vrate vas na početnu poziciju. Tako da ćemo mi oko NATO-a morati maltene sve iz početka. Radi takvi. Šta je moje novo? Moje novo, dakle, ja ću Bosnu i Hercegovinu pozicionirati kao ravnopravnog partnera, tražit ću strateška partnerstva. Kako? Tako što ću unijeti nešto što se zove multivektorska vanjska politika ili neću biti okrenut jednom centru moći. Nego ću tražiti po planeti sve moguća, na svim mogućim lokacijama, strateška partnerstva. Jer vidite, kad ste s nekim partner, slagali ste ne slagali s nekim, vi kroz interakciju interesa, mi plasiramo svoj interes, oni svoj interes, nađemo dodirne tačke i možemo završiti posao. Ja ću raditi tu vrstu vanjske politike. Multivektorska vanjska politika je jedna složena stvar, ne možete da se preko noći, ali ću unijeti jedan novi stil rada. I ono što je jako važno, neću dozvoliti da niko na bilo koje mjesto ponižava Bosnu i Hercegovinu. Svjesno da sam mala zemlja i populacijski i teritorijalno, ali ova zemlja treba da ima svoj autoritet i svoj integritet. I mi treba tako da nastupamo na međunarodnoj sceni.
1: O tome ćemo detaljno kada dođu nadležnosti predsjedništva Bosne i Hercegovine. Koncept ravnopravnosti hrvatskog naroda i građanska država, jesu li za vas u suprotnosti i mogu li se ova dva koncepta uvjetno rečeno pomiriti?
0: Pa samo pod uvjetom da ovdje bude građanska država. Dakle, vidite, ovo sve što govore te političke stranke, kad pogledate da oni traže recimo pravo na jezik, pravo na udžbenik, znate ko u Evropi traži, čak imaju dokumente koji reguliraju tu stvar, znate ko traži takvu vrstu prava? Nacionalne manjine. Vrlo precizno govori. Dakle, kad neko traži u nekoj zemlji koga ima malo, pa hoće ima svoje pravo na svoj jezik, na svoju školu, na svoju televiziju, na svašta svoje nešto, na svoju radio stanicu, dobiju kao nacionalne manjine. Tako da je meni nevjerovatno da neko sebe želi pretvoriti u nacionalnu manjinu. A pritom je govori o ravnopravnosti.
1: Ili se osjeća kao nacionalna manjina?
0: A vidite, demokracija je temeljena na brojčanosti, odnosno na, kako bi rekao, brojčanoj veličini. Ne može onda drugačije. Demokracija je temeljena da postoji neka većina koja odluči. U našoj zemlji, nažalost, neka politička manjina odluči. Etnička, ali kad pogledate u Domu naroda, ne radi se o etničkim manjinama, radi se o tome da 4 čovjeka mogu zustaviti sve. Ili 3 čovjeka mogu zustaviti sve. U odnosu na njih 15. Dakle, potpuno izvrnut politički sistem koji je zlopotreben. Dakle, ravnopravnost bilo koje etničke zajednice ovdje proizlazi iz zaštite individualnih građanskih prava. Kada bi ovo bilo, po mojoj želji, zemlja jednakih ljudi, onda ne bi bilo tih pitanja.
1: Zagovarate građansku državu, državu jednakih

0: ljudi, evo sada ste spomenuli, s obzirom na političke stavove najjačih političkih stranaka u Bosni i Hercegovini, koji se apsolutno protive tome, dakle većina stranaka iz Republike Srpske, HDZ Bosne i Hercegovine kao najjača stranka među Hrvatima u Bosni i Hercegovini, kako konkretno svoje obećanje mislite sprovesti, gospodine Kovačeviću? Jesu li priče o građanskoj državi samo nešto što je lijepo čuti ili što imate konkretan način kako i realizirati? To je govorio i gospodin Komšić, evo, nakon 4 mandata nemamo građansku državu.
1: Vidite ovako. Nije moguće da Bosna i Hercegovina sa ovakvim ustavnim uređenjem postane članica Europske unije. Da Bog da mi sutra otvorili pregovore. Iako nismo ispunili uvjete da bi došli do toga. Prva stvar koju ćemo raditi po novoj metodologiji, kada se ona poglavlja pretvorena u klastere, i prvi klaster se zove temelji ili fundamentals, traži reformu ustava. Znam da vi neki govori da se reforma ustava radi na kraju. Ne. Oni će tražiti od nas da se prvo reformira ustav na način da se on prilagodi europskoj pravnoj stečevini. Tada će doći do priče o reformi na takav način da će ovo morati biti građanska država, ona će morati biti usklađena s europskom pravnom stečevinom ili nećemo postati članica Europskoj. Ti koji govore drugačije, koji su protivnici ideje o građanskoj državi, radi direktno protiv članstva Bosne i Hercegovine u Europskoj uniji. Direktno. Jer kompletna Europska unija, okvir njihove pravne stečevine, pokazao sam neke propise, Lisabonski sporazum, član 62, 63, ja mogu i tako govoriti, govori na kojim temeljima je utemeljena Europska unija. Ti koji govore suprotno toga, neće da Bosna i Hercegovina uđe u Europsku uniju. Zašto? Zato što takvi misle da zadrže jedan stil vladanja koji je totalitaran, ne demokratski, nego totalitaran, u kome bi oni na autokratski način vladali etničkim zajednicama, a pritome bili samoproglašeni lideri ili poglavci etničkih zajednica. To ne može. I neće nikad moći. Vidjet ćete, razgovarat ću ja sa Briselom u narednom periodu, kad budem izabran za člana predsjedništva, vidjet ćete kako ćemo tu priču okrenuti na drugu stranu.
0: Kako odgovarate na tvrdnje da se vaša kampanja bazira na kritici politike HDZ-a i HNS-a da bi dobili glasove Bošnjaka?
1: Pa pazite, prvo, moja izborna kampanja je pozitivna. Ja nikoga ne vrijeđam, ne govorim ružno protiv bilo koga, dok mene prijete ubistvima, mene vrijeđaju, što na društvenim mrežama, pa čak i na televizijama, ulaze mi u porodični život i tako dalje. Ja to ne radim. Moja kampanja je pozitivna. Ali kada neko od političkih aktera kaže nešto što je na štetu države Bosne i Hercegovine, to zahtjeva moj jasan odgovor. Dakle, ja se tada pojavljujem kao neko ko pretenduje da bude zaštitnik države Bosne i Hercegovine. Ne sam, nego kao dio onih ljudi koji vole ovu zemlju. Dakle, to su reakcije na ona nastojanja onih koji pokušavaju raditi na, kako mu kaže, otežavanju funkcioniranja Bosne i Hercegovine, pa do njenog raspada. I onda ja imam potrebu da takvim ljudima odgovorim. Sam se nikad ne javim, pada na pamet da ja te ljude uopšte komentiram.
0: Vaš protukandidati često ukazuju na potrebu vaše institucionalne, veće institucionalne autonomije Hrvata. Unutarnje, recimo, preuređenje države, treći entitet, što se spominje kao mogućnost. Je li za vas sve to nužno podjela i raspad države ili način pronalaska funkcionalnijeg modela unutar postojećih granica Bosne?
1: Pa dobro, oni govori o konsocijacijskoj demokraciji, sada ne zbunjujemo gledatelje. Konsocijacijska demokracija je jedan složen termin, ja sam pisao naučne tekste oko toga i dobro znam što govori. Prvo, ti ljudi koji govori o konsocijaciji ne znaju što govori. Ja nisam odavno čuo više, izvinit ću se na akademski, gluposti koje su oni rekli o konsocijaciji. Oni bi volili konsocijaciju, ali ne bi oni sve iz konsocijacije. Oni bi onako u švedskom stolu, oni bi od 4 principa uzeli jedno 2 principa koje njima odgovaraju, a ova druga 2 bi zaboravili. Nećemo moći tako. Onda govori etnoterializacije Bosne i Hercegovine. To je recimo treći entitet, pa eventualno federalizacije. To je jako opasna priča. Znam šta hoće. Vrlo jednostavno. Svaka priča o federalizaciji znači da se stvara formalni teritorijalni okvir za nešto gdje živi recimo neka etnička zajednica koja, vodeći se poveljom jedinih nacija, može u određenom trenutku proglasiti pravo na samo opredeljenje i odcjepljenje. Dakle, svaka priča o federalizaciji je priča o raspadu Bosne i Hercegovine. Oni koji to ne razumiju, ja ih molim da se ne javljaju u javnom prostoru. Ovi koji to razumiju, izvolite suprotstaviti mišljenje. Primjer je Kosovo. Kako dolazi do samo opredjeljenja? Pa ako ta etnička zajednica, ali morate imati formaliziranu teritoriju, tako priča počinje, ako imate formalan dio teritorije i ako se tu etnička zajednica osjeća pogođenom i ugroženom u tolikoj mjeri od države ili od druge etničke zajednice, da egzistencija je ugrožena, ona mora proglasiti samo opredjeljenje do odcjepljenja. Dakle, ovdje niko nije ugrožen u toj mjeri. Ali oni pokušavaju manipulacijom stvoriti privid toga kako bi negdje u perspektivi ovu zemlju rasparčali. To im neće biti dozvoljeno. Ima nas koji

0: malo umijemo više nego što oni manipulacijom pokušavaju raditi.
1: Gdje je za vas granica između teritorijalnog preuređenja i podjele države?
0: Između teritorijalnog
1: preuređenja i podjele države.
0: Pa pazite, ne postoji tu granica. Mi bi trebali ovu državu racionalno urediti. Kao suprotnost federalizaciji, ja mislim da Bosna i Hercegovina treba biti uređena kao 90% zemalja u svijetu. U Ujedinjenim nacijama je 193 članice. 90% tih zemalja imaju osnovni oblik uređenja, unitarno uređenje. Unitarizam nema veze sa Bošnjacima, Srbima i Hrvatima. To je način kako se zemljom upravlja. I ja bih koristio primjere koji su kvalitetni, kao što je recimo Francuska, da imate unitarno uređenje zemlje sa regijama, koje su ekonomske. Španija ima regije, Italija ima 15 regija. Dakle, da, unitarno uređena zemlja kroz regionalizaciju, ali da te regije budu vezane ekonomskim interesima i nikako da budu zakonodavni organi vlasti. Šta je problem? Ovi kod nas nivoji vlasti, imamo jako obimnu državnu administraciju koja troši jako puno novca, umjesto da taj novac ide, recimo, za poticaj realnom sektoru, da ide na veća zapošljavanja, nama to je novac troši državna administracija. Ja mislim da naša država koja je mala treba biti racionaliziranija. Racionaliziranije uređena, na racionalan način uredimo zemlju za onoliko budžetskih sredstava koliko imamo. Zašto bismo mi trošili malte ne 50% sredstava na rad državne administracije? Nema nikakve potrebe. Ja bih volio da dajmo više poticaja realnom sektoru. Realni sektor nam financira državu. Realni sektor je temelj ekonomije svake države. Mi bi trebali malo tu priču okrenuti. Tako da ovi koji hoće da zakompliciraju, da etnoteritorijalno podijele zemlju, uvede nove nivoje vlasti, novu administraciju, zapravo rade direktno protiv države Bosne i Hercegovine.
1: Nadležnosti predsjedništva Bosne i Hercegovine su velike, ali i vrlo ograničene u odnosu na ono o čemu pričaju i što kandidati obećavaju u kampanjama.
0: Dobro.
1: Mi ćemo se konkretno u nastavku pozabaviti sada nadležnostima predsjedništva Bosne i Hercegovine. Gospodine Kovačeviću, koje biste recimo tri stvari zaista mogli i željeli promijeniti koristeći mogućnost ustavne nadležnosti konkretno predsjedništva Bosne i Hercegovine?
0: Drugačiju vanjsku politiku. Ova vanjska politika, što nije isto što i vanjski poslovi. Ovi koji to malo brkaju, vanjski poslovi izvršavaju ono što predsjedništvo kao nositelj vanjske politike odluči. Dakle, vanjska politika mora biti drugačija, mora biti tako da pozicionira Bosnu i Hercegovinu u ovim turbulentnim geopolitičkim vremenima. Kada imamo takva geopolitičko stanje na svijetu koje je neizvjesno, ne znamo kako će završiti, moramo se ponašati mudro, moramo se zaštiti međunarodnim pravom i moramo se pozicionirati tako kao relevantan partner drugim subjektima međunarodnog prava. To je jako, jako važno. Dakle, ja ću Bosnu i Hercegovinu nastaviti pozicionirati drugačije od ovih prethodnika koji su to radili. Naravno, predsjedništvo tročlano, da li će me podržati druga dva člana, vidjet ćemo. Ono što želim posebno kažem, ja hoću da se bavim ekonomskom diplomacijom. Teško je to, znate, kada vi razgovarate sa predsjednikom neke veće zemlje, onda on očekuje da mi njemu otvorimo prostor za investiciju. Ok, dođi, majstore, napravi neku fabriku i zaposli par hiljada ljudi. A zašto mi ne bismo plasirali svoje proizvode vani, imamo komparativne prednosti, imamo šta da ponudimo i mogli bi tako da jačamo našu ekonomiju. Želim da ulazak u Evropsku uniju i NATO savez bude obavljan prema kriterijima, ali ja neću, kao ovi prethodnici, manipulirati javnošću da smo mi kao FOL ispunili sve kriterije i pružit ću otpor svakom zakonu koji ne nosi oznaku evropskih integracija, sve dok Venecijanska komisija ne dadne pozitivan stav o tom nekom zakonu. I to ću tražiti od dužnosnika iz Brisela. Šta sam postigao u prethodnom periodu? Pogledajte, Evropska komisija je kazala prije par mjeseci da svi zakoni, recimo zakon VSTV, zakon sudu, mogu ići u parlamentarnu proceduru, samo pod jednim uvjetom, da imaju mišljenje Venecijanske komisije. To sam uradio ja, razgovarajući sa nizom njih dužnosnika iz Brisela. Hoću da napravimo priču da Bosna i Hercegovina ima kapacitet i znanje da uđe u Evropsku uniju po pravilima Evropske unije, a ne kuknjavom i da vučimo nekoga za rukav. Što se tiče drugih, imamo međunarodne ugovore. Vidite, pošto predsjedništvo daje saglasnost na, recimo, kredita zaduživanja u sporazumima sa ovim evropskim bankama su međunarodni sporazumi. Ajmo ljudi graditi infrastrukturu. Ajmo napraviti cestu do Krajine. Iz tih sredstava imali smo ovaj plan rasta. Ovi Indijanci su sakrili reformsku agendu, Boga pitaju samo što piše. U tom planu rasta temeljni princip je povezanost. Mi smo mogli te 2 milijarde maraka iskoristiti da napravimo dio ceste do Krajine, dio ceste gore do Tuzle, dio ceste nedostajući ovaj dio od Bradine dalje prema Konjicu. Tunel Prijenje, to me interesuje, to su sve međunarodni sporazumi. I treba do toga doći. Jasno mi je da se radi o entitetskim nadležnostima, ali oni ne mogu to raditi bez saglasnosti predsjedništva u određenom trenutku, pa čak i kantoni. Dakle, otvorit ćemo prostor da se razvijamo infrastrukturno. To me interesuje.
1: Jednako tako, vi kao pojedinac u tročlanom predsjedništvu ne možete ništa od toga uraditi što namjeravate ukoliko nemate suglasnost, jel i preostala dva.
0: Kako to izgleda? Ne mora znači, dovoljno mi je jedan.

0: Teško je. Kako to izgleda u predsjedništvu? Evo, savjetnik ste aktualnog člana predsjedništva, gospodina Komšića.
1: Pa da vam kažem, bio sam savjetnik kada je bio tamo Milorad Dodik. Pa tako išlo je. Nekad je išlo dobro, nekad je išlo loše. Nije bilo nikakvih tenzija. Ono momenta kad se vrši napad na državu Bosnu i Hercegovinu, mi pružimo otpor. I dobro je da imamo taj odnos u predsjedništvu 2:1 u korist države Bosne i Hercegovine. Ja se iskreno nadam da će to biti 2:1 u korist probosanskih snaga. Imali smo ga u onom prethodnom periodu, e sad u ovom periodu je malo upitno. Neka se niko ne ljuti, gospodin Bečirović je preglasao gospodina Komšića, dajući mandat za predsjedavajući vijeće ministara gospođi Boreno Krištu, uvlačeći SNSD i HDZ, a da pri tome nije tražio ni program, niti je znao kakva će biti koalicija. I još je bilo tu stvari gdje on znao vrat neke druge stvari. Neka on nosi to breme odgovornosti. Ja ću tu biti jako mudar. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine ima nadležnost imenovanja predsjedavajućeg vijeća ministara. Nema mandatara. To neko ljudi govore da se imenuje mandatar. Ne, ne, ne. Imenuje se direktno predsjedavajući ili predsjedavajuća vijeća ministara.
0: Koji će vaši uvjeti biti, budete li član predsjedništva Bosne i Hercegovine,
1: izabran na
0: tu funkciju?
1: Nastavit ću vam. Tu nema veta. Moj uvjet će biti vrlo jednostavan. Taj koga političke stranke kandidiraju, dakle formalno mora doći do opis stranke da nekoga kandidiraju, taj mi mora donijeti spisak svih ministara iz vijeća ministara. Želim vidjeti hoće li tu biti HDZ, SNSD. Ako mi neko donese spisak u koji sadrži kadre HDZ, SNSD, ja ću biti uprotiv. Jer mislim da bi matematika izbora nakon ovih izbora 4. oktobra mogla biti takva da možemo napraviti vlast, a moglo se i 22. da napravimo vlast bez HDZ i SNSD-a koji su osnovni blokatori države Bosne i Hercegovine.
0: Što ćete napraviti s obzirom da sve dok ne bude imenovala novo vijeće ministara, ovo ostaje u tehničkom mandatu?
1: Insistiraš da se napravi novo vijeće ministara bez HDZ i SNSD-a i tražiti saveznika u drugom članu predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda Bošnjaka.
0: Jeste li u poziciji da to uvjetujete s obzirom na ne znamo kako će biti većina u parlamentu?
1: Naravno da sam u poziciji. Dakle,
0: to ćete raditi po svaku cijenu?
1: Apsolutno. Pa član predsjedništva donosi odluku o tome hoće li dati podršku nekome koji je kandidat za predsjedavajućeg vijeća ministara slobodnom voljom. Nema tu. Dakle, ja mogu postaviti bilo koji uvjet. Ima tamo u članu 10. zakona vijeća ministara kako se to radi, proceduralno koracima, ali ja neću glasati. Kome može obavezati da ja glasim?
0: Ne, to su vaše mogućnosti i vi imate pravo na to. Ja što govorim, da li ćete to uraditi po svaku cijenu?
1: Po svaku cijenu.
0: Čak i da u tehničkom mandatu...
1: Ne, čekajte, polako, vidjet ćemo. Vidjet ćemo. Bilo je onih perioda kada se vijeće ministara znalo, nije znalo, formirao po 17 mjeseci, kada je Zlatko Lagumđić stirao neke stvari. Sjećate se 10. i 11. godina, iako je tu Belgija šampion u apsolutnoj kategoriji po dužini neformiranja vlasti. Dakle, ja ću insistirati da se napravi pro-bosanski orijentirana vlast i pritome nudim slanu ruku Hrvatskoj petorki pod uvjetom da oni imaju barem jednog zastupnika u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i nadam se da će opozicija iz entiteta Republika Srpska imati barem 5 mandata u istom tom Zastupničkom domu i da dodamo ove pro-bosanske stranke i da napravimo novu strukturu vlasti. To je moguće, ali zavisi naravno od izbornih rezultata. Ako izborni rezultati budu nepovoljni, onda neka me preglasaju, ako smiju.
0: Kada je u pitanju diplomatska konzularna mreža Bosne i Hercegovine, hoćete li tu nešto i što drugačije?
1: A znate, to je priča koju sam ponovio nekoliko puta. Ja volio da imam bazen u kojem ima 200 karijernih diplomata, gde su svi majstori svoga posla, pa da ja izaberem sebi najbolji. Mi nemamo karijerne diplomate. To je prestalo onog momenta kada su oni koji su radili za prethodnu državu Jugoslaviju nastali da rade kao diplomate Bosne i Hercegovine. Ti su ljudi, nažalost, otišli u penziju. Ja ih nemam. Mi moramo stvaramo diplomatsku mrežu. Ja ću pokušati da uzmem, odnosno da pronađem ono najbolje što mogu u tom zadatom trenutku, s tim da će svi oni morati da odgovaraju direktno meni na ovo što ja nudim u vanjskoj politici. Ako si spreman, majstore, da to radiš, evo, Bujrom, bit ćeš imao nam za ambasadora ili šefa delegacije ili šta već, koja već imamo prava. Ali ako nisi spreman da to radiš, onda hvala, lijepo, doviđenja. Dakle, ja ću tražiti ljude koji su spremni da ovo što ja tražim implementiraju destinacijama na koji budu imenovani.
0: Tražite građansku državu?
1: Tražim građansku državu.
0: Ali to nije država Bosna i Hercegovina kakva je sad. Dakle, tražite da promoviraju vaše... Osobne stavove ili
1: stranačke stavove? Ne osobne stavove.
0: To su stranačke stavove. Bosna i Hercegovina nije građanska država, sad ste me...
1: Ja promoviram evropske standarde. Nije to moja ideja.
0: Dobro, ili građanske ili evropske standarde?
1: Dakle, to su evropske standarde. Ja ću tražiti od svih ambasadora, od ambasadora u zemljama Evropske unije. Molim vas, mi treba da imamo saveznike za buduću ustavnu reformu. Dakle, mi se ovdje teško dogovaramo. Ali ako dođe inspiracija, pa čak i poticaj iz međunarodne zajednice,

0: drugačije će se ovi naši lideri ovdje postaviti. Hoću da napravim takvu klimu da poticaj o potrebi da ovo bude građanska država dođe iz, i izvana, pa da nam međunarodna zajednica, no stranci, traže od nas da naš ustav redefiniramo po evropskim standardima. Dakle, ovo što ja govorim su evropski standardi, nije to moja tvorevina. Ja samo želim da se primjene standardi iz Evropske unije u Bosni i Hercegovini, ništa drugo.
1: Vidite li, da malo susjedima, vidite li Hrvatsku kao zemlju koja nam može pomoći u lobiranju u Evropskoj uniji ili konkretno kako gledate na politiku službenog Zagreba prema Bosni i Hercegovini? Jesu li dobrosusjedski odnosi, trebaju li nam specijalni odnosi sa Hrvatskom generalno? Kakvo bi odnose vi gradili?
0: Pa pazite, ja bih vrlo izvjesno radio na ojačavanju saradnje i sa Republikom Hrvatskom i sa Republikom Srbijem, posebno o ekonomskoj saradnji govori. Imamo mi što jedni drugima da ponudimo i tu bi ekonomska razmjena trebala da čak i poraste. Ali imamo uvjete. Prvo, i jedni i drugi moraju da poštuju suverenitet države Bosne i Hercegovine. To je prvi uvjet. Drugi je da poštuju teritorijalni integritet države Bosne i Hercegovine, ne tamo da mi po nekim granicama neki policajci ganjajući migrante ulaze na teritoriju Bosne i Hercegovine. I treći uvjet, nema miješanja unutarnja pitanja Bosne i Hercegovine, nikad i na koji način. E sad, vi govorite o službenom Zagrebu, nije to službeno
1: Zagreb. Evo i Zagreb i Beograd ovaj, ako možete.
0: Službeni Zagreb je zapravo HDZ. Ja se nadam, dakle, nije to odnos sa Hrvatskom, ovo što nama dolazi iz Zagreba je zapravo politika HDZ-a. I ja vjerujem da to nije većinska politika u Hrvatskoj. Doće nekada neko vrijeme kad će biti tamo neki drugi ljudi. Sjećate Stjepana Mesića?
1: Milanović nije HDZ, a Stjepan nije Zagreb.
0: Ali šuti, za sada šuti. Mene čudi da se on ponaša kao neka devijacija HDZ-a, a da je zapravo ljevičar. On bi trebao da zastupa svoju ideologiju i da je brani. Ja bi sa njim isto razgovarao. Ajmo ekonomsku saradnju, ajmo otvoriti prostor za ekonomsku saradnju, ali pod ova tri uvjeta. Nećete nam se miješati u naša unutarnja pitanja nikad. I ništa vam ne daje za pravo. Možete pisati Ustav u Hrvatske šta god hoćete, ali sa unutarnja pitanja Bosne i Hercegovine nećete miješati, jer nam to garantira povelja Ujedinjene nacije, odnosno nama kao subjektu međunarodnog prava, ta su prava zaštićena. Suverenitet Republike Hrvatske prestaje na granici sa Bosnom i Hercegovinom. Tu počinje suverenitet Bosne i Hercegovine.
1: Kako komentirate aktualnu politiku Sjedinjenih Američkih Država prema Bosni i Hercegovini pod vodstvom Donalda Trumpa? I evo odmah ću vas u to pitanje pitati, je li vas zabrinula izjava republikanca kongresmena Keitha Selfa, bliskog Trumpu, koji je prilikom saslušanja u Američkom kongresu rekao Bosna i Hercegovini ponestaje vremena, OHR treba zatvoriti, raspad Bosne i Hercegovine nije nemoguće?
0: Nije me iznenadilo zato što sam ja imao takve razgovore prethodnih par mjeseci, prethodnih nekih 6-7 mjeseci, ja sam to sve znao. Ali nije moje da ja govorim stavove drugih zemalja.
1: Kako je vaš stav prema drugim zemljama?
0: Neće polako, ima tu i dodatak. To što se sve desi do 2030. godine. Dakle, put je vrlo jednostavan. Ili ćemo mi napraviti Bosnu i Hercegovinu kao samo državu zemlju koja je funkcionalna i koja može da vodi računa o sebi, ili ova zemlja ima ozbiljan problem. Dakle, stranci mi je poneslo strpljenja. Posebno su mi zabavni oni koji su govorili kako Sjedinjene Američke Države nikada ne mijenjaju politiku prema Zapadnom Balkanu, posebno prema Bosni i Hercegovini. Vi vidite da mijenjaju. Dakle, mene to ne čudi, to je trenutni stav, dakle, on ne mora ostati. Imaju i u Americi izbor, imate sad ovo za kongres, pa onda za dvije godine za predsjednika. Vidjet ćemo, znači će to izaći. Ali ja sam to znao. Mi smo razgovarali, imali smo vrlo ozbiljne razgovore, ja sam to znao. To je njihov stav. Ja se s tim stavom mogu složiti ili ne složiti.
1: Kako vi stav zauzimate u odnosu na ovaj stav koji smo čuli i na trenutnu zvaničnu politiku?
0: Pokušavam uvjeriti sve naše međunarodne partnere da Bosna i Hercegovina može biti samodržava zemlja, može biti funkcionalna zemlja, ako uspijemo da ove blokade premeniramo na način da državne institucije vratimo u ruke države Bosne i Hercegovine. Ne Nikolini ili Slavinu u ruke, nego u ruke države Bosne i Hercegovine. To je ozbiljan uvjet. Kako ćemo to uraditi? Pa izborima. I ljudi, posebno ti stranci, znate kako oni to posmatraju? Ja zato smatram da su izbori 4. oktobra suštinskog značaja. Zato što je ulog država Bosne i Hercegovine. Eto vam argumenta. Ako na izborima 4. oktobra ajde, veći politički potencijal budu imali ove stranke probosanskog bloka, onda će se ti stranci okrenuti nama i nas će smatrati partnerom. A ako pobjede ove ili imaju veći politički potencijal stranke koje su iz etnonacionalističkog bloka, onda će se stranci njima kao jačim okrenuti. I onda vam je to put upakao sa neizvjesnom budućnosti Bosne i Hercegovine. Dakle, nikoga ne prepada, nije ovo nikakav populizam. To se dešava sada iza zavise na međunarodnoj političkoj sceni. Kako to može?

0: Ljeto je na federalnom.
1: Toplotni radio talas.
2: Ovim današnjim putovanjem vodi vas Arjana Tafro.
3: 17. izdanje Balet Festa Sarajevo održava se od 18. do 26. septembra, a baletni umjetnici i teoretičari baleta ove godine će skrenuti pažnju na ovu umjetnost kojoj se ne daje značaj koji zaslužuje. Balet Fest je otvoren izložbom Veliki format, a izložba je posvećena baletnoj umjetnici prvakinji baleta Suadi Kavazović-Mušović. Izložba prvakinja baleta Suada Kavazović-Mušović vraća u fokus pojedinca kao stvaratelja.

0: umjetničke i kulturne historije. Njen repertoar obilježili su najzahtjevnije uloge klasičnog baleta, Labudovo jezero, Žizel, Romeo i Julija, Don Quixote, klasična simfonija i mnoge druge. U klasičnom baletu Suada Kavazović-Mušović pokazala je potpuno vladanje najsloženijim kombinacijama, izvodeći ih sa lakoćom, preciznošću i sigurnošću. Tokom karijere ostvarila je više od 30 uloga različitog karaktera, lirskih i dramskih. Izložba je realizirana uz podršku Arhiva Narodnog pozorišta Sarajevo i Muzeja književnosti i pozorišne umjetnosti Bosne i Hercegovine. Izložba je otvorena u galeriji Novi hram, a sjajnom prošlošću možete i sami prošetati. Mi ćemo sad emocijama i šetnjom prema Bihaću.
1: Federalno je to.
0: Još jedan sajam je najavljen, a riječ je o jubilarnom 20. Međunarodnom sajmu prirode Tešanj. Održana je preskonferencija na kojoj su predstavljene najvažniji detalji ovogodišnje manifestacije, koja će se održati od 23. do 26. septembra 2026. godine na lokalitetu Kamelije u Matuzićima. Ovogodišnje izdanje okupit će više od 800 izlagača iz Bosne i Hercegovine, regije i svijeta. Zemlja partner su Sjedinjene Američke Države, dok je grad partner općina Novi Grad Sarajevo. 20 godina rada, povjerenja i partnerstva je riječ o ovom Tešanjskom sajmu. Jer sajam će raspolagati sa 8000 metara kvadratnih unutrašnjih i dodatnih 15000 metara kvadratnih vanjskog izložbenog prostora, a 59% izlagača dolazi iz Bosne i Hercegovine, dok 41% čine strani izlagači. Centralna tema ovogodišnjeg sajma bit će energetska održivost Bosne i Hercegovine, a sa osvrtom na južnu interkonekciju. Posebnu vrijednost u jubilarnom izdanju daje partnerstvo sa Sjedinjenim Američkim Državama. U videoporuci je John Ginkel najavio zajednički nastup ambasade Sjedinjenih Američkih Država i Američke trgovačke komore uz predstavljanje američkih kompanija na tržištu Bosne i Hercegovine. Jubilarni 20. Međunarodni sajam prirode Tešanj tako će tokom 4 sajamska dana ponovo okupiti domaće i međunarodne kompanije, institucije, poslovne delegacije i stručnjake, potvrđujući Tešanj kao jedno od važnih mjesta poslovnog povezivanja i promocije privrede Bosne i Hercegovine. O posljednjim pripremama za ovaj sajam nas izvještava kolega Muhamed Čabrić.
2: I ove godine sajmište će biti locirano u poslovnoj zoni Kamelija u Dobu Jugu sa 8000 metara kvadratnih zatvorenog i 15000 kvadrata otvorenog sajamskog prostora. Saća Prnjavorac, predsjednica Udruženja privrednika Biznis centar Jela Tešanj.
3: Ono što posebno želim istaći, činjenica da ovogodišnji sajam okuplja preko 800 izlagača, od čega je 59% domaćih, a 41% stranih izlagača.
2: Porast učešća na sajmu stranih, prije svih kompanija iz Evropske unije, veoma je važno za ekonomiju Bosne i Hercegovine, koja bilježi stagnaciju u izvozu na ovo tržište. Ahmed Egrlić, potpredsjednik Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine.
4: Svjedoci smo pada potražnje roba u Evropskoj uniji. Evropska unija je naš najvažniji partner u koji izvozimo 72% naših roba i gotovo da naša kompletna ekonomija je potpuno integrisana u ekonomiju Evropske unije i potpuno u ovom trenutku zavisna.
2: Uz Američku trgovačku komoru u Bosni i Hercegovini i Privredna komora Federacije BiH je partner sajma. Mirsad Jašar Spahić, predsjednik Privredne gospodarske komore Federacije Bosne i Hercegovine.
5: Koji, pored toga što prikaže i lokalnu stranu privrede u Tešnju, daje sliku mogućnosti ulaganja, investiranja i kreiranja dobrih biznisa sa bosansko-hercegovačkim kompanijama. Njegova internacionalizacija najbolje govori tome u prilog.
6: I upravo je to jedan od razloga zašto se Sjedinjene Američke Države opredijele da podrže Tešanjski sajam i upravo zato zašto i Američka privredna komora u Bosni i Hercegovini će sa svojim velikim brojem kompanija članica biti prisutna na jednom zajedničkom

0: ovu umjetnost kojoj se ne daje značaj koji zaslužuje. Balet Fest je otvoren izložbom Veliki format, a izložba je posvećena baletnoj umjetnici prvakinji baleta Suadi Kavazović-Mušović. Izložba prvakinja baleta Suada Kavazović-Mušović vraća u fokus pojedinca kao stvaratelja umjetničke i kulturne historije. Njen repertoar obilježili su najzahtjevnije uloge klasičnog baleta: Labudovo jezero, Žizel, Romeo i Julija, Don Kihot, klasična simfonija i mnoge druge. U klasičnom baletu Suada Kavazović-Mušović pokazala je potpuno vladanje najsloženijim kombinacijama, izvodeći ih sa lakoćom, preciznošću i sigurnošću. Tokom karijere ostvarila je više od 30 uloga različitog karaktera, lirskih i dramskih. Izložba je realizirana uz podršku Arhiva Narodnog pozorišta Sarajevo i Muzeja književnosti i pozorišne umjetnosti Bosne i Hercegovine. Izložba je otvorena u galeriji Novi hram, a sjajnom prošlošću možete i sami prošetati. Mi ćemo sad emocijama i šetnjom prema Bihaću. Jesen na Gelenderima, manifestacija koja oživi staro šetalište u Bihaću. A o ovoj manifestaciji i njenom svečanom otvaranju koje nas danas očekuje u ponedjeljak govori naš dragi gost, gospodin Sejfudin Duratović. Dobar dan i dobro nam došli.
1: Dobar dan, hvala i vama.
0: Zašto smo vas izabrali? Kako smo čuli, vi ste jedan od članova grupe koja se baš okuplja nakon koliko godina u Bihaću, a naravno sve zahvaljujući ovoj manifestaciji.
1: Pa znate šta, ja sam ta generacija koja pamti te Gelendere i to je bio centar svijeta za nas. Mi smo tu kao dečki, tu se rađale nove ljubavi, tu je bilo i tračeva, tu je sve se događalo na Gelenderima. I kad su, šta ja znam, prije par godina tu inicijativu dali za te Gelendere da se to vrati nekako, to ja sam baš bio oduševljen s tim. I tako da svake godine mi tu sviramo normalno. Izaberemo taj prigodni repertoar baš za ta vremena i tako da smo tu vidim neke ljude koje ne vidim godinama, tu su negdje, žive, a onda je tu noć dođe toliko te stare raje, da kažem, koji pamte Gelendere i naravno ove mlade raje koje sad i mi malo pričamo tim Gelenderima, i tako da je to jedna super stvar.
0: Grupa se zove Okus meda, koliko sam ja dobila informaciju. Kako je grupa dobila ime?
1: Koji je to uzdah? Iskreno kažem, to sta vremena stara, ali to je jedna Taste of Honey pjesma od Beatlesa. Jedna stara pjesma, i nekako je to kad se prevede, to je kao Okus meda. I tako je, i to ime smo tako izabrali.
0: I da nam još samo ispričate koliko ljubavi je bilo u tim vašim godinama, u tim vašim jesenima na Gelenderima. Da li su to neke, da kažemo, priče koje su i danas žive?
1: Pa jesu, ja sam lično svoju suprugu upoznao na Gelenderima. Znači, ja sam odšao u brak sa Gelendera. I tu je svaku noć je tu je bilo sve. Znači, svi smo tu se skupljali, kao što sad negdje skupljaju po kafićima, i tako mi smo tu na Gelenderima. Tad nije ni bilo ni kafića, ni šta ja znam, svakvi ti stvari, današnje ni interneta, normalno, i tu je bilo sve. Upoznavali smo se sa novim prijateljima, prijateljicama, to je bio jednostavno, ne znam kako da kažem, život. To je naš bio život, Gelendere.
0: A mi ćemo reći da je to stvarno ti Gelenderi u suštini predstavljali za sve Bišćane i Bišćanke puno emocije, je li tako?
1: Ma, kako da ne, to je baš bilo ne znam ni koju riječ da kaže, sve nam je to bilo. Što se tiče Bihaća, to je sve što želiš doznati, sve što, samo dođeš na Gelendere i sve dobiješ.
0: 25

federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

0: tačno je 22 sata.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Kronika dana.
0: U studiju su urednica emisije Maida Alić i spiker Harise Temi.
3: Poštovani slušatelji, želimo vam dobro veče. Delegacija Bosne i Hercegovine na zasjedanju Generalne skupštine UN-a, rudari Breze i Hanbile sutra na protestima, resorni ministar poručuje, traži se rješenje. Sud vratio na doradu optužnicu protiv vozača tramvaja. Putinova stranka osvojila rekordan broj mjesta na izborima. Zmajevi će u narednih 11 dana odigrati čak 4 utakmice u Ligi nacija. Rudari rudnika Abid Lolić Bila i dalje su u radničkom neposluhu zbog kašnjenja isplate augustovske plaće, potvrdio je predsjednik sindikata Bahrudin Bišić. Rudari spremaju protest sutra u Sarajevu. Federalni resorni ministar Vedran Lakić izjavio je danas da se pokušava naći rješenje za probleme rudara iz Breze i Hanbile kojima nije isplaćena plaća august, te da je dogovoren sastanak uprave elektroprivrede BiH i predstavnika sindikata ova dva rudnika.
4: Vrlo česta je pojava

0: da se u rudnicima dogode određeni problemi, da nemamo iskopane dovoljne količine uglja i sad je nastao, ajde kažem, ako to mogu reći, ovaj mali problem u komunikaciji između Elektroprivrede i rudnika, kada treba se isplatiti plata, međutim količine nisu došle u naše termoelektrane. Vjerujte da evo danima radimo i za vikend smo utrošili u pokušaju da se pronađe rješenje. Iskreno se nadam da ćemo doći do rješenja i da ćemo jednim drugima pružiti ruku i reći da količine uglja moraju biti isporučene da bismo proizveli električnu energiju i naravno da plate ne bi trebale da kasne.
1: Ubrzanje energetske tranzicije Bosne i Hercegovine u fokusu je petodnevne regionalne konferencije koja se održava u Sarajevu, a posvećena je energiji, klimatskim politikama i održivoj tranziciji.
2: Prvi dan konferencije posvećen je održivoj energetskoj tranziciji, dekarbonizaciji, obnovljivim izvorima energije, energetskoj efikasnosti i klimatskoj otpornosti. Narednih dana govorit će se o energetskim tržištima i finansiranju, digitalizaciji, inovacijama, elektromobilnosti, zelenom vodiku, energetskoj pravednosti, kritičnim mineralima, pravednoj tranziciji rudarskih područja te sigurnosti i otpornosti energetskih sistema. Potpredsjednik programskog odbora Sarajevske sedmice klime i energije Mustafa Musić rekao je da naša država kao i neke druge ima brojne izazove kada je riječ o energijskoj tranziciji, te da je to proces koji će trajati i nekoliko decenija.
3: Kad je u pitanju Bosna i Hercegovina, ovdje je možda jedan od ključnih izazova i ključnih, rekao bih, trenutno prepreka ovo nedonošenje ili čekanje na zakon o električnoj energiji. Taj zakon postoji iz tamo neke 2002. ili treće godine, međutim novi zakon je praktično pripremljen i on čeka na donošenje. On bi omogućio otvaranje berze. Berza je, da kažem, jedna od ključnih komponenti u kompletnom ovom procesu, jer omogućuje trgovinu električnom energijom ovdje kod nas u Bosni i Hercegovini, obzirom da je Bosna i Hercegovina trenutno država koja izvozi električnu energiju i jedna od rijetkih koja izvozi električnu energiju u regiji, a nema vlastitu berzu. Tako da su proizvođači električne energije praktično primorani da posluju na drugim berzama, da rade na drugim berzama ili da rade, odnosno da energiju prodaju bilateralno preko posebne strane.
2: Na konferenciji učestvuju brojni predstavnici europskih i međunarodnih institucija, financijskih organizacija, energetskog sektora i kompanija. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
1: Kantonalni sud u Sarajevu vratio je tužilaštvu na doradu optužnicu protiv vozača tramvaja Adnana Kasapovića zbog teškog krivičnog djela protiv sigurnosti javnog saobraćaja i ugrožavanja javnog prometa. Tužilaštvo je podiglo optužnicu početkom septembra nakon opsežnih istražnih radnji, timskih vještačenja i velikog broja prikupljenih dokaza. Nije poznato zbog čega je vraćena na doradu. Dvije 20-godišnje djevojke iz Sarajeva poginule su sinoć u teškoj saobraćajnoj nesreći na Bradini na magistralnom putu M17, portparolka MUP-a HNK Ilijana Miloš.
4: Prema do sada utvrđenim okolnostima do nesreće je došlo kada je vozač vozila Golf za sada neutvrđenih okolnosti sletio s voznom s kolnika u provaliju. Ovom prilikom, znači 20-godišnjakinje, smrtno su stradale, dok je vozač zadobio također 20-godišnji mladić i zadobio ozljede, teške tjelesne ozljede, opasne po život i još dvije osobe su zadobile su povrede neutvrđenog stupnja. Istima je pružena medicinska pomoć u općoj bolnici u Konjicu, nakon čega su prevezene na dalje liječenje u Sarajevo. Očevidom je rukovodio postupujući tužitelj, policijski službenici su pod nadzorom tužitelji obavili očevid i postupamo, znači poduzmemo daljnje mjere i radnje na utvrđivanje svih okolnosti uzroka ove teške prometne nesreće.
1: Sigurnost učesnika u saobraćaju mora biti u središtu razvoja cestovne infrastrukture na Zapadnom Balkanu, posebno u vrijeme sve izraženijih klimatskih promjena koje dodatno ugrožavaju saobraćajnu mrežu, poručuje direktor stalnog sekretarijata transportne zajednice Talis Linkajic na kongresu u Sarajevu posvećenom saobraćajnoj infrastrukturi.
5: Transport community is working.
6: Kada govorimo o regiji Zapadnog Balkana, o kvalitetu cesta, možemo reći da je 70% transportne mreže u dobrom stanju ili u veoma dobrom stanju. Kada govorimo o otpornosti na klimatske promjene koje se dešavaju, kada govorimo o ekološkim aspektima, više od 50% te mreže je podložna, odnosno vrlo je ranjiva i osjetljiva na poplave, zatim na klizišta i na neke druge aktivnosti, tako da sve one institucije

0: Institucije koje se bave cestama treba da rade na održavanju i prilikom gradnje novih cesta moraju uzeti sve ovo u obzir. Također želim da kažem, kada govorimo o tragičnim slučajevima i saobraćajnim nesrećama na Zapadnom Balkanu, da je imate dva puta više smrtnih slučajeva nego što je to slučaj u Evropskoj uniji i da je prije svega sigurnost mora biti prioritet i da se na tome mora poraditi i da, kada govorimo o tome, svi oni koji se bave putevima i vaše institucije moraju imati sigurnost na prvom mjestu.
1: U selu Sasina, općina Sanski most, obilježena je 31. godišnjica strijeljanja 65 civila nesrpske nacionalnosti. Godine prolaze, a ovaj zločin nikako da dobije sudski epilog.
2: Među žrtvama streljanim na lokalitetu Sasina, općina Sanski most, 17-godišnji Ibrahim Drobić, godinu dana stariji Ernest Hajrić, 19-godišnji Vedad Hromalić, Rifet Košumović i Muharem Muhić ubijeni su u 68. godini života. Na lokalitetu Sasina u blizini katoličke crkve streljana je i Munevera Kumalić, govori sin i zedin.
3: To samo mi razumijemo ko nam neko leži tu i svaka godina da se gora i gora. Sve što dalje ide, sve nas više voli. 40 godine stara, taj dan kad je na 10 dana prije nešto će Sanski most biti oslobođen.
2: Komemorativni skup je održan ispred spomen obilježja podignutog na mjestu zločina. Župnik župe Sasina Adolf Višetitski naglašava značaj čuvanja i njegovanja kulture sjećanja.
4: Drago mi je da je ova lokacija ovdje u Sasini ovako dolično uređena, da možemo dostojanstveno odati počast onima koji su bili žrtve te 95. godine.
2: Naredbodavci i počinitelji streljanja nisu uspjeli sakriti zločin, a iz masovne grobnice otkrivene u Sasini ekshumirano je 65 žrtava, ali su uspjeli ostati nekažnjeni za streljanje civila, predsjednik udruženja logoraša Sanski most Sadmir Alibegović.
5: Nažalost, danas dana nije niko odgovarao za te zločine, istragu vodi kantonalno tužilaštvo, ali bez nekih rezultata.
2: Prema podacima Sanskog udruženja logoraša na području općine Sanski most, u periodu 1992-1995. godina je registrovano 785 ubijenih i nestalih Bošnjaka i Hrvata. Brojni zločini do danas nisu dobili sudski epilog. Za Federalni radio iz Sanskog mosta, Senudin Safić.
1: Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović obratit će se sutra na generalnoj debati 81. zasjedanja Generalne skupštine UN-a.
6: U delegaciji je i ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković, koji će učestvovati u nizu sastanaka i događaja na marginama Generalne skupštine. Među najavljenim događajima su sastanak ministara vanjskih poslova Američko-Jadranske povelje, samit Međunarodne krimske platforme, te neformalni ručak čelnika Zapadnog Balkana s visokom predstavnicom Evropske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Kajom Kalas.
1: Bećirović se u međuvremenu sastao sa generalnim sekretarom UN-a Antonijom Guterešom, dok je članica predsjedništva Željka Cvijanović razgovarala sa šeficom kabineta američkog predsjednika Suzy Wiles. Slušamo predsjedavajućeg predsjedništva.
7: Želim reći danas da sam skrenuo pažnju i generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija na skandalozno ponašanje rukovodstva susjedne Republike Srbije. Dakle, sahrana presuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića u Srbiji je pretvorena u veličanje tog brutalnog ubice, možda i najbrutalnijeg ubice u Evropi u 20. stoljeću. Također ukazao sam i na vrlo opasnu separatističku politiku rukovodstva entiteta RS u Bosni i Hercegovini, koji i dalje podriva Dejtonski mirovni sporazum, mir i sigurnost kako Bosne i Hercegovine, tako i cijele regije. Želim reći da je generalni sekretar Ujedinjenih nacija zaista vrlo precizno, pa pomalo i oštro ukazao na nedopustive politike u našoj regiji, prije svega od strane onih koji glorificiraju presuđene ratne zločince.
8: Svijet.
1: Pokrajinski izbori u Njemačkoj donijeli su snažan politički preokret. Stranka Ljevica pobijedila je u Berlinu, dok je AfD ostvario najbolji rezultat u pokrajini Mecklenburg-Zapadna Pomeranija. Kršćansko-demokratska unija Njemačkog saveznog kancelara Friedricha Merca pretrpjela je težak poraz u obje pokrajine. Osvojivši manje od 5% glasova, prvi put u poslijeratnoj Njemačkoj nisu ušli u pokrajinski parlament. Merc je ponovo odbacio mogućnost podnošenja ostavke.
9: Treba će nam neko vrijeme da se prilagodimo, ali upravo sada možemo donijeti odluke. Naravno, ovo nas sve stavlja u tešku situaciju, ali preuzimamo tu odgovornost.
1: Stranka ruskog predsjednika Vladimira Putina u

0: Ujedinjena Rusija pobjedila je na parlamentarnim izborima u Rusiji.
1: Na izborima za 450 mjesta u Državnoj dumi većini kandidata koji se protive ratu onemogućeno je učešće nakon što je Vrhovni sud presudio da je liberalna stranka Jabuka, koja se zalaže za prekid vatre u Ukrajini, prekršila izborna pravila. Evropska unija najavila je sankcije protiv odgovornih za izbore održane na okupiranim teritorijama Ukrajine nakon ruskih parlamentarnih izbora.
0: Takozvani televizijski bazen Bijele kuće, koji čine Fox News, NBC, CBS i ABC, obustavio je praćenje događaja namijenjenih zajedničkom izvještavanju.
1: Odluka je donesena u znak protesta nakon što je administracija Donalda Trumpa onemogućila CNN-u da obavlja svoju dužnost vodećeg TV predstavnika. Televizijske mreže odlučile su prestati pratiti sve događaje predviđene za pokrivanje Bijele kuće, uključujući Trumpovu posjetu Njujorku povodom zasjedanja Generalne skupštine UN-a.
0: Sport. Selektor nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez održao je danas konferenciju za medije uoči početka novog ciklusa Lige nacija. Zmajevi će u 11 dana odigrati čak 4 utakmice. Prvi susret na rasporedu je 25. septembra u Varšavi protiv Poljske, dok će 3 dana kasnije u Bukureštu odmjeriti snage s Rumunijom. Nakon 2 gostujuća susreta slijede i 2 utakmice pred domaćom publikom. Reprezentacija će 2. oktobra u Zenici igrati protiv Švedske, dok će 3 dana kasnije 5. oktobra na istom stadionu dočekati Poljsku. Slušamo selektora.
2: Prvi put se dešava da imamo četvrtemcu 11 dana i zato je principijalno bio spisak minimum 26 igrača. To smo pokušali nekako da ispunimo, da imamo neke kriterije. I mislim da nam je uspalo i naravno da je kadar. Mi smo i neke utakmice dočekivali i s NATO slabijim kadrom što se tiče kvalitete. Sad je samo pitanje, ko što ti kažeš, hoćemo li nešto mijenjati, hoćemo li igrati čvrsto do kraja ili gledati da budu svi zdravi, jer na to na više znači nego išta drugo.
3: Vrijeme.
1: Sutra u Bosni djelomično vedro. Slaba kiša i slabi lokalni pljuskovi povremeno se očekuju u sjevernim, centralnim i istočnim područjima. U Hercegovini će biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar umjeren, povremeno jakih udara može biti u Hercegovini i jugozapadnoj Bosni. Najniža jutarnja temperatura od 6 do 11, na jugu do 18, najviša dnevna od 15 do 20, na jugu zemlje do 25 stepeni. U Sarajevu pretežno oblačno, povremeno može padati slaba kiša. Jutarnja temperatura 7, a dnevna 16 stepeni.
0: Poštovani slušatelji, hvala vam za pažnju. Ostanite uz program Federalnog radija.
1: Slušali ste Hroniku dana Federalnog radija. Tonska realizacija Ajnur Ahmetović, spiker Harise Temi, urednica emisije Maida Alić. Opći izbori 2026. Specijalne emisije, neposredna obraćanja, izborne hronike, debatne emisije, izborni program Federalnog radija. Opći izbori 2026. Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine održala je predizborni skup u Busovači na kojem su učestvovali članovi, simpatizeri i mještani mjesnih zajednica. Tokom susreta razgovarano je o dosadašnjem radu i projektima realiziranim u prethodnom periodu, te planovima i ciljevima koje organizatori predstavljaju za nadolazeći period. Predstavljeni su kandidati i izborni program stranke, koji je za ove izbore strukturiran kroz 3 područja: rast i razvoj, kvalitet života te ravnopravnost i sigurnost. Iz HDZ-a Busovača istaknuta je važnost rada na nivou mjesnih zajednica te razgovora s mještanima o projektima i pitanjima važnim za lokalnu zajednicu. Opći izbori 2026. Veoma aktivno bilo je i na sjeverozapadu zemlje. Narodni evropski savez organizovao je centralni predizborni skup u Bosanskoj Krupi. Građanima i simpatizerima obratio se predsjednik stranke i nosilac liste za federalni parlament Nermin Ogrešević. Ova država i vlada federacije u kojoj bismo mi učestvovali mora se maksimalno angažovati na rastu domaćih kompanija, olakšati im i pružiti svu moguću podršku. U naš program pretočili smo naše iskustvo, a mi znamo raditi i stvarati, dokazali smo to. Ono što je sada naš fokus jeste upravo ono što govori i naš izborni moto: Bosna i Hercegovina koja završava posao, poručio je Ogrešević. Opći izbori 2026. Stranka demokratske akcije nakon sinoćnjega skupa u Gornjem Vakufu danas je nastavila kampanju kroz

0: kroz mrežu svojih lokalnih odbora. Kandidatkinja stranke Demokratske akcije za parlament Federacije Bosne i Hercegovine Samira Nuhić predstavila je svoj program u kojem je ključni naglasak stavila na reformu obrazovnog sistema s ciljem zaustavljanja odlaska mladih iz zemlje. Nuhić, koja je po struci diplomirana inženjerka mašinstva, poručila je da mladi ne smiju odlaziti iz Bosne i Hercegovine da bi uspjeli, te da se umjesto praznih obećanja mora vjerovati u rad, stručnost i konkretne rezultate. Istakla je da će svoje parlamentarno djelovanje usmjeriti prema novim modelima modernog obrazovanja.
1: Ulaganje u obrazovanje nije trošak, to je investicija u naš opstanak. Vrijeme je da sposobni dobiju prostor. Zato 4. oktobra izađite na izbore, glasajte za stranku Demokratske akcije i za naše kandidata za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakira Izetbegovića.
0: Opći izbori 2026. Socijaldemokratska partija BiH nakon velikih skupova u Krajini premjestila je fokus aktivnosti na istok. Rukovodstvo i kandidati SDP-a boravili su u Tuzlanskom kantonu, gdje je realizovan niz javnih tribina, dok su lokalne organizacije u kantonu Sarajevo kampanju provodile kroz infopultove. Opći izbori 2026. Stranka za Bosnu i Hercegovinu predizborne aktivnosti bazirala je na direktnom radu na terenu. Kandidati ove stranke održali su manje lokalne tribine u kantonu Sarajevo i Tuzlanskom kantonu. Susreti sa građanima upriličeni su u dvoranama mjesnih zajednica, gdje je glavni fokus bio na predstavljanju ekonomskih i infrastrukturnih programa. Opći izbori 2026. Aktivnosti na terenu pojačala je i Demokratska fronta. Mahir Mešalić, nosilac liste ove stranke za Skupštinu Tuzlanskog kantona, rekao je da su predstojeći izbori izbori između građanske Bosne i Hercegovine i velikodržavnih projekata. Naglasio je da se mora osigurati Kovačevićev ulazak u predsjedništvo Bosne i Hercegovine kako bi se zaustavili utjecaji Beograda i Zagreba preko HDZ-a i SNSD-a.
2: Velikodržavni projekti ne odustaju i gdje je izbor Slavena Kovačevića imperativ između mraka i zla i dobra i pravde. Mi nemamo korumpiranih kadrova. Kod nas je i Miro Lazović i Vlatko Glavaš i Zlatan Begić, Jalma Kratina. Kod nas su kadrovi čisti ko suza.
0: Opći izbori 2026. Predsjednik Saveza za bolju budućnost i kandidat za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda bošnjačkog naroda Fahrudin Radončić poručio je na centralnom predizbornom skupu u Mostaru da se ovaj grad ne smije i neće dijeliti. U prepunoj sali Centra za kulturu Radončić je rekao da, kada se govori o Hercegovini, opcija podjele grada na dva dijela uopšte ne postoji, jer bi takav scenarij bio direktan uvod u podjelu cijele države na tri dijela. Iz Mostara su poslane snažne poruke, a kandidati SBB-a predstavili su i konkretne ekonomske prijedloge za izlazak iz trenutnog sivila, pokretanje masovnih javnih radova i brzi oporavak privrede u Federaciji BiH.
3: Mi uvijek govorimo Mostar na dvoje, Bosna i Hercegovina na troje. Nema podjele Mostara. To je nemoguća misija i mi to nikad nećemo dozvoliti. I mi se ne bojimo dijaloga, razgovora, različitih mišljenja. I ja sam siguran da ćemo mi naći rješenje. Nije moja ideja ovdje populističkog tipa, hajmo mi prepadat narod, sutra će se zarati ako ne glasate za nas. Ma nema rata. Nema rata ni između nas i Hrvata. Ima natezanja kanapa, ima mnogo teških dijaloga, teških trenutaka, ali je kompromis majka uspjeha. I mi tako čuvamo Bosnu i Hercegovinu. Što se više svađamo, dokazujemo da ona nije moguća. Ali ne smijemo popuštati na civilizacijskim stvari.
0: Opći izbori 2026. Ministrica za odgoj i obrazovanje kantona Sarajevo i kandidatkinja NIP-a za kantonalnu skupštinu Naida Hota Muminović poručila je da su učenici njen jedini nalogodavac, te da se radikalnom odgovornošću gradi potpuno novi obrazovni sistem. Navedeno je da je u školsku infrastrukturu uloženo više od 90 miliona maraka, te da se promjene provode iz temelja, što donosi mjerljive rezultate s kojima ta stranka izlazi pred građane.
4: Čujem da sam beskompromisna u svojim odlukama. Ako je nepokolebljiva borba za budućnost naše djece bez političkih kalkulacija, bez kompromisnost, onda na to s ponosom pristajem.

0: Ja ne trošim energiju na ideološke ratove. Moj jedini sukob je rat protiv neznanja. Dijete je moj jedini nalogodavac. I to je etička brana koju niko ne može preći. Upravo zato što nismo pristali na stare navike i trugli sistem, danas imamo mjerljive rezultate. 90 miliona maraka uloženih u škole i plate prosvjetnih radnika povećane za skoro 70%. Moja radikalna odgovornost je da primim udarce starog sistema kako bi nove generacije rasle u modernoj i uređenoj državi. Štitimo budućnost jer popuštanje u obrazovanju nije opcija. Djela govore.
1: Opći izbori 2026. Predsjednica naše stranke i kandidatkinja za zastupnički dom državnog parlamenta Sabina Čudić oštro je kritikovala dosadašnju predizbornu retoriku, ocijenivši da stranke građanima šalju poruke straha i beznađa. Poručila je da su priče o podjelama, trećim entitetima ili ukidanju institucija nerealne, dok država istovremeno stoji u blokadi. Predstavila je novi model formiranja vlasti koji podrazumijeva usvajanje ključnih reformskih zakona i napredak na evropskom putu kao preduslov za raspodjelu ministarskih pozicija.
2: Funkcionalnija država će se desiti kroz jedan proces pristupanja Evropskoj uniji, koja ja znam da nije najpopularnija tema. Ja znam da postoje atraktivnije teme, da bi možda naši sugrađani više voljeli da ja sad nešto poručujem Čoviću, Dodiku, da se svađam. Ali najvažnije teme za Bosnu i Hercegovinu su nekada birokratske i najdosadnije teme, zato što moramo usvajati i raditi, a ne obećavati gluposti. Davno sam to rekla, tri stvari koje vam obećavaju, a to je raspad Bosne i Hercegovine, ili odcepljenje Republike Srpske ili ukidanje Republike Srpske ili treći entitet, sve te stvari su potpuno nerealne. Moramo se vratiti za sto i raditi i ne tražiti izgovore za nerad.
1: Opći izbori 2026. Nosilac liste Bosanske stranke za skupštinu Tuzlanskog kantona Mirnes Ajanović oglasio se povodom zvaničnog predstavljanja dijela predizbornog programa koji se odnosi na reformu zdravstvenog sistema, poručivši da prava pacijenata moraju biti iznad politike i administracije. Rekao je da će kroz skupštinski mandat tražiti hitno pokretanje promjena u finansiranju zdravstvene zaštite uz znatno bolje i efikasnije korištenje i javnih i privatnih medicinskih kapaciteta. Poseban naglasak stavio je na uvođenje odgovornosti unutar sistema zbog trenutne nedostupnosti adekvatnih zdravstvenih usluga građanima. Opći izbori 2026. Mještani Janjića i Drivuše okupili su se jučer kako bi prisustvovali predstavljanju kandidata bosansko-hercegovačke inicijative Kasumović Fuad. U obraćanju je stavljen fokus na projekte, rad i odgovornost prema građanima. Kandidati su poručili da će djelovanje usmjeriti na poboljšanje uslova života i potrebe lokalnih zajednica. Skupovima u Janjićima i Drivuši prisustvovao je veći broj mještana.
3: Opći izbori 2026. Predsjednik republikanaca BiH i nosilac liste za državni parlament Edin Garaplija i kandidat za skupštinu kantona Sarajevo Vedran Avdić boravili su u trodnevnoj posjeti Beogradu, Zagrebu i Berlinu, gdje su razgovarali s predstavnicima bosansko-hercegovačke zajednice o njihovom statusu, problemima i mogućnostima snažnijeg povezivanja s Bosnom i Hercegovinom. Iz republikanaca poručuju da dijasporu žele uključiti u razvojne procese kroz investicije, transfer znanja i povezivanje stručnjaka i privrede. Stranka najavljuje i inicijative za unapređenje regionalne saradnje sa Srbijom, Hrvatskom i Crnom Gorom, posebno u energetici, infrastrukturi, transportu, industriji i novim tehnologijama.
1: Opći izbori 2026. Slušali ste izbornu hroniku Federalnog radija. Pripremila Jasmina Šukalić. Federalni radio, opći izbori 2026. Izborna hronika. Opći izbori 2026. Specijalne emisije, neposredna obraćanja, izborne hronike, debatne emisije, izborni program Federalnog radija.

federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

Dobro večer i dobrodošli u drugo izdanje Mahalskog noćnog programa. I večeras govorimo o Mahalama i ljudima iz Mahale. Govorimo o ponašanju i nepisanim pravilima Mahale koja se moraju poštovati. Govorimo o načinu života u Mahale. O sitnim znakovima koje je u svim životnim situacijama napravila Mahala, koji su postali dijelom svakodnevnice, žargona i životnog stila. Govorimo o utjecaju Mahale na sve segmente života. O utjecaju na umjetnike, naučnike, zanatlije, doktore, sportiste, inženjere, novinare. O utjecaju na raju. Rušimo predrasude o Mahali kao primitivnoj, zatucanoj, zaostaloj sredini. I večeras vraćamo u fokus i postavljamo na svoje mjesto istinske vrijednosti na kojima je odrasla velika većina nas. Podsjećamo i sebe i vas šta znači paziti, brinuti, dijeliti radost i tugu. Šta znači znati za red i rad, poštovati. U uvodu u razgovor sa našim večerašnjim gostom čitam priču. Pojmovnik djetinjstva u Mahali. Vrijeme leti, ništa više nije kao što je bilo. Jesmo li bolji bili mi ili je bolje bilo vrijeme? Ili smo u nekom vremenu

vremenu bili djeca, a kad si dijete, svako i svakako vrijeme ti je dobro. Djetinjstvo daje odraslom čovjeku iz ovog vremena priliku za bijeg, povratak i rahatluk. Nekad smo se svi znali. Komšiluk je trpio i dobro i zlo, amortizovao padove, približavao krajnosti. Čaršija je uvijek znala puno, mahala još više, ali sve je to sakrivala u sebi. Mahala se u Sarajevu dižu iz čaršije i ljudi bi se po završenim poslovima penjali uzbrdo, ljeti noseći najlon kesu u ruci, lubenicu na ramenu, cigaru u kraju usana, grleći svu djecu koja su dočekivala svakog oca. Dan je do osam, pa i kad se odmori ima zavidna i vremena i posla za uraditi. Zimi se i ode na posao i vraća po mraku, a povratak po ustakljenom snijegu predstavlja poseban izazov. Mahala je zimi čista, bijela, zakovana u sebe. Nisam baš siguran je li mirna zbog snijega ili noći po snijegu, ali osim škripe stopala koje gaze utapa snijeg, rijetko glaveža psa koji se još uvijek nije uvukao u svoj kanal prokopan ispod stoga sjena, mogao se čuti samo glas čopora sankača ili više čopora raspoređenih po mahalama, jer ništa nije moglo zamijeniti noćno sankanje. Čopor malih, čopor velikih i čopor onih između. Svak zna svoje, koliko brzo, koliko daleko, s kim, dokle i dokad. I niko nije pitao gdje je ko, jer se znalo ko koga čuva i ko na kog pazi. Od snijega bude mokra i jakna i kapa i rukavica i potkapa i džemper i majica i potkošulja ispod majice. Po ulasku u kuću sve se skine i ostavi na drvenim vješalicama iznad peći. Peć je bijeli smederevac, široka grina ploha, mali otvor za drvo, ispod njega ladica za lug, uz njih redna za pola od krompira, ujutro za doručak. Noć u kući je skup pravila. Kuhinja se grije do popodne, a kad prestane kuhanje, grije se soba. U sobi se ne kuha, tek se na kreka vesi podgrije čaj. Ostale sobe se ne griju, a bar jedna soba u kući se zove ledara. Zrak u kupatilu bude ledeniji od pločica, pa insanu beletristika ne pada na pamet. Jutro bi prolazilo u čekanju ispod jorgana. Ne diži se dok se kuhinja ne ugrije, a onda brzo da se topa ne ohladi. Čaj od dunje krčkao se satima na peći. Taman misliš da je gotov? Nije. Treba dodati još vode. Tek kad se spoje dunja i lišće, dunje, voda i još Bog zna šta što je bilo u tom čaju, može se piti. Uz obaveznih par praški limuntosa, jer limuna zimi nije bilo. U čaj se ubacuje ptiber, keks u standardnom ili u obliku slova. Zalogaj po zalogaj, pred očima iznad bašče prolaze korpe trebevičke žičare. Glasna pjesma izletnika, posebno stanovnika trebevičkih sela koji su se vraćali s pijace, probijala je bubne opne. Rijetko sam išao žičarom. Na Trebević se išlo pješke sa sankama u rukama uz čolnu kapu, a od ozgo nekad nizbašče preko hrida na Megaru, a nekad niz okruglu i Bistrik do komande. I opet sve na djetetu mokro i opet niko ne pita ni gdje se ni dokle si, jer se zna s kim si. Najveći neprijatelji bili su komšije koji su lug iz peći bacale na ulicu. Lug su raspoređivali cijelom širinom ceste da bi pješaci mogli prolaziti, ali istovremeno sanke bi se na lugu zaustavile uz varnice. Onda je dolazilo do dječjeg protiv udara sa nabacivanjem novog snijega sa strane po lugu i dodatnog uklizavanja naše staze koja je nekad bila njihova cesta. Srećom, snijega je uvijek bilo dovoljno, ispod Trebevića i previše. Konstrukcije sanki su posebna tema, od ligura preko metalnih, napravljenih u kućnoj radinosti, od cijevi ili deblje žice, zavarenih i tapaciranih ili tek zakovanih drvetom sa podmetačem za kuhinjske stolice koji se raspada od količine upijene vode. Rijetki su imali drvene, dvosjed ili trosjed sa polukružnim prednjim dijelom. Te drvene i nisu pravljene za mahalu jer su rijetko preživljavale udaru komšijske tarabe. U tarabu se često zabijalo pod centrifugom mahalskih serpentina ili odgurnut nogom zujećih starijih mahalskih mangupa. Nekad bi zakucavanje u tarabe pratilo i dodatno napitavanje snijegom da se zna ko je gazda u mahali. Za sporije sanke kačili su se mahalci na sličurama, skicama neznatno većim od stopala. Uhvati bi za ramena onog zadnjeg kočničara da dobiju na ubrzanju i sklanjali se na krivinama da ne završe u tarabi. Na sličure nije mogao svako. Za balansiranje i

kontrolu sličura potrebna je posebna vještina i doza ludosti. Lako je hokejat na ravnom kad naučiš sličurat nizmahmutovac. Cjelodnevni boravak u i na snijegu ledio je uši, obrve, nos i vrhove prstiju. Zaleđeni prsti, ruku i nogu najlakše su se vraćali u život trljanjem u snijegu. Minus i minus daju plus, tako su nas naučili stariji. Noć je ulazila u dan i dan prelazio u noć, a da nismo bili ni svjesni blagodeti vode koja je bijelila mahalske padine. Ponekad kad u decembru i januaru nema snijega, pomislim kako više nema ni djetinstva kakvo se nekad provodilo u Mahali. I tako budem u zabludi sve dok me dijete ne obraduje riječima, hajmo se grudvat. Znaš, snijeg je moj život. Živi ga, dijete.

0: U mom i vašem društvu večeras je historičar, producent, pozorišni djelatnik, scenarist, menadžer u kulturi, dijete Mahale ili Mahalac, Nihad Kreševljaković. Dobro večer i dobrodošli.
1: Dobro večer i hvala na pozvu u emisiju.
0: Čovjek kad čita CV, kreće od završio prvu gimnaziju u Sarajevu, ali ja ću se vratiti šta se to dešavalo prije završavanja prve gimnazije. Na samom početku, pitanje o djetinjstvu Mahal, imali smo jedan lakši uvod.
1: Ovdje bi dozvao za ovu gimnaziju, jedva završio. Djetinjstvo, pa jest, puno je, dok si čitao puno je ti slika koje se dijeli, nekako baš razmišljam o tome kako jedna od ti u biti vjerujem da je sve to ovi iz Haustora, mislim, puno je slika koje oni prepoznaju, međutim, šta sam skontao dok sam čitao kako je kod nas sve nizbrdo i kako je u stvari ta priča o Mahali uvijek kod da se odvija na nekoj toj strmini, kod da se može svakog časa prebalit negdje. I to nekako, baš dok si pratim i kontam koliko je u stvari ti slika upravo vezano za tu padinu. I to sa sobom nosi, ima te dvije dimenzije. Ta jedna je da imaš dobar pogled, ali što ti je bolji pogled, proporcionalno tome je teže doći do kuće. Tako da po ovoj priči vidim da je dobro visoko. Čim se iz tog sjena spominje, to ja sam niže dole i nekako uvijek sam imao svijest o tome. Premda Mjedenca, recimo, ona nije baš, ona je nekako Mahala je, ali ona je ona početna, imamo tu privilegiju da imamo i pogleda. Ispod tranzita, znači može se sa relativno malim zadihavanjem doći dok će. Ali recimo porodično, mi smo vratnička porodica i dedo Rahmet Hamdija Kreševljaković, on iz Lubne bio na vratniku, mama isto, njen je dedo bio ona isto saploče i onda nekim sticajem okolnost dedo se prebacio na ovu memli stranu i sad iz perspektive djece, recimo to je jedan zanimljiv podatak, moj otac postao gradonačelnik 90. ili 91. godine. Uglavnom, potom je znam da do te godine zim se ta ulica, bez obzira što je dosta nisko, nije nikad čistila. I onda ne spominjati ko je bio onaj komunalac, tad onaj glavniji, kad je otac postao gradonačelnik, prvi put očistili ulicu i to očistili do naše kuće i zaustavio tu, pa otac zvao ovog, rekao bogati, ili ga proguraj do kraja, a s obzirom da niste nikad čistili, ne morate ni sad zbog mene. Uglavnom, to kako je otac postao gradonačelnik, malo se promijenio i taj odnos prema Mahali. A mimo ti slika koje su stvarno, to ima igranje lopte, imaju sankanja, imali smo baštu jednu iznad, tu smo provodili puno vremena, onako bilo ko neki privatni Amazon mahalske djece, gdje zavuče se neđe iza kuća i odjedno stvarno, ne može sad ni doći do tamo, onaj volio bi jednom otići da vidim, znam da su rat posjekli drva, ali nama je to bilo kao da uđeš iz tih ulica i toga svega, da odjednom se stvoriš neđe u, ne znam, Amazoniji nekoj. Tu smo neke loge pravili, bile svega, jednom pao s drveta na neki, pošto je tuda prelazila nam bistrički, bili su neki podzidi, pa sam s drveta pao na taj betonski blok. Dan danas kad me leđa nešto, sjetim se tog bola, baš je bolilo dobro. Tako da je to bilo lijepo djetinjstvo koje se, recimo, od ovog današnjeg razlikuje, slika grada se upravo razlikuje po tom zvuku Mahale. Recimo, zvuk mog djetinjstva je stvarno zvuk graje neke. Jako je puno djece bilo. I tako da ovo što mi s vremena na vrijeme čujemo ove izvještaje o odlasku mladih ljudi,

0: audio smanjenom natalitetu i svemu tome, ja ga imam u toj audio slici Mahale, jer zaista je danas to tih prostor. I nekako to jest, ono, znači, ne želim ono neku nostalgiju potezat koja je vezana za mladost, ali objektivno stvarno postoji jedna razlika. I dodao bih još ovdje vezan za našu tu Mahalu jednu stvar koja mislim da je u određenom dijelu i utjecala na sve. Mjedenca je ulica, onaj, poznata po nizu kulturnih fenomena, tipa da je u našoj Nedžar Hadži Ibrahimovoj džamiji, koja se tačno nalazi preko puta moje kuće, ukopan prvi suradnik Husejna kapetana Gradaščića, Mujaga Zoltarević, kojem spustili da se vrati iz Istanbula nakon protjerivanja Husejna kapetana, da je iz te ulice bio Abdullah Briga, koji je bio financijer Latinske Čuprije, ili priča da je, kao u svakoj mahali, svaka mahala ima svoju priču o tome kako je prva lopta u Sarajevu stigla tu, naša isto ima priču o prvoj mahali i ona se vezuje za ime Mehmeda Šljive, poznatog fudbalera. Međutim, ono što mogu obnabrajati naravno puno, pošto ono kao svaki pravi mahalaš, ono, imam dragu sliku o svakom od tih komšija i koji žive tu i koji danas žive i koji su nekad živjeli, međutim nekako glavni objekat je tu po čemu smo najpoznatiji, škola Mjedenca, to je škola za djecu
1: s poteškoćama.
0: Drugčije se to nekad zvalo i nekako naše odrastanje je vezano za ovo što danas puno se priča kao inkluzija, govori se o tome, tada je to dosta, tu dolazilo djeca iz cijele Bosne i Hercegovine, čak i iz Jugoslavije, sjećam se da jednom to mi je bilo zanimljivo, Vera, isto i komšinica i rodica, pa kaže, on svi šokiran, jedno dijete negdje u Srbiji nešto ukralo iz trafike, oni su bili zgroženi. To je bio, kaže, prvi slučaj da je dijete, hoće reći koliko se vodilo računa o tom odgoju te djece, a mi smo, recimo, danas to ne može jer su promijenjena ova pravila, ali recimo u to doba ta djeca su bila sa nama na ulici. Tako da smo mi dosta vremena provodili sa tom djecom, bilo je tu i svega, nije da smo baš bili uvijek fini, ali smo bili jednaki. I to mi je nekako draga stvar i nekako je smatram nečim za što vjerujem da na određen način jeste utjecalo i na moj neki odnos i poštovanje prema svim i različitim ljudima.
1: Naravno, u takvim situacijama čovjek, osim one mahalske empatije, druženja, stiče još nova iskustva. Sad, na koji način i postupamo sa, kao društvo i kroz obrazovni sistem sa djecom i sa odraslim, naravno, koji imaju poteškoće u razvoju, to je za posebnu temu, ali imali ste u to vrijeme kad su bile i druge metode i načine odgoja dobar način da i upoznate i da prođete kroz populaciju o kojoj govorimo. Šta još Mahala nosila u smislu komšiluka, u smislu, mada, kao što rekli ste malo prije, Mjedenca jest ona donja mahala, niža i puno urbanija, mogu slobodno reći, od ovih naših koje smo spomenuli na početku. Šta je nosila od posebnosti koje bi se mogle vezati za taj komšiluk, za neka pravila ponašanja, odnos starijih, mlađih? Naravno, zajednica nije jednonacionalna, bilo je raznih nacionalnosti, bilo je različitih pravila, ponašanja, poštovanja drugih ljudi, praznika i tako dalje. Šta je ono što je specifično?
0: Pa mislim da
1: čega
0: to,
1: se možemo sjetiti?
0: Mislim da je to, da su to te stvari. Recimo, konkretno u toj našoj mahali, kako, ne znam kako se to desilo, uglavnom, recimo, sestre su isto živjeli, tako da je nama dosta dobar dio mahale u stvari familija. Ja, dedni savratnika, ovi nani su nekako bili tu, tako da je nama svaka druga kuća je bila i neka familija, a bila je, s obzirom da je to mahala koja se direktno vezuje za blizinu i sinagoge i to, mi recimo ne znam je li dedo izgradio kuću ili je kupio kuću, ali su bile različite, znači moram početi od tog unutarnjeg prostora, naša kuća je recimo, čak u knjizi Juraja Neidharta i Dušana Gabrijana, se navodi kao jedan primjer vrlo, no, to zove se Europa.

0: izama, to je miks, to je koncept orientalne kuće sa izvedbom ove zapadne kuće, što znači da imaju dva ulaza, ima avlija, ima bašća, bio potok u baš, pa kad su ovaj dom napravili, onda su presjekli potok, ali su stropovi recimo unutra visoki, nisko, oni mahalskim kućama niski, ona soba kroz sobu je sve, ono to isto ovaj više ovaj srednjeevropski koncept. A što je nama najvažnije, imamo genijalan pogled. I taj pogled je, recimo, za vrijeme olimpijade, to je bio onaj pogled vrlo često, baš sa tog mjesta sniman, gdje ono, u prvom planu je ta sinagoga, to je jedina aktivna sinagoga u Sarajevu, iza nje je pravoslavna, saborna pravoslavna crkva, iza pravoslavne crkve je katedrala, dok nisu onu mrsku papagajku napravili, vidjela se i Begova džamija, ovako su ostale džamije koje se vide na suprotnoj strani Sedrenika. Ono što je još jedna ovako, da kažem, karakteristika više neke geografije, onaj, da recimo nama je uvijek snijeg u bašti, onaj Sedrenik se otopi, ono, haman za zeleni, kod nas još su oni tragovi snijega, znači, ovaj,
1: dobro,
0: u hladu, strana, tako da je onaj, uvijek ostaje taj snijeg, a Unter Mahale su bile, ono, recimo, to kod nas, nama više je postalo ono to i pričat, ali zaista je bilo nešto, znalo se kad je i Uskrs i Vaskrs i Bajram, bila ta jaja koja je šarena jaja koja je ono živka donese onaj za Varsk, bili su ljudi kojim se išlo za Bož. I naravno meni najdraža atmosfera je atmosfera čak iz tog djetinjstva, to je atmosfera tih Ramazana u tom periodu. Ja sam malo starija generacija, nije to baš bilo kod danas, ono, tad je Ramazan ono bio blago i neka, ne mogu baš reći da je potpuno ilegalna aktivnost, ali imala je određene karakteristike ilegalnosti. Onaj, ali bilo posebno, pogotovo što za moje djetinjstvo svezan ti ljetni Ramazan koji evo sad su prošli, ono,
1: vraćamo se u zimu, da.
0: Ona, znači, ja čitav taj krug okrenuo, ja sam, znači, imam dovoljno godina da se sjećam ono najdužeg dana Ramazana kada pada u najduže dane i eto nedavno sam ga onaj ponovio, to je neki 50-te godina, znači. Tako da ono uvažavalo se. Najbitnija karakteristika ovako sad konkretno kada hoćemo mi na ti ili na vi?
1: Ja sam na vi, ono, ja. Mislim, jesmo, ja, i nismo, ja, ali možemo kako hoći, kako bujrom, naravno, jesmo.
0: Onaj, ono što bi nekako rekao da je tada bilo karakteristično, možda bi danas izgledalo drugačije, a to je taj neighbor watch, to je taj komšiluk koji odgaja djecu. Znači, uvijek je neko na prozoru koji onako tu izgleda kao spontano, onaj, ali osoba koja prati svu tu djecu, prati kako se izražavaju, hoće li se pomarsat, ako se pomaršu, nek će ju letu da to sredi, uglavnom će svi dob degene kod kuća, onaj, neka, i šta je zanimljivo, vjerovalo se tim komšom, bel danas, ono, mislim da ako pratili ove modele i škole gdje ono uvijek ko biva roditelji u pravu, a rijetko profesori, bel po nekom današnjem modelu, kad komšija nešto rekao djetetu, napali bi komšiju, a ovdje se zaista vodilo računa.
1: Držalo
0: o tome.
1: Ma,
0: ono, ja znam, jednom bilo nešto opsova, ali onda još kuć dobismo batne, onaj, ali je nekako bila je ta unutrašnja kontrola koja je vodila računa da to kada su djeca sama na ulici da ipak neko brine o tome i kako se ona ponaša.
1: Ja ću samo digresiju napraviti, kad je pomenuta sinagoga Sarajevska prije nekih 10 godina, imao sam priliku razgovarati sa gostima koji su došli iz Sarajeva, koji su iz New Yorka i tražili su jevrejsku turu. I naravno drugo najstarije, najveće jevrejsko groblje u Europi je Sarajevsko, nakon Praškog, imamo sinagoge, muzeje i tako dalje. I ono što je njih fasciniralo, upravo ta sinagoga koja je još i danas aktivna, aškenaska sinagoga, koja je, kažu, jedinstvena u svijetu u smislu arhitekture, jer su sinagoge inače jednostavni objekti, bez posebnog kićenja kao što u drugim kulturama. To je njihov komentar bio, da ne mogu da vjeruju da izgleda tako, da je napravljena tako, i bili su oduševljeni. A inače po cijelom svijetu putuju i traže tu
0: malo ni ono tur. Mislim, pretpostavljam, po dimenzijama, mislim, mi smo imali puno veću sinagogu koja je bila,
1: naravno,
0: gdje danas tempo,

0: Dekoracije.
1: A govorimo o ljepoti.
0: O ljepoti, on misli vjerovatno na dekoraciji. Ono što je suštinska stvar koja se tiče te sinagoge, što je čini jedinstvenom, je zapravo da se radi o aškenaskoj sinagogi koja je rađena u pseudomaurskom stilu. I znači pseudomaurski stil koji se više vezuje za naše sefarde. Tako da ja nju uvijek, recimo kad priđe ono, kad pišem nešto i to, uvijek naglasim to kako kod nas u Bosni sve u tim spojevima različitosti nekih u nešto novo, lijepo, i recimo taj primjer te aškenaske sinagoge sa tom, u toj pseudomaurskoj izgledu sa tim prelijepim unutarnjim onaj, kako zove ono, oslikavanjem, je nešto što je čini zaista spojem prvo nečega što unutar te jevrejske zajednice, a onda kao takav kad se uklopi u taj prostor, da, opet svi ti drugi stvari čini se posebnim. Ono što meni je tu, recimo, sjećam se jednom, je jedna prijateljica iz Njemačke radila neki film, bavila se vrlo zanimljivom temom, zvukovima. Ovaj, i recimo, znam da sam i tad rekao, i to mislim to je nešto čega sam svjestan, da recimo to je još jedna dimenzija grada, to je kako percipiramo grad kroz zvuk. A dio tog zvuka sarajevskog jesu ta naša priča o zvonima, jezanima i to, ali zaista to jesu zvukovi s kojim mi odrastamo i koji mislim da proširuju našu dušu, i na isti taj način pored zvuka ima ta slika gdje zaista taj pogled s prozora, ja ono stvarno mislim da ima jedan od najljepših pogleda, a da ne predstavlja ono, nije potreban alpinizam da bi se doživio, ovaj, ta slika u kojoj je sve to skupa, to je zaista sastavnim dijelom onoga, neko ogledalo onog što mi jesmo. I znam to, recimo, da u ratu, kad je prvo je bio taj zvuk potpune tišine, onda zvuk granatiranja, onda kad smo malo svjestili kako to izgleda, pošto Mahala je opet, baš zbog toga što je Mahala, pogotovo s početka, bila specifično izložena destrukciji, mogao bi reći čak i mržnji jednoj o kojoj isto mogu kasnije pričati, ima jedna zanimljiva priča, i u tom periodu ljudi koji su bili, danas je možda novim generacijama teško to dokučiti, ali mi ne možemo, ja ne mogu sakriti to, da u tim trenucima pored raznih osjećanja, jedno od osjećanja koje je znalo obuze čovjeka je bilo i osjećanje mržnje. E u toj najvećoj mržnji, kad bi me spopala, nikada nisam želio da ta slika i zvuk mog grada izgleda drugačije od onoga kako su uvijek izgledali. Mislim da je to, da to govori o jačini i te slike i tog zvuka i ovog grada.
1: To je pitanje i odgoja i upravo onoga što smo tokom odgoja shvatili i naučili, da je ta slika naša i da je to sve naše. I na kraju krajeva da i mržnja, i kad spopadne čovjeka,
0: prođe.
1: Njemu problem, mislim, njemu ja, problem na, napravi, problem, naravno.
0: Mržnja se liječi, ne mržnjom, ja znam da je to iz one pjesme i na pjesmama.
1: I kad spomenuli smo Ramazane, ramazanske bajrame, iza toga imam jednu priču ili upit za priču o kurbanima koji su bježali niz Mjedenicu. Imamo li priču za podijeliti?
0: To je jedna od spektakularnijih priča djetinjstva, onaj, a koja zapravo počinje s tim da mi u kući odrastamo sa pričom o tome kako su rahmeti očevoj tetki Tabi pobjegli kurbani nekad davno. To je bilo i manje i saobraćaj bilo, ne znam koje 100 godine mogle biti, možda neke 50. 60. nemam pojma. Uglavnom ta priča o tome kad su oni pobjegli, kako isto tada čitava Mahala ganjala i Goran i Dragan i otac moj i ono Fuko, svi su kroz grad ganjali, neđe su i ganjali do Šipa, aman, onaj, gore su i na, jer su valjda ovi nekako po memoriji krenuli prema tom sadu svom, ali je to velika drama bila dok se uganjali, to je nama bila kao neka išega priča, ono koji je zanimljiva, dok se nije desila nama. Morat ću je malo skrat, uglavnom mi smo lopte igrali, roditelji otišli negdje, rekli ono, kad prije akšama, prije nego padne noć, kao uvedite ih ono iz bašte, u nekoj su šupi oni bili, ono to, ova komšinica nešto, kako su oni malo divlji bili, a komšinica se naglo ustala i onim zadnjim dijelom pala u vrata, otvore se širom vrata, sva tri na vrata. Najbolji detalj, dva krenu odmah dole niz ulicu furat, A Sead, brat

onaj, imali smo uvijek tu neku sklonost pisanju i nekim časopisma koje smo mi pokretali svakih malo još od osnovne škole. Sead je, recimo, ovo spominjali smo sinagogu, Sead je svoj prvi tekst objavio u našim danima, to kasnije će biti dan kultni tada časopis Omladinski.

0: Tačno je 24 sata.
1: Informativni program Federalnog radija.
0: Hronika dana.
2: U studiju su urednica emisije Maida Alić i spiker Harise Temi.
3: Poštovani slušatelji, želimo vam dobro veče. Delegacija Bosne i Hercegovine na zasjedanju Generalne skupštine UN-a, rudari Breze i Hanbile sutra na protestima, resorni ministar poručuje traži se rješenje. Sud vratio na doradu optužnicu protiv vozača tramvaja. Putinova stranka osvojila rekordan broj mjesta na izborima. Zmajević će u naredni 11 dana odigrati čak 4 utakmice u Ligi nacija. Rudari rudnika Abid Lolić Bila i dalje su u radničkom neposluhu zbog kašnjenja isplate augustovske plaće, potvrdio je predsjednik sindikata Bahrudin Bišić. Rudari spremaju protest sutra u Sarajevu. Federalni resorni ministar Vedran Lakić izjavio je danas da se pokušava naći rješenje za probleme rudara iz Breze i Hanbile kojima nije isplaćena plaća august, te da je dogovoren sastanak uprave elektroprivrede BiH i predstavnika sindikata ova dva rudnika.
4: Vrlo česta je pojava da se u rudnicima dogode određeni problemi i da nemamo iskopane dovoljne količine uglja i sad je nastao, mali problem u komunikaciji između elektroprivrede i rudnika kada treba se isplatiti plata, međutim količine nisu došle u naše termoelektrane. Vjerujte da evo danima radimo i za vikend smo utrošili u pokušaju da se pronađe rješenje. Iskreno se nadam da ćemo doći do rješenja i da ćemo jednim drugima pružiti ruku i reći da količine uglja moraju biti isporučene da bismo proizveli električnu energiju i naravno da plate ne bi trebale da kasne.
3: Ubrzanje energetske tranzicije Bosne i Hercegovine u fokusu je petodnevne regionalne konferencije koja se održava u Sarajevu, a posvećena je energiji, klimatskim politikama i održivoj tranziciji.
5: Prvi dan konferencije posvećen je održivoj energetskoj tranziciji, dekarbonizaciji, obnovljivim izvorima energije, energetskoj efikasnosti i klimatskoj otpornosti. Narednih dana govorit će se o energetskim tržištima i finansiranju, digitalizaciji, inovacijama, elektromobilnosti, zelenom vodiku, energetskoj pravednosti, kritičnim mineralima, pravednoj tranziciji rudarskih područja te sigurnosti i otpornosti energetskih sistema. Potpredsjednik programskog odbora Sarajevske sedmice klime i energije Mustafa Musić rekao je da naša država kao i neke druge ima brojne izazove kada je riječ o energijskoj tranziciji, te da je to proces koji će trajati i nekoliko decenija.
6: Kad je u pitanju Bosna i Hercegovina, ovdje je možda jedan od ključnih izazova i ključnih, rekao bih, trenutno prepreka ovo nedonošenje ili čekanje na zakon o električnoj energiji. Taj zakon postoji iz tamo neke 2002. ili 2003. godine, međutim, novi zakon je praktično pripremljen i on čeka na donošenje. On bi omogućio otvaranje berze. Berza je, da kažem, jedna od ključnih komponenti u kompletnom ovom procesu, jer omogućuje trgovinu električnom energijom ovdje kod nas u Bosni i Hercegovini, obzirom da je Bosna i Hercegovina trenutno država koja izvozi električnu energiju i jedna od rijetkih koja izvozi električnu energiju u regiji, a nema vlastitu berzu. Tako da su proizvođači električne energije praktično primorani da posluju na drugim berzama, da rade na drugim berzama ili da rade, odnosno da energiju prodaju bilateralno preko posebne strane.
5: Na konferenciji učestvuju brojni predstavnici europskih i međunarodnih institucija, finansijskih organizacija, energetskog sektora i kompanija. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
3: Kantonalni sud u Sarajevu vratio je tužilaštvu na doradu optužnicu protiv vozača tramvaja Adnana Kasapovića zbog teškog krivičnog djela protiv sigurnosti javnog saobraćaja i ugrožavanja javnog prometa. Tužilaštvo je podiglo optužnicu početkom septembra nakon opsežnih istražnih radnji, timskih vještačenja i velikog broja prikupljenih dokaza. Nije poznato zbog čega je vraćena na doradu. Dvije 20-godišnje djevojke iz Sarajeva poginule su sinoć u teškoj saobraćajnoj nesreći na Bradini na magistralnom putu M17, portparolka MUP-a HNK Ilijana Miloš.
7: Prema do sada utvrđenim okolnostima do nesreće je došlo kada je vozač vozila Golf sa sada neutvrđenih okolnosti sletio s voznom s kolnika u provaliju. Znači ovom prilikom, znači 2020. godišnjaknje smrtno su stradale, dok je vozač zadobio također 20-godišnji mladić i zadobio ozljede, teške tjelesne ozljede, opasne po život i još dvije osobe su zadobile također, zadobile su povrede neutvrđenog stupnja. Istima je pružena medicinska pomoć u općoj bolnici u Konjicu, nakon čega su prevezene na dalje liječenje u Sarajevo. Očevidom je rukovodio postupujući tužitelj, policijski službenici su pod nadzorom tužitelja obavili očevid i postupamo, znači poduzmemo daljnje mjere i radnje na utvrđivanju svih okolnosti uzroka ove teške prometne nesreće.
3: Sigurnost učesnika u saobraćaju mora biti u središtu razvoja cestovne infrastrukture na Zapadnom Balkanu, posebno u vrijeme sve izraženijih klimatskih promjena koje dodatno ugrožavaju saobraćajnu mrežu, poručuje direktor stalnog sekretarijata transportne zajednice Talis Linkajc na kongresu u Sarajevu posvećenom saobraćajnoj infrastrukturi.
8: Transport community is working.
9: Kada govorimo o regiji Zapadnog Balkana, o kvalitetu cesta, možemo reći da je 70% transportne mreže u dobrom stanju ili u veoma dobrom stanju. Kada govorimo o otpornosti na klimatske promjene koje se dešavaju, kada govorimo o ekološkim aspektima, više od 50% te mreže je podložna, odnosno vrlo je ranjiva i osjetljiva na poplave, zatim na klizišta i na neke druge aktivnosti, tako da sve one institucije koje se bave cestama treba da rade na održavanju i prilikom gradnje novih cesta moraju uzeti sve ovo u obzir. Također želim da kažem, kada govorimo o tragičnim slučajevima i saobraćajnim nesrećama na Zapadnom Balkanu, da je imate dva puta više smrtnih slučajeva nego što je to slučaj u Evropskoj uniji i da prije svega sigurnost mora biti prioritet i da se na tome mora poraditi i da kada govorimo o tome, svi oni koji se bave putevima i vaše institucije moraju imati sigurnost na prvom mjestu.
3: U selu Sasina općina Sanski most obilježena je 31. godišnjica strijeljanja 65 civila nesrpske nacionalnosti. Godine prolaze, a ovaj zločin nikako da dobije sudski epilog.
10: Među žrtvama streljanim na lokalitetu Sasina općina Sanski most su 17-godišnji Ibrahim Drobić, godinu dana stariji Ernest Hajrić, 19-godišnji Vedad Hromalić, Rifet Košumović i Muharem Muhić ubijeni su u 68. godini života. Na lokalitetu Sasina u blizini katoličke crkve streljana je i Munevera Kumalić, govori sin iz Edin.
11: To samo mi razumijemo ko nam neko leži tu i svaka godina da se gora i gora sve

0: Sad dalje ide, sve nas više voli. 42 godine stara, taj dan kad je ubijena, 10 dana prije nešto će Sanski most biti oslobođen.
1: Komemorativni skup je održan ispred spomen obilježja podignutog na mjesto zločina. Župnik Župe Sasina Adolf Višetnicki naglašava značaj čuvanja i njegovanja kulture sjećanja.
2: Drago mi je da je ova lokacija ovdje u Sasini ovako dolično uređena, da možemo dostojanstveno odati počast onima koji su bili žrtve te 95. godine.
1: Naredbodavci i počinitelji streljanja nisu uspjeli sakriti zločin, a iz masovne grobnice otkrivene u Sasini ekshumirano je 65 žrtava, ali su uspjeli ostati nekažnjeni za streljanje civila, predsjednik udruženja logoraša Sanski most Sadmir Alibegović.
3: Nažalost, danas dana nije niko odgovarao za te zločine, istragu vodi kantonalno tužilaštvo, ali bez nekih rezultata.
1: Prema podacima Sanskog udruženja logoraša na području općine Sanski most, u periodu 1992-1995. godina je registrovano 785 ubijenih i nestalih Bošnjaka i Hrvata. Brojni zločini do danas nisu dobili sudski epilog. Za Federalni radio iz Sanskog mosta, Senudin Safić.
4: Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović obratit će se sutra na generalnoj debati 81. zasjedanja Generalne skupštine UN-a.
5: U delegaciji je i ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković, koji će učestvovati u nizu sastanaka i događaja na marginama Generalne skupštine. Među najavljenim događajima su sastanak ministara vanjskih poslova Američko-Jadranske povelje, samit Međunarodne krimske platforme, te neformalni ručak čelnika Zapadnog Balkana s visokom predstavnicom Evropske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Kajom Kalas.
4: Bećirović se u međuvremenu sastao sa generalnim sekretarom UN-a Antonijom Guterešom, dok je članica predsjedništva Željka Cvijanović razgovarala sa šeficom kabineta američkog predsjednika Suzy Wiles. Slušamo predsjedavajućeg predsjedništva.
6: Želim reći danas da sam skrenuo pažnju i generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija na skandalozno ponašanje rukovodstva susjedne Republike Srbije. Dakle, sahrana presuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića u Srbiji je pretvorena u veličanje tog brutalnog ubice, možda i najbrutalnijeg ubice u Evropi u 20. stoljeću. Također ukazao sam i na vrlo opasnu separatističku politiku rukovodstva entiteta RS u Bosni i Hercegovini, koji i dalje podriva Dejtonski mirovni sporazum, mir i sigurnost kako Bosne i Hercegovine, tako i cijele regije. Želim reći da je generalni sekretar Ujedinjenih nacija zaista vrlo precizno, pa pomalo i oštro ukazao na nedopustive politike u našoj regiji, prije svega od strane onih koji glorificiraju presuđene ratne zločince.
7: Svijet.
4: Pokrajinski izbori u Njemačkoj donijeli su snažan politički preokret. Stranka Ljevica pobijedila je u Berlinu, dok je AfD ostvario najbolji rezultat u pokrajini Mecklenburg-Zapadna Pomeranija. Kršćansko-demokratska unija Njemačkog saveznog kancelara Friedricha Merca pretrpjela je težak poraz u obje pokrajine. Osvojivši manje od 5% glasova, prvi put u poslijeratnoj Njemačkoj nisu ušli u pokrajinski parlament. Merc je ponovo odbacio mogućnost podnošenja ostavke.
8: Trebaće nam neko vrijeme da se prilagodimo, ali upravo sada možemo donijeti odluke. Naravno, ovo nas sve stavlja u tešku situaciju, ali preuzimamo tu odgovornost.
4: Stranka ruskog predsjednika Vladimira Putina Ujedinjena Rusija pobijedila je na parlamentarnim izborima u Rusiji.
5: Na izborima za 450 mjesta u Državnoj Dumi većini kandidata koji se protive ratu onemogućeno je učešće nakon što je Vrhovni sud presudio da je liberalna stranka Jabuka, koja se zalaže za prekid vatre u Ukrajini, prekršila izborna pravila. Evropska unija najavila je sankcije protiv odgovornih za izbore održane na okupiranim teritorijama Ukrajine nakon ruskih parlamentarnih izbora.
4: Takozvani televizijski bazen Bijele kuće, koji čine Fox News, NBC, CBS i ABC, obustavio je praćenje događaja namijenjenih zajedničkom izvještavanju.
5: Odluka je donesena u znak protesta nakon što je administracija Donalda Trumpa onemogućila CNN-u da obavlja svoju dužnost vodećeg TV predstavnika. Televizijske mreže odlučile su prestati pratiti sve događaje predviđene za pokrivanje Bijele kuće, uključujući Trumpovu posjetu Njujorku povodom zasjedanja Generalne skupštine UN-a.
7: Sport.
4: Selektor nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez održao je danas konferenciju za medije uoči početka novog ciklusa Lige nacija. Zmajević će u 11 dana odigrati čak

0: 4 utakmice. Prvi susret na rasporedu je 25. septembra u Varšavi protiv Poljske, dok će 3 dana kasnije u Bukureštu odmiriti snage s Rumunijom. Nakon 2 gostujuća susreta slijede i 2 utakmice pred domaćom publikom. Reprezentacija će 2. oktobra u Zenici igrati protiv Švedske, dok će 3 dana kasnije 5. oktobra na istom stadionu dočekati Poljsku. Slušamo selektora.
1: Prvi put se dešava da imamo 4. utakmicu 11 dana i zato je principijalno bio spisak minimum 26 igrača. To smo pokušali nekako da ispunimo, da imamo neke kriterije. I mislim da nam je uspalo i naravno da je kadar. Mi smo i neke utakmice dočekivali i s NATO slabijim kadrom što se tiče kvalitete. Sad je samo pitanje, ko što ti kažeš, hoćemo li nešto mijenjati, hoćemo li igrati čvrsto do kraja ili gledati da budu svi zdravi, jer na to na više znači nego išta drugo.
2: Vrijeme. U Bosni djelomično vedro, slaba kiša i slabi lokalni pljuskovi povremeno se očekuju u sjevernim, centralnim i istočnim područjima. U Hercegovini će biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar umjeren, povremeno jakih udara može biti u Hercegovini i jugozapadnoj Bosni. Najniža jutarnja temperatura od 6 do 11, na jugu do 18, najviša dnevna od 15 do 20, na jugu zemlje do 25 stepeni. U Sarajevu pretežno oblačno, povremeno može padati slaba kiša. Jutarnja temperatura 7, a dnevna 16 stepeni.
0: Poštovani slušatelji, hvala vam za pažnju. Ostanite uz program Federalnog radija.
2: Slušali ste Hroniku dana Federalnog radija. Tonska realizacija Ajnur Ahmetović, spiker Harise Temi, urednica emisije Maida Alić.
3: Gledajte u programu Federalne televizije.

0: nedjeljka do petka u 6.45. Jutarnji program Federalne televizije.
1: Samo u programu Federalne televizije.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program.
3: Noćni program Federalnog radija. Na istom ovom albumu Zabranjenog pušenja Dasist Walter, jedna od pjesama je Anarhija all over Baščarša, govori o seji svratnika kojeg nervira ono A po zidovima. Neki bi političar to se imao priliku čuti jednom, kaže tamo ono znači A u O. To A kao anarhija, simbol panka. Kako je to bilo biti panker u Sarajevu tih godina?
4: A mi smo to, kod nas je punk inače, u dobrom dijelu svijeta punk je kod nas bio više neka manifestacija bunta, nije on imao tu neku ideološku dimenziju kakvu je zaista punk, odnosno taj koji je prizašao iz tog anarhističkog pokreta. Kod nas je to bilo ono, budi drugačiji, pogotovo što smo živjeli u tom socijalističkom sistemu, pa je tu stvarno nekako sklonost bila sistema, ono, uniformiranje ljudi, škole su izgledala kao meni, škola vanje ko vojna akademija, ono, mislim, nikad me, jest, ne mogu duž grešiti, jest, Nenad Veličković u srednjoj predavao nam je jezik, maternji, onaj, ali nikad me niko nije pitao šta mislim, ono, i tako da ja mislim da naš sistem obrazovanja je zapravo bio sistem vojnih akademija, gdje su ljude trenirali poslušnost više nego kreativnost, tako da, recimo, taj relativno i slabiji uspjeh u školi pripisujem tome da smo imali tu neku buntovnu narav, ja i Buraz, onaj, i ovaj drugi, Hamdija Sead, ja, onaj, a Hamdija je jako utjecao na nas po pitanju muzike, tako da smo mi ko mali imali vrlo izgrađen muzički ukus, pošto je on bio, ono, on je od onih, ne znam, Pink Floyd, Orsi, ovo, ono, ja nisam baš ljubitelj toga, ali nas potkačilo ovaj punk, i on je zapravo bio ta manifestacija neka mladalačkog bunta koji mislim da je priroda.

0: bitan i koji treba i danas i uvijek treba podržavati, jer je, što bi rekao Rahmet Kara Hasan, ako nisi lud kad si mlad, ono, onda fulio sve i nekako nastojim razumjeti, premda zna to iznervira kad je čovjek u poziciji starijeg, zna taj bunt, ono, nekad dobro izbiti iz cipela, ali ga treba razumjeti, mislim da je to suština. Ja bi se ovdje nadvezao na nešto drugo, nama je recimo djetinjstvo stvarno vezano, draži mi je uvijek bio LG Kurtović od pušenja, ali ne mogu poreći da je pušenje stvarno odigralo ogromnu ulogu u tom nekom muzičkom odrastanju, pa i slušanje čak Primusa iz koje će, ono, Bore Konča, koje će kasnije, ono, prerast u top listu nadrealista. Meni je tu, sad ovo će malo zvučat, malo se vrati ovaj glib naših nekih rasprava koje možda nisu ni pretjerano korisne, ali recimo meni je tu bilo, iz ove tačke o kojoj pričamo, meni je tu korištenje samo tih riječi, da se pojavljuje neki SEO, da se pojavljuje neki pojmovi,
1: Sabah je šestan,
0: da se pojavljuju ti neki pojmovi koji nisu bili prisutni u javnom diskursu, čak što više bili su vrlo često prepoznati kao nešto što je pase. To je vrijeme gdje, ono, recimo, ono, gdje izražavanje, te ja spomenuo taj Ramazan, to, ono, ne daleko od toga da je bilo zabranjeno, ali bilo izloženo određenoj vrsti i podsmijeha, pogotovo, ono, znate, kad ste dijete, a, ono, podsmijehuje vam se nastavnica. To nije nimalo dobar pedagoški metod, mislim, nastavnici, pedagozi bi trebali imati određenu otvorenost prema svima. To nije, vrlo je rijetko to bio slučaj, tako da to, taj novi primitivizam je unio, imao tu bliskost kroz te stvari. S druge strane, on je uradio jednu negativnu stvar, koju ću te kasnije naravno detektirati, a to je da, recimo, ovaj SEO kojeg nervira A po zidovima, koji obično dolazi i neđe svratnika, je malo zanemarivao suštinu. Recimo, meni je dedo svratnika, moj dedo je prvi akademik, bio jedan onaj, prvi eto, Bošnjak, član Jugoslavijenske akademije, i meni, recimo, vratnik je pojam nečeg potpuno drugog, ne nekakih jalijaša i nekog iskrivljenog govora, već im je podjednako i prostor jedan intelektualni prostor.
1: Absolutno i revolucionarno, i nosioci.
0: Ali ta je, recimo, dimenzija dosta zanemjena. Recimo, ono, kad sam spominjao, recimo, ostalo mi je jedna, ne spominjati imena, ali ostalo mi je jednom da kada je kao uvreda mom ovom bratu, uvreda je bila, nešto se posvađali, a ovaj mu kaže: živiš u kući. Život u kući se predstavljao, zašto? Zato što te mahale i taj stari dio grada je bio, to su ti bili ljudi koji su tu živjeli, ono, stoljećima, a uglavnom je nekako bio detektiran, po mom mišljenju, bez pretjeranog razloga, kao neki prostor i površnost, nekada čak možda se isključivo bazirao kao, ono, on su šega, mislim, ali vrlo se rijetko valorizirao kroz intelektualne domete. A ti intelektualni domete u tim prostorima je bilo, izvini, samo što je ovo, recimo, ovim mahalama, recimo, u toj ulici gdje, ono, tu Dragan je bio historičar, Hama Muhamed je bio jedan najpoznatiji doktora, ginekolog je bio u državi, onaj, to su bili ljudi koji su bili isto dijelom tog odrastanja te djece i
1: upravo je razlog što se ovaj noćni program zove Mahalski, i u najavi sam rekao,
0: naravno,
1: ono što tražim je da ljudi koji su raznih fahova, od zanatlija i doktora do profesora raznih fahova, inženjera i tako dalje, pokažu u stvari ono što jest Mahala i kako je Mahala utjecalo na njihovo. Namjerno sam izostavio umjetnike, jer činim se da krećemo s umjetnicima, ono što je Mahala dala umjetnost i to umjetnost na visokom nivou, o tome se može pričati i o imenima i puno bi nam vremena to uzelo.
0: Prekin, tu moram reći da jedan od prvih mojih tekstova je bio upravo, neka je kritika bila nečega, ne znam, i onda je taj, neko, zaboravio sam ko je, on je to nazvao Mahalskim.

0: Ja znam da sam pisao tekst o tome, ono, kao čovječe, mislim, koristiš, za kako je kod nas ta riječ dobila taj pežurat. Ja razumijem, ono, mislim, vrlo sad svjestan značenja, ali govorim da je zaista nepravedno taj pojam dobio taj pežurativni zvuk, jer nikakve, u najmanju ruku, nema nikakve razlike između onoga što se događa u Mahali ili u Haustoru, čak da kao i na selu, već je, meni se čini nekada da je dobilo tu neku, da je imalo tu neku tendencioznu crtu koja jel nije, ali sigurno da je dan danas meni je iritantno kada se riječ Mahala koristi u pežurativnu kontekst, kao što mi smeta i da se, kada se stvarno pretjerano identificira bez te stvarne slike. Gazi Husrebeg, osnivan Sarajevo, on je mahalaš. Znači, njegov je taj Saraj bio tamo negdje gdje je otprilike svrzna kuća. Mislim, svi ljudi o kojim mi pričamo su do Austro-Ugarske Haman, odnosno čak i u doba, sve su manje više neki mahalaši.
1: Pitao sam u početku, naravno je pomenuo punk, da se malo vratim na ovo. Prvu gimnaziju sam upisao od 92. To je ona najljepša generacija, 92. do 96. I sjećam se, vaše slike su bile na onim panojima, mislim da je čak, koliko se sjećam, na prvom spratu s tim punkerskim frizurama. I Rahmetli Segmedina Srna je bila s vama, tako, u razredu. I tako, bilo jako puno ljudi koji su kasnije kroz razne oblasti života ostavili pečati i u gradu i u državi Bosne i Hercegovine. Je li iz tog bunta, iz te relacije, naravno, proizašao magazin Vox?
0: Pa jest, to je bilo, mi uvijek kažemo, to je bilo, te 90. su užasno vrijeme, one su pune neke energije, ali užasno, tada se ta najbrutalniji oblik tog političkog primitivizma pojavljuje u javnom prostoru, počinju neki ozbiljni ljudi koji smo mi mislili da bi stariji ljudi trebali biti pametniji, počeli su pričati notorne gluposti, počeli su pričati o mržnji, počeli su pričati o nekim stvarima koje su tamo kao djeci bile, ono, šta ovi ljudi pričaju, i naša reakcija je na to bilo pokretanje časopisa koji je bio isključivo satirični časopis, gdje smo mi na jedan isto podjednako brutalan način ismijavali, nekada i vrijeđali ljude za koje smo smatrali da vrijeđaju našu inteligenciju.
1: I da su opasni. U to vrijeme se svira, mislim da to se je nastavilo početkom i sredinom 90-ih, svaka Mahala imala nekoliko bendova, baš je bio Cigla bend, je li tako? Je li to ona Cigla ko škup ciglu, ne škup ciglu ili neki drugi?
0: Ja, Cigla je bila je valjda, čak mislim, koliko ja znam, Cigla je bila ili ono nešto u kući je bila neka cigla, jel ono za podgrijavanje nešto ili je nebitno, uglavnom brat je na njoj napisao, ono, bila je cigla, a brat je na njoj napisao cigla, onda nam je to nešto bilo
1: kao što je na pošti napisano.
0: Mi smo dodali ovaj engleski, onaj, d cigla, tako da smo mi bili d cigla, a na poster su to d cigla je širilicom pisalo, onaj, jer smo bili politički aktivni, pa smo bavili se, recimo, temama kao što je uništavanje Agrokomerca i tako dalje, to smo mi sve kod 15-16 godina, to je kraj osnovne škole, osmi razred, prvi srednje, prvom srednje, recimo spomenuo Segmedinu, isto Rahmet Samir Beglerović je s nama išao u razred, isto predivan čovjek. Ta muzika je bio ta neko kanalsanje te energije, i moram priznat, nismo bili kakvih onih muzičkih sposobnosti, premda smo jako voljeli se baviti s tim, i najveći kompliment, pošto smo imali samo 3-4 koncerta da smo održali, jedan je bio u Stelexu, Stelex je ovo gdje ćemo vjerovatno imati neki novi tržni centar ili nešto, Stelex je bio kultno mjesto studenata elektrotehničkog fakulteta, imali su jedan slobodni prostor gdje se ljeti održavali koncert, mi smo tu nastupili s grupama, SCH bio Strider je, recimo, malo ljudi zna, to je grupa čiji je frontman bio Aleksandar Hemon, i mi smo tu odsvirali te svoje hitove Agrokomerci, Not Dead, to je drama bila, ja znam, mi smo

0: Sad smo mi, kako se ovo zove, što smo popili ovaj bak, ovo zagrlo...
1: Lizobakter, pričali smo prošli put sa prijateljem Gustavom, reklamama Lipide.
2: Pa smo mi ponijeli jaje popili, ono, kupiva, da ne bolji glas, ono, mislim, nemam pojma ni s pjevanjem. Sad počne pjevat, ne može, ono, ne može svirati, pjevati isto vrijeme. Jedini koji je umio bubnjar, koji inače gitarista, ali stvarno muzičar bio, pa ono, on ima osjećaj, bar za ritam. Uglavnom, mi smo to svirali, onaka je policija kasnije uletla za to preklina koncert i mi smo tako preklini kasnije u CDA smo nešto i kontali smo uvijek kako je ta ono, prošla nam ta muzička karijera i onda neke 2000 godine Letu Štuke izdale neki album i tekst napiše Aleksandar Hemon i otprilike, sad ću ja parafrazirat, kaže, on je došao, trebao Strider taj njegov da svira, ka izađuše ovi cigla, ka odsviraše, ka ja vidim neka energija, kontam, ono, ma ne mogu se, ono, predstavit se baviti muzikom, kao ne, i kontam to, tu valorizaciju našeg grada dobijemo tih 30 godina nakon što smo se ono i mi zaboravili da smo nešto pokušali u muzici, ali eto ostao je taj neki trag i nekako taj tekst Aleksandra Hemona gdje se spominje ta grupa, smatramo to je neki naš, što je ono, najveća muzička nagrada, što je ono dodjeljuju.
1: Bio Davorina u Hrvatskoj Porinu.
2: Evo, ne, ovo je internacionalna neka, jel mi šta je? E mi, nama je taj tekst Hemona bio ta vrsta neka nagrade za taj naš muzički pokušaj gdje on vjerovatno sigurno stvari valorizirao našu energiju.
1: Objektivna sarajevska publika. Digresija jedna, život s bratom blizancem, Željo ili Sarajevo, ili ste se podijelili to?
2: Onaj, ima si trojica, svi, njih dvojica su bili uvijek za Sarajevo, a ja, pošto sam ono, Matije, dijete Željeznice, Matije navijala za Želju, onda sam ja naravno za Želju, međutim, kako je otac bio onaj navijač Sarajeva što ide na svaku utakmicu, ja sam od te četvrte, pete godine, mi idemo na utakmice Sarajeva i onda sam u neka doba, nakon godina i godine, jedan skonto da skočim kad Sarajevo da go, tako da sam zapravo zahvaljujući toj očevoj suptilnoj manipulaciji od navijača Želje postao navijač Sarajeva.
1: Znači, zvao sam pravo gosta večeras, pomenuli smo i band Letu Štuke, po želji našeg večerašnjeg gosta slušamo Letu Štuke, a po mojoj želji je pjesma Signali.

0: Bina Šaran u pjesmi Signali pominje patuljke koji znaju fol i drže monopol. Dok pametni šute, govore budale, dok pametni šute, čekaju finale. Ima li među nama pametnih koji imaju onog mahalskog damara i koji ne šute i ne čekaju finale, pa kažu,
1: Dino je, Dino odličan,
0: kažu što treba reći.
1: Dino je odličan gost, on je Dino, ono neki baš narodni tribun koji tako kroz te svoje lijepe tekstove, ono, stvarno se na jedan lijep način bavi fenomenima ovog društva i meni su letu štuke, ja za tu grupu znam još davno od prije rata, imali su prvi put ih, bio je u, ne znam je li Polet ili negdje je bio izašao tekst, snimili novu pjesmu, zove se Fiksala se pod udom, onaj, to znam, i znam da je pjesma kao na zapad koja će mi se pojaviti, ja sam imao kao demo snimak, valjda preko brata, kao na zapad proći po kraju gledala, je pjesma koju sam imao i dan danas imam na nekoj staroj onaj kaseti, koja je bilo demo snimak Letu štuka, koji će on kasnije staviti na album, a to smatram da to mi je jedna od najdražih pjesama, i draga mi je kasnije kad mi je Dino ispričao to kako je nastala ta pjesma, koja zapravo stvarno na neki način onaj ima tu, ono, kako za one nadrealstveno vole predviđanje, ali zaista mislim da je postala neka energija u ljudi, prvo te 80. je fascinantna energija, to je znamo, ono, prelijepo je to, ali neka energija koja, ono, koda je morala se raspršiti, ali stvarno toliko divni stvari, pogotovo recimo u muzici nastaje u tom periodu, a meni jedna od najljepših tih stvari pored albuma grupe Kongres i pjesme onaj za Revele Trobente, ovaj, koja će se pojaviti 84. je ova Dinina pjesma kao na zapad, na toj kaset, taj demo snimak je jedna od tih pjesama koja mene sa lahkoćom vrati u te 80. godine.
0: 80. i početka 90. u kojem se osjetilo svašta nešto u zraku, dolaze nama jako teške godine pod opsadom, ratne godine. Ono što mene zanima u vašem radu, natuknuli smo neke stvari koje ste radili tokom rata, mene zanima ovo što kasnije radite, Sartre. Pozicija direktora Sartra, i ja mogu iskreno reći, promjena potpunog shvatanja i važnosti teatra koji su svoje vremena osnovali, naravno, tokom rata, gospoda Plakalo, Gojer i tako dalje. Znači, nakon vašeg dolaska na mjesto direktora, on je dobio posebnu dimenziju. To se osjeti, naravno, i dalje kroz rad i direktora Kurta i sad direktorice Salkić. Naravno, to su ljudi koji vrhunski rade svoj posao, ali govorimo o tom jednom periodu koji je bio prekretnica u odnosu prema Sartru. I šta je posebno to što je u Sartru urađeno u tom vremenu, a govorit ćemo kasnije o modulu memorije, da naslonimo jednu na drugu stvar.
1: Moram u uvodu reći, jel, da to naravno da najveća zasluga pripada i Bibanoću, Plakalu, koji su osnovali, koji su napravili tu prvu ratnu premijeru.

0: Međutim, šta je moj motiv bio i zbog čega je do te neke promjene došlo? Meni je, recimo, privat, ja sam u MES-u bio, već počeo raditi, u ratu sam počeo surađivati, nakon rata radim kao suradnik u MES-u, tako da sam ja praktično u MES-u skoro cijeli život, ali sam imao jako veliku želju prijaviti se za direktora Sartra zbog jedne vrlo intimno važne mi stvari, a to je da je čovjek koji je potpisao dokument o snimanju tog teatra bio moj otac rahmetli tadašnji, on je bio tad gradonačelnik. I šta je meni bilo fascinantno u tom dokumentu kojim Skupština grada Sarajeva u tom te godine osniva Sarajevski ratni teatar, bila je jedna rečenica, kaže, osniva se novi teatar zbog svog posebnog značaja u odbrani grada. I meni ta ideja da teatar je tu u funkciji odbrane grada se čini potrebnom i danas kao i tada. I da zapravo zaista prostori kulture, umjetnosti trebaju biti prostori odbrane jednog identiteta koji je važan za bilo koji grad. I zbog toga sam se ja prijavio, imao sam sreću da i prođem onaj za direktora i onaj, znam da su mene zezali, ono, ja sam njima rekao na onom prvom sastanku da ćemo se baviti tako tim temama, da ćemo se baviti temama koje su vezane i za opsadu i to, onaj, on su mislili da nam neće niko dolaziti. Međutim, zaista, ono, Sartre je u tom periodu postao mjesto koje jako puno mladih ljudi posjećivalo i meni je jako drago da neke od predstava koje su napravljene tada, kao recimo Tajna džema od malina, koji ono što sam i ja radio na njoj, zaista mislim da je jedna od najboljih predstava Selme Spahić, koja je napravljena i koja je sačuvala na toliko lijep način duh onoga što je bio duh Karma Zajmoća, ili da recimo predstave poput Bio je lijep sunčan dan i danas su na repertoaru, da ima nekoliko predstava iz tog perioda koje danas igraju, da jako mi je bilo drago, ja sad recimo pokrenuo taj program koji je zvao Teatarski observatorij, gdje smo otvorili prostor za mlađe ljude, mi nismo imali nikako, to budžet je bio katastrofa, onaj, pa onda sam ja recimo Milanović, koji je nekad bio direktor kamernog teatra, on je prvi zapravo koji je počeo pozivati studente, ljude s akademije, i onda sam isto to uradio, tako da smo mi, bez obzira što nismo imali para, imali ogromnu produkciju, mi smo jedne godine uradili 12 nekih predstava, ono, a objektivno nismo imali para ni za jednu, ali samo s tim otvaranjem prema ljudima mislim da je napravljen jedan lijep korak, ovaj, i drago mi je da recimo, Ostav trag njihova sjećanja je dan danas na godišnjicu obilježavanja genocida u Srebrenici, taj performanse i dalje, Sartre i dalje ga održava. Tako da mi je drago drago mi je da smo uspjeli u stvarno vrlo kompliciranim okolnostima napraviti neke stvari koje mislim da su na neki lijep način utjecale da mladi ljudi prepoznaju važnost tog perioda, jer sam se ja dobro sjećao i to sam imao na umu kad sam došao sa tom idejom, koliko je nama bilo naporno kad nam ono počnu onim ofanzivama i to, pa 90, ono, već kraj 80, ono, koče lovi kad ljudi prestati o tom, i tačno znam koliko mi možemo biti dosadni mladim ljudima pričajući samo o ratu, to je isto, mislim, mi htjeli, ne htjeli priznat, ali mi sada zvučimo mladim ljudima ko ono kad neki dedo, neko ti ono, kad smo mi ono, pa vamo tamo kontar stoti
1: gazel hladne rijeke jel kor zrveća,
0: tako da mislim,
1: razumljivo, čak evo malo prije smo pričali da dosta stvari koje sam i namjeravao pitati već se odgovara, otvara se kao nešto što je već rečeno. Nije samo Sartre, nije samo teatar, naravno i druge su vrste produkcije, teatar je nešto što je kroz istoriju nosilo, naravno kao teatar nosio je svoju ulogu u društvu, ne samo u svakodnevnim životnim pitanjima, nego i posebno održavanju sjećanja, a to smo očigledno iskoristili kroz Sartre. Pomenuo sam i druge vrste produkcije, dokumentarne filmove, serije, od Sjećaš se Sarajeva, koji ste radili u produkciji vaše, odnosno koprodukcija vaše kuće

0: videoarhivi i do blokade, nakon toga 2. maj pomenut. Na federalnoj TV bio je lijep sunčan dan uz knjigu koja pratila film o posebnom danu za istoriju Sarajeva i Bosne i Hercegovine o 2. maju 1992. godine. I koja je tu razlika sad po vašem mišljenju, koliko se više ili manje može s teatrom, odnosno korištenjem drugih medija?
1: Ratna kultura sjećanja,
0: upravo.
1: Mislim da suština je ono što je najvažnije, da nastavimo da kada se bavimo tim periodom, kada se bavimo našim sjećanjima, da nam cilj nije samo puko sjećanje, već da to sjećanje nas na neki način oplemenjuje, čini boljim ljudima, ili da nas uči nekim, da to neka pozitivna iskustva umijemo primijeniti ili prenijeti na druge. Ja recimo na akademiji sam i kao predavač predmeta koji zove film teatar pod opsadom, i često s tim mladim ljudima s potpunim razumijevanjem detektiram povremeno njihovo odsustvo interesovanje za te stvari, ali baš zbog toga mislim da je naš posao trudit se to na najljepši način sačuvati, kako bi to bilo razlogom da budemo nekako pametniji i bolji. Mislim da to da je vrlo, bez obzira kroz koju formu, da li kroz pisanje, da li kroz film, teatar, slikarstvo, fotografiju, bez obzira na format, mislim da je jako važno imati svijest o tome zbog čega mi to radimo. A mislim da jedini ispravan način je po meni ono, ne sjećanje zbog sjećanja, već sjećanje da bi eto, da budem onako sjećanje zbog toga da bi učinili svijet nekim boljim i sigurnijim mjestom.
0: Pomenuli ste taj Amazon u Mahali, u Avliji. Bila je prva produkcijska stvar, kuća se zvala Save the Amazon.
1: To je nama bio pokušaj da ukažemo na važnost empatije i u složenim okolnostima.
0: Znači, govorimo o zelenim politikama.
1: Inače, moj otac je bio jedan od prvih ljudi, to je bio pokret zeleni, i mi smo bili tu, i mi smo se onako, otac je radio Zavod za zaštitu kulturnog i prirodnog nasljeđa, tako da svijest o kulturnom nasljeđu i prirodnom nasljeđu Bosne i Hercegovine je kod nas uvijek bila prisutna, i mi smo od koji smo od detinjstva znali ne samo da živimo u zemlji izuzetno bogate prošlosti, već u zemlji jednoj od najljepših zemalja kako možete samo poželiti da u njoj živite. Zahvaljujući prirode.
0: Apsolutno. Vjerovatno je, ja bih kao jedno od obaveza dao da djeca upoznaju zemlju. Malo može biti onako napravo da zvuči
1: nimalo
0: izlizano, previše iskorišteno, ali ja iz svog iskustva i način na koji sam ja i krenuo s pisanjem, upravo to putovanje po Bosni i Hercegovini uzduž i poprijeko, i žao mi je što djeca iz svih dijelova Bosne i Hercegovine ne znaju šta sve ima.
1: Nisu djeca, ne znaju ni odrasli, ima nas koji nisu izašli iz kantona.
0: Da ne govorimo odrasli.
1: Ali ako mogu samo jedna stvar, meni je otac obišao skoro sva sela i zaseoke Bosne i Hercegovine, znači to ne znam koji je tačno broj, zaboravio sam, ali znači 90% sela i zaseoka Bosne i Hercegovine, i to putovanje po Bosni je nešto najljepše. A šta je zanimljivo bilo, otac kad je završio fakultet, on je radio kao profesor u Prijepolju, u Velikoj Kladiši, koja tad imala 3 kuće, ono, kad je zima nasankama, ako su bolesna nasankama, te mogu samo prevući od sazina, onaj, radio u Prijepolju, radio u Kaknju. I ta stvar, gdje ljudi, kada recimo, ja bi to volio, to možda zvuči danas neizvodivo u ovim ono, kapitalističkim okolnostima i o kakvim već, ali mislim da je divan bio koncept u kome kada završite nešto, recimo u Sarajevu, odete u neki grad, a onda ne bi vjerovatno imali ove sarajevske fanatike koji ono uopće ne razumiju da nije Sarajevo Bosna i Hercegovina, već da je Sarajevo samo glavni grad Bosne i Hercegovine, da Bosna i Hercegovina je onaj prostor koji je puno, jedan širi prostor sa puno različitih ljudi, puno različitih stvari, ali koji zapravo čak i to što smo mi u Sarajevu nas čini takvim kakvim jesmo, govoreći o pozitivnoj.
0: Mahala je potaknula dobrim dijelom

0: želju za i produkcijom, ideje se kreirale, zmahale, naravno rezultirale su i dokumentarnim filmovima i dolaskom u MES i Sartre i ponovo povratkom u MES, ovaj put na poziciju direktora, MES u ovom vremenu naravno i kroz modul memorije i sa Arter i kakva interakcija, koliko se ona nastavila tokom rada u MES-u.
1: Pozorište je jedan izuzetno, izuzetno zanimljiv prostor i spada u te fenomene, mislim, moje, mi smo ono sa školom išli u pozorište, znam da prva samostalna predstava koju sam gledao prije rata je bila mjesečeva predstava od Mladena Metrača koji je radio nakon tetoviranog pozorišta, kultne predstave koju sam gledao samo na TV-u, ali moja ljubav prema teatru razvija se u danima opsade i prostor teatra zaista mislim da je jedan ono izuzetno poseban prostor jedne vrlo specifične komunikacije gdje ste u stvarnoj interakciji sa tim i nekako ga doživljavam stvarno prostorom slobode. Žao mi je kad vidim da ljudi reagiraju na glupe načine, na ono što se, jer mislim da ono, ja nekako pozorište doživljavam kao naš vlastiti um, a u vlastitom umu mi razmišljamo o svakojakim stvarima, nekad i suludim, nekad i ovakvim i onakvim i ono, postavljamo razna pitanja koja ne moramo neminovno izgovoriti, ali svako ko razmišlja zna šta sve se događa. E, ja pozorište doživljavam na taj način, jedan prostor, zatvoreni prostor gdje u nekoj tišini čovjek onaj promišlja o najrazličitijim stvarima, onaj koje se motaju kroz svijet, kroz kosmos, tako dalje. Tako da pozorište definitivno nikad ne bi mogao pretpostaviti to u tom djetinjstvu da će pozorište igrati tako značajnu ulogu u životu, ali moram priznat da je to prostor u kome sam i uživao i sad uživam nastojeći da ukažem na zanimljivost toga. Danas recimo mi trudimo se jako puno mlade ljude privući. I jedna od stvari koja onako roditeljima, pošto i dalje kod nas ne idu ljudi u pozorište, mislim, to je mali broj ljudi koji ide u pozorište, ono, najveće pozorište primi 400 ljudi, znači to je, a mislim da je šteta, pogotovo za mlade ljude, mislim da je to pogotovo u dobavi telefona, to je lijep prostor gdje vi možete sad, dva biti u nekoj tišini i imati neku tu dinamiku s kojom komunicirate. Mislim da je recimo statistički jedan podatak koji ono nema zvančna statistika, a ono recimo kad vam dijete ide u pozorište, ma teško da će biti neki kriminalac. Znači, ono, djeca koja su išla u pozorište, ja skoro sam siguran da nisu. Znači, od ambijenta u koji stavljamo našu djecu i to, mislim da dobrim dijelom utječemo. Mislim da je pozorište jedan od vrlo dobrih prostora za razvijanje kritičkog mišljenja, koje mislim da je neophodno svakoj državi, bez obzira koliko nas nekad politike i neke žele ubijeda, kao i u onom sistemu, da razmišljanje svojom glavom je opasan posao. Mislim da jedino razmišljanje tuđom glavom je opasno za nas, a razmišljati svojom glavom, vjerujući, eto, da se vratimo na Bosnu, pa eto i na Sarajevo i na Mahalu, mi trebamo pod jedan vjerovati da je čovjek suštinski više dobar nego zao. Ja zaista mislim da je čovjek, ono, čovjek zna biti zao, ali je suštinski, kao što je ono, nadu i optimizam ima u svojoj prirodi, tako mislim da se čovjek u najmanju ruku bolje osjeća kad je dobar. A ovdje nas uče sad ono dobar i budala isto, mislim, to su takve gluposti koje ljudi lupetaju, ono, to uči djecu da je dobar i budala isto, to je nenormalno potpuno. Znači, biti dobar, mi kad smo dobri, mi se osjećamo ispunjeni. Kad smo zli, ja ne vjerujem da čovjek može, učenje toga da vjerovanje u to, da to dobro ima svoju moć, je nešto što nas uči i daleka historija naše zemlje države Bosne i Hercegovine od svog srednjeg vijeka, kada je ovdje kroz taj bosanski dualizam, tu bosansku crkvu, sve se svodilo na taj sukob zla i dobra. Ja mislim da mi kao Bosanci sa svojih 1000 godina historije imamo 1000 godina razloga da vjerujemo da je dobro

pjesma koju smo poslušali može poslužiti kao dobar uvod u priču o segmentu mesa koji nosi naziv modul memorije, posvećeno kulturi sjećanja kroz umjetnost. Pominjali smo, znači, teatar kao prostor otpora,

0: suočavanja s prošlošću, kao čovjek koji je porodično u trećoj generaciji istoričara, znači djed Hamdija Kreševljaković i otac Muhamed, i ta tradicija se nastavlja. Ima jedna izreka koju su pripisuju Churchillu, da Balkan proizvodi više istorije nego što je u stanju da je konzumira. Zašto u ovakvoj sredini kako je Balkan, a evo ja ću se suziti na Bosnu i Hercegovinu i na Sarajevo, zašto u ovakvoj sredini istorija nije atraktivnija za mlade ljude?
1: Prvo moram ja na tog Churchilla, mislim, ne znam,
0: kažu,
1: ja
0: rekao, da ona, ne znam,
1: ako je rekao, zvuča, mislim, to što oni govore, to je potpuno irelevantno, s obzirom da su oni proizveli sve belaje na svijetu i sva ta pola te historije, pogotovo te ratne, je proizvedeno od takvih ljudi, počevši onaj, i od Balkana, da ne govorimo o Palestini i takvim stvarima. Mladi ljudi, meni je zanimljivo, recimo, ja sam skontao da kod nas, kako ko ode u penziju, da tako postane historičar. Ja, ono, srećim je u penziji, eto ga, a bogat je ova moja familija, nešto istražuje, momo, ono, tako da, onaj, ne treba se brinuti za budućnost historičara, njih će biti, onaj, a po pitanju mladih ljudi, ja samo mogu jednu stvar, ja ne znam na koji način historiju učiniti njima zanimljivom ili atraktivnom ili to, premda je tu i dalje upisuju, ali ono što mogu reći da je zaista kada se sve obuhvati, kad uzmem to neko znanje historije Bosne i Hercegovine, radi se o zaista beskrajno zanimljivoj historiji jednog prostora, historiji koja može puno stvari da nas nauči i individualno, kolektivno, ovo ne koristimo, ali individualno možemo naučiti da je zanimljiva, da je lijepa, da je puna nekih obrata, puna nekih lijepih primjera, kao i ružnih, naravno, tako da ne kao historičar, već kao čovjek koji poznaje bosansku historiju, moram reći da mi je stvarno nekad drago da sam onaj, budem baš drago da sam baš
0: historičar.
1: Ne historičar, već
0: Bosanac. I Sarajla je Bosanac, historičar. Vaš posao se može i tokom vremena okarakterisati kao društveno odgovoran, znači nešto što jest posao, zanimanje, ozbiljan posao, ali nosi tu društvenu odgovornost. Koliko smo sad u ovom vremenu društveno odgovorni, ili mogu reći malo proširiti pa pitati dunjalučki odgovorni, koliko razmišljamo o svijetu kao takvom?
1: A mislim da jedna kvalitet jedne države je proporcionalno odgovornosti njeni građanki i građana i prevashodno političara. Tako da mislim da je kod nas odgovornost danas na dosta niskom stupnju, a osobno je smatram jednom od suštinskih stvari kada je u pitanju put naš kroz život, bilo kao pojedinaca ili kao zajednice.
0: Imamo neke potrebe, želje, ambicije da idemo ka Europi po svaku cijenu. Koliko smo Europa, koliko nismo Europa, koliko trebamo biti Europa i gdje to ne smijemo biti Europa.
1: Ono što se ljudi nadaju da će bolje živjeti, to je lijepo, onaj, ali suština je kako ćemo mi ljudi biti. Ako postanemo i kao, ako se ne raspadne ta Evropska unija, mislim da u toj Evropi mi trebamo doći sa svojim iskustvom, sa svojim iskustvom tog zajedničkog života, onaj, i biti najglasniji ljudi protiv toga da živimo na račun cijelog svijeta. Jer danas Bosanac, ovi što se žale na život, mislim, ne umanjujući lošu situaciju, ali ovaj, svaki Bosanac živi beskrajno puno bolje nego 90% Afrikanaca ili ljudi. A postati dijelom Evrope, mislim da je nužno zlo. Današnja pogotovo situacija, ona traje od 48. nego je danas vidljiva, to šta, kakav je odnos Evrope, današnje političke Evrope i zapadnog svijeta prema Palestini, to je meni odraz najogavnijeg ljudskog licemjera i ono nečega što pokazuje da kao ljudi nakon holokausta, kada je rečeno nikad više, ne da nismo ništa naučili, već da se čini da postajemo sve gori i gori. Tako da mislim da mi trebamo svoje bosanstvo čuvati i ono što je dijelom naše tradicije, jer u toj tradiciji bosanstva, zajedničkog života s različitim ljudima, je onaj kvalitet

0: Od ponedjeljka do petka u 6.45 jutarnji program Federalne televizije.
1: Samo u programu Federalne televizije.
2: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.